0: Jutri bomo obhajali Gospodov dan, 20. nedeljo med letom. Poslušajmo izbrane odlomke Božje besede, katerim bo sledil duhovni nagovor nadškofa Marjana Turnška.
1: Berilo iz knjige preroka Izaija. Tako govori Gospod. Pazite na pravico, ravnajte pravično, kajti moje odrešenje bo kmalu prišlo in moja pravičnost se bo kmalu razodela. Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, da bi mu služili, ljubili Gospodovo ime in bili njegovi služabniki, vse, ki bodo pazili na soboto in je ne bodo skrunili, temveč se bodo držali moje zaveze, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve. Njihove žgalne in klavne daritve bodo prijetne na mojem oltarju, kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva.

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, vam, poganom, pravim, kolikor sem apostol za pogane, častno izpolnjujem svojo službo, da vzbudim ljubosumnost svojih rojakov in rešim vsaj nekatere izmed njih. Kajti, če je njihovo zavrženje sprava za svet, kaj bo šele njihovo ponovno sprejetje? Mar ne prehod od smrti k življenju? Kajti Bog se ne kesa svojih milostnih darov in svojega klica. Kakor ste bili namreč vi nekoč Bogu neposlušni, zdaj pa ste zaradi neposlušnosti mojih rojakov dosegli usmiljenje, tako so zdaj tudi ti, zaradi usmiljenja, ki ste ga bili deležni, postali neposlušni, da bi tudi oni prišli do usmiljenja. Bog je namreč vse uklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje.

Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas se je Jezus umaknil v Tirsko in Sidonsko pokrajino. In glej, prišla je kanaanska žena iz tistih krajev in vpila: Gospod, Davidov sin, usmili se me. Mojo hčer zelo mučijo hudobni duhovi. Vendar ji ni odgovoril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili: Odpravijo, ker vpije za nami. Odgovoril je in dejal: Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Prišla je, padla predan in rekla: Gospod, pomagaj mi.

njihovih gospodarjev. Teda je Jezus odgovoril: O žena, velika je tvoja vera, zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči je ozdravela tisto uro.

0: Zdaj vas vabim k poslušanju duhovnega nagovora, ki ga je za 20. nedeljo med letom pripravil nadškof Marjan Turnšek.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Vsi zbrani ob radijskih sprejemnikih prav prisrčno pozdravljeni. Skupaj se

bomo zaustavili ob nedeljski Božji besedi. Tudi Bog ima čas za nas in nam želi spregovoriti povsem osebno. To je pomemben trenutek srečanja za naša življenja, saj jih lahko povsem spremeni. Skupaj poglobimo razumevanje današnjega evangeljskega odlomka. O žena, velika je tvoja vera, zgodi naj se ti, kakor želiš, je Jezus vzkliknil ob kanaanski ženi, ki je kot poganka s takšno ponižnostjo prosila za kruh otrok, da je ga je mogel dati. Ta kanaanska mati je nasprotje malovernih učencev in še bolj farizejev, ki še nimajo vere in zato Jezusa nič ne prosijo. Žena pa na ves glas prosi gospoda Davidovega sina, čeprav sama ni judinja, da se naj usmili nje in njene hčere. In prav to je človekova temeljna prošnja. Usmili se me. Predpostavlja zavest, da sama ne zmore premagati demonov iz svoje hčere in je povsem obupana. Kanaanka ne zahteva, ne našteva svojih pravic in ne razlaga, kako je krivica, da se prav v njej to dogaja. Prosi preprosto za dar. Ve, da ga Jezusu ni treba dati. Zato prosi njega, ki je sam zastonski dar, saj v Jezusu prepozna Mesijo, Davidovega sina. Vera prižge zeleno luč Božjemu posegu, ne glede na versko in kulturno pregrado, tako takrat kot danes. Ker po mnenju učencev Kanaanka dela nemir in moti Jezusovo delovanje, svetujejo učitelju, da jo odpravi. Učenci presojajo od zunaj. In Jezus jim na videz pritegne, da bi bila potem razlika še toliko bolj očitna. Presoja ljudi po zunanjih kriterijih je pogosto krivična. Naprimer po politični pripadnosti, po pripadnosti takšni ali drugačni družini oziroma sorodstvu, po pripadnosti klapi, skupini. S takšnim presojanjem hitro spregledamo osebnost drugega človeka, ga posplošimo in ga popredmetimo. Ko Jezus torej na videz pritegne takšni presoji, reče ženi, ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. A na presenečenje vseh, razen Jezusa, ki je poznal ženo v dušo, je ona odgovorila, tako je, gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Pogovor med Jezusom in kanaansko materjo je bil pogovor o kruhu otrok, o Božjem kruhu. In Jezus je želel, da učenci, judje to slišijo, da bi dojeli, da ni rezerviran samo za člane izvoljenega ljudstva, ampak da pripada vsem vernim. Ženina vera se odraža v tem, da primerja odnos gospodarja do njegovega psa za odnosom Boga do človeka. Kot pes živi od gospodarjevih drobtinic, tako človek resnično živi od kruha, ki pride iz Božje roke. In končno je ta kruh Kristus in žena ga je bila deležna. Takšnega uvida v sebi in Bogu, kot ta mati, je sposoben le ponižen človek. Kananejska mati je bila ponižna. Življenje jo je izočilo in jo postavilo na realna tla glede lastnih moči in sposobnosti. Spoznala je, da je pred Bogom pravzaprav nič, le psiček. A Bog se obnaša do človeka povsem drugače, v svoji ljubezni se sklanja k njemu in ga rešuje iz brezizhodne ujetosti v greh. Žena je sprejela to resnico o svoji ničnosti. Najprej, da pripada nejudovskemu narodu in da ji po takšnem prepričanju zato ne pripada tisto, kar je tipično judovskega.
kljub svojemu ponosu se je dala poučiti judu, od sebe drugačnemu torej, in od njega sprejela celo pomoč. Pravo nasprotje farizejev, ki niso pustili Jezusu, da bi jim pomagal. Dopustimo, da nas ta ženina vera izzove. Naobračajmo spoznanja nase, na svoje trenutne življenjske izzive, situacije. Iščimo povezave med seboj in nastopajočimi v odlomku. Eden izmed sadov vere v Kristusa je krepost ponižnosti, ki je pri Kananejki ni mogoče spregledati. Vsak lahko premisli, kako jo pri sebi zaznava, kako jo razume in kakšen odnos ima do nje. Ta izredno potrebna krepost za medsebojno sožitje nosi v sebi najprej sposobnost učljivosti. Pravzaprav je prepričanje, da me Bog lahko prav po vsakem človeku in vsaki situaciji nekaj nauči, vzgaja in oblikuje. Vsaka situacija in še tako zavožen človek mi lahko na različne načine spregovori o življenjsko pomembnih stvarih. Druga značilnost ponižnosti je služba bližnjemu. Zanimiv je nasvet predstojnice sveti Terezi deteta Jezusa, ko je ob neki priliki izrazila, da bi bila rada sveta. V redu, je odgovorila predstojnica. Potem bodi naša služabnica. Dovoli, da te vse uporabljamo in bodi pri tem vesela. Popolna služba bližnjemu pa je v resnici ljubezen in se ne ustavi niti pred sovražniki, kot je priporočal Jezus. Torej niti pred tistimi, ki so nam antipatični, celo zoprni ali nasprotni. Dar ponižnosti se pravzaprav po teh značilnostih prepozna. Si upamo prositi zanj v tem trenutku? Smo pripravljeni, da nas kdo primirja s psom? Samo s pomočjo vere lahko sprejmem, da je razdalja med Bogom in nami večja, kot je med nami in psom. In vendar je Bog prav zaradi nas postal človek in šel na križ, da bi nas ne izgubil. Kananska mati je prosila, njena prošnja je bila molitev, prošnja molitev. Ob tej ženi evangelij razodeva, kakšno vrednost ima prosilna molitev, ki prihaja iz resnične vere. V njej ne govorimo Bogu, če se potrebujemo, ker On ve to bolje od nas, ampak se v njej mi odpiramo Bogu, da lahko On dela v nas in po nas velike stvari. Današnji odlomek evangelija po Mateju nas torej vabi k veri in da bi v njeni moči rodili sad ponižnosti ter se v pravi prosilni molitvi odprli v svojih potrebah zastonskemu Božjemu usmiljenju, ki podarja, kakor sam hoče. Za nami je praznik Marijinega vnebovzetja, ko se je naša prosilna molitev v pravi marijansko ponižni drži dvigala preko Marije k njenemu sinu, ki nas neizmerno ljubi. Naj tako ostane tudi naprej. Amen.

Ob sklepu duhovnega večera zmolimo posvetitev Mariji v nebozeti. Sveta Devica Marija, ti si Jezusova mati, ti si ga pod srcem nosila, ga rodila in si z njim pod križem trpela. Ti si tudi naša mati, tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino. Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca. Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote. Tebi izročamo cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost. Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila. Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini. Tebi, naša mati, se danes vsi skupaj posvetimo. Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu sinu Jezusu, našem odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.

0: Sobotni duchovni večer.
1: Radio Ognjišče. Vaš duhovni sopotnik.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da še naprej ostanete z nami ob nočnem programu Radio Ognjišče in ob glasbi, ki smo jo izbrali za vas. Vsem želimo lepo, mirno in spokojno noč.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na leteh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Nihče med nami, vključno z mano, ne more delati velikih stvari. Lahko pa delamo male reči z veliko ljubezni in skupaj lahko naredimo nekaj čudovitega. Sveta Mati Terezija.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli Blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vselej pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Bog ni nikomur za to darov dal, da bi jih posedoval, ampak da bi drugim pomagal in bi vsi ljudje bili srečni. Blaženi Anton Martin Slomšek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Tukaj Radio Ognjišče. V našem programu že več tednov spremljamo tudi življenjsko zgodbo našega velikega misionarja, svetniškega kandidata in častitljivega božjega služabnika škofa Friderika Baraga. Ob četrtkih zvečer prebiramo roman Le eno je potrebno, ki je išel pri založbi Ognjišče, no zdaj v tem nočnem programu na pragu nedelje pa je pred nami ponovitev in sicer 23. del bomo zdaj le ponovili, zato vabljeni k poslušanju.
1: Radijski roman.
2: Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
3: Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
2: Ga dobro poznamo?
3: Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
2: Avtor Karl Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
4: Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in dobrodošli v novem nadaljevanju radijskega romana Le eno je potrebno. V tolažbo je Friderik Irenej Baraga izvedel, da se je sestra Antonija vrnila v Evropo in sicer v Rim, kjer menda spet misli začeti z dekliško šolo. Njen prihod v Ameriko mu je zbudil velike upe, toda drug za drugim so se hitro razblinili. Nič ni ostalo od njih. Volja v njej je bila prešipka in sanje previsoke. V mesecu Kimavcu se je prikazal v Lansu pater Skola. Škof Heni je torej držal besedo. Določil je tega patra za Le Point in Baraga naj bi bil tisti, ki bi ga predstavil vernikom in upeljal v novo življenje. Prišel je z revnim kovčkom in s harmoniko, z dobro voljo in nekaterimi skicami, ki jih je naredil na poti. Takoj prvi večer, po večerni molitvi, ko so se usuli iz cerkve, se je vsa vas zbrala pred Baragovim stanovanjem. Predstavil jim je gosta, novega stalnega duhovnika za Le Point. Tudi pater Skola je spregovoril nekaj besed v očipvejščini, nato je sedel, del eno nogo čez drugo in segel po harmoniki. Baraga se je naslonil na steno in zaprl oči. Harmonika je zavriskala, glasovi so bežali do gozda in do obale in bilo mu je, kakor da prihaja domovina preko gornjega jezera, košata in razigrana za tolažbo in za novo upanje. Moj bog, kolikokrat jo je slišal v Šmartnem, pri Ohcetih in ob sobotnih večerih, ko se je delo vneslo. Ko je spet odprl oči, je videl svoje vernike, kako so se z muziko vred ritmično zibali. Sedeči v polkrogu, s podvitimi nogami, so bile videti, kakor da so zrasli iz stav in da bodo tako za večno ostali. Čudno. Glasba je imela na nje poseben vpliv. Celo monotono udarjanje na bobne so lahko poslušali po ure in ure in se niso naveličali. Videl jih je že pri kačjem in pri čarovniškem plesu. Nikdar ni mogel dojeti pomena gibov, niti besedi, ki so jih peli v ritmu. Nekaj skrivnostnega je bilo v dušah teh ljudi. Preprosto stravnine in teman čar gozdov. Globina jezer, zdaj mirnih, zdaj divje razčesanih od poletnih viharjev in zaprtost zimskega neba, ki včasih dneve dolgo siplje snežni prah. Pozna jih sicer bolj kot marsikdo drug in vendar jih ne pozna. 15 let je že med njimi. In vendar se mu marsikdaj zdi, da se jih je komaj dotaknil. Po treh dneh sta odpotovala proti Le Pointu. Pred zadnji vinotokov dan je gorel v javorovih listih. Ljudje od maše niso niti odšli domov. Čakali so na prostoru med cerkvijo in Baragovo kočo. Veslači so bili že pripravljeni. Hrano, vodo in prtljago so bili že znesli na čovna. Kakor brž sta stopila skozi duri, so se usuli proti njima. Čakali so na zadnji blagoslov. Pater Skola je odložil harmoniko, ki si jo je bil oprtal čez ramo, in oba hkrati sta dvignila roko. Množica je pokleknila v suho listje in sklonila glave. Takoj zatem so se v procesiji obrnili proti jezeru. Ko je pater Skola zagledal svojo prtljago v čovnu iz brezovega lubja, se je zastrmel v barago, kakor da že veruje lastnim očem. V temle čovnu? Baraga se je nasmehnil. Mislil ga je pripraviti in mu spodbiti strah že sinoči, pa se je bal, da bi sobrat noč prebil brez spanja. Trdnejši je ko marsikak drug. Videti je sicer šibak, toda v rokah teh veslačev je varnejši kot kateri tistih, ki je na oko videti trden. Boste videli? Indijanci so obkolili patra Skolo in oči vseh so visele na harmoniki. Baragi se je zdelo, da bi muzika pregnala strah tudi godcu. Niso ga upali prositi, ker so videli, kako plašno ogleduje čovna. Zaprosil ga je sam, da jim zaigra za slovo. Njemu ni upal odreči. Toda kakor brž je raztegnil meh, so se oči vseh pričakujočih stisnile. Glasovi so bili žalostni, čudno zategnjeni, kakor prepodeni ptički so frfotali na jezero in čez glave množic. Nekatere od žena so si z rokami pokrile solze. Nikar tako, prijatelj, mu je šepnil čisto od blizu. Potrti so že za voljo slovesa, zdaj bodo mislili, da pričakujete nesrečo. Z igranjem na base je pretrgal žalostno melodijo, se nasmehnil in po slovensko rekel: "Ohcetno." Vsa množica hkrati se je zravnala, telesa so takoj ujela ritem in čudovito je bilo videti presrečne obraze. Poglejte jih, še čez leta se bodo spominjali tega slovesa. Kakor otroci so, veliki otroci. Takoj zatem so stopili v čovna in veslači so odrinili od obale. Pater Skola je otrdel in komaj upal pogledati v barago, ki je stoje s križem delil blagoslov klečečim. Videl je le vodo, ki se je širila v nedogled in čisto narahlo valovila. In zdaj se bodo v tej lupini vozili skoraj 200 milj daleč. Obala se je oddaljevala. Videl je črne pike, ki so se trgale od vode in lezle nazaj v breg. Tudi Baraga je gledal vanje. Spet bodo morali biti nekaj časa sami, je vzdihnil. Ko se vrnem k njim, bo že pritisnil mraz. In ko pade prvi sneg, bo vsaka pot od njih in k njim nazaj dvakrat daljša. Moj bog, toliko je duhovnikov doma in tako malo jih je, ki so voljni priti v tako revščino. Eden je zdaj vendarle prišel, je rekel pater. Da, Ignaci Mrak, iz Poljan doma. Prav v tem času je na poti k Pircu v Arbrekroš. Daj bog, da bi zdržal. Pirc je pomočnika najbolj potreben. Starejši je od nas, poleg tega pa še vrtnari in sadjari. Ob vsem pa najde še čas za pisarjenje, za svojega prijatelja botanika, lovi celo posebne metulje in žuške. Dobričina, da jo je težko najti. Nalašč je govoril več kakor navadno, za kaj dobro je videl, da strah v patru še ni popustil. Kakor brž se je čovn le malo nagnil, se je že z obema rokama oprijel roba. Še vedno se bojite, kaj ne? Je vprašal z nasmehom. Praznik angelov varuhov je pred nami. Se spomnite antifone iz Vesper? Svojim angelom je zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih. tolikokrat mislim na te besede na svojih potih. Bog nas potrebuje. V tej divjini še dvakrat bolj, ker nas je tako malo. Vedno sem se bal globoke vode, je pater rekel v zadregi. Ujela sva vreme, kakor le more biti v indijanskem poletju. Lepšega si človek ne more želeti. Če vam je prav, bi zdaj skupaj molila brevir. Vožnja je bila vse skozi lepa in mirna. Nočevali so dvakrat. Enkrat na obali, enkrat na majhnem samotnem otočku, na katerem razen nizkih krivih borovcev ni bilo ničesar. Veslači so napravili ogenj, zakaj bilo je hladno. V Makinaku nikdar ni doživel podobne noči. Sedeli so v krogu okrog ognja, vsak s kosom suhe ribe in kruhom, le čaj je bil gorak. Takoj po večeri so zmolili večerno molitev, nato je Baraga načel cerkveno pesem v očipveščini. Veslači so takoj poprijeli in patru se je zdelo, da se zgublja v skrivnostni svet praveka, ko sta bili

0: potok premika, da drsi kakor velika kamnita ladja skozi nočne vode. Ko so utihnili, so veslači med skalami poiskali še nekaj na pol razpadlih panjev, odmrlih borovcev in jih razložili v ogenj. Ko so začeli tleti, so se zavili v odeje in legli. Nad vodo so bile zdaj samo še zvezde. Prav na vigilijo svetega Frančiška Asiškega bomo dosegli Le Point, če nam vreme ostane tako naklonjeno, je tiho rekel Baraga. V Breverju sem mimo grede prebral oracijo molitev za njegov praznik. Kako lepo je povedati. Zemeljsko zaničevati in se nebeških darov veseliti. Dvignil se je na komolce in gledal proti patru. Vse zemeljsko mine, nebesa ostanejo in duše ostanejo. Ob razočaranjih mi je včasih pohajal pogum. Zdelo se mi je, da je vse moje delo kakor kaplja vode na razbeljeno železo. V taki tišini, kot je zdaj, pa sem vedno čutil, da se nič dobrega ne zgubi. Vse ostane, vse se nabira v Božji roki, kakor drobci zlata. Glejte te, ki spijo okrog naju. Duša vsakega je več vredna, kakor ves svet. Če bi samo eno pripeljal k Bogu, je bilo vredno priti čez morje, je bilo vredno nočiti v snegu in mrazu. Zdaj mislim, da sem jih samo v Le Pointu pripeljal v Božje naročje čez 700. 700 duš, 700 neskončnosti. Spustil se je nazaj na hrbet. Pozabljam, da ste trudni, je rekel s kesanjem. Ali vas hudo zebe? Ne, je šepnil pater. Premišljam, koliko more človek z Božjo pomočjo za neskončnost storiti. Iz tlečega panja, ki se je preklal, so pršele iskrice. Pozno popoldne, tretjega vinotoka, so res prišli do Le Pointa. Sonce še ni zašlo, toda sijalo je že toliko upošev, da je bilo jezero čez in čez kakor zlato. Ljudje, ki so delali na pomolu, so jih opazili in novica se je morala hitro širiti, zakaj začeli so vreti od vseh strani. Srečni bodo, ker bodo imeli spet stalno duhovnika med seboj. Dobri ljudje so, dobri in pobožni. Tudi protestantje so ponižnejši, kakor so bili ob mojem prihodu. Ko se navadite jezika, boste radi tu. Sicer pa mislim, da je duhovnik srečen povsod tam, kamor more srečo prinesti. In prinesti Boga, se pravi, prinesti največjo srečo. Od cerkve se je oglašal zvon. Že so bili ob pomolu, roke najbližjih so se stegovale proti njima. Tu je bil poglavar Bešeke, postaran sicer, toda še vedno v vsej svoji obilnosti z veliko medaljo okrog vratu. Tu so bili stari znanci, le nekaj obrazov je pogrešal. Vedel je že prej, da jih je bilo nekaj, ki so na prigovarjanje protestantovskega pastorja Velerja odšli v Gitigoning. Bil je to rodoviten prostor, kjer so se stekali Maški Sibing in Vabi Sibing. Toda njegovo upanje, da se bodo lotili kmetovanja, se ni uresničilo. Premalo jih je poznal. Med zvonjenjem so odhajali proti cerkvi. In tukaj bomo za nocoj končali. Hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ker nas spremljate. Vabimo tudi k prebiranju knjige Le eno je potrebno. Izšla je pri založbi Ognjišče, sicer pa nas lahko poslušate tudi na spletu med našimi podcasti. Znova se slišimo čez teden dni. Hvala za nocoj in lahko noč.
1: Radijski roman.

Radijski roman najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče. Ja, vabljeni k spremljanju našega radija še naprej. Kmalu boste lahko slišali slovensko oddajo Radija Vatikan, ob petih pa bo jutranja molitev Rožnega venca.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče Leon 14. med opoldanskim nagovorom na prazniku Nebovzete. Slavimo Gospoda, ki je storil velike stvari v svoji in naši presveti materi. Prisluhnili bomo pridigi nadškofa Stanislava Zoreta med predpraznično svetomašo na Sveti Gori. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 20. nedeljo med letom.
2: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.
1: Dragi brati in sestre, danes obhajamo slovesni praznik Vnebovzetja Device Marije. S temi besedami je papež Leon 14. Začel podansko molitev med vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfo na današnji slovesni praznik Vnebovzetja Device Marije.
2: Una festa di grande importanza, sia per la teologia cattolica, sia per la pietà popolare.
1: Praznik je velikega pomena tako za katoliško teologijo kot za ljudsko pobožnost. Pravzaprav je to globoko čuteče praznovanje v mnogih skupnostih, zlasti tam, kjer je stolnica ali župnijska cerkev posvečena Mariji v Vnebovzetje. Da bi premišljevali o tej skrivnosti vere, se lahko obrnemo na dva ikonografska modela, s katerima so jo umetniki upodabljali skozi stoletja. Prvi najstarejši in edini že skoraj tisočletje je model za spanje Božje matere. Prikazana je položena na mrtvaški oder in spi v smrti. Okoli nje so apostoli, ki jo častijo, ganjeni v molitvi. V središču stoji ustali Jezus, ki drži Marijino dušo v naročju, kot novorojenko. Prišel je, da bi jo vzel seboj v Božjo slavo v nebesa, kot simbolično rečemo. Gospod je resnično izpolnil za svojo mater, kar je obljubil vsem svojim prijateljem. Ko grem k očetu in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas sebi vzel. Ta prvi model poudarja osrednjo resnico. Kristus, umrl in vstal, nas vodi k cilju, k kateremu smo vedno namenjeni, večnemu življenju. To so zarle generacije in generacije vernikov, ko so molile pred ikonami za spanje in kar lahko občudujemo v Rimu, na velikem mozaiku v apsidi Bazilike svete Marije Velike. Novejša ikonografija, ki se je kasneje razvila na zahodu, nam namesto tega prikazuje Devico Marijo v polni postavi, v nebesih, obsijano svetlobo, pogosto obdano z angeli in svetniki. Tukaj, v središču, je poveličeno telo Device Marije, v skladu s tem, kar beremo v knjigi Razodetja. Na nebu se je prikazalo veliko znamenje, žena ogrnjena soncem in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvezd. Nekateri umetniki so združili obe podobi in upodobili slavno devico zgoraj, njen prazen grob, pogosto poln pisanih rož, spodaj, z apostoli, katerih pogled je usmerjen na njo v nebesih. Ta drugi model poudarja resnico, da je bila Marija vzeta s telesom in dušo, torej v celovitosti svoje osebe. To ženo, ki je na zemlji dala telo in kri v človečeni besedi in mu sledila do popolne združitve v žrtvi ljubezni, je on za vselej pritegnil k sebi v slavo. Tako nam ta ikonografija omogoča tudi premišljevanje o naši končni usodi. Polno življenje, ki jo danes veseljem občudujemo v Mariji, tudi nas čaka ob koncu času, ko bo, kot pravi sveti Pavel, ustali Kristus preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo naredil podobno telesu svojega veličastva. Tako da bo minljivo oblekel neminljivost in smrtno v nesmrtnost. Potem bomo s svojim mesom, preobraženim z odrešenikovo ljubeznijo, živeli večno v neskončnem praznovanju. Slavimo Gospoda, ki je storil velike stvari v svoji in naši presveti materi.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Na predvečer praznika Marijinega Vnebovzetja v petek 14. avgusta je ob 20. uri ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore daroval slovesno sveto mašo v romarski baziliki kraljice Svetogorske na Sveti Gori. Po sveti maši je bila procesija z milostno podobo in lučkami. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
4: Zato smo tukaj zato, da bi zares prisluhnili Božji besedi in iz nje potegnili nauke in spodbude za svoje vsakdanje življenje in ravnanje. V prvem berilu smo slišali odlomek iz kroniške knjige, ki pripoveduje o tem, kako je David v mogočnem sprevodu, v veličastnem dogajanju, pripeljal skrinjo zaveze v Jeruzalem. Ampak poglavje pred tem pove pa čisto nekaj drugega. Ta pot skrinje zaveze v Jeruzalem se začne že v poglavju pred tem. Ampak tam na nekem mestu, v nekem trenutku, ko se je zaradi poti, kakršna je bila, voz skrinjo nagnil in je eden zraven hodečih prijel skrinjo in umrl, je David skrinjo pustil tam, pri tisti domačiji, pri tistem gospodarju, na tistem mestu. Zakaj? Boga se je zbal. Skrinja je bila namreč znamenje Božje navzočnosti med njegovim ljudstvom. Že vse od puščave naprej je Bog hodil z njimi in je skrinja zaveze potovala z njimi in v njej so doživljali varnost, v njej so doživljali Božjo bližino, v njej so dobivali pogum. Ko pa je David doživel to smrt, se je Boga zbal. Pustil je skrinjo zunaj Jeruzalema. Vendar so mu potem prihajali pripovedovati. Ta gospodar je obdarjen z mnogimi blagoslovi. V njegovi hiši se godijo čudovite reči. In šele, ko je David dobil to potrditev, se je odločil, da bo skrinjo zaveze s takšno slovesnostjo pripeljal Jeruzalem. Dragi bratje in sestre, naš čas ni posebno daleč od tega Davidovega strahu. Ne da bi stvari poimenovali s tem imenom, strahom pred Bogom, pa vendar mrsikdo dostikrat ravna v svojem življenju, se odloča v svojem življenju, kot bi ga bilo Boga nekoliko strah. Dostikrat, kot bi imeli neko bojazen, da bi Boga spustili preblizu v svoje življenje, da bi postal del našega vsakdana, da bi z nami prebival, ne samo v naši hiši, ampak tudi v našem srcu. In zato ga ohranjamo nekoliko oddaljenega. In morda tudi mi zaradi tega doživljamo pomankanje blagoslova. Možda odsotnost blagoslova. Ker je Bog ostal tam nekje, zunaj, pri nekom drugem. Marija nam svojim ravnanjem kaže, da življenje postane polno takrat, ko se odpreš Bogu, ko Boga sprejmeš za svojega očeta in za svojega gospoda. To ne pomeni, da ti je vse jasno, da vse razumeš, da imaš vse niti življenja in prihodnosti v svojih rokah. Nimaš. Tudi Marija jih ni imela. Ko je izrekla svoj da Božjemu poslancu nad angelu Gabrielu, se ji ni popolnoma nič sanjalo o tisti poti v Betlehem, o rojstvu sina v ubogih okoliščinah, o begu v Egipt, zato da bi ostal živ. Nobenega zagotovila ni imela, da v njenem življenju ne bo preizkušnja, da ne bo križa, da ne bo kalvarije in mrtvega sina v naročju. In vendar je rekla svoj zgodi se mi po tvoji besedi. In Bog je postal človek. Bog jo je naredil rodovitno, tako da je, kot smo slišali v odlomku iz Evangelija, neka žena uskliknila, blagor telesu, ki te je nosila, blagor prsim, ki so te dojile. Takšna hvalnica je to gospodu Jezusu, čeprav govori o materi Mariji, o njeni skrbi za sina. In zato, dragi bratje in sestre, naj nam Marijin zgled nocoj pomaga k odločitvi, da Boga ne bomo nikoli puščali zunaj, da bomo sprejevali njegovo besedo, jo vzeli za res in jo živeli. Kajti Božja navzočnost naše življenje naredi rodovitno. ne rodovitno samo za ta čas, za to zemljo, za to resničnost, ki mineva. Ne, Božja navzočnost, Božje bivanje v našem življenju ga naredi rodovitnega za večnost, za nebesa. Kot sem rekel, za tisti trenutek, ko bo Bog tudi nas povabil, naj se pridružimo veselje vseh nebeščanov, njegovi materi in vsem tistim, ki so živeli v skladu z njegovo besedo. Zato prosimo nocoj Mater Marijo, da bi odstranili vsak strah iz svojega življenja. Tisti strah, ki nas na kakršenkoli način hromi, da bi se v polnosti odprli za Boga in njegovo delovanje. Dajmo si duška. Nocoj v tem praznovanju, v jutrišnjem prazniku in najprav ta prazničen dan, to praznično vzdušje razpoloži naša srca, da bodo postala prebivališče Boga med ljudmi. Kakor je Marijino telo, Marijino življenje postalo prebivališče Boga med ljudmi, tako naj tudi naše življenje, naše telo postane prebivališče Boga med ljudmi. Da ga bomo, ko ga bomo zares sprejeli, ko bo v resnici postal naš Gospod in naš Bog, prinašali temu svetu, ki je prestrašen, razočaran, toliko krat nasilen, brez prihodnosti, da bomo temu svetu prinašali to žarjo upanja, ta žarek prihodnosti, s tem, da bomo nosili Boga v sebi, ne z velikimi besedami, ampak s tesno povezanostjo Gospodom Jezusom in s tem, da bomo njegovo besedo sprejemali in jo spolnjevali, kakor je to storila Marija. In deležni bomo tistega blagra, ki ga je Jezus povedal v evangeljskem odlomku, blagor tistim. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in jo živijo. Odločimo se, da bo od nocoj naprej ta blagor veljal za vsakega izmed nas, po Marijinem zgledu in po njeni priprošnji.

duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 20. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 56. poglavje, prva ter 6. in 7. vrstica. Tako govori Gospod, pazite na pravico, ravnajte pravično, kajti moje odrešenje bo kmalo prišlo in moja pravičnost se bo kmalo razodela. Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, da bi mu služili, ljubili Gospodovo ime in bili njegovi služabniki, vse, ki bodo pazili na soboto in je ne bodo skrunili, temveč se bodo držali moje zaveze, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve. Njihove žgalne in klavne daritve bodo prijetne na mojem oltarju, kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 11. poglavje od 13. do 15. ter od 29. do 32. vrstice. Vam poganom pa pravim, kolikor sem apostol za pogane, časno izpolnjujem svojo službo, da vzbudim tekmovanje svojih rojakov in rešim vsaj nekatere izmed njih, kajti če je njihova izguba sprava za svet, kaj bo šele njihovo ponovno sprejetje? Ma ne življenje iz mrtvih, kajti Bog se ne kesa svojih milostnih darov in ne svojega klica, kakor ste bili namreč vi nekoč Bogu neposlušni. Zdaj pa ste zaradi njihove neposlušnosti dosegli usmiljenje. Tako so zdaj tudi ti, zaradi usmiljenja, ki ste ga bili deležni, postali neposlušni, da bi tudi oni prišli do usmiljenja. Bog je namreč vse uklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 15. poglavje od 21. do 28. vrstice. Ko je Jezus odšel od tam, se je omaknil v Tirsko in Sidonsko pokrajino. In glej, prišla je kanaanska žena iz tistih krajev in opila. Gospod, Davidov sin, usmili se me. Mojo hčer zelo mučijo demoni, vendar ji ni odgovoril niti besede. In pristopili so njegovi učenci in ga prosili, odpravijo, ker opija za nami. Odgovoril je in dejal, poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Prišla je, padla preden in rekla, Gospod, pomagaj mi. Odgovoril je in dejal, ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psičkom. Ona pa je rekla, tako je, Gospod. Pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Teda je Jezus odgovoril in je rekel, o, žena, velika je tvoja vera. Zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči je bila zdrava od tiste ure. Razlaga cerkvenih očetov. Epifan Latinec pravi, kanaansko ženo lahko simbolično imamo za mater pogano. Opusti namreč malikovanje in pride do nove vere. Sveti Hilarij iz Poatijeja pravi, da pa v njeni hčeri lahko vidimo poganska ljudstva, ki se bodo spreobrnila v Gospodu. Sveti Janez Krizostom to bolj podrobno razloži. Jezus sam odpre pot poganom tako, da odpravi predpise glede prehranjevanja, ki so jih ločevali od judov. Čeprav Jezus ni prišel v Tir zato, da bi srečal ženo, je bila zaradi njegovega usmiljenja uslišena njena prošnja. Glede Jezusovega molka sveti Avguštin to pravilno razloži. Kristus ni bil do nje ravnodušen, ker bi hotel odreči usmiljenje, temveč da bi v njej razplamtel željo. Nadalje je še potrebno omeniti, da je bila ta kanaanska žena, ki prihaja iz poganskega ljudstva in je kot simbol in podoba cerkve, zelo pohvaljena zaradi ponižnosti, medtem ko so bili drugi polni nadutosti. Misli Benedikta XVI. Na današnjo 20. nedeljo med letom pa nam bogoslužje prinašal razmišljanje tudi besede preroka Izaija. Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve, kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. O vesoljnosti zveličanja govori tudi apostol Pavel v drugem berilu, kakor tudi evangeljski odlomek o kanaanski ženi, ki je bila glede na Jude tujka. Pa vendar jo je Jezus uslišal zaradi njene vere. Evangeljski odlomek današnje nedelje se začenja z označitvijo področja, kamor se je Jezus namenil. Tir in Sidon, na severnem zahodu Galileje, sta bili poganski deželi. Tu je Jezus srečal kanaansko ženo, ki se je obrnila nam s prošnjo, da bi ozdravil njeno hčer, ki jo je mučil demon. V tej prošnji lahko prepoznamo začetek poti vere,
ki je v pogovoru z Božjim učiteljem začela rasti in se je tudi okrepila. Žena se ni bala vpiti Jezusu, usmili se me. S tem izrazom, ki je pogosto v psalmih, ter s poimenovanjem Gospod in Davidov sin, je pokazala trdno upanje, da bo uslišena. Kakšna je Gospodova drža pred krikom bolečine poganske žene? Jezusov molk se nam lahko zdi presenetljiv, še posebej, ker so zaradi tega morali posredovati tudi učenci. Toda ne gre za neobčutljivost do bolečine te žene. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij nam predstavi edinstven zgled vere v srečanju Jezusa z neko kanansko ženo, torej glede na Jude tujko. Prizor se je odvijal med tem, ko je bil on na poti proti mestoma Tir in Sidon v severno-zahodnem delu Galileje. In tu žena prosi Jezusa, da bi ozdravil njeno hčer, ki jo je zelo mučil demon. Gospod pa se najprej zdi, kot da ne bi prisluhnil temu kriku bolečine, celo tako, da je povzročil posredovanje učencev, ki so posredovali za njo. Navidezna Jezusova ravnodušnost ne vzame poguma tej materi, ki vztraja svojo priprošnjo. To notranjo moč te žene, ki jo mogoče premagati vsako oviro, bi lahko iskali v njeni materinski ljubezni ter v zaupanju, da Jezus lahko uresniči njeno prošnjo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da v nov dan prikličemo Božji blagoslov z molitvijo častitljivega dela rožnega venca skupaj s pomožnim škofom Antonom Jamnikom.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Mir z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Verujem Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncem Pilatom, križen bil, umrl in v grob položen, šel med pekel, tretji dan je od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na resnici Boga Očeta vsemogočnega, odtod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, v sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas slušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opelji nas slušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajednog naših smrtnjuri, amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajednog naših smrtnjuri, amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajednog naših smrtnjuri, amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdravljeno naši smrtnjuri, amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajednog naših smrtnjuri, amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajednog naših smrtnjuri, amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajednog naših smrtnjuri, amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajednog naših smrtnjuri, amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajednog naših smrtnjuri, amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajednog naših smrtnjuri, amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajednog naših smrtnjuri, amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajednog naših smrtnjuri, amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajednog naših smrtnjuri, amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne odpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajom naši smrtni jame.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše,
1: posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe devica v nebesih kronov.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronov.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe devica v nebesih kronov.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe devica v nebesih kronov.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe devica v nebesih kronov.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajom naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica v nebesih kronov.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnom naši smrtni urjame.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnom naši smrtni urjame.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica v nebesih kronov.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnom naši smrtni urjame.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica v nebesih kronov.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnom naši smrtni urjame.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica v nebesih kronov.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnom naši smrtni urjame.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše,
1: posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in opeli nas slušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnom naši smrtni urjame.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnom naši smrtni urjame.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnom naši smrtni urjame.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnom naši smrtni urjame.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnom naši smrtni urjame.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnom naši smrtni urjame.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnom naši smrtni urjame.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zarenog naši smrtnju jama.
2: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili v vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
2: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili v vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vekomaj. Amen.

0: Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so poročila. Dobro jutro, želim Petra Stopar. Na praznik Marijinega vnebovzetja so mnogi poromali v Marijina svetišča po Sloveniji, v znamenju Roman pa bo tudi današnja nedelja. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je na Brezjah veliki šmaran označil za praznik upanja. Medtem ko je bila Marija žena velikega zaupanja v Boga, hočemo mi danes vse nadzorovati.
1: Vse hočemo imeti v rokah. S pametnimi urami štejemo svoje korake, merimo kakovost svojega spanca, tehtamo kalorije naših obrokov, štejemo metre naših vzponov in spustov, utrip našega srca. Nisem pa še slišal, da bi mogli imeti pod nadzorom ljubezen, da bi mogli imeti pod nadzorom zvestobo, da bi mogli nadzorovati svojo vero.
0: Papež Leon XIV. Nas je na včerajšnji praznik povabil, naj premislimo predvsem o hedonističnih in potrošniških estetskih merilih, ki nam jih usiljuje svet. Posledično, po njegovem mnenju, zapravljamo dragoceno energijo za stvari, ki v resnici niso pomembne in ne trajajo večno. V popoldanski molitvi pa se je znova spomnil na tiste, ki še posebej potrebujejo Marijino tolažbo.
2: Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa.
3: Mislim na brate in sestre v sveti deželi, ki je na poseben način tudi Marijina dežela. Mislim na ukrajinski in ruski narod, ki ju povezuje sinovska pobožnost do Božje matere. Mislim na kristjane, ki trpijo zaradi diskriminacije ali celo preganjanja. Tudi v teh dneh še naprej molim za ljudi v Kolumbiji, ki trpijo zaradi posledic potresa. Pridružujem se tem skupnostim in vsem ljudem, ki živijo v težkih razmerah. In skupaj z njimi kličem, Sveta Marija, prosi za nas.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je v petek napovedal, da bo hormuško ožino razglasil za ozemlje ZDA, ko bodo te dokončno premagale Iran. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je v odzivu poudaril, da bo ta strateško pomembna ožina ostala v rokah Irana. Ta večini civilnih ladij ne dovoli prehoda skozi ožino, zaradi česar so se cene nafte od začetka vojne zvišale. Ameriška vojska medtem izvaja blokado iranskih pristanišč, da bi ohromila iransko gospodarstvo. V Sloveniji bomo jutri zaznamovali praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Že drevi bo osrednja državna slovesnost v Veliki Polani, kjer bo slavnostni govornik minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.

0: Slovesna dogodka pripravljajo tudi v Murski Soboti in Črenšovcih. Danes bo osrednji dogodek ob 890-letnici cistercijanske opatije Stična. Mašo v Stiški baziliki bo daroval apostolski nunci v Sloveniji Luigi Bianco, po njej bo prihod tekmovalcev regijskega tekmovanja v Oranju, ki jih bo nagovoril kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne v gorah ni izključena kakšna nevihta. Najvišje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 31 do 36 stopinj Celzija.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Lepo pozdravljeni v jutru 16. velikega srpana, 16. avgusta leta 2026. Včeraj je bil praznik, tudi dela prost dan, Marijino vnebovzetje, no tudi jutri je praznik in to državni praznik, dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni vojni. No, danes pa je praznik svetega Roka, godovni dan svetega Roka tudi, svetnika, za katerega marsikdo pred letom 2020, pred korono niti slišal ni, ampak takrat smo se mu radi začeli in tudi pogosto smo se mu priporočali. Kot svetnika ga namreč časte zdravniki, kirurgi, lekarnari, kmetje, jetniki in romari priporočajo se mu zoper kugo in proti vsem nesrečam. Ja, več o svetem Roku tudi v nadaljevanju našega današnjega jutra. Vsem želimo prijazen začetek nedelje.

0: та Богдан Насмаян.
1: Nocoj nisem zatisnil očesa, veš, celo noč sem premišljeval, kje bi si izposodil nekaj denarja.
2: Ja, zakaj pa nisi poklical mene?
1: Ja, kaj, a bi mi posodil denar?
2: Ne, to ne, ampak dal bi ti uspavalne tablete.

Dragi vsi, ki ste se odločili, da boste za začetek današnje nedelje 16. avgusta ujeli tudi nekaj svežine. In vsi seveda upamo, da se bodo uresničile napovedi vremenoslovcev in da bomo v prihodnjih dneh deležni tudi nekaj dežja. Mi v našem programu že kar nekaj dni opoldne molimo za dež. In nič ni narobe, če se tudi zdaj le povežemo v naslednji prošnji. Dobri Bog, ti daješ vsem stvarem obstoj, moč in življenje. V svoji dobroti nas usliši in nam daj potrebnega dežja, da bo naša zemlja lahko dala kruha za življenje. Tako bomo tudi bolj zaupno hrepeneli po tem, kar je nebeško. Usliši nas, o Gospod.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Šestnajsti avgust, rok, spokornik. Nekdanje čase so pobožni verniki po velikem šmarnu romali vselej k svetemu roku. Na Slovenskem sta najbolj sloveli božji poti svetega roka v Dravljah, pri Ljubljani in v Brežicah. V Brežice so k svetemu roku priromali tudi sosednje Hrvaške, kajti ta svetnik je hrvaški deželni patron. Cerkev svetega roka v Dravljah pa je bila na današnji dan cilj velike ljubljanske procesije, ki se je vila od stolnice vse do Dravelj in se je vanjo vključilo po več tisoč ljudi. Ko je leta 1644 in 1645 v Ljubljani divjala kuga in je samo v Dravljah v 14 dneh pobrala več kot 100 ljudi, so se zaobljubili, da postavijo cerkev svetemu roku v čast in so to obljubo že leta 1646 izpolnili. Procesija pa je bila prvič leta 1683. Zdaj procesija ni več, še vedno pa je na god svetega roka v Dravljah cerkveno žegnanje. Zelo slovesno so obhajali šagro svetega roka v Kozani v Brdih. Podružno cerkev svetega roka ima tudi Izola, in sicer od leta 1849. Tedaj je v okolici razsajala kolera, Izoli pa je prizanesla in ljudstvo je sklenilo obnoviti cerkev svetega Lovrenca ter jo posvetiti svetemu roku. Zanesljivih virov o življenju tega priljubljenega svetnika nimamo. Legendarno poročilo iz 15. stoletja pove o njem, da se je rodil okoli leta 1295, v mestu Montpellier v južni Franciji. Zgodaj je osirotel, razdal svoje veliko premoženje revežem in se leta 1317 odpravil na božjo pot v Rim. Po Italiji je takrat razsajala kuga, ki so jo zanesli mornarji z vzhoda. Ljudje so trumoma obolevali in umirali, rok pa se je na svoji romarski poti ustavil v več krajih, kjer je stregal kužnim bolnikom. Tudi v Rimu je delal tako in številne je ozdravil tako, da jih je prekrižal. Ko se je vračal domov, je v Piacenzi na severu Italije še sam zbolel. Najprej je ležal med bolniki, potem pa se je mukoma zavlekel v gozd ter se naselil v zapuščeni koči. Tam ga je s pijačo krepčal angel, iz bližnjega gradu pa mu je pes prinašal hrano, kruh in meso. Po angelu čudežno ozdravljen se je rok vrnil v domače mesto, ki je bilo takrat upleteno v vojsko sosedi in bil je tako spremenjen, da ga nihče ni prepoznal. Sam pa tudi ni hotel povedati, kdo je, niti tedaj, ko so ga meščani obdolžili vohunstva in ga zaprli v ječo, kjer je po 5 letih umrl 16. avgusta leta 1327.

Dobro jutro in lepo pozdravljeni, 20. nedelja med letom, 16. avgust, god svetega Roka s pokornika. Petra Stopar, Jakob Čuk in Jože Bartol pa smo vaša jutranja družba na Radio Ognjišče. In zdaj, kaj boste lahko danes pri nas slišali? Duhovni nagovor pripravlja nadškof Marjan Turanšek. Slišali ga boste ob 6:50 minut. V oddaji Utrip cerkve v Sloveniji ob 8:00 pa boste lahko dan po prazniku Marinega vnebovzetja prisluhnili daljšemu pogovoru z mariborskim nadškofom Alojzijem Cviklom ob 20-letnici nove upravne razdelitve v naši krajevni cerkvi, o njenih izzivih in pa tudi o tem, kako gleda na 11 let vodenja nadškofije. Ob 8:45 bo čas za našo misijonsko rubriko. Misijonsko središče Slovenije ima novega ravnatelja, tako se bomo Matjažu Križnarju zahvalili za njegovo delo in sodelovanje, Gregorju Bregarju pa zaželeli veliko uspeha. Prisluhnili pa bomo tudi kratkemu povzetku papeževe misijonske poslanice. Vas zanima, kako nastajajo videi, v katerih papež vabi, da molimo po njegovem namenu? Podrobnosti snemanja nam je zaupal mednarodni direktor papeževe svetovne mreže molitve, čilski jezuit in glasbenik pater Cristobal Fones, ki se je konec maja mudil v Sloveniji in danes ob 9. uri pogovor z njim. Sveto mašo bomo ob 10:00 prenašali iz cerkve svetega Marka v Kopru, maševal bo župnik Ervin Mozetič, s petjem pa sodeloval ansambl svetega Marka. Eden izmed slovenskih biserov je Jezersko, kjer sta si svoj dom, v katerem so dobrodošli tudi turisti, ustvarila Polona in Drejc Karničar, Šenkove domačije. Pred mikrofon jo je povabila Darja Ovsenik v podcastu Rast, nekaj odlomkov pa boste slišali danes v naši kmetijski oddaji, ki se bo začela ob 11. uri. Slovencem po svetu in domovini bomo prisluhnili ob 17:00, slišali boste posnetek drugega dela Goriškega večera o dnevu državnosti z gosti Heleno Jaklič, Marijano Poznič in Marjanom Markežičem. V zadnjem delu pa se bomo ustavili še o praznovanju stoletnice Slovenske ameriške zveze. Slovenska Karitas že vrsto let podpira prebivalce afriških držav, predvsem preko programov za srce Afrike in pa z delom do dostojnega dela. Priljubljena akcija je tudi Kupim kozo, no sadove omenjenih programov bo v oddaji Karitas ob 18:20 predstavila Jana Lampe. Ker je nedelja, bo ob 20. uri seveda oddaja Moja zgodba in sicer bo pred nami še 6. zadnja oddaja iz znanstvenega posveta Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Oddaji Graditelji slovenskega doma ob 21. pa bomo predstavili pesnika, dramatika, mladinskega pisatelja in učitelja Frana Roša. Toliko v napovedniku našega sporeda za nedeljo 16. avgusta. Vabljeni k poslušanju, kajti Radio Ognjišče je radio z vsebino. Poglejmo še na uro, 3 minute čez 6 je z nami zasedba Dominik in pa sklad.

6:07 minut, včeraj je bil Marijin praznik Veliki Šmaren, danes je Sveti Rok, je pa tudi obletnica umora brata iz Tezeja Rogerja Šica. No, več o tem tudi v nadaljevanju našega sporeda. Danes bo sončno in vroče, jutri spremenljivo oblačno, popoldne bodo nevihte čez vso državo. Temperature danes še do 37 stopinj Celzija, no jutri pa se bo precej ohladilo, ampak tudi o tem že čez 15 minut dobrih v klepetu z vremenoslovcem. Kako je trenutno s temperaturami? Ljubljana in Koper 19 stopinj, Celje 18, Maribor 17, Novo mesto in Murska Sobota pa 14 stopinj Celzija, pa še to, da je povsod jasno. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med izvozom in uvozom Maribor sever proti Šentilju. Danes med 8 in 22 pa velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol skupne dovoljene mase. Srečno in previdno na cesti.

6:12 minut je na današnji dan pred 21 leti je bil med večerno molitvijo v Tezeju strani neuravnovešene romarke z nožem umorjen ustanovitelj ekumenske redovne skupnosti iz Tezeja, brat Rožešic. Krščanski svet je bil pretresen nad novico o tragičnih okoliščinah smrti takrat 90-letnega brata, ki si je pravzaprav vse življenje prizadeval za spravo in ekumenizem. Ob začetku novega dne vam izročamo njegovo misel v spomin nanj, pa tudi nam vsem v opomin, takole je zapisal. Roža, ki ni obrnjena proti soncu, uvene. Kako lahko verniki mislijo, da notranje življenje raste v njih, če se pozabijo ozreti v Božjo luč in mislijo samo na sence. V njegov spomin zdaj le še tale pesem.

6 in 14 minut, včeraj je bil torej največji Marijin praznik, veliki šmaran, spet velika izpoved vere in pa posvetitev slovenskega naroda Mariji. Veliko ljudi je poromalo k Mariji v priprošnji in v zahvalo na različnih romarskih koncih. No, nekateri bodo tudi danes, denimo o 15. uri v župniji Grad v Prekmurju, kjer bo v župnijski cerkvi Marije v nebo vzete najprej molitev rožnega venca, nato pa praznovanje velike meše in dekanijsko srečanje bolnih, onemoglih in starejših. Ob 16. bo sveta maša in med njo tudi podelitev svetega bolniškega maziljenja. Marijino vnebovzetje je praznik upanja, saj nam sporoča, da je Marija dosegla polnost življenja v večnosti. To dejanje predstavlja napoved vstajenja mrtvih, ki ga bomo nekoč, upam, deležni vsi ljudje. Marijino vnebovzetje pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. In katoliška cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene. Dobro jutro!

6:19 minut, včeraj je bil torej veliki šmaran, danes pa goduje Sveti Rok, eden od priprošnikov v sili. Na Slovenskem najbolj slovita božji poti Svetega Roka v Dravljah, v Ljubljani in pa v Brežicah. V Brežice so k Svetemu Roku priromali tudi iz sosednje Hrvaške, kajti ta svetnik je hrvaški deželni patron in v Brežicah bo ob 10. uri danes slovesna sveta maša. No, cerkev Svetega Roka v Dravljah pa je bila v zgodovini na današnji dan cilj velike ljubljanske procesije, ki se je, kot smo slišali v svetniku dneva, vila vse od stolnice pa do Dravelj in vanjo se je vključilo tudi po več tisoč ljudi. In v Dravljah bo tudi danes slovesno žegnanje. Prva sveta maša za župnijo Šentvid že poteka, začela se je ob 6. uri. Svete maše pa bodo še ob 7. za župnijo Ježica, ob 8. za Črnuče, ob 9. za Koseze, ob 10. za Dravlje in Podotik. Po maši, 10. maši, bodo obiskali tudi Rokovo znamenje ob Celovški cesti ter počastili vse skupaj z Rokovo pesmijo. Turistično društvo Dravlje, dopoldne romarje gosti tudi s sokom in miškami. Sveta maša bo še zvečer ob 19. na stari cerkvi pa bo med 7. in 12. priložnost za tiho molitev pred najsvetejšim in pa tudi priložnost za sveto spoved. Ampak kot rečeno, Svetega Roka častijo tudi drugod po Sloveniji, saj je eden najbolj priljubljenih svetnikov, več o tem pa bomo povedali takoj po poročilih ob 6:30. Zdaj lepa zasedba dlan, vsi skupaj bodimo luč. Potem pa že nekaj besed o vremenu.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 26 minut, z nami je dežurni prognostik Blaž Šter. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zdaj pa smo na pragu ene vremenske spremembe, kaj ne? Danes še ne, ampak...
2: Končno, ja.
1: Končno, ja.
2: Ja, res je. Danes bo še vroče, zelo vroče, lahko rečemo, morda zadnji tak dan v letošnjem poletju, kaj te temperature bodo znova marsikje nad 35 stopinjami, zlasti vroče bo recimo v srednjih krajih, v jugovzhodni Sloveniji, v Beli krajini, tam bodo temperature tudi nekje do 37 stopinj, drugod pa kakšna stopinja, 2-3 manj, tako da bo treba še zdržati, kajti na srečo je jutro precej sveže, tako da to obdobje vročine ne bo tako dolgotrajno. Bo pa čez dan zapihal jugozahodni veter, ki bo prinesel ta vrod zrak in popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta, več dogajanja bo bolj v Alpah, zahodno in severno, ampak kakšna ploha ni izključena tudi pri nas. Po noči bo že več oblačnosti, kakšna ploha se lahko nastane, ampak v glavnem bo še suho in jutri pričakujemo temperature tam podobne kakor danes, čez dan pa spremljivo oblačno, pojavljale se bodo krevne plohe in nevihte, ki pa bodo zlasti pogoste potem popoldne, ko nas bo od severa dosegla hladna fronta in tudi nevihtna linija, pojavljale se bodo nevihte nekako v pasu posod po državi, tako da kaže, da bo posod po državi nekaj dežja, je pa res, da bodo te padavine intenzivne in kratkotrajne, tako da ne bo še prekinilo suše in tudi krajevne bodo tudi malo te razlike. Lahko tudi nastane kakšna močnejša nevihta, zlasti na Primorskem, kajti tam bo zračje bolj nestabilno in kakor sem že omenil, ob tej fronti bo zapihal tudi ukrepljen severni veter in hitro se bo ohladilo. Tako da jutri bo kar tak intenziven dan, zlasti potem v popodanskih večernih urah, ko nas bo dosegla fronta. Pred to fronto bodo temperature še kar visoke, nekje okoli 30 stopinj, morda na jugovzhodu države tudi nekje do 32-33 stopinj, ampak ob tej fronti se bo hitro ohladilo. Ampak, kot že omenjena, fronta nas bo hitro prešla in že v torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, popoldne pa nekaj več oblačnosti, morda tu in tam kakšna ploha, ampak ne bo kakšnih večjih padavin. Temperature pa v torek recimo potem že okoli 27-28 stopinj, tako da se bo kar dobro dalo dihati, ampak v sredo kaže spet na bolj sončno in prehodno nekoliko bolj vroče vreme, kaže, da bo suho, zapihal bo jugozahodni veter, v nadaljevanju prihodnega tedna pa spet verjetno bolj nestanovitno, zlasti verjetno v zahodni, v srednjih krajih bo verjetno najprej težišče padavin, potem v petek pa kot kaže tudi drugod po Sloveniji bo spet deževalo in precej verjetno bo pa padlo nekaj več dežja, na srečo potem. Ampak počakajmo še ta napoved, vemo, da se že nekaj časa spreminja, ampak smo optimistični.
1: Tako. Tako je prav in tudi seveda vsi si želimo nekaj osvežitve. Blaž Šter, hvala lepa za tole nedeljsko vremensko napoved. Želim vse dobro.
2: Enako tudi vam. Lep dan.
1: Do poročil še 2 minuti.

0: Ura je 36 minut, čas je za druga jutranja poročila, pripravila jih je Petra Stopar. Tako včerajšnji veliki šmaren kot današnja nedelja sta za mnoge Slovence v znamenju romanja s priprošnjo materi Mariji. Po mnenju škofa Andreja Sajeta praznik Marijinega vnebovzetja nagovarja tudi našo domovino. Slovenija je dežela bogate krščanske dediščine, številnih romarskih poti in marijinih svetišč. Hkrati je poklicana, da tudi danes gradi prihodnost na vrednotah, ki človeka povezujejo. Naša prihodnost raste tam, kjer se otroci učijo molitve, kjer zakonci ohranjajo družinske vrednote, kjer mladi odkrivajo svoje poslanstvo, kjer starejši z modrostjo spremljajo mlajše in kjer vsak človek čuti, da je sprejet in dragocen, je včeraj na Zaplazu dejal novomeški škof Andrej Glavan. Se oproščam, Andrej Saje. V 80. letu starosti je umrla ena najbolj priznanih slovenskih igralk Milena Zupančič. Odigrala je več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma, med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Borštnikov prstan pa tudi Zlati red za zasluge. Po pocenitvi v prejšnjem tednu se bo smer reguliranih cen goriv po oceni financ znova obrnila. Če vlada ne bo posegla v dajatve, se bodo v torek bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje spet podražili, so izračunali pri finančnem mediju. Na območju Julijskih Alp vsako poletje obišče vse več ljudi, ki ob vse višjih poletnih temperaturah iščejo hladnejše kotičke. V javnem zavodu Triglavski narodni park ugotavljajo, da množičen obisk prinaša prevelike obremenitve prostora, zato bodo potrebni ukrepi in omejitve.
1: Razmisleki grejo v smer, da bi neko spletno rezervacijo, pa z nekim digitalnim, pa tudi in si tu umeščanjem neke infrastrukture, ne vem, da pač moš imeti neko potrditev, ki bi bila brezplačna, ne? Ker nočemo, da bi na novo nekaj spet zaračunavali. Ampak smo tako v dilemi, ne? Ker vemo, da vsem bo nek nadzor potreben. Ali bo to nek informator direktno tam, poj kakšna pooblastila bo imel, ker on nima poj pooblastil, karkoli za ukrepati. Ne? Tako da, ali bo to poj spet na našo nadzorno službo padel breme, ker so že tako obremenjeni v poletnem času in je v bistvu trenutno res še ne najdemo načina, kako bi to res implementirali.
0: Tako je povedal vodja oddelka za prostor v Triglavskem narodnem parku Aleš Zdešar. Vstopne točke v soteski Vindgar in Tolminskih koritih so že urejene in prinašajo spremembe na bolje. Talibani v Afganistanu so včeraj praznovali peto obletnico prevzema oblasti od takrat, ko so Kabul zapustile tuje vojaške sile. V petih letih njihove vladavine je afganistansko gospodarstvo ohromljeno, država v hudi humanitarni krizi, še posebej pa so zapostavljene ženske in dekleta.
2: Restrictions affecting women and girls continue to shape almost every aspect of daily life.
3: Omejitve, ki prizadenejo

0: ženske in dekleta še naprej zaznamujejo skoraj vsak vidik vsakdanjega življenja. Vplivajo na izobraževanje, preživetje, dostop do zdravstva in sodelovanje v družbi. Z vsako novo omejitvijo so ženske potisnjene še dlje iz javnega življenja in v tveganju, da postanejo nepotrebne.
1: Tako Olga Čerevko z Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zahtev. Danes bo sončno in vroče, jutri spremenljivo oblačno, popoldne pa bodo nevihte nad vso državo. Temperature danes še od 32 do 37, jutri zjutraj od 14 do 19, na Goriškem in v Istri do 21, potem pa spremenljivo vreme z plohami in nevihtami, temperature bodo takrat od 26 stopinj. Še opozorilo, danes bo predvsem v srednji in vzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev in pa tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, v sredo pa kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zadnji temperaturni podatki za 6. uro, Ljubljana in Koper jasno 18 stopinj, Maribor in Celje jasno 17, Novo mesto in Murska Sobota jasno 14 stopinj. Tolmin jasno 21, prav tako Ajdovščina 21, Mežica 19, Metlika, Hrastnik in Slovenske Konjice 18 stopinj, Listca in Črnomelj 17, Jezersko in letališče Jožeta Pučnika Brnik 15 stopinj, Kočevje in Kredarica pa jasno in 12 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti pred Črnim Kalom v smeri proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med izvozom in uvozom Maribor Sever proti Šentilju. Danes med 8. in 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol skupne dovoljene mase. Toliko v poročilih, 6:36 minut je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

6:41 minut, 19 minut do 7 je ura. Rekli smo, da bodo današnjega godovnjaka svetega Roka počastili tudi drugod, ne samo v Dravljah in pa v Brežicah, ampak tudi ob 10. uri v Komendi, kjer bo sveta maša v podružni cerkvi svetega Boštjana v Mostah. V Selah pri Slovengradcu, v Župnijski cerkvi svetega Roka, sveta maša za Rokovo tudi ob 10. in pa seveda slovesno zelo tudi v Šmarjah pri Jelšah, pri podružni in romarski cerkvi svetega Roka v Predenci. Romarski shod in osrednja slovesnost z litanijami in blagoslovom, ki jo bo vodil murskosoboški škof, monsignor dr. Janez Kozinc, torej danes ob 10. Svete maše bodo tam še ob 7., 8. in 9. popoldne ob 18. pa v sklopu Rokovega poletja še večer v glasbeni podobi, kamor vabi muzej baroka. In Rokovo tudi slovesno v Lučah ob Savinji, pri kapeli svetega Cirila in Metoda na Molički peči pod Ojstrico v Savinskih Alpah, kjer bo sveta maša ob 12. uri, vodil pa jo bo škof Maksimilijan Matjaž. Toliko, kar se počastitve svetega Roka tiče, glede na naše informacije seveda. Gremo z glasbo naprej, tole so že Modrijani.

To je bil slovenski valček leta 2003, zdaj pa je z nami že Blaž Podobnik, skladbo Poklical si me po imenu, po njej pa že duhovni nagovor, ki ga je za danes pripravil nadškof Turnšek.

0: Še 11 minut in ura bo 7, čas je za duhovni nagovor. Pripravil ga je nadškof Marijan Turnšek.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Vsi zbrani ob radijskih sprejemnikih, prav prisrčno pozdravljeni. Skupaj se bomo zaustavili ob nedeljski Božji besedi. Tudi Bog ima čas za nas in nam želi spregovoriti povsem osebno. To je pomemben trenutek srečanja za naša življenja, saj jih lahko povsem spremeni. Skupaj poglobimo razumevanje današnjega evangelskega odlomka. O žena, velika je tvoja vera, zgodi naj se ti, kakor želiš, je Jezus vzkliknil ob kanaanski ženi, ki je kot poganka s takšno ponižnostjo prosila za kruh otrok, da je ga je mogel dati. Ta kanaanska mati je nasprotje malovernih učencev in še bolj farizejev, ki še nimajo vere in zato Jezusa nič ne prosijo. Žena pa na ves glas prosi gospoda Davidovega sina, čeprav sama ni judinja, da se naj usmili nje in njene hčere. In prav to je človekova temeljna prošnja. Usmili se me, predpostavlja zavest, da sama ne zmore premagati demonov iz svoje hčere in je povsem obupana. Kanaanka ne zahteva, ne našteva svojih pravic in ne razlaga, kako je krivica, da se prav v njej to dogaja. Prosi preprosto za dar. Ve, da ga Jezusu ni treba dati. Zato prosi njega, ki je sam zastonski dar, saj v Jezusu prepozna Mesijo, Davidovega sina. Vera prižge zeleno luč Božjemu posegu, ne glede na versko in kulturno pregrado, tako takrat kot danes. Ker po mnenju učencev Kanaanka dela nemir in moti Jezusovo delovanje, svetujejo učitelju, da jo odpravi. Učenci presojajo od zunaj. In Jezus jim na videz pritegne, da bi bila potem razlika še toliko bolj očitna. Presoja ljudi po zunanjih kriterijih je pogosto krivična. Naprimer po politični pripadnosti, po pripadnosti takšni ali drugačni družini oziroma sorodstvu, po pripadnosti klapi, skupini. S takšnim presojanjem hitro spregledamo osebnost drugega človeka, ga posplošimo in ga popredmetimo. Ko Jezus torej na videz pritegne takšni presoji, reče ženi, ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. A na presenečenje vseh, razen Jezusa, ki je poznal ženo v dušo, je ona odgovorila, tako je, gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Pogovor med Jezusom in kanaansko materjo je bil pogovor o kruhu otrok, o Božjem kruhu. In Jezus je želel, da učenci, judje to slišijo, da bi dojeli, da ni rezerviran samo za člane izvoljenega ljudstva, ampak da pripada vsem vernim. Ženina vera se odraža v tem, da primerja odnos gospodarja do njegovega psa za odnosom Boga do človeka. Kot pes živi od gospodarjevih drobtinic, tako človek resnično živi od kruha, ki pride iz Božje roke. In končno je ta kruh Kristus in žena ga je bila deležna. Takšnega uvida v sebi in Bogu, kot ta mati je sposoben le ponižen človek. Kananejska mati je bila ponižna. Življenje jo je izočilo in jo postavilo na realna tla glede lastnih moči in sposobnosti. Spoznala je, da je pred Bogom pravzaprav nič, le psiček. A Bog se obnaša do človeka povsem drugače, v svoji ljubezni se sklanja k njemu in ga rešuje iz brezizhodne ujetosti v greh. Žena je sprejela to resnico o svoji ničnosti. Najprej, da pripada nejudovskemu narodu in da ji po takšnem prepričanju zato ne pripada tisto, kar je tipično judovskega. Kljub svojemu ponosu se je dala poučiti judu, od sebe drugačnemu torej, in od njega sprejela celo pomoč. Pravo nasprotje farizejev, ki niso pustili Jezusu, da bi jim pomagal. Dopustimo, da nas ta žena, ženina vera izzove. Naobračajmo spoznanja nase, na svoje trenutne življenjske izzive, situacije. Iščimo povezave med seboj in nastopajočimi v odlomku. Eden izmed sadov vere v Kristusa je krepost ponižnosti, ki je pri Kananejki ni mogoče spregledati. Vsak lahko premisli, kako jo pri sebi zaznava, kako jo razume in kakšen odnos ima do nje. Ta izredno potrebna krepost za medsebojno sožitje nosi v sebi najprej sposobnost učljivosti. Pravzaprav je prepričanje, da me Bog lahko prav po vsakem človeku in vsaki situaciji nekaj nauči, vzgaja in oblikuje. Vsaka situacija in še tako zavožen človek mi lahko na različne načine spregovori o življenjsko pomembnih stvarih. Druga značilnost ponižnosti je služba bližnemu. Zanimiv je nasvet predstojnice sveti Terezi deteta Jezusa, ko je ob neki priliki izrazila, da bi bila rada sveta. V redu, je odgovorila predstojnica. Potem bodi naša služabnica. Dovoli, da te vse uporabljamo in bodi pri tem vesela. Popolna služba bližnemu pa je v resnici ljubezen in se ne ustavi niti pred sovražniki, kot je priporočal Jezus. Torej niti pred tistimi, ki so nam antipatični, celo zoprni ali nasprotni. Dar ponižnosti se pravzaprav po teh značilnostih prepozna. Si upamo prositi zanj o tem trenutku? Smo pripravljeni, da nas kdo primirja s psom? Samo s pomočjo vere lahko sprejmem, da je razdalja med Bogom in nami večja, kot je med nami in psom. In vendar je Bog prav zaradi nas postal človek in šel na križ, da bi nas ne izgubil. Kananska mati je prosila, njena prošnja je bila molitev, prošnja molitev. Ob tej ženi evangelij razodeva, kakšno vrednost ima prosilna molitev, ki prihaja iz resnične vere. V njej ne govorimo Bogu, če se potrebujemo, ker On ve to bolje od nas, ampak se v njej mi odpiramo Bogu, da lahko On dela v nas in po nas velike stvari. Današnji odlomek evangelija po Mateju nas torej vabi k veri in da bi v njeni moči rodili sad ponižnosti ter se v pravi prosilni molitvi odprli v svojih potrebah zastonskemu Božjemu usmiljenju, ki podarja, kakor sam hoče. Za nami je praznik Marijinega vnebovzetja, ko se je naša prosilna molitev v pravi marijansko ponižni drži dvigala preko Marije k njenemu sinu, ki nas neizmerno ljubi. Naj tako ostane tudi naprej. Amen.

0: svetim Frančiškom v nov dan.
1: 16. avgust. Kaj pričakuješ od Boga?
2: Odlomek, ki opisuje srečanje Jezusa s poganko, spada med najbolj težavne za vse, ki razlagajo svetopismo. Zakaj je bil nenavadno grob, po današnjih merilih kar žaljiv do kanaanske žene? Da, ni tako mislil, ali da so takšen odziv pričakovali njegovi učenci, je morda res. Drži pa tudi, da on ne potrebuje odvetnika, da bi opravičeval njegove besede. Morda pa je odlomek v sveti knjigi zato, da nas opomni, da je bil tudi človek. V izjemni nadaljevanki o Jezusovem življenju z naslovom Izbrani, v nekem trenutku Jezus toži svoji materi, kako njegovi učenci nikakor ne morejo dojeti bistva in ona ga miri z besedami, da jim ne zameri, ker da so samo ljudje. Jaz tudi, je Jezusu usta položil scenarist v odgovoru in s tem genialno počrtal prav to dejstvo, ki ga preradi pozabljamo, namreč, da je Jezus bil tudi človek. Razumeti skrivnost, na kakšen način je Jezus bil tudi človek, ni srčika vere van. Njegova božja narava nič ne izgubi zaradi njegove človeške, medtem ko človek v tem pridobi vse, odrešenje. Kaj torej pričakuješ od Boga? Da bo izravnal vse poti, uničil bolezni, trpljenje in smrt? Vse to je namreč naredil, le da se vsega tega ne da uresničiti na tem svetu, saj je večno življenje na tem svetu neuresničljivo, smrti pa se držijo vse naštete tegobe. Zato je prišel Bog na ta svet, ne da bi ga naredil popolnega, prišel je, da bi bil z nami v stiski in preganjanju, v sramoti in lakoti, v slabosti in preizkušnjah, je zapisal sveti Frančišek v oporoki in mu v tem sledil z vsemi močmi.

0: 17 minut je ura, 20. nedelja med letom, še v znamenju včerajšnjega praznika Velikega Šmarna. Danes 16. augusta goduje sveti Rok Spokornik. 228. dan tega leta je, sonce je ušlo ob 6:02, zašlo bo ob 20:09, dan traja 14:07, noč pa 9:53. Kar se vremena tiče, danes bo še sončen in vroč dan s temperaturami od 32 do 37 stopinj. No, po noči pa se bo zmerno pooblačilo in možne bodo manjše krajevne padavine, ki bodo precej bolj pogoste jutri preko dneva, še posebej pa popoldne, ko se bodo od severa razširile nad vso Slovenijo. Temperature ob 6. uri Ljubljana jasno 18, prav tako Maribor, Koper in Celje. Zatem pa še pogled v Novo mesto in Mursko Soboto, tam je jasno in 15 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred Črnim Kalom v smeri proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med izvozom in uvozom Maribor-Sever proti Šentilju. Danes med 8 in 22 velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7,5 ton skupne dovoljene mase. Srečno!
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.

17 minut je ura. Jutri, 17. avgusta, bo državni praznik, letos prvič pod novim imenom, in sicer praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, s čimer se poleg združitve prekmurskih Slovencev izrecno omenja tudi priključitev Prekmurja. Z njim se bomo spomnili množičnega ljudskega zborovanja v Beltincih, ki je bilo leta 1919, ko je po prvi svetovni vojni množica plebiscitarno podprla priključitev Prekmurja matični domovini. Ta praznik praznujemo od leta 2006 in že danes bodo tri slovesnosti na treh prizoriščih. Dogajanje se bo že dopoldne ob 11. uri začelo v Murski Soboti, popoldne se bo nadaljevalo v Črenšovcih, kjer bo slavnostni govornik Zoran Stevanović. Ob 18.30 bo v cerkvi srca Jezusovega v Veliki Polani sveta maša za domovino, ki se je bo udeležil med drugimi tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Večerni vrhunec pa bo srednja slovesnost v Veliki Polani z neposrednim prenosom na televiziji Slovenija. Tu bo slavnostni govornik, podpredsednik vlade ter minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. No, tudi mi bomo praznovanje začeli že dan prej, s tem, da smo vas seveda spomnili na to, kar danes bo, in pa tudi, da slišimo pesem Preko Mure, preko Drave, Vlado Kreslin je z nami.

Tako smo se spomnili tudi že jutrišnjega praznika in pa seveda prireditev, ki bodo v Prekmurju danes. Zdaj pa še k Don Bosku, svetniku, pri katerem je nadnaravno postalo nekaj naravnega in vsakdanjega. Tako je dejal papež Pij XI, ko je 1. aprila leta 1934 razglasil za svetnika duhovnika Janeza Boska, ustanovitelja Salezijancev, ki ga je sam še osebno poznal. Papež Janez Pavel II. Ga je imenoval oče in učitelj mladine. Rodil se je natanko na današnji dan pred 211 leti. In tole je njegova misel. Če hočeš srečno živeti, si moraš to zaslužiti tako, da si dobrosrčen do vseh, da jokaš z jokajočimi, da drugim ne zavidaš sreče in da delaš dobro vsem in nikomur nič slabega. Lepo nedeljo, 16. avgusta želimo z Radia Ognišče, ura je 7:24.

Ne pozabimo, da je danes nedelja, 16. august, čas je seveda tudi za obisk svete maše, prenos na radio Ognjišče bo danes ob 10. uri. Ansambel Franca Miheliča pa nas bo zdaj le popeljal do poročil.

0: Ura je 37 minut, z vami Radio Ognišče. Čas je za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravila Petra Stopar. Papež Leon XIV. Je bil ob včerajšnjem prazniku Marijinega vnebovzetja kritičen do sodobnih lepotnih idealov. Med mašo v Castel Gandolfo je poudaril, da te ideale v glavnem zaznamujeta hedonizem in potrošništvo, medtem ko se prava lepota kaže v ljubezni.
1: Possiamo incontrarla là dove c'è vera carità.
2: Srečamo jo lahko tam, kjer je prava ljubezen. V očeh očeta in mame, ki se po delovnem dnevu vrneta domov utrujena, srečna, da sta lahko svojimi otroki. V obrazih dedkov in babic, ki kljub težavam, ki jih prinaša starost, znova oživijo z nepričakovano energijo, ko skrbijo za vnuke. Ali pa v mladih, ki si prizadevajo odrasti pošteno in čisto, pripravljeni tudi plavati proti toku v primerjavi s tistim, kar počnejo vsi. Nazadnje v številnih moških in ženskah, ki vsak dan z vero in predanostjo prispevajo k temu, da na zemljo prinesejo košček nebes in zemljo približajo nebesom.
0: Med opoldansko molitvijo je papež prosil za tolažbo in upanje za vse ljudi, ki trpijo zaradi vojn, preganjanja ali stiske. Dejal je, da misli na ljudi v sveti deželi ter tudi v Ukrajini in Rusiji. Izrazil je solidarnost s preganjanimi kristjani ter zagotovil, da moli za prebivalce Kolumbije, ki jo je nedavno prizadel močan potres. Slovenski kristjani se k podobi Marije Pomagaj na Brezjah, ki jo je pred več kot 200 leti naslikal Leopold Lajer, pogosto obračamo. Pri obisku Brezi na Veliki Šmaren številni poudarjajo tudi pomen tradicije. Kot je po včerajšnji osrednji maši pojasnil rektor svetišča pater Robert Bahčič, mnogi pridejo zaradi notranjih stisk.
3: In prinesejo k Marije, tukaj odložijo, gredo tudi k spovedi, ker smo na razpolago in prav ta notranji mir, ki ga vsak doživi, je pomemben za vsakdanje življenje. In tega si pa vsi želimo in zato mnogi vedo, kam prideti, tako da so povabljeni tudi drugi, da se lahko umirijo in da doživijo tisto, kar hočejo. Bog bo dal blagoslov.
0: Direktorica Romarskega urada Brezje, Andreja Eržen Firšt, pa je o obisku povedala.
4: To, kar smo lani recimo zabeležili, je okoli 400 tisoč obiskovalcev. Letos je pa ta številka že kar, že gremo precej proti tej številki, tako da romanje in romarski turizem niso odvisni od, bom rekel, gospodarske težave in problemi. Ljudi še bolj spodbudijo, da hodijo v romarska središča in da prosijo. Tako da je to, da to v bistvu ne vpliva na zmanjšanje števila obiskovalcev.
0: V 80. letu starosti je umrla ena najbolj priznanih slovenskih igralk Milena Zupančič. Odigrala je več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma, med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Borštnikov prstan in Zlati red za zasluge. Še šport. Po 7 dneh evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu bo drevi padel zastor na stadionu Aleksander, na katerem je za slovenski presežek poskrbel Kristjan Čeh, ko je po velikem slogu v četrtek prepričljivo ubranil naslov prvaka v metu diska. No, zadnji dan bo iz 27 članske slovenske reprezentance v maratonu tekla še Liza Šajn. Zdaj pa k vremenu, več o njem, dežurni prognostik Blaž Ter.
5: Temperature bodo znova marsikje nad 35 stopinjami, zlasti vroče bo recimo v srednjih krajih, v jugovzhodni Sloveniji, v Beli krajini, tam bodo temperature tudi nekje do 37 stopinj, drugod pa kakšna stopinja, 2-3 manj, tako da bo treba še zdržati, kajti nesreča je jutro precej sveže, tako da to obdobje vročine ne bo tako dolgotrajno. Bo pa

0: čez dan zapihal jugozahodni veter, ki bo prinesel ta vroč zrak, in popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta, več dogajanja bo bolj v Alpah, zahodno in severno, ampak kakšna ploha ni izključena tudi pri nas. Po noči bo že več oblačnosti, kakšna ploha se lahko nastane, ampak v glavnem bo še suho in jutri pričakujemo temperature tam podobne kakor danes, čez dan pa spremljivo oblačno, pojavljale se bodo krevne plohe in nevihte, ki pa bodo zlasti pogoste potem popoldne, ko nas bo od severa dosegla hladna fronta in tudi nevihtna linija, pojavljale se bodo nevihte nekako v pasu posod po državi, tako da kaže, da bo posod po državi nekaj dežja.
1: Tega dežja pa žal ne bo toliko, kot bi ga zemlja potrebovala, še zaključuje Blaž Ter. Gremo k temperaturam po Sloveniji ob 7. Ljubljana, Maribor, Koper in Celje povsod jasno in 19 stopinj Celzija, Murska Sobota jasno 17, Novo mesto jasno 16. Letališča, Sečovlje, Portorož jasno 21, Lesce delno jasno 20, Jožeta Pučnika, Brnik in Edvarda Rusjana, Maribor, Slivnica jasno 17 in Cerklje ob Krki jasno 15 stopinj. Najtopleje trenutno v Izoli jasno 25, Lisca, Slovenske Konjice jasno 20, Gorenja vas, Rogaška Slatina jasno 19, Postojna 18, Litija, Vrhnika 17, Slovenj Gradec in Logatec 16, na Kredarici pa jasno in 12 stopinj Celzija.
2: Prometno-informacijski center.
3: Dobro jutro. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu pred Črnim Kalom proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa okvara vozila ovira promet med izvozom in uvozom Maribor-Sever proti Šentilju, no predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni posebnosti in promet še posod poteka tekoče. Bo pa danes med 8 in 22 uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Zaradi prireditve pa bo danes cesta Štanjel-Dutovlje v Dutovljah zaprta med 16 in 17 uro, cesta Poljana-Šentvid v Črni na Koroškem pa bo zaprta med 17 in 18 uro. No, na cesti Zagorje most čez Savo pa bo zaprt most čez reko Savo predvidoma od torka od 9 ure zjutraj pa do konca meseca. Obvoz bo tam urejen po cesti Šklendrovec-Bevško-Zagorje in obratno. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
1: In to je bilo tudi vse v poročilih, 7 in 37 minut je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

smrtnici. Svojci sporočajo, da se je v 85. letu starosti poslovila mama, stara mama in prababica Marija Baraga iz Osredka 3 pri Cerknici. Domači sporočajo, da se je v 85. letu starosti poslovila mama, stara mama in prababica Marija Baraga z Osredka 3 pri Cerknici. Pogreb bo jutri v ponedeljek 17. avgusta o 15.45 izpred domače hiše na pokopališče pri Svetem Vidu. Krsta bo na dan pogreba v 9. ure naprej v domači hiši. Na željo domačih, namesto cvetja in sveč, darujte za svete maše in potrebe župnijske cerkve. Svojci s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan z Breš. Svojci s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan z Breš. Pogreb bo v torek 18. avgusta ob 17. uri na pokopališču pri Svetem križu.

0: 47 minut, čas je še za nekaj obvestil. Začenjamo s cistercijani v Stični, ki vabijo danes kmete k sveti maši v Stiško baziliko. Ob 10. uri sveto mašo bo daroval apostolski nunci Luigi Bianco. Kmete vabijo, da se slovesnosti, če je mogoče, udeležijo svojimi traktorji in plugi. Po sveti maši boste oblikovali tudi slovesno povorko s plugi ter se tako s hvaležnostjo spomnili prihoda prvega pluga v Stično in tudi na slovensko zemljo pred 890 leti. Hkrati bo to tudi lep poklon prednikom in delu vseh, ki še danes skrbijo za slovensko zemljo. Župnija Grad pa vabi na dekanijsko srečanje bolnih, onemoglih in starejših, ki bo danes ob 15. uri. Najprej bo molitvena ura, ob 16. pa sveta maša, med katero bodo podelili tudi bolniško maziljenje. Župnija Komenda vabi k praznovanju svetega Roka v Moste pri Komendi. Danes bo sveta maša ob 10. uri. Na Kureščku pa bo danes molitev za notranje ozdravljenje. Najprej ob 15. uri češčenje najsvetejšega, ob 16. sveta maša, daroval jo bo dr. Peter Nastran, po sveti maši pa blagoslov soli, vode, olja, kadila in nabožnih predmetov ter molitev nad posamezniki z maziljenjem. In še obvestilo župnije Dobrova, ki vabi romarje k šmarnim mašam k Mariji v Leščevju. Danes v nedeljo ob 16. uri bo romarsko sveto mašo daroval magister Martin Zlobko, ravnatelj bogoslovnega semenišča v Ljubljani. To so bila obvestila.
1: In še današnji kulturni namigi. Dom sveti Jožef Celje vabi na koncert iz sklopa Večeri v atriju pri Farski muzikanti ob 19. v atriju doma sveti Jožef. Lepo vabljeni na gledališko predstavo Vesna, ki bo v gledališču na prostem na Medvedjem brdu danes ob 20.30. V sklopu festivala Radovljica pa bo peti koncert ob 20. v cerkvi Marijinega vznanjenja v Velesovem z naslovom Claudio Merulo v Ljubljani. Nastopili bodo Nikola Prokačini orgle, Blaž Strmole tenor, Gašper Banovec tenor, Matjaž Strmole bariton in Ambroš Renar bas.
2: Dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
3: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naučite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
4: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041 88 66 66. 041 88 66 66.

Še 12 minut in ura bo 8, takrat se bo začela oddaja Utrip cerkve v Sloveniji. Dan po prazniku Marijinega vnebovzetja boste lahko prisluhnili daljšemu pogovoru z mariborskim nadškofom Alojzijem Cviklom o 20-letnici nove upravne razdelitve v naši krajevni cerkvi, o njenih izzivih na področju duhovnih poklicev in pa o tem, kako gleda na 11 let vodenja nadškofije. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: Ana Gaberšček-Tacol se je z nastopom na letošnjem festivalu Ritem srca po 15 letih vrnila na festivalski oder. Predstavila se je s pesmijo Ljuba mati Svetogorska, ki je poklon Mariji, kraljici Svetogorske bazilike. Besedilo za njo je napisal Leon Oblak, pod glasbo in aranžma pa sta se podpisala Gal Oblak in Boštjan Grabnar. Pesem pa je ob drugih izšla na festivalskem albumu.

0: pesmi Ljuba mati Svetogorska je bila z nami Ana Gaberšček-Tacol.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu!
2: Da bo dan nasmejan.
3: Nocoj nisem zatisnil očesa, veš, celo noč sem premišljeval, kje bi si izposodil nekaj denarja.
4: Ja, zakaj pa nisi poklical mene?
3: Ja, kaj, a bi mi posodil denar?
4: Ne, to ne, ampak dal bi ti uspavalne tablete.

0: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo objavili pogovor, ki smo ga v začetku avgusta posneli z mariborskim nadškofom metropolitom Alojzijem Cviklom. Dotaknil se je pomena praznika Marijinega vnebovzetja, 20. obletnice ustanovitve mariborske metropolije in priprav na 800-letnico Levantinske škofije. Spregovoril je o povezovanju in združevanju župni. Ob pogledu na 11 let vodenja nadškofije pa je to obdobje opisal predvsem kot šolo zaupanja v božjo previdnost. Vabljeni k poslušanju takoj po kratkih oznanilih.
0: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
2: Jutri bosta godovala Evzebij Papež in Klara od Križa, redovnica. V torek Helena, Alenka, cesarica, Reinald, škof in Manes, redovnik. V sredo Janez Eudes, duhovnik, Boleslav Mučenec in Ludvik Tuluški, škof. V četrtek bo god svetega Bernarda, opate in cerkvenega učitelja, Samuela, sama preroka in Osvina Mučenca. V petek goduje Pi deseti, papež, ob njem Sidoni, Zdenko, škof in Gracijan, mučenec. V soboto Devica Marija Kraljica, Timotej Rimski in tovariši mučenci ter Zigfrid, Zmago, škof. V nedeljo bo god svete Roze iz Lime, device Timoteja Galskega, mučenca, Rihilde Puščavnice, prihodna nedelja bo 21. med letom.
0: V današnjem gospodovem dnevu.
2: Dopoldne bo v župniji Horjul pri podružni cerkvi na Vrzdencu ob 10. blagoslov obnovljenega zvonika in sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. V ljubljanskih Travljah bo danes praznovanje svetega Roka. Svete maše bodo še ob 10., 11:30 in ob 19. Dopoldne bo v Ljubljani v Stožicah ob 10. sveto bogoslužje v zahvalo za 25 let škofovske službe nadškofa Ivana Jurkoviča, apostolskega nuncija v Kanadi. Dopoldne bo v Šmarjah pri Jelšah v podružni cerkvi svetega Roka romarski shod ob 10. Vodil ga bo soboški škof Kozinc. V Stični, v baziliki Žalostne Matere Božje, bo danes ob 10. sveta maša ob 890-letnici prihoda prvega železnega pluga v Stično, ki je zarezal v slovensko zemljo in postal pomemben del razvoja našega kmetijstva. Maševal bo apostolski nunci v Republiki Sloveniji, nadškof Luigi Bianco. Opoldan bo v kapeli svetih Cirile in Metoda na Molički peči pod Ojstrico v Savinjskih planinah sveta maša na god svetega Roka, maševal bo škof Matjaž. V Turnišču bo danes dekanijsko srečanje bolnikov, invalidov in starejših. Ob 14. bo molitvena ura, ob 15. pa sveta maša. Med njo bo bolniško maziljenje. Popoldne bo v gradu v Prekmurju dekanijsko srečanje bolnih, onemoglih in starejših. Ob 15. bo molitvena ura, ob 16. pa sveta maša, med katero bo bolniško maziljenje. Popoldne bo na Dobrovi pri Ljubljani v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja ob 16. šmarna maša. Daroval jo bo magister Martin Zlobko, ravnatelj bogoslovnega semenišča v Ljubljani.
0: Ponedeljek.
2: V Veliki Polani v župnijski cerkvi Srca Jezusovega bo jutri ob 18:30 sveta maša za domovino ob prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V Ljubljani pri Kapucinih v Štepani vasi bo ob 19. sveta maša za bolnike z diagnozo raka, njihove sorodnike in prijatelje. Priložnost bo za prejem bolniškega maziljenja.
0: Sreda.
2: V sredo bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 8:30 molitev za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih. Ob 10. bo sveta maša.
0: Petek.
2: V petek dopoldne se bo na Kureščku začela 3-dnevna duhovna obnova z naslovom Dovolj ti je moja milost. Vodil jo bo indijski pater James Maniakal iz reda misionarjev svetega Frančiška Saleškega. V Ljubljani, v stolnici svetega Nikolaja, pa bo ob 18.30 minut sveta maša za žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Maševal bo ljubljanski pomožni škof in generalni vikar Franc Šuštar.
0: Nedelja.
2: Prihodno nedeljo bo v Podlipi ob 10. slovesnost ob 500-letnici cerkve z blagoslovom strehe, zvonika in fasade. Maševal bo nadškof Zore. Prihodno nedeljo bo na Sveti Gori ob 14.15 minut sklepno srečanje udeležencev poletnega dogajanja Tedna v duhovnosti v Stržišču. Prihodno nedeljo bo na Gori pri Sodržici molitev za beatifikacijo Božje služabnice Magdalene Gornik. Ob 14.45 minut bo molitvena ura, ob 16. pa sveta maša.
0: Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Z veseljem na telefonski zvezi zdaj pozdravljamo nadškofa Alojzija Cvikla. Lepo pozdravljeni, vse dobro.
3: Lepo zdrav sem.
1: Praznovanje Marijinega vnebovzetja ima za slovenske kristjane, za nas zelo globok pomen. Zakaj je po vašem mnenju ta pobožnost in častčenje Jezusove matere našemu narodu tako pri srcu?
3: Torej najprej praznik Marijinega vnebovzetja je gotov praznik veselja in upanja. Ta praznik je zaključek Marijine poti, ki pa ta pot ni bila dosti drugačna od naše. Lahko bi rekla, to njeno vsakdano življenje je bilo tisto polje, na katerem se je razvijal poseben odnos s Bogom, pa tudi med njo in njenim sinom, Jezusom. Se pa je Marija tudi razlikovala od nas ravno v tej globoki veri in polnem zaupanju v Boga. Zakaj pa je Marija tako blizu našemu človeku? Mislim, da zato, ker je slovenski človek Marijo vedno doživljal kot njo, ki nas spremlja, ki vidi naše težave, ki vidi naše probleme, njej torej lahko vse to izročamo in zato, kaj bi rekel, je tudi, če pogledamo v Sloveniji, je 318 crkva posvečenih Devici Mariji. In med temi 318 jih je kar 307 posvečenih Marijinemu vnebovzetju. Pomeni, da je ta praznik že od vsega začetka bil res zelo blizu našim prednikom oziroma slovenskemu človeku. Če danes pogledamo, na primer, romanje vsem tem crkvam, ki so v Sloveniji, lahko, če bi skupaj sešteli, bi verjetno prišla ven številka, ki je celo višja od samega Velike Nošije pa Božiča, ker je tukaj, kaj bi rekel, tudi ta vidik romanja v ospredju, ne? In sam, ko sem vsako leto na Ptujski gori opazujem te romarje, ki prihajajo, vidim, da sabo dejansko prinašajo svoje življenje, prinašajo svoje bolečine, veliko solza, veliko tega izročanja bolečine Mariji, in se mi zdi, da se potem nazaj v življenje vračajo okrepljeni, potrjeni. Ne? Je pa zanimivo, da naši predniki so v Mariji tudi videli, torej pomočnico kristjanov. Mi imamo glavno svetišče, narodno svetišče je ravno posvečeno Mariji Pomagaj, pomočnici naši. Pa tudi, kaj bi rekel, v ospredju je tudi Marija kot tolažnica. Skratka, ta bližina Marije se mi zdi, da je bila zelo pomembna in to ljudje še danes čutijo, ker tudi današnji človek ni brez težav, ni brez problemov, ni brez bolečin in se mi zdi, da je ravno ta praznik tisti, ko najbolj to položimo pred Marijo. Po drugi strani pa, ko sem omenil, da je to ta praznik, res praznik upanja, da to, kar je bila deležna Marija, čaka tudi nas.
1: Če zdaj preideva tudi na dogodke, ki odmevajo že skozi celo leto, med njimi je tudi to, da se cerkev v Sloveniji letos spominja pomembnega trenutka, pomembne odločitve, ko je papež Benedikt XVI. Uvedel novo upravno razdelitev škofij. Pred 20 leti je ustanovil škofiji Novo mesto in Celje, ki spadata pod ljubljansko metropolijo. Nad škofijo Maribor pa je povzdignil v metropolijo in del te je postala škofija Murska Sobota. Gospod nadškof, kaj je to dejanje pomenilo za vašo nadškofijo ali metropolijo? Kaj je prineslo?
3: torej ustanovitev dveh novih škofij, torej iz škofije, torej nekdanje mariborske škofije, in da je bila povzdigna v metropolijo, je bilo storjeno v želji, da bi pastoralno delo lahko boljše, pa tudi, da bi bil škof bliže duhovnikom, bliže vernikom. Seveda pa, ko gledamo nazaj, zdaj, kaj bi kot to prehojeno pot naše metropolije, vidimo, da kaj bi rekel, je bil ta korak narejen tik pred krizo, ki je potem dosegla mariborsko škofijo, s tem pa tudi metropolijo. Ko je v ospredje bolj stopilo reševanje škofije mariborske in so včasih bile pastoralne dejavnosti malo, kaj bi rekel, tudi ne bom rekel, da so bile zapostavljene, pač so trpele malo ravno zaradi tega. K temu dodamo potem še obdobje COVID-a, opad duhovniških, redovniških poklicev, vidimo, da je pred metropolijo velik izziv, kajti je potrebno bo mnoge stvari urediti tako, da bodo na nivoju metropolije, kajti drugače bo težko zagotavljati delovanje posameznih služb, ki so pa nujne za delovanje vsake škofije. Tako da se mi zdi, da bo ravno ta izziv potrebno v prihodnih letih uresničevati oziroma bo dati večji pomen, da, kaj bi rekel, bi lahko pastoralno delo, pa tudi, kaj bi rekel, zaradi manjšega števila duhovnikov šlo nemoteno naprej oziroma, da bi v tem povezovanju našli, kaj bi rekel, nov zagon in tudi, kaj bi rekel, nove ideje.
1: Morda se k tem izzivom še vrneva kasneje, pa mogoče zdaj še tudi kot pod vprašanje. V Mariboru se seveda bližate visoki 800-letnici Levantinske škofije, ki bo leta 2028. Pred časom 25. julija pa je minilo že 801. leto, odkar je papež Honori III. Podal pogojno dovoljenje za ustanovitev škofije. Kako, nadškof Cvikl, potekajo priprave na praznovanje te visoke obletnice?
3: Torej, mi smo uradno praznovanje začeli, triletno praznovanje začeli 21. septembra lansko leto, ravno, kaj bi rekel, s tem namenom, da po triletno, ker je pač papež Honori, kot se lepo omenila, 25. julija 1225. dal dovoljenje, torej da lahko salzburški škof Eberhard ustanovi novo škofijo. Ta pa je bila ustanovena potem 10. maja 28. leta, 10 let potem, ko je bila ustanovena graška škofija, ki je tudi nastala iz salzburške škofije, ne? Torej, najprej smo navezali stike tako z Svetandražem, ker je prvotni sedež Levantinske škofije, pa tudi z sosednjima škofijama Salzburgom in Gracem. Potem prvi študijski večer je še potekal z naslovom Prvi koraki za ustanovitev Levantinske škofije. Potekalo je že tudi maja kolesarsko romanje iz Svetandraža v Maribor. Potem pa smo bili letos 4. julija, smo poromali v Salzburg ob 180. letnici škofovskega posvečenja blaženega škofa Antona Martina Slomška. Pred nami pa je sedaj september, ko nas čaka mednarodni simpozij Marija Kozarja Upanja 800 leti navzočnosti Marije na ozemlju Levantinske oziroma danes Mariborske škofije oziroma na škofije, na katerem bo poleg uglednih predavateljev kot slavnostni govornik nastopil tudi rimski kardinal Rolandas Makriskas, ki je naduhovnik papeške bazilike Marije Velike oziroma Marije Snežne. 8. septembra bo dopoldne ob 10. torej slovesna maša, ki jo bo on vodil v Marinem svetišču na Gorci pa v Malečniku, potem popoldne pa bo tukaj v Mariboru ta simpozij. Potem pa za Slomškov rojstni dan, torej 26. novembra 26, pa bo ob 19. uri v Mariborski stolnici premierno izveden oratorij na čas 800-letnice. V glasbeno dramaturški obliki bomo predstavili ključne poudarke Slomškovega življenja, seveda z poudarkom na prenosu škofijskega sedeža v Maribor. Potem pa se pripravlja tudi potujoča razstava, ki bo sedaj tudi 8. septembra tudi že uradno pripravljena. Potem Romanja, radijski misijon, pripravljajo se šmarnice in druge, torej duhovne pobude, zato ker se mi zdi, da mora biti v ospredju ta duhovni vidik. Je pa že v sami molitvi, ki jo molimo zdaj ob 800-letnici, takole lepo pravi, da bi iz tega bogatega zaklada črpali moč in modrost za sedanjost, ter za prihodnost našli navdihe in pogum živeti vero, ki bo polna upanja in nas bo vodila k dejavni ljubezni. Tukaj noter se mi zdi, da je lepo podan cilj tega našega praznovanja, torej iz tega zaklada, bogatega zaklada, črpati moč in modrost za sedanjost, za prihodnost pa najti navdihe in pogum, kako živeti vero danes, da nas bo vodila, torej da bo polna upanja in nas bo vodila dejavni ljubezni.
1: Gotovo so sadovi teh molitev tudi novi duhovni poklici in smo v času imenovanj in sprememb služb, pri urejanju premestitev pa ste morali tudi v svoji nadškofiji upoštevati število duhovnikov. Obstoječi duhovniki prevzemajo tudi druge župnije. Upanje seveda vliva to, da se letos v nadškofiji Maribor po 3 letih zatišja znova veselite novomašnika. Gospod nadškof, kako ocenjujete trenutno stanje na tem področju v nadškofiji in kako pomembna je vključiti laikov pri pomoči župnikom?
3: To je vsakega novega delavca v gospodem vinogradu smo zelo veseli in Bogu hvaležni. Tako smo letos bili veseli novomašnika, pa tudi veseli smo vsakega bogoslovca in vsakega kandidata, ki stopi v pripravljalni letnik. Situacija ni rožnata, kajti prvič na eni strani starost duhovnikov, ki je vedno višja, vedno manjih je, pa tudi vedno več je občestvo, ki nimajo več stalnega duhovnika. In zato, kaj bi rekel, je potrebna ta pastoralno povezovanje župni, ko se več župni poveže v pastoralno enoto, to je na nek način pa tudi priložnost, zato ker pride do večjega sodelovanja, večje izmenjave. Gotovo pa je tukaj pomoč vernikov, laikov za pastoralno delo zelo pomembna. Se mi zdi, da je veliko, veliko možnosti, da, kaj bi rekel, določena področja dela prevzamejo verniki oziroma laiki in s tem razbremenijo duhovnika, da je duhovnik potem lahko res duhovnik, da se lahko posveča oznanjevanju, da se lahko posveča podeljevanju zakramentov, da, kaj bi rekel, je res tisti, ki je duhovni oče, pa, kaj bi rekel, tisti, ki povezuje, animira, medtem ko pa, kaj bi rekel, verniki pa daje na razpolago svoje darove, svoje sposobnosti. Zanimivo, da je zdaj, ko ste omenili predstavitve, ki je prišel na župnijo, je rekel, računam na vas, ker jaz sam tega bremena ne bom zmogel oziroma bom težko uresničil vaša pričakovanja. Skupaj pa bomo lahko marsikaj naredili, zato ker vsak od vas ima talente, ima darove in če to damo skupaj, potem bo naše občestvo živo oziroma bodo te župnije, ki so med seboj povezane, v tej povezanosti, v tej izmenjavi, v tem sodelovanju lahko pokazale življenjsko moč in tudi, kaj bi rekel, bodo lahko izpolnili poslanstvo, ki jim je zaupano, torej da v ta svet prinašajo veselo znanilo evangelija oziroma da ljudi vodijo v Bogu.
1: Tudi so različni izzivi in preizkušnje tudi znotraj cerkve v vsakem njenem obdobju. Na kaj bi še posebej opozorili še v teh časih, gospod nadškof?
3: Torej, čas, v katerem živimo, je zelo kaotičen. Poln je kriz, vojne, napetosti, nezaupanja, kaj bi rekel, čas, ko se veliko pozablja na Boga oziroma ko se živi, ko da Boga ni. To je, kaj bi rekel, en vtis. Po drugi strani pa je zopet lahko vidimo in čutimo, da je veliko iskanje. Kajti današnji človek v sebi čuti praznino, ne vidi smisla tega življenja. Še posebej sem vesel, da se to čuti pri mladih. Mladi so veliki iskalci, iščejo. Tako smo letos videli ravno po številu katehumenov, kako mladi iščejo. In tukaj se mi zdi, da je poslanstvo, naše poslanstvo danes prinašati Jezusa in njegov evangelij. prinašati luč, mir, veselje, predvsem pa, kaj bi rekel, to občestvenost. Da, kot ena družina zaživimo skupaj v odprtosti in spoštovanju drug do drugega, v sodelovanju in s tem smo potem tudi znameni za ta svet, ker je pa zelo poudarek na posamezniku, na individualizmu, medtem ko evangelij je pa klicke občestvo skupnosti. Torej, v ta svet se mi zdi, da je tudi potrebno prinašati znamenje življenja in tiste vrednote, ki to življenje ohranjajo in ga pospešujejo. Skratka, se mi zdi, da izziv danes je biti misijonska cerkev, to, kar nas tudi tako papež Frančišek nas je k temu, pa sedaj papež Leon, sinoda nas temu, kak bi rekel, kliče in vabi, da smo res sinodalna cerkev, ki je na poti človeku, ki ni zaprta vase, ki ne čaka, da bodo ljudje prišli k nej, ampak se poda na pot k človeku. In se mi zdi, da ta premik je potreben. Jaz vem, ko sem bil kaplan, sem po 5 ur smo dežurali pisarni, pa so ljudje skozi prihajali. Ampak čas se je spremenil, danes je potrebno iti med ljudi, papež Frančišek zelo rad podaril besedo na obrobja, tam, kjer so ljudje, tam, kjer živijo ljudje, čutijo svoje radosti, pa tudi svoje težave in svoje probleme in tja prinaša torej besedo znatilo Evangelija.
1: Morda še beseda za na konec, gospod nadškof Alojzij Cvikl, Mariborsko nadškofijo vodite 11 let. Zakaj ste v tem obdobju najbolj hvaležni? Pa tudi morda, kaj vam je bilo najtežje?
3: Torej, škofija je v tem času prebrodila viharno obdobje in je ostala pri življenju. V ozadju torej, je gotovo kar težko obdobje. Sam, ko gledam nazaj, vidim, da je bilo to veliko negotovosti, da je bilo tudi obdobje, ko nisem vedel, ali bomo preživeli, ali ne bomo preživeli. Ampak po drugi strani pa je bilo tudi, vsaj zame, tudi obdobje velike tolažbe. Ker se je pa čutilo, da v zadju je pa Božja roka, tista roka, ki nas rešuje. In to so bili po eni strani težki trenutki, ko sem omenjal, po drugi strani pa najlepši, ko ti čutiš in veš, da takrat, ko ne vidiš nobene rešilne bitke, pa se na koncu dobro izteče, vidiš, da je to šola zaupanja v Božjo previdnost in utrjevanju naše vere. Se mi zdi, da ko gledam nazaj to obdobje 11 let, ga gledam kot na obdobje, kaj bi rekel, šolo zaupanja in Božje previdnosti ter utrjevanje vere. Tako bi ga, bi to obdobje nekako mu dal naslov. Torej, na eni strani problemi, težave, po druge strani pa doživljanje tega, da je Bog dejansko z nami, torej da je tisti, ki ti odpre pot tja, ki ti ne vidiš, oziroma da tudi iz največje krize te lahko potegne ven, ko včasih molimo, da nas je potegnil iz batna mlakuže, te lahko na suho potegne. Skratka, to doživljanje živega, verujočega Boga po Svetem Duhu sredi med nami. Dejansko to, je neko izkustvo, ki sem ga v teh letih dobil, za katerega sem tudi hvaležen in se mi zdi, da je bilo precej drugače, ko si človek na začetku si predstavlja, ker pač, situacija sama te vodi, ampak po drugi strani pa, ko sem rekel, da je to bila šola zaupanja v vaše previdnosti in dotorjevanje naše vere.
1: Gospod nadškof, tudi mi smo vam hvaležni, ker ste bili ves ta čas tudi z našimi poslušalci z Radijem Ognišče in seveda tudi, ker ste zdaj v teh poletnih dneh odstrli del pogleda na dogajanje, pravzaprav na življenje in na utrip nadškofije Maribor.
3: Hvala in vse dobro.
0: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Na telefonski zvezi lepo pozdravljam gospoda Janeza Crkovnika iz Prenove v duhu, ki tudi pripravlja oziroma organizira dogajanje, ki bo zaznamovalo naslednji konec tedna na Kureščku, saj takrat od petka 21. augusta pa do nedelje 23. augusta tja prihaja pater James Maniakal. Kdo je pater James Maniakal in zakaj njegov obisk tudi danes pritegne toliko ljudi, tudi lani jih je?
4: Lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče. Res je, naslednji konec tedna, torej od 21. do 23. avgusta, bo v bistvu rečem, ne samo ta konc, ampak cela Slovenija pravzaprav zaznamoval ta dogodek na štoru, na velikem travniku pod cerkvijo, kjer se miru na Kureščku. Tja prihaja pater James Maniakal, to je indijski karizmatični duhovnik. Verjetno je že marsikomu od poslušalcev to ime že znano. Ta duhovnik je, pravi, ima izraziti dar evangelizacije, ker ljudi nagovarja, navdušuje za Boga, za Jezusa. Poleg tega daru nagovarjanja in tudi molitve ima tudi izraziti dar molitve za ozdravljanje in osvobajanje. Namreč on ves čas potem ne samo s svojimi duhovnimi nagovori in molitvijo, tudi v času vseh odmorov, teku trajanja seminarja, je on razpolagal za pogovor in za molitev za ljudi. Skratka, on je praktično cel dan v tistem času dogajanja in ves čas na razpolagal za molitev in pogovor. In pač iz prakse in pač iz tega, kar smo doživljali pretekla leta, lahko rečemo, da gre za take v bistvu duhovne vaje. Ne? Tako da je pater James veseljen kljub svojim letom, mislim, da letos zapolnjuje 80 let, prihaja in je tudi, seveda ima težave z invalidnostjo, vendar je kljub temu še vedno to pri pomočeh, da lahko prihaja in kot pravi sam se velikim veseljem prihaja na ta kraj. Na Kurešček. Mogoče samo to poudarim še, ker se mogoče malo si kdo sprašuje, zakaj ravno na Kurešček in ne kam drugam, ne, ker pač ta Kurešček mogoče kraj nekoliko logistično oddaljen, vendar je kraj zelo primeren, ker je to v bistvu prvič Marijin kraj, v bistvu nekaj smislu upamo, da bo to nekako postal tekoč romarski kraj. In kraj je odmaknen od vsakodnevnega vrveža.
1: Kakšen je pa podrobnejši program, kako bo potekal v teh treh dneh?
4: Ja, pravzaprav program je vse tri dni zelo podoben. Mi ljudi vabimo, da če je le mogoče, da se odeležijo vse tri dni, no, ali pa vsaj dva dni, ker gre za nekako letošnja tema seminarja ti je dovolj, ti je moja milost iz pisma Korinčanom. Pater pravzaprav to svoj seminar gradi skozi vse tri dni skozi nagovore. In sicer program je nekako približno tak, nekako od 8 ure do poldan zjutraj je zbiranje, potem pa se začne tudi močnemo z molitvijo rožnega venca, molitvijo slavljenja in potem sledi nagovor patra Jamesa, en ali dva, potem je približno okrog 12 odmor za kosilo, približno 2 ure. Naj poudarim, da je tudi za prehrano preskrbljenost, da bo želel in tudi pijače. Potem pa se program nadaljuje od 14. ure, da je zopet za molitvijo oslavljenja, potem nagovori patra Jamesa in sveto mašo, približno tam sveto mašo predvidimo, da bomo več 4. in 5. uro popovdan. Po zaključku svete maše on še ima tako molitev za ljudi, tako da predvidimo, da bo konec vsak dan približno okrog 19. ure. Torej, celoten program traja praktično od 9. do povdan do 19. na večer.
1: Ni pa potrebna verjetno nobena predhodna prijava. Kako je tudi mogoče v zvezi s parkirišči?
4: Mi smo se pravzaprav zelo lepo povezali in sodelujemo z župnijo IK in pa lokalnimi gasilnimi društvi, še zdaj se gasilnim društvom Škrilje, ki je tam med bližnjimi vasmi. Torej za varovanje, usmerjanje prometa tako avtobusov, kudi parkiranje avtomobilov, bojo poskrbeli gasilci. Zavarovanjem reditelje, župnija pripravlja vse, kar je potrebno za duhovni program in torej ne podarim, da je seveda za vse obiskovalce vstop je prost, ne, pač bo možno seveda prostovoljnih prispevkov, ampak nihče ni tukaj izključen. Se pravi, vsak, ki želi, lahko pride, ni nobene omejitve, je javno odprta prireditev. Seveda priporočamo za organizirane skupine, kot so avtobusi in pa mogoče kombi, se lahko na številke, ki so na plakatih in pa tudi na naši spletni strani in pa Facebook strani so neke telefonske številke, kamor lahko pokličejo in se najavijo. To priporočamo zaradi parkiranja teh pač večjih vozil. Ne, je to zelo priporočljivo, da jim lahko zagotovimo neposreden dostop do prireditvenega prostora. Seveda, ko se bojo parkirišče v bližini samega prireditvenega prostora zapolnjene, potem bomo pač seveda polnili parkirišča, ki so na travnikih pod prireditvenim prostorom. Vendar naj podarim, da tudi tisti, ki bojo parkirali malo dlje in če bojo imeli težko hodijo, skratka imajo težave z dostopom, imamo organizirane tudi kombije, ki bojo za daljnejših parkirišč vozili na sam predvideni prostor. Tako da bomo to poskali še ljudem čim bolj pomagati, da čim lažje dostopijo do prireditve.
1: Gospod Cerkovnik, lepo se vam zahvaljujem za te informacije in vam želim uspešen dogodek prihodnji konec tedna.

0: pozdravljam ter vam želim blagoslovljeno nedeljo.
1: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.

Aleksander Mežek je bil tole iz Podgora, ura je 8:35, z vami pa Radio Ognjišče. No, že čez nekaj minut boste lahko prisluhnili naši misijonski rubriki Pojdite in učite. Misijonsko središče Slovenije ima novega ravnatelja. Matjažu Križnarju se bomo zahvalili za delo in sodelovanje z radijem, Gregorju Bregarju pa zaželeli veliko uspeha. Prisluhnili pa bomo tudi kratkemu povzetku papeževe misijonske poslanice. Rubriko Pojdite in učite pripravlja Jure Sešek. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes sončno in vroče, temperature bodo 32 do 37 stopinj, no po noči pa se bo zmerno pooblačilo in možne bodo manjše krajevne padavine, jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Temperature v škofijskih mestih ob 8. uri, Koper jasno 23, Celje jasno 22, Ljubljana, Maribor in Murska Sobota povsod jasno in 21, v Novem mestu pa delno jasno in 20 stopinj Celzija. Zaradi prometnih nesreč je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas na uvozu razdrto proti Kopru, oviran pa je promet tudi pred Črnim Kalom v smeri proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Dragomirjem in Vrhniko proti Kopru. Zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Še to, da do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7,5 ton.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Poi dite, poi dite. Inucite, inucite.
1: Inucliso. Dragi prijatelji misijonov, lepo pozdravljeni v naši nedeljski rubriki, ki jo danes začenjamo z novico, za katero se je že slišalo, o kateri smo tudi že poročali in jo omenili, ampak v sveži številki misijonskih obzorij pa lahko tudi preberemo o menjavi ravnatelja. Ob koncu junija se je namreč iztekel mandat dosedanjemu ravnatelju misijonskega središča Slovenije Matjažu Križnarju, ki je s predanim služenjem vrsto let vodil skupno misijonsko poslanstvo. Vodenje je zdaj prevzel novi ravnatelj Gregor Bregar, ki se je z nekaterimi misionarji že srečal na tradicionalnem junijskem srečanju. Matjažu Križnarju v misijonskih obzorjih iskreno izrekajo hvaležnost za vse dobro, kar je storil za misijone in misionarje. In to zahvalo poudarjamo tudi mi, sodelavke, sodelavci Radio Ognišče, ki smo z gospodom Križnarjem lepo in dobro sodelovali pri mnogih projektih. Gregorju Bregarju pa iz srca želimo, piše v obzorjih, obilje Božjega blagoslova, dar modrosti, poguma in razločevanja, da bo zvesto sledil Kristusovemu klicu, te z veseljem služil cerkvi in misijonskemu poslanstvu. Tudi pod to iskreno misel bi se radi podpisali radici in obljubim, da bomo v naših naslednjih tednih, v naših srečanjih, ki so pred nami, zagotovo gostili oba. Enkrat tistega, ki se je poslovil z prostora z dela ravnatelja misijonskega središča Slovenije kot novega vodjo misijonskega središča Gregorja Bregarja. Naj oba na njuni življenjski poti spremlja priprošnja svete Terezike deteta Jezusa in svetega Frančiška Ksaverija, zavetnika misijonov. Pred tedni ste v naši rubriki lahko slišali povzetek misijonske poslanice, prvi del povzetka besed nagovora papeža Leona XIV. Iz poslanice tudi danes nekaj njegovih misli. Edinost učencev ni usmerjena sama vase, naravnana je na poslanstvo. Jezus to jasno zatrjuje z besedami, da bo svet veroval, da si me ti poslal. V pričevanju spravljenega, bratskega in solidarnega občestva dobi evangelsko oznanilo svojo polno komunikacijsko moč. Noben krščani namreč ni izuzet ali nepomemben za misijone. Vsi, vsak v svoji lastni poklicenosti in življenjskem položaju, sodelujemo pri velikem delu, ki ga je Kristus zaupal cerkvi. Biti združeni v poslanstvu pomeni ohranjati in gojiti občestveno duhovnost in misijonsko sodelovanje. Ko vsak dan rastemo v tej naravnanosti, se ob Božji milosti učimo gledati na naše brate in sestre vedno bolj z očmi vere, z veseljem prepoznavati dobro, ki ga Sveti Duh vzbuja vsakem, prepoznavati različnost kot bogatstvo, nositi bremena drug drugega in vedno iskati tisto edinost, ki prihaja od zgoraj. Vsi imamo namreč eno samo poslanstvo, ki ga daje en Gospod, ena vera, en krst, en Bog in Oče vseh, nad vsemi in po vseh in vseh. Očitno je, da misionarske edinosti ne smemo razumeti kot enoličnost, temveč kot povezovanje različnih karizem z istim namenom, napraviti Kristusovo ljubezen vidno in povabiti vse k srečanju z njim. Papež se je zahvalil papeškim misijonskim družbam za služenje misijonskemu sodelovanju, ki ga je s hvaležnostjo izkušal že med svojim služenjem v Peruju. Te družbe ohranjajo in vzgajajo misionarsko zavest med verniki od malih do velikih in organizirajo mrežo molitve in dobrodelnosti, ki povezuje skupnosti po vsem svetu. Združeni v poslanstvu, da bo svet veroval v Kristusa Gospoda, je naslov drugega dela letošnje misijonske poslanice, ko bomo obhajali 100. obletnico praznovanja misijonske nedelje. Tudi s temi skromnimi minutami se skušamo pripraviti na to. Lepo nedeljo vsem želim, Jure Sešek.
0: Pojdite, pojdite.

Še nekaj minut je ostalo do 9, takrat se bo začela oddaja iz življenja vesoljne cerkve. Vas zanima, kako nastajajo videe, v katerih papež vabi, da molimo po njegovem namenu? No, podrobnosti snemanja nam je zaupal mednarodni direktor papeževe svetovne mreže molitve, čilski jezuit in glasbenik pater Cristobal Fones, ki se je konec maja mudil v Sloveniji. Prisluhnite pogovoru z njim že čez nekaj minut, ob 9, oddaji iz življenja vesoljne cerkve.

0: Blagoslovi so stiski dlani, topli objemi.
1: Blagoslovi so iskreni pogledi, pozdravi neznancem.
0: Blagoslovi so rojstva otrok, ljubeče družine.
1: Blagoslovi so pogum trpečih, bolnih, osamljenih.

0: Iz življenja vesoljne cerkve.
1: Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji. Slovenijo je konec maja obiskal mednarodni direktor papeževe svetovne mreže molitve, čilski jezuit in glasbenik pater Cristóbal Fones. Ob tej priložnosti smo ga povabili tudi na radio Ognišče. Vabljeni k poslušanju pogovora.
2: Padre Fones, benvenuto nel nostro studio.
1: Pater Fones, dobrodošli v našem studiu.
3: Molto grazie, e sono contento di stare qui, è un piacere per me.
4: Hvala, vesel sem, da sem tukaj, mi je v veselje.
2: Forse per iniziare prima di tutto una domanda, perché...
1: Za začetek najprej vprašanje, zakaj jezuiti? Kako ste našli svojo poklicanost v družbi Jezusovi?
3: Sono ancora cercandola, no. Voglio dire che per me è stato...
4: Poklicanost še vedno iščem. Ne. Hočem reči, da je bilo zame to res nekaj naravnega. Ker sem študiral pri jezuitih v šoli in na koledžu, zato sem bil že seznanjen z njihovo duhovnostjo. Vendar v tistem času še nisem mislil, da bi bil jezuit. Kot mnogi fantje smo imeli druge sanje. Ko pa sem šel na univerzo, sem doživel dve stvari, ki sta me zelo pretresli. Prva je bila smrt mojega očeta, ki je umrl zaradi raka. To me je globoko pretreslo in me spodbudilo k razmišljanju. Oče je bil izjemen človek in to me je vodilo k razmisleku o tem, kaj v resnici hočem početi. Ne le površinsko, ampak kakšna je moja najgloblja želja. Potem se je istega leta zgodila še ena stvar. Študiral sem sociologijo na katoliški univerzi. Prišlo je do velike poplave, ki je povzročila katastrofo v zelo revnem delu mojega mesta. Sem iz Santiago. Kot mnogi drugi, sem šel na začetku pomagat na teren. Potem pa sem ostal v kapeli in tam pomagal ljudem. Resnično sem se vključil v to skupnost in to je začelo odpirati moje srce drugi možnosti. Da ponudim svoje življenje v služenje drugim kot duhovnik, o čemer prej nisem razmišljal. Ko sem začel o tem govoriti s svojim duhovnim spremljevalcem, sem občutil veliko veselje. Te misli nisem mogel več opustiti. Zato sem rekel, v redu, to je tisto, kar mi govori moje srce. K jezuitom sem vstopil že naslednje leto. To razločevanje je šlo zelo hitro, kot pravimo v ignacijanski duhovnosti. Ko imaš v srcu gotovost, da je to Božja volja. Spomnim se, ko sem se prijavljal za vstop v družbo Jezusovo, mi je eden od jezuitov rekel, kaj pa, če te ne sprejmejo? Spomnim se, da sem v svoji nedolžnosti rekel, res bi bil zelo žalosten, ker jaz mislim, da jezuiti hočejo slediti Božji volji in to je Božja volja. Zato me morate sprejeti. Takšno gotovost sem imel v srcu. Tako je bilo leta 1994. Marca sem vstopil v družbo.
3: L'anno 94 sono entrato alla compagnia a marzo.
1: Kako pa se je razvijala vaša glasbena pot? V enem od intervjujev ste rekli, da ste se bili ob vstopu k jezuitom pripravljeni popolnoma odpovedati glasbi.
3: Anche ancora, in un certo senso...
4: Tudi danes sem pripravljen storiti enako. V določenem smislu mi moja sedanja odgovornost niti ne dopušča, da bi veliko časa namenil ustvarjanju glasbe. Poznaje sem spoznal, da se tej pripravljenosti odpovedati se neki zadevi reče ignacijanska brezbrižnost. V določenem smislu je bilo moje srce vedno v prijateljstvu z Jezusom in to je prežilo vse. Glasba je zame jezik srca, s katerim se lahko sporazumevam z drugimi, ampak ni glavna stvar zame. Ko sem vstopil v družbo Jezusovo, sem mislil, da je ustvarjanja glasbe konec. Ampak po 33 letih v družbi in 13 albumih lahko rečem, da Gospod najde način, kako nam vsem pomaga, da smo to, kar smo, ker je to del nas. Ampak zame ni poklic poleg poklica. Je preprosto način, kako se lahko sporazumevam z drugimi.
3: Semplicemente la forma in cui io posso... Komunikarmi con gli altri, no?
1: Kdaj ste začeli peti?
3: Tu sai che due settimane fa la mia mamma mi ha ricordato...
4: Mama mi je ravno pred dvema tednoma pokazala kaseto, ki sem jo posnel, ko sem bil star 3 leta. Bil sem zelo majhen in že sem pel po hiši. Glasba je globoko zakoreninjena v moji družini. Nikoli nisem tega delal profesionalno, razen ko sem bil že posvečen za diakona v ZDA. Tam sem 2 leti študiral na glasbeni šoli Berklee College of Music. To je bil edini čas, ko sem študiral glasbo. Vse ostalo je samo veselje sporazumevanja prek glasbenih not. Nikoli se torej nisem odločil, da bi glasbo ustvarjal profesionalno. Vedno je bila na nek način prisotna, nikoli pa ni bila temeljno poslanstvo.
3: Ma non è stato come la dedicazione fondamentale, mai.
2: E di che cosa parlano le sue canzoni? Ne ha una preferita?
1: O čem govorijo vaše pesmi? Imate morda kakšno, ki je vaša najljubša?
3: Parlano della vita, perché in diversi momenti della mia vita...
4: Več jih je. Veliko jih govori o življenju. V različnih obdobjih svojega življenja sem sestavljal pesmi ali pa posnel nekatere pesmi drugih, ker so se dotaknile mojega srca in so odražale realnost mojega življenja v tistem obdobju. Veliko je pesmi, s katerimi govorim Bogu. Pesmi torej ne govorijo o Bogu, ampak gre za pogovor, dialog, ker je to naravno moja oblika komunikacije z njim. Posnel sem tudi veliko pesmi o mladini, o socialni pravičnosti, o staroselcih, ker sem delal z njimi, o realnosti žensk v cerkvi, ter o integralni ekologiji, torej o stvarih, ki so me v različnih obdobjih življenja pretresle in vplivale na mojo duhovnost. Pesmi so oblika mojega odgovora na te realnosti.
1: Imate torej svojo najljubšo pesem?
3: Ne
4: eno, ampak 30, ker sem jih posnel več kot 200. Lahko pa v tem trenutku svojega življenja izpostavim eno pesem, ki ni moja, sem jo pa jaz posnel. Imenuje se Izjava o naslovu. Govori o tem, kje hoče živeti svoje življenje. Refren v španščini gre takole.
3: El coro dice così. Vivo en el lado...

0: E questa idea di vivere nel lato
1: Živim na tisti strani življenja, ki je globoko človeška. Živim na tisti strani življenja, ki je sveto človeška. Ta misel živeti na sveti, globoko človeški strani življenja, se mi zdi lep način, kako opisati kompleksnost, kjer se nahaja Bog, ki ni v nekem drugem prostoru, ampak tam, kjer smo mi.
0: In un espacio diverso del nostro, ma dove noi siamo, basicamente.
2: Come musicista è conosciuto soprattutto...
3: Kot glasbenik ste znani predvsem v Latinski Ameriki, posebej v svojem rojstnem Čilu. Ali vas ljudje vidijo bolj kot pevca ali kot duhovnika?
2: Come cantante o come sacerdote?
0: No, direi assolutamente come sacerdote, sì, perché...
1: Absolutno kot duhovnika, ker so vse moje pesmi povezane z duhovnim poslanstvom. In tudi zato, ker nimam koncertov v klasičnem smislu, ampak so to molitve v pesmih. Lahko rečemo, da so vodena liturgija s pesmimi. Vse osebe, ki me poznajo zaradi glasbe, to povezujejo z mojim duhovnim poslanstvom. Zato sem tudi povabljen na toliko krajev v Čilu. Bil sem v vseh škofijah. Mislim, da katoliško cerkev v Čilu poznam bolje kot mnogi. Zaradi glasbe sem imel na podeželju, v mestih, v velikih centrih in v majhnih kapelah privilegij spoznati veliko ljudi. Takšna oblika duhovnega služenja je veliko pomembnejša kot predstava na koncertu, ker nisem tako dobro pel, nisem niti velik glasbenik. Gre za glasbo, pri kateri gre za izkušnjo Boga. Ne v smislu, da govorimo o njem, ampak za komunikacijo, odnos z njim. To je bilo zelo pomembno, ne samo v Čilu, ampak po vsej Latinski Ameriki. Danes imam zaradi pomankanja časa le še redko koncerte. Zdaj jih imenujem peta molitev, saj običajno potekajo v cerkvi in vodim pesmi samo s kitaro in brez benda. Običajno projiciram besedila, da ljudje lahko sledijo vsebini. Med pesmimi običajno povem zgodbo, ki uvaja neko pesem. Ne govorim o sebi, govorim o cerkvi, o Bogu, o tem, kaj On dela z nami. Torej je to malo bolj duhovna izkušnja, ampak je hkrati tudi kot koncert. To sem pripravil za 10.000 ljudi, pa tudi samo za 5 oseb.
0: 10.000 persone e con...
3: Pater Cristobal Fones, od lanskega leta ste mednarodni direktor papeževe svetovne mreže molitve. Ta ima dolgo zgodovino, nastala je že leta 1844, takrat pod drugim imenom. Papež Frančišek jo je temeljito prenovil in ji dal sedanje ime. Vedno je bila zaupana družbi Jezusovi. Kako danes deluje mreža in kje vse je prisotna?
0: Bella domanda. La rete è presente, che noi sappiamo, almeno in...
1: Dobro vprašanje. Mreža je frontalno prisotna v 94 državah, kjer imamo imenovano osebo s poslanstvom, da razvija to mrežo. V Sloveniji je to pater Mijo Kekić. Prej se je mreža imenovala Apostolat molitve, ki pa je postala združenje kot podobna druga gibanja, na primer karizmatiki, neokatehumeni in župnijske skupine. Temeljna ideja v prenovi, ki jo je naredil papež Frančišek s prejšnjim mednarodnim direktorjem, patrom Federikom Fornosom, je, da to postane mreža molitvenih skupin, ne samo skupin apostolata molitve, ampak tudi drugih krščanskih skupin, ne samo katoliških, ki se želijo pridružiti temu poslanstvu, ki je poslanstvo sočutja. Papež nam namreč zaupa izziv človeštva, za katerega molimo vsi skupaj. Vsak mesec drugega. Naprimer, meseca maja molimo za hrano za vse. Ko človek moli iz srca, moli za tisto, kar je pomembno zanj. Za zdravje svoje mame, za svoje otroke in tako dalje. Ko molimo za tiste, ki nimajo za jesti, se srce razširi, se mi spreminjamo. Ker je to nekaj intimnega pred Gospodom, je globoka stvar, ki je ne delamo za lastno reklamo. Ko to poslanstvo resno sprejmemo, naše življenje postane boljše, tudi zato, ker rastemo v spoznanju mnogih problemov, ki obstajajo, nekateri oddaljeni, nekateri zelo blizu nas. In postanemo svetovna družina v solidarnosti. To je res močno in mogočno. Mislim, da to delo raste in se razvija v tej novi obliki mreže molitve, v smislu, da ne molimo za namene, ki nam jih papež zaupa vsak mesec. Nekako s tem sodelujemo pri poslanstvu cerkve. Apostolat molitve je nastal v 19. stoletju kot oblika sodelovanja pri poslanstvu misionarjev v Indiji. Jezuitom, ki so hoteli tja, je papež takrat rekel, da lahko sodelujejo, a tako, da molijo. Tako se je mreža širila, saj na tak način lahko vsi sodelujemo pri poslanstvu cerkve in molimo za tiste, ki po svetu trpijo.
3: Za poslanstvo univerzalne cerkve po namenu papeža lahko molimo tudi prek aplikacije Click to Pray. Kako deluje, v katerih jezikih je na voljo?
0: Una cosa che voglio dire è che noi nell'ufficio internazionale
1: v mednarodnem uradu poskušamo ustvariti nekatere vire za pomoč nacionalnim uradom. Zavedamo pa se, da obstaja toliko jezikov, toliko različnosti, da vsega ni mogoče narediti. Aplikacija je v 5 jezikih: španščini, angleščini, italijanščini, francoščini in portugalščini. V primeru Slovenije je naloga patra Mija Kikiča, da naredi inkulturacijo. Ljudje lahko molijo po papeževem namenu, kot želijo, v intimnosti svoje hiše, v cerkvi, v skupini, v velikih skupinah med nedeljsko liturgijo ali sami. Imamo aplikacijo za molitev, ki se imenuje Click to Pray, ki je na voljo kot spletna stran in kot aplikacija za telefon. Ponujamo jutranjo molitev z evangelijem dneva in potem opoldansko molitev. 2 odstavka besedila, ob katerih se vprašaš, kaj mi Gospod danes govori. In na koncu dneva pregled ali vnovično branje, da ozavestiš to, kar ti Gospod sporoča. Zdaj sodelujemo tudi z drugimi molitvenimi aplikacijami, kot je Prayer as you go v angleščini ali Rezando voj v španščini, ker hočemo vstopiti s tem poslanstvom v različne medije. Torej, ni samo aplikacija Click to Pray. Vse je na voljo na spletni strani popesprayer.va. Tam najdete tudi videoposnetek molitvenega namena, ki ga posnamemo s papežem. S Leonom 14. je pri tem nastala velika sprememba. S Frančiškom smo posneli video, v katerem je razložil, zakaj je nek molitveni namen pomemben in v katerem je nato povabil k molitvi za ta namen. Papež Leon pa mi je rekel, da želi sam moliti in povabiti druge, da molijo z njim. Zato smo popolnoma spremenili obliko teh videov. Gre za daljši videoposnetek, v katerem nas papež uči moliti, vendar na resnično intimen način. To je prvič v zgodovini cerkve, da slišimo papeža, ki govori z Bogom zunaj formalnega liturgičnega konteksta. Ni na primer obrazcev, kot je Vsemogočni Bog, ti, ki si ustvaril vesolje, po Kristusu našem Gospodu, amen. Ampak so molitve kot na primer Gospod Jezus, tebi zaupam to stvarnost. To se dotakne mojega srca in podobno. Papež je zelo intimen. Moli v svoji kapeli. Torej gre za veliko spremembo. Ljudi vabimo, naj molijo z njim za mesečni namen, tako da si ogledajo ta videoposnetek ali poslušajo zvočno različico, ki je na voljo v različnih aplikacijah. To je ena od oblik, kako moliti z njim, vendar seveda ni edina. Vsak človek se lahko vsako jutro daruje Gospodu za ta mesečni namen.
0: Ogni persona possa offrirsi ogni mattina al Signore per questa intenzione mensile.
3: Nam lahko poveste tudi kakšne podrobnosti o snemanju videa s papežem? Ste navzoči?
0: Sì, lo abbiamo registrato il sabato scorso, per esempio, quindi è fresco nella mia mente, nel mio cuore.
1: Una delle cose che mi colpisce. Da, ravno prejšnjo soboto smo ga snemali in je dogodek še svež v mojem spominu, v mojem srcu. Ena od stvari, ki me presune, je, da je papež res zelo upleten in mu je to zelo pomembno. Vedeti morate, da ti daljši videi tudi papežu vzamejo več časa. Snemanje traja približno 1,5 ure. Videe želi posneti v italijanščini, angleščini in španščini, ki so jeziki, ki jih govori najbolj naravno. To je ogromen napor. Da se izognemo snemanju 3 videov, Najprej zvočno posnamemo samo besedilo v italijanščini, španščini in angliščini, ampak on to počne v molitvi, stoji. Ni v studiju, ampak v kapeli. Ostanemo v tišini, molimo z njim in to naredimo trikrat v treh jezikih. Nato mu predvajamo zvočni posnetek v angleškem jeziku in ga posnamemo še s kamero. Na koncu, tako po mesečnem namenu, molimo štirikrat. Vendar ni nikoli prekinitev.
3: Torej, kakšnih kadrov ni treba še enkrat posneti?
1: Ne, nikoli, ker bi to odneslo ves navdih molitve. Je zares molitev, ni performance. Ne igra, ampak moli. Zato pripravimo vse potrebno, da posnamemo v enem samem posnetku, brez ponavljanja. Samo enkrat je v enem jeziku naredil eno napako. Meni se je zdelo v redu, če bomo že popravili v montaži. On pa je rekel ne. Še enkrat.
3: Torej, približno uro in pol za video takšne dolžine.
1: Da, vendar snemamo za več kot en mesec naenkrat. Poskušamo, da ga ne motimo tolikokrat. Zadnjič smo posneli za 3 mesece vnaprej, saj moramo potem poskrbeti za montažo in prevode v 23 jezikov, mislim, da je na voljo tudi v slovenščini.
3: Kdo napiše besedilo?
1: Vse je papeževo oziroma gre za besedila, ki mu jih pomagamo sestaviti, vendar jih on vnaprej prebere in če želi, vnese svoj predlog. To, kar papež reče, je to, kar mi objavimo. Če kaj spremeni, to upoštevamo, saj je to njegova molitev. Vse opravi na zelo naraven, pristen način. Tudi sam se učim od njega, kako ima intiman odnos z Gospodom.
3: Kakšen je odziv na te videe?
1: Odziv v smislu ogledov je zelo dober. Povečali smo oglede v primerjavi z videom papeža Frančiška. Z njim smo posneli samo en video, ko gleda v kamero. Zdaj objavljamo 2 posnetka. Krajši, ko papež Leon gleda v kamero in vabi k molitvi, je narejen za družbena omrežja, X, Facebook in Instagram. Drugi video, ki je daljši, približno 4 minute, je samo na YouTubu, ker je to povsem drugačen prostor. Na družbenih omrežjih ne molimo, moramo iti v drugačen prostor domišljije in narediti prostor za molitev, sicer ne bi bilo spoštljivo. Če torej primerjamo videe papeža Frančiška z objavami molitvenih namenov Leona 14. na družbenih omrežjih, je ogledal 2x več. Če primerjamo videe papeža Frančiška s to novo obliko papeževe molitve, ki jo objavljamo na YouTubu, je bilo v začetku nekoliko manj ogledov. Če pa primerjamo videa papeža Frančiška v zadnjih letih in videa zdaj, pa je ogledal več. Ljudje iščejo novosti. Čeprav v tej novi obliki video molitve ne iščemo novosti, ampak globino. Ideja ni torej, da bi ustvarjali ognjemete, ampak da bi ostali v Gospodu. In to želimo tudi učiti. S tako obliko molitve smo začeli januarja letos. Julija bomo skupaj z dikasterijem za komunikacijo in papežem ocenili, ali nadaljevati tako, ali pa kaj spremeniti v naslednjem letu.
0: Per sapere se cambiamo oppure no per il prossimo anno.
2: Quali sono le sue osservazioni?
3: Kakšna so vaša opažanja? Kako se skozi čas spreminja način molitve? Kaj bi radi spremenili ali poglobili na tem področju v prihodnjih letih?
0: Penso che pregare e coltivare una relazione personale di amicizia con il Signore. Questo per me è pregare.
1: Mislim, da je molitev gojenje osebnega odnosa, prijateljstva z Gospodom. To je zame molitev. Je odnos. Ni vaja. Ni nekaj, kar človek dela. Ampak je ljubezen, ki jo nekdo razvija. In veliko ljudi tega še ni odkrilo. Moliti zanje pomeni reči nekatere besede in opraviti ritual ter biti spravljen z Bogom, ampak ne nujno imeti osebnega odnosa. In zato mislim, da je nujno treba nadaljevati razvijanje tega globljega odnosa z Gospodom. Potem bi rekel, da je molitev različna glede na kontekste in tudi glede na starost. Ko smo otroci, molimo na en način. Zaupamo Bogu kot očetu, kot si ga predstavljamo v tej starosti. Ampak, ko smo starejši, imamo druge probleme, drugo vsebino v svoji molitvi, druge potrebe. Če molimo še vedno tako, kot smo molili pri 8 letih, je to problem, ker se mora odnos z Bogom razvijati, posebej z Gospodom Jezusom. To je izziv. Saj veliko katoličanov, tudi starejših, moli na pobožen način. Ni pa njihova molitev povezana s konkretnim življenjem. Je kot ločena stvar. Ko govorijo z Bogom, govorijo lepe stvari. Povsem drugače pa se obnašajo, ko sprejemajo odločitve, gledajo Netflix ali govorijo s sodelavci v službi. V tem smislu mislim, da ima papeževa svetovna mreža molitve tudi odgovornost, da ustvarja duhovno pot za tiste, ki hočejo več v odnosu z Bogom. In zato imamo program formacije, ki se imenuje Pot srca, ki nas uči gojiti ta osebni odnos.
0: Che ci insegna, possiamo dire un po', a coltivare questa relazione personale, no?
3: Če bi se lahko s pesmijo ali mislijo obrnili na vesolno cerkev danes, kaj bi bilo?
0: Lasciami pensare un po'. Ok, io penso che
1: naj malce razmislim. V našem življenju je toliko hitenja, da se moramo nekoliko umiriti. Spomnimo se Jezusovih besed v Janezovem evangeliju, ko je vabil ljudi, da jedo njegovo telo, da bodo eno z njim. In mnogi so ga zapustili, rekoč, da je to preveč zanje. Hoteli so čudeže, ne pa takega intimnega odnosa. Niso razumeli tega vabila k intimnosti. In mnogi so zapustili Jezusa v tistem trenutku. On pa pogleda svoje učence in jih vpraša: ali hočete tudi vi oditi? In Peter odgovori: Gospod, h komu naj gremo? Ti imaš besede večnega življenja. O tem govori ta pesem.
0: Posso cantare un po' di questa canzone? In spagnolo, sì, ma parla su questo.

0: grazie.
1: Amen.
0: Padre Cristobal Alfones, grazie per questa canzone e anche per tutti i pensieri. Grazie per aver visitato anche la nostra radio durante la sua visita in Slovenia. Pater Cristobal Alfones, hvala za to pesem in misli. Hvala, ker ste med svojim obiskom Slovenije našli tudi čas za naš radio.
1: Grazie tante a voi per tutto quello che voi facete qui nella radio, ma anche a tutti loro che stanno sentendo questo programma. Grazie.
2: Najlepša hvala vam za vse, kar delate tukaj na radiju, pa tudi vsem, ki poslušajo to oddajo. Hvala, da ste odprli svoja srca Jezusu. Hvala, da delite naše molitve. Vabim vas, da se spoznate s papeževo svetovno mrežo molitve, da se povežete z nacionalnim direktorjem, patrom Miodragom Kekičem. Hvala za potrpežljivost z mojo italijanščino, vendar upam, da razumete glavno idejo in ostajamo skupaj, ker ostajamo v srcu Gospoda Jezusa.
1: Rimaniamo insieme, perché rimaniamo nel cuore del Signore Gesù.
0: S tem končujemo tokratno oddajo, v kateri ste slišali pogovor z mednarodnim direktorjem papeževe svetovne mreže molitve, čilskim jezuitom in glasbenikom patrom Cristobalom Fonesom. Z njim sem se pogovarjala Marta Jerebič, prevod je bral Matjaž Merljak. Za montažo pa je poskrbel Marko Zupan. Želimo vam lepo nedeljo.
3: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

Iz slovenske popevke leta 1972 je bila pesem, ki smo jo pravkar slišali. Sicer pa je ura 9:37 minut, danes je nedelja 16. avgust, dan po velikem šmarnu, ko goduje sveti Rok, no v cistercijanski opatiji v Stični, ki je najstarejši delujoči samostan v Sloveniji, pa leto zaznamujejo 890-letnico. In ob tej priložnosti bo danes v samostanu slovesnost, ki jo bodo začeli sveto mašo v Stiški baziliki in sicer ob 10. uri, se pravi čez 22 minut, daroval jo bo apostolski nunci v Republiki Sloveniji, monsignor Luigi Bianco. Naj povem, da je to eden od dogodkov, eden prvih dogodkov pripravi na 900-letnico Stiškega samostana čez 10 let in ob tem bodo zaznamovali tudi prihod prvega železnega pluga v Stično, ki je zarezal slovensko zemljo in postal pomemben del razvoja našega kmetijstva. Danes se bodo v Stični zbrali kmetje s svojimi traktorji in plugi, po sveti maši bo tudi slovesna povorka in lepo vabljeni. Kar se vremena tiče, danes bo sončno in vroče, temperature bodo 32 do 37, no po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine, jutri pa sprememba vremena, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo popoldne od severa zajele vso državo, možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Žal pa dežja jutri še ne bo dovolj, kar pa seveda ni izključeno kakšno neurje, ki je po Sloveniji. Kar se temperatur tiče, v Kopru jasno 27, trenutno Celje jasno 25, Maribor, Novo mesto in Murska Sobota jasno in 24, v Ljubljani trenutno jasno in 23 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pri uvozu razdrto proti Kopru, nastal je zastoj zaradi prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Velenje Slovenj Gradec pri Stražih. Okvarjena vozila ovirajo promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu, na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru in pa na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Zastoji so med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je promet upočasnjen, in pa med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri proti Kopru. Prav tako zastoji na cesti Lesce-Bled. Vozite previdno.

Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041 88 6666. 041 88 6666.

Spremljate program Radija Ognjišče, bližamo se 10. uri, naj povem, da bo takrat prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru, maševal bo tamkajšnji župnik Ervin Mozetič in tudi vi lepo povabljeni, da opozorite tiste, ki se ne morejo udeležiti bogoslužja v domači cerkvi, da bo ob 10. uri prenos svete maše na valovih Radija Ognjišče.

Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija programa Ars. Pred nami je prenos svete maše na 20. nedeljo med letom, ko goduje sveti Rok iz cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal bo tamkajšnji župnik Ervin Mozetič, s petjem bo sodeloval ansambl svetega Marka.

0: Ve jméno Otca i Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.
0: Gospod s vami. Tudi danes lep pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem Radia Ognišča in Radia Slovenija, ki se pridružujejo našemu občestvu zbranim tukaj v cerkvi. Skupaj bomo razmišljali, kaj pomeni vera, kaj pomeni zlasti pogumna, vztrajna vera, ki se bori. Zato se na začetku te svete daritve vprašamo, se znamo boriti v dvomih? Poskušamo razjasniti svoj dvom. Iščemo pomoč pri drugem, pri Bogu. Obžalujmo, da smo preveč mlačni v tem iskanju.

Berilo iz knjige preroka Izaija. Tako govori Gospod: pazite na pravico, ravnajte pravično, kajti moje odrešenje bo kmalu prišlo in moja pravičnost se bo kmalu razodela. Tujce, ki se bodo približali Gospodu, da bi mu služili, ljubili Gospodovo ime in bili njegovi služabniki, vse, ki bodo pazili na soboto in je ne bodo skrunili, temveč se bodo držali moje zaveze, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve. Njihove žgalne in klavne daritve bodo prijetne na mojem oltarju, kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. Božja beseda.

Izkaži nam milost in nas blagoslovi. Razjasni svoje obličje nad nami. Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, vsi narodi tvoje odrešenje.

Bog, slavijo naj te ljudstva, veselijo in radujejo naj se vsi narodi, ker sodiš ljudstva pravično in vodiš narode na zemlji.

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, vam poganom pravim, kakor sem apostol za pogane, častno izpolnjujem svojo službo, da vzbudim ljubosumnost svojih rojakov in rešim vsaj nekatere izmed njih. Kajti, če je njihovo zavrženje sprava za svet, kaj bo šele njihovo ponovno sprejetje? Mar ne prehod od smrti k življenju, kajti Bog se ne kesa svojih milostnih darov in svojega klica. Kakor ste bili namreč vi nekoč Bogu neposlušni, zdaj pa ste zaradi neposlušnosti mojih rojakov dosegli usmiljenje. Tako so zdaj tudi ti zaradi usmiljenja, ki ste ga bili deležni, postali neposlušni, da bi tudi oni prišli do usmiljenja. Bog je namreč vse uklenil neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje. To je Božja beseda.

0: Господь с вами.
1: И
0: с вами. Из Святого Евангелия по Матею. В тот час, се Иисус умакнул в Тирско и Сидонско покрайно. И, глей, пришла кананская жена из тистих краев и пила. Господь Давидов сын, усмили се ме. Мою хчер зело мучил худобни духови. Вендар ей не отговорил нити беседе. Тогда Исо приступили негови ученци и га просили. Отправи ее, ker upije za nami. Odgovoril je in dejal, poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Prišla je, padla preden in rekla, Gospod, pomagaj mi. Odgovoril ji je in dejal, ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. Ona pa je rekla, tako je, Gospod. Pa vendar, tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Tedaj je Jezus odgovoril. Rekel je, o žena, velika je tvoja vera. Zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči je ozdravela tisto uro. To je Kristusov evangelij. Zanimivo, današnja nedelja je nadaljevanje včerajšnjega praznika. Včeraj Marija, danes kananska žena. Marija je bila za svojo vero nagrajena z nebovzetjem, Kanaanka pa z osvoboditvijo svoje hčere. Pri obeh gre za nagrado za močno vero. Včeraj sem razmišljal, v čem je bila veličina vere Marije. Danes lahko to razmišljanje nadaljujem z vprašanjem, v čem je veličina vere Kanaanke. Pa se za hip najprej ustavimo ob Mariji. Marijo običajno upodabljamo kot ženo, ki je s pogledom zazrta v nebo. Telo običajno zavija modrina ali belina plašča, ki jo dela nadzemeljsko. Predstavlja simbol ponižnosti in tihe potrpežljivosti. Vendar nam njena hvalnica in vsa Božja beseda o prazniku njenega vnebozetja govori o boju med ženo in zmajem, med Bogom in Satanom, med nebeškim in zemeljskim kraljestvom. Torej Marija, ki je zaupana celo vzgoja Božjega sina, ne more biti nadzemeljsko bitje. V celoti je zemeljska, sooča se s svetom in bori z vsem zlom. Zlom, ki jo po Satanu skuša v najrazličnejših skušnjavah in zlom, ki deluje na njo od zunaj po domačih in sovaščanih, ki jo zavračajo, ter po svetu, ki ne sprejema njenega sina. Marija je žena, ki v tem boju ne popusti in ker ustraja, je deležna Božje slave. Danes pa je pred nami Kanaanka, katere vero pohvali Jezus sam. Mar ni tudi v tej veri očitna borbenost? Kanaanska žena preprosto ustraja do konca. Tvega osramotitev, ponižanje, razočaranje, a ne popušča. Ko ve, da gre za dobro, ko verjame v Jezusa kot Davidovega sina, se bori do konca. In kakšen je njen boj? Najprej je boj z množico, a ne proti množici. Ne spopada se z njo, da bi starozavezno vrnila zob za zob, oko za oko. Za množico se ne meni. Bori se v sebi in seboj, da zmore ustrajati. Ve, da gre ljudem na živce. Sliši proteste, a ona ustraja. Ve, da dela dobro, zato se ne meni za množico. Boj v njej zagotovo ni lahek. Kolikokrat je morala biti tarča posmeha, da je zmogla ves ta odpor. In vendar je zmagala. Ustrajala je toliko časa, da je prišla do Jezusa. In kakšen boj sledi na to? Jezus jo najprej grobo zavrne. Lahko bi začutila ponižanje in zavrnitev. V njej bi se po naravni poti morala zbuditi odpor in jeza. Zakaj ne bi rekla, kaj so Izraelci boljši? Zakaj bi morali biti več vredni kot mi? Mar Bog ne gleda na srce? Ampak ona ve, da Bog gleda na srce. V sebi premaga odpor ponižanja, ne udari po navideznem tekmecu, to je izraelskemu ljudstvu. V ponižnosti sprejme svojo nemoč in preprosto prosi za pomoč. Gospod, pomagaj mi. In kako se ta boj konča? Jezus nadaljuje z grobo primero o gospodarju in psičkih. Žena pa se ne da. Ve dvoje. Hčeri lahko pomaga samo Bog in ve, da je Bog dober. Ne dvomi in ne popusti, ker ljubi. Ker ljubi svojo hčer in ljubi Boga. V boju za osvoboditev ne popusti. Še zadnje ponižanje sprejme in Bog se je usmili. O žena, velika je tvoja vera. Zgodi naj se ti, kakor želiš. To je nagrada, ki pride iz Jezusovih ust. In zdaj je na mestu vprašanje. Kakšna pa je naša vera? Imamo se za Marijin narod. Zato se naša vera lahko odraža tudi na praznik Marijinega vnebovzetja. Ampak velikokrat, ko govorimo o veri, se ukvarjamo z drugimi, namesto da bi preverjali svojo vero. Mar ni prav to najbolj nevarna pot, da izgubimo sami sebe? Če bi se Kanaanka zapletla v razmišljanje, kakšni so drugi, mar ne bi izgubila pristnost svoje ljubezni do hčere in do Boga? Vsako ponižanje, ki nas doleti, pogosto v nas prebudi odpor. Kanaanka pa se ne jezi na krivico, da Jezus o njej govori kot o manj vredni od Izraelcev. Ve za svoje grehe in se ne primerja z drugimi. Išče Božjo pomoč in pri tem ustraja. Mi pa do nekega trenutka mogoče še potrpimo. ko pa Bog vztrajno molči ali pa se zdi, da celo podpira zlo, takrat obupamo. Kanaanka pa ravno v takem trenutku izpove najglobljo vero. Če Bog poskrbi za psičke, bo gotovo poskrbel tudi za me. Kako drugačna bi bila naša cerkev, pa tudi naš narod, če bi Jezus danes lahko hvalil takšno vero med nami. Zato moje voščilo na današnji dan. Naj nam na poti stalnega lastnega spreobračanja pomaga zgled Kanaanke in nebeške Matere Marije. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po Svetem Duhu, iz Marije Device postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal, po pričevanju pisma, in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In Svetega Duha, Gospoda, ki je življa, ki izhaja z Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in eno sveto katoliška in apostolsko cerkev, priznavam en krst odpuščanje grehov in pričakuje sejanja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, zatekamo se Gospodu, ki nam pomaga vsaki življenjski preizkušnji. Zato ga prosimo.
1: Razsvetljuj misionarje, da bodo znali vsem pričevati o globljem smislu življenja.
2: Prosimo, prisluhni.
1: Vodi voditelje narodov, da si bodo zavzeto prizadevali za strpnost in sožitje.
2: Prosimo, prisluhni.
1: Poživi našo viro, da bomo v zakramentih sprejemali Tvoje življenje.
2: Prosimo, prisluhni.
1: Okrepi bolnike in tiste, ki jim strežejo, da bodo pri izkušnjah še bolj zoreli.
2: Prosimo, prisluhni.
1: Podeli pokojnim, ki so v zemeljskem življenju verovali vate, večno radost na svoji desnici.
2: Prosimo, prisluhni.
0: Gospod naš Bog, podari nam trdno vero in neumajno zaupanje, da te bomo molili in s hvaležnim srcem častili. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu.
2: Amen.

Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev.

0: По Христосу нашим Господу.
1: Аминь.
0: Господь с вами.
1: И с твоим
0: к вишку сердца. Захвалимо се Господу нашему Богу. Res je spodobinje pravično, res je za nas veličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo, Gospod nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog. V svoji neizmirni Božji slavi se sklanjaš k nam, umrljivim ljudem, in nam daješ zdravilo nesmrtnosti. Kakor smo po prvem človeku padli, tako nas rešuješ po novem človeku, našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem molijo Tvoje veličastvo angelski zbori, ki se vso večnost radujejo pred Tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in Ti v skupnem veselju kličemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, veru se svetosti. Zato te zbrani na prvi dan u tednu, ko je Kristus stao od mrtvih, prosimo. Posveti po svojem duhu te darove, da nam postanio telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Svätý Otče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja, darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh, po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. S popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naše sestre Silvije, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, svetim Rokom, in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno.

0: slavi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cirkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
1: Amen.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Jezus, vjerujem te. Jezus, upam te. Jezus, ljubim te nad se. Jezus, tebi živim. Jezus, tebi umrjem. Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Usmiljeni Bog, po tem zakramentu smo se združili s Kristusom. Naj ga v zemeljskem življenju v sebi upodabljamo, da bomo v nebesih zavedno združeni z njim, ki

Na 20. nedeljo med letom, na god svetega Roka, ste poslušali prenos evharistične daritve iz cerkve svetega Marka na Markovcu v Kopru. Maševal je tamkajšnji župnik Ervin Mozetič, s petjem je sodeloval ansambel svetega Marka. Za tehnično izvedbo prenosa je poskrbel Radio Ognišče in tehnik Jakob Čuk. Drage poslušalke in dragi poslušalci Radia Ognišče in Radia Slovenija programa Ars, lepo nedeljo vam želimo.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
1: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.

0: Lepo pozdravljeni. Minule dni je na kmetijskem področju zaznamovalo stopnjevanje težav suša in temu so bila namenjena številna srečanja in tudi pozivi. Vsem nam je jasno, da se kmetijstvo sušo lahko bori le, če ima na voljo vodne vire in prav ureditvi tega področja največ pozornosti namenjajo na kmetijskem ministrstvu. Pri tem je seveda jasno, da gre za izpeljavo rešitev, ki bodo terjale precej časa, a če se bi jih v resnici lotili recimo že ob suši leta 2022, bi bilo danes stanje veliko boljše. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj kmetom kot prvo obliko pomoči obljublja pospešitev izplačil lanskih odškodnin. Da bi pomoč po ujmah prišla prej, pa sam za naprej favorizira možnost, da bi prizadete kmetije ob takih ujmah najprej dobile akontacijo pomoči, kasneje pa bi sledil še poračun. Tako bi odpravili več kot enoletno čakanje na odškodnine. Minister napoveduje tudi sistemske ukrepe. Najprej na področju zavarovanj, kjer zavarovalnice nagovarjajo, da bi se tudi zavarovanja za primer suše vključilo med sofinancirana strani države, še bolj pa, da bi se povsod tam, kjer je mogoče, torej čim prej zagotovilo namakanje. Sindikat kmetov Slovenije in Kmečka iniciativa so minuli teden Ministrstvo za kmetijstvo pozvali k takojšnjemu ukrepanju zaradi posledic letošnje suše. Od ministra pričakujejo hitro, jasno in enotno ukrepanje, ki bo zaščitilo dobrobit živali, kmetijsko proizvodnjo in prehransko varnost Slovenije, so zapisali v pozivu, ki so ga naslovili tudi na medije. Boštjan Slemenšek, predsednik Kmečke iniciative, opozarja, da se zaradi suše pritisk na kmetijstvo iz dneva v dan stopnjuje in da v takih razmerah ni časa, da čakamo uradnike in njihova pravila. Minister bi moral udariti po mizi in te zahteve sprejeti, je prepričan in opozarja, da se krma draži iz ure uro.
1: Dnevno rastejo cene kmetijske hrane za stale živali in moramo vedeti, da to se še bo samo naraščeno glede na probleme, ker hrane ni. In vsak dan ko gre, je kmet še dodatno na izgubi. In tu nesmotrno. A vete, vsaki dan je tako, da bi bila ne vem kakva enormna inflacija in to se ve, kam postavlja spet kmeta, v kakšen položaj. In potem na koncu se nam zna zgoditi, tako kot je bilo pred leti, ko so kar na klavnična vrata prevezvali ljudje krave, ker je boljš, da je dal tja, sam da je odjavil, ko pa da jo je doma futro, ker ni bilo dobene rentabilnosti.
0: Svoj poziv pojasnjujejo v kmečki iniciativi in predlagajo tudi rešitve. Na številnih kmetijah je zaradi suše paša že zaključena, saj na pašnikih ni več dovolj krme. Nadaljevanje paše bi pomenilo dodatno uničevanje travne ruše in lahko ogrozilo dobrobit živali. Ekološke krme ni, zmanjkuje pa tudi konvencionalne krme, ki je zaradi pomankanja vse dražja in teže dostopna, še pišejo v kmečki iniciativi. Zahtevajo, da se ekološkim kmetom omogoči začasna uporaba ustrezne neekološke krme, brez izgube ekološkega statusa in brez sankcij. Za vse kmetije, ki jih je prizadela suša, pa zahtevajo izredno dovoljenje za predčasni zaključek paše brez sankcij. Posebno zaskrbljujoče je, da zaradi pomankanja krme prihaja do prekomernega klanja in zmanjševanja staleža živali, še opozarjajo v kmečki iniciativi in zahtevajo, da država matične črede goveda mesnih in mlečnih pasem nemudoma vključi v sistem blagovnih rezerv oziroma vzpostavi ustrezen mehanizem njihove zaščite. Prepričani so, da bi se na tak način ohranilo živinorejo in proizvodno zmogljivost slovenskega kmetijstva.
1: Mogel bi biti, tako je minister že činitno zasledil, je predlago za predčasno izplačilo škode in to bi bil bistven ukrep, zatega, ker vemo, da zdaj cene strmno naraščajo. Ogromno kmetov je, ko tudi ni sposoben nabaviti po tako močnih cenih. Moramo vedeti, da je bala se najbila 20 evrov, zdaj se že pogovarja okoli 50 in tudi tako naprej. Vemo, da bo še strmo naraslo in da na koncu rentabilnosti ni in se ljudje odločajo za kol. Mogli bi pa tudi matične šrede dati v blagovne rezerve.
0: V kmečki iniciativi od kmetijskega ministrstva zahtevajo, da o vseh ukrepih nemudoma in pisno obvesti vse kontrolne in certifikacijske organizacije. Te morajo pri nadzoru upoštevati posledice letošnje suše in zagotoviti enotno obravnavo kmetov. Kmet zaradi posledic suše ne sme biti sankcioniran, če objektivno ni mogel izpolniti posameznih zahtev.
1: Poglejte, kontrolne organizacije dostkrat pridejo na teren in se držijo strogo svojega pravilnika in verjamem, da tudi določene niso veliko osveščene, kakorkoli, in kmeti so potem še v bistvenem slabšem položaju in prije tukaj do nas križnih interesov in namudoma bi mogli kontrolna organizacija obvestiti kot, tako sem prej rekel, glede pogojenosti, glede prehojenosti, ta je napačna, ki jih na vseh zadevih, da ne bo še tu prišli do kakršnih koli sankcij, ker je totalni absurd. Res po trenutnem SKP-u bi lahko rekel, da vsi kateri pasejo kmeti, so dejansko skoraj v prekršku. In to so stvari, ko jih treba preštudirati, predebatirati in tudi rešiti. Da ne bo prišli do nesmotrnih kazni, ker kmetje so že tako ali tako v slabem položaju.
0: V kmečki iniciativi so kmetijsko ministrstvo tudi pozvali, da se vsi ukrepi in podukrepi skupne kmetijske politike, pri katerih zaradi objektivnih posledic suše ni mogoče izpolniti predpisanih pogojev, izuzamejo iz sankcioniranja.
2: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Potem, ko je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije že 27. julija ministrstvo za kmetijstvo pozvala, naj zaradi letošnje suše prestavi rok za setev neprezimnih naknadnih posevkov in sistemsko uredi priznavanje višje sile za to področje, se je to minuli teden tudi zgodilo. Kot so zapisali, je ministrstvo izjemoma prestavilo rok za setev neprezimnih naknadnih posevkov na 1. september, neprezimni naknadni posevki pa morajo biti na površinah prisotni do 15. oktobra. Prav tako na pobudo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je ministrstvo zaradi izjemnih sušnih razmer minuli teden prilagodilo tudi pogoje izvajanja operacij lokalne sorte in vodni viri. Več o tem si lahko preberete na naši spletni strani radio.ognisce.si. O dogajanju, pobudah in sprejetih odločitvah pa vas bomo tudi v prihodnjem tednu obveščali o minutah za kmetijstvo in naših informativnih oddajah. Današnjo oddajo pa zdaj nadaljujemo v gorskem svetu, na Jezerskem. Z vami je Slavi Košir.

0: Čeprav se mesec avgust že prevešal svojo drugo polovico, je še vedno počitniški čas, ko radi zaidemo tudi v hribe ali gorske doline. Eden izmed slovenskih biserov je Jezersko, kjer sta si svoj dom, v katerem so dobrodošli tudi turisti, ustvarila Polona in Drejc Karničar. Pred mikrofon ju je za podcast Rast povabila Darja Ovsenik. Na začetku sta povedala, kako sta se srečala in iz kakšnih družin izhajata.
1: Prihajava iz zelo različnih okolij. Jaz kmetije, Drejc pa iz delovske družine, kako bi temu rekel, z vasi.
2: Centra
1: z vasi. Centra Jezerskega.
2: Bajtar.
1: Ja, v bistvu sva bila zelo iz različnih okolij, čeprav iz iste vasi, a ne, se Jezerski je majhna vas, ampak kaj pa najna skupna točka je pa cerkev. Poznala sva se že prej, začela sva pa nekak govoriti, a ne se reče, ne hoditi, a kaj je govoreta. Ja, a ne, te dva pa govoreta. Na predvečer Svetega Miklavža, ko sem jaz Drejca za roko prijela. Tako. In nekaj, lej, zdaj pa ti už pa moj.
2: Ja, mislim, je mogoče pomemben. Na predvečer smo imeli tradicijo, da smo pripravljali za otroke, da jim je Miklavž v cerkvi prinesel in takrat se je organiziralo tudi prej kakšna igrca, kakšen igran prizor, pa potem prihod Miklavža s komplet spremstvom in se bo jaz nekak mentor te mlajše, bom rekel, generacije, ki so prihajali za nami. 6 let so narazen, tako da ja, z našo generacijo smo začeli s tem uspet, oživeli nazaj, takrat je bil tudi prvič na Jezerskem mladinski verug pa te stvari. In ja, jaz sem bil v Zari, sem v Zakristi in Polona pride kot, mislim, da je nadangel.
1: Jaz sem blangel, ja.
2: In je prišla po rokavice in rekla, da ne prinesla rokavice, da jih je pozabila in jih dam. In me ona ne prime rokovica, ampak prime mojo roko in jo drži. Meni je bilo takrat noč jasno, zakaj je ta otrok zitle mene za roko drži. No, tako. Angelčka se je mogel pa pospremiti domov, ki je bilo sneg, je bil pa če budre, bila je tako, no. Tako sva mi dva. Ja. A tako mamica sta pa oskrbnika v Češki koči, skor 40 let, a tako mami je nekoliko manj, ker je zbolela, ko so bila 4 leta star, zbolela za rakom, tako da pa je poti se ni več mogla gor. V glavnem polet je bilo vse povezan pa dogajanje okrog Češke koče. Jaz sem ta najmlajši, ta pet v naši familiji, nas je bilo 5, zdaj smo žal sam še 3, ampak smo kar fejs narazen, sprav Izidor, ki je najstarejši, je 18 let starejši od mene, potem Luka 14, Irma 12, Davo 8, pa potem še jaz. No, tako da jaz sem pravzaprav bolj odraščal kot en edinček, no, 8 let za ta zadnjo, tako da ja, ampak polet hribi, Češka koča, pozim pa smučarija. No, to je bil tako, če zelo poenostavim, na hitrco, to je bil naš življenje. Tudi za najen razvoj turistične kmetije, še enko je domačije, Češka koča zelo pomembna. Tako, kot sem že prej omenil, oče je bil gor do leta 96, potem je pa zbolil in ni mogel biti več in je Luka, moj brat, je bil takrat predsednik planinskega društva Jezersko in je rekel, Tomav, a tak ne more več, boš pa ti oziroma bo ta vidva s Polono, 10. maja sva se poročila, rekel pa je poletje, rekel se, ti si študent, cajt imaš, bo ta pa vidva gor v skrbnika in sva res, pač ni bilo nič kaj hudih dilem, sva zato zagrabiva in sva potem takrat 97. pa poaj do 2001 sva mi do skrbnika. Zdaj, 97. leta še, kar zelo pomemben je bila pa tudi ta nesreča na Okrešlu, kaj je Luka se ponesrečil, 5 gorskih reševalcev je takrat umrl. Ti si bil kar šok za vse nas, ne samo za našo familijo, za komplet vas, za vas društvo in življenje, za planinsko društvo, za GRS, ti si bilo kar kar huda, huda tragedija. No in glavno mi, da se bo potem 5 let oskrbnika v češki koči in se dobiva tiste izkušnje, pravzaprav, da nam ta del z ljudmi odgovarja, da se v tem v redu počutva. In bom rekel, skozi to dobro izkušnjo so si poj, bom rekel, upova zastaviti, Polona je pa tudi študirala turizem oziroma je bil njena že, bom rekel, ta fokus v turizem, čez profesionalno že z njene strani tudi bil. No.
1: Ker v bistvu jaz sem tista, ki sem na kmetiji gor zrasla, mi smo bili pa čez drugačna družina, zelo posebna, če bi tako rekel. Babica pa dedek sta pač po vojni prevzela Šenkovo domačijo, zato da jo ne bi nacionalizirali. Jo je praded dal mojemu dedku. Moj dedek je bil v bistvu že takrat nek trgovec oziroma kot nek ekonomist. No. Babica je naredila 2 let gospodinske šole v Tržiču, ni bilo kaj več, ni bilo denarja, ampak one dva nista želela na kmetiji biti. One dva sta želela jeti drgem, poročila sta se po vojni, bila sta pa bratranc pa sestrična. Menda so mogli dobiti tudi neke odpustke, zato da sta se sploh lahko poročila. Uh-huh. Ampak ona je že prej pri njemu delala, on je bil lesni trgovec oziroma manipuliral je z lesom, ja, trgoval je z lesom na domači žagi. No in ko sta se ona da leta 47 poročila, pa prišla na Šenkovo domačijo, pa je bil nekakšen postopek, da sprožen, da niso to nacionalizirali in da sta se s tem nekako zasigurala, da tudi kmetija ne bo nacionalizirana in da so počas tudi neki zemlje dobili. Imela sta 8 hektarov zemlje pa 8 hektarov gozda. To je v primerjavi z 200 plus hektari prejšnjih kmetij pred vojno je bilo to zelo, zelo, zelo,
3: zelo morno.
1: To je bilo grozen. Hiša je bila tudi zelo v slabem stanju, ker prej je bila več kot 60-70 let je pa sam nastanitu za posle, ko so delali pa pač na Štularjevi kmetiji, katere del je bila Šenkova. Moj praded je imel lesno trgovino, imel gostilno, imel penzion, prepregali so, furali so čez Jezerski vrh. Uh-huh. Skratka, zelo podjetna družina, 7 sinov je bilo, pa vsi so bili izobraženi. Že od takrat prvi je bil leta 1900 rojen Franjo in je bil en prvih gozdarskih inženirjev v Sloveniji, en je bil pravnik, eden je bil učitelj. Tako da večinoma so tudi se pa razpršili po svetu. Edin moj dedek pa njegov brat je ostal doma, dedek pa je prevzel Šenkovo domačijo. In one dva sta pol furala kmetijo z mlekom, se pravi mlečna proizvodna, v zelo slabih razmerah. Dedek je bil 40 let plus star, ko sta, 40 let je bil star, ko sta se poročila, pa 43, ko se je rodil njun edini otrok, moja mama Brigita, ki se potem ni nikoli poročila. Ona je študirala mikrobiologijo in je delala v Kranju z relativno dobro službo. Babica je pa pol po smrti dedka leta 87 sama nekako vodila kmetijo naprej. Jaz sem še pol brata Andreja, ki je 10 let mlajši od mene, pa pred 2 letih je mu nesrečo doma, ga je en sosed zbil s traktorjem in posledično potem v bolnici prišlo čez 3 dni do poškodbe glave oziroma do infarkta, ja, do strdka. Tako da on je invalid. In v bistvu smo bile pol same 3 ženske, babica, mami pa jaz. Z babico so bile več ali manj same na kmetiji. Zelo sva si bile podobne, zelo sva se kregale zaradi podobnosti, zaradi trme. Jaz sem bila zelo trmasta, pa v bistvu sem hotla neko svojo pot furati. Bila sem pridna, v šol sem bila pridna, delala sem gimnazijo in ker nisem hotla glih delati, koliko je babi hotla, sem se učila. In to mi je bilo oproščen, mi ni bilo treba glih neki zelo veliko. Zdaj smo delali vse, se sem pred 12 leti že pol traktor vozila, pa da smo seno pa v tavo pospravili, pa na vrtu sem delala, prvi bes je bilo treba obirati, prvo že zalivati, pa vse, kar paše na eno tako mini samo skrbno kmetijo. Ampak ja, Pri 16 letih nekako sem drejca spoznala in takrat sem bila v bistvu sred gimnazije, ampak že skozi sva pa v bistvu in jaz in tudi on pol sva pa vedela, da je pa s to našo kmetijo treba nekaj narediti. Tako ne, mislim, ne bo šlo tako naprej, kot mami dela, se pravi mami hodila v krajno službo, nosila domov denar za to, da smo lahko strehe popravljali, pa potem še cel poletje, ona ni imela naš dopusta, cel poletje se je pospravljala trava, mislim, mrva pa, pa vtava. To je bilo od začetka, od srede junija pa do konca septembra. Nismo delali drugega, ker pomalj kosil, pa sušil, pa noter spravljali. So pol midva nekako vedela, da, da ja, ko si prišel, ko sem midva prišla skupa, ne, je bilo to ena taka naravna pot, da če, ko bi se midva poročila, bo drejc prišel k nam. In pol, ko sva se nekako odločila po 4 letih skupne hoje, da bi bilo pa mogoče čisto vsem, če skup živiva, je pa drec rekel, ja, ampak ne bom prišel, hvam, jaz se mora poročiti. In sva se pač poročila, ne? Leta 97 je bilo to, jaz sem bila stara 21 let, sred ekonomskega faksa, študirala sem turizem in potem sva, ja, bila v češki koči, tako kaj že drec rekel, jaz sem šla kuhat gor z noč tacga znanja, dobro, sej doma sem. Pa nisem, spomnim se, da blih neki zelo veliko kuhala, rada sem pa pekla, že zmeraj. Že
2: pa, pa mi je se tudi podporo, to se pravi, Luka je takrat bil ravnatelj v šoli, v osnovni šoli v Predvoru, tako da je Tomaš je že takrat kuhal, pri njemu Tomaš Rekberger pa Maja Šenk, sta oba potem tudi gor, da smo skupaj, ja, da dobiš nekaj izkušenj in pa, ja, pa so pa že prišli otroci. In,
1: jaz sem bila že za prvo let noseča. Te se je bilo tako, ja, zanimivo, pa je pred konec sezone je bilo kar pestro. Pa ta drug let sem imela že Luka, pa je bil z nama v češki koči, pa ta naslednjen let je pa že Kristjan prišel. No, pa je bila malo pauze, pa ko sem imela pa Mašo leta 2002, pa drec ni bil več skrbnik, je pravzel pa v bistvu športno vzgojo v šoli v Predvoru.

0: Poslušate pogovor s Polono Indrejcem, karničarjem z Jezerskega. Današnja podoba Šenkove domačije je nastajala postopoma, nedvomno pa je k odločitvi za turizem pripomogel njun odnos do ljudi in kulturne dediščine. V nekem trenutku se je zgodilo tudi to, da je turizem obnovil kmetijo, ki je bila nekaj časa v mirovanju.
1: V bistvu so oba dva kar s tem nekako gor zrasla. Rec v koči, pa tudi pri njih doma se je skozi nekaj dogajalo. Pri nas je pa tudi, ker imamo tako hišo, ki je kulturen spomenik, a je bila zaščitena že takoj po vojni. Pri nas je pa veliko krog tega sukal. Se pravi, hiša je nekaj vredna, hiša je posebna. Moramo jo ohraniti, moramo jo tako ohraniti, kot je. In je veliko ljudi prihajali in si jo ogledovali in prišli so vse sorte okrog, pri babici, pa je bila ona že tako zelo gostoljubna, prodajala je jajca, prodajala je mleko. Iz otroštva se spomnim to, da smo zmer šparali z jajci. Za prodaj pa mleko se je tudi prodajala. Tako da je že nekako tudi to bilo pri meni domače, da se pač po dvorišču sprehajajo tuji ljudje. Pol mi dva samo od tega nekakeno boljšo korist vzela, no, bom rekla.
2: Jaz bi rekel, da so bili tiste te prve ideje pred koncu skrbovanja Češki koče, da že gor, da sem premišljalo se, kaj pa če bi lahko, a ne, gor je sezona zelo kratka, tiste dobre 3 mesece, a ne, že zaradi tega sem potem mogel iskati neko drugo službo. Pa začneš temi očmi gledati pravzaprav na potencial, ki ga naša kmetija ponuja. To se pravi, zdaj je v dolin, je izjemna kulturna dediščina, je kmetija, je pravzaprav za dost prostora, ima že neke objekte, ki so bili sicer v zelo različnih kondicij ali pa povečinoma zafilani z staro šaro. Sej nekaj je bilo tudi vredenga, zanimivega, kar smo tudi ohranili, ampak mirno rečem 90% vseh 8 objektih je bilo pa pač stvari, ki so se skozi desetletja in stoletja tam nabrale. In, ja, sva pa vidva, da to bi bilo mogoče. Mi smo pa začeli doma z prostorom za kampiranje, kar se tiče turizma. Najprej sva začela to v kampu, pri jezeru, tam pravzaprav skrbela za tist prostor v imenu tete iz Štuvarjeve kmetije. Pa se pa rekla, se lahko bi pa to tudi pri nas planinski tabori postavljali svoje šotore. Tako da so bili pa, smo začeli s planinska društva, kakšni taborniki, na ta način sva začela pravzaprav s kampiranjem, s kampom in pa se pa čas začeli hoditi tudi posamezni gostje v sam kamp. In pa za... Videla se, da je kratka, relativno kratka sezona, tudi kar se kampa tiče, podobna situacija kot v Češki koči, da bi bilo fajn zgraditi nek orang objekt in potem se je začel ta iskanje, kje in kako to umestiti. Preužitkarca, to se pravi hiša iz leta 1669, tako je Polona rekla, komplet kmetija oziroma stara hiša je zaščitena in hkrati tudi posledično cel območje celotne kmetije. Ne? Tako da tudi pri nove prožitkarce je bilo najprej stališče Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da je to treba ohranjati, samo rekonstrukcijo narediti, ampak potem so sami, hvala Bogu, spoznali, da ne bomo nikoli dobili uporabnega dovoljenja za turizem, za kar smo mi želeli, tako da so nam dovolili, da lahko ob njihovih pogojih, da je v povsem enakih gabaritih, tako kot je bila prvotna hiša, lahko zgradimo novo. In takrat smo mi potem nadaljevali naše sodelovanje z arhitektom Markom Šenkom, ki je tudi po krvi in po priimku iz naše kmetije, je pa ravno v teh dneh je umrl par dni nazaj. Z njim smo bili potem zelo, zelo povezani in je tudi pri kompletni prenovi vseh objektov on in zarisal in poskrbo za, za vse, da smo te stvari lahko naredili in da smo postavili to prežitkarsko hišo. S tem smo začeli poj, to se pravi 2011 smo začeli in 2014 je bilo otvoritev prežitkarske hiše, kjer sta dva apartmaja, dve sobe, ena kuhanca pred sobama, jedilnica pa dve savni. No.
1: S tem, da smo imeli pa načrte za še prej, pa že leta 2004. Takrat sem jaz to diplomirala na ekonomski fakulteti z diplomsko nalogo poslovni načrt za razvoj Šenkove domačije. In vse veliko tega se je pravzaprav tudi uresničilo, zdaj bi ga mogla še enkrat vzeti v roke. Ja, tako da smo z Marko tam že takrat, se pravi na začetku 2000-ih let, ko je bila še babica, babica je umrla 2014 pol, ta prvi načrti so bili še na njeno ime in pa tudi dobili smo neka sredstva, edina sredstva iz Ministrstva za kulturo tako v teh zadnjem času, da so vse stavbe porisali. V bistvu so vse arhitekturno narisane v tem stanju, ki so bile zdaj. Se pravi, vsi objekti, mi imamo 8 objektov in s tem, ko je pač ministrstvo oziroma Zavod za kulturno dediščino, oziroma, ja, Ministrstvo za kulturo je to dal, dobil posnetke vseh stavb, smo mi lahko določene stavbe podrli. Razen te glavne hiše, ta se pač ne sme, vse ostale so pa bile potem dovoljene podreti. Najprej smo podrli en hlev, ki se je v bistvu že čist podiral, in na mesto tistega hleva, ki je pa v bistvu noter sred dvorišča, tam, kjer imamo mi zdaj sadovnjak, smo že imeli prvi načrt za 4 apartmaje. Tega nismo pa nikoli uresničili. Enostavno se nam lokacija ni zdela primerna, ker smo ta hlev podrli, se tako zelo lepo odprl pogled na Kočno pa Grintovc. S tem bi pol to kuliso zaprli, razen oziroma mogli bi stavbo zelo niz dol breg postaviti. Tako da to nismo hoteli in smo pol iskali neko drugo idejo in tako smo prišli pol do prožitkarske hiše. Ko smo prožitkarsko hišo zagnali, pognali v življenje, začeli dela, se je izkazala pa potreba po hrani. Da zdaj bi pa ljudi hoteli jest. Kmetijo, dokler jo je pelala babica, jo je ona želela pelati po svoje. In tudi mi, da bi jo lahko pelala naprej s kravami, pa molzla krave za mleko. Pa to mi dva nisva hotla. Enostavno se nisva hotla prevezati v temo noter, ker so videla, kako to težko. Babi je bila res zgarana, pa kamor ni šla. Kadar ni bilo elektrike, smo mogli vsi malo z tiste krave. To enostavno ni bilo za naju. In tako smo v bistvu 2002, ko je bila Maša majhna, smo zadnje krave potem dali od hiše. Takrat je tudi babica zbolela za pljučnico. In takrat je tudi iz te stare hiše pa prišla živeti v našo hišo, tam, ki jo je mamica naredila. Jaz sem bila do 15. leta še v stari hiši, pa smo se pa preselili na babi pa dokončno leta 2002 in smo bili 4 generacije v eni hiši. Zemljišča smo dali v najem Janezu Smrtniku. On je kosil pa pač za svoje ovce.

0: ves čas prhiš. To smo pa skusmili. Pa smo pa počas, ko smo se nazaj, ko smo začeli vzpostavljati turizem, to tudi zmeraj Saša Roškarjeva, ki je naša konzervatorka, pove, da zmeraj mi pozabimo omeniti, se pravi, turizem je nazaj v živu tudi kmetijo. Ne bi nas začeli nazaj kmetovati. Se tako da smo mislili, da bojo samo apartmaji pa sobe, pa ne bo treba nič kuhati. Ampak to ni šlo in smo mogli pač razmišljati prvo o kuhni, pa pa še o tem, kaj bomo pravzaprav kuhali. Tako da je bilo treba nazaj živalino štimati, nazaj njive vzpostaviti, vrtove. Se smo imeli zmer vrtove, pa nivo krompirja, pa recimo kolerabe, ki drugega pravzaprav nismo za svoje potrebe. Ja, pa smo pa povečvali se prav to proizvodno, kmetijsko in pa tudi začeli razmišljati, kje bi pa mi to skuhali. Ker v preužitkarski hiši imamo eno majhno čajno kuhno. Nekaj časa smo kuhali v kleti v pralnici, smo jo preuredili v ti kuhni, otroci pravijo za kleta kuhna.
1: Zakaj?
0: Zato, ker je tam bilo noto lukni si bil, musiš sam en tak majhen okenček si ven videl tako rešetke. Pa Kristjan je velikrat je on sedel na pultu, pa žgance mešal. Žganci požigajo in je tam gor sedel in ti smešal, koliko so bili stari 15 let.
2: Konc osnovne šole.
0: Oni so pa v bistvu zrasli s tem, ja, z zgodbo, z rastjo kmetije, z rastjo turizma, tako da njim je bilo to pravzaprav zdaj lažji, ker so počas smo skozi to šli. Ja, in smo potem začeli razmišljati, kam iz te zaklete kuhne. Zraven je bila stara hiša, ki se je dobesedno podirala, severna stena je padala ven, na taka razpoka je bila, ti smo tudi z Marko tam še enkam merali, pa gledali, pa kaj se dogaja, pa ka se je rušila preužitkarska hiša, se nam je zdel, da se je tudi ta hiša že hoče malo rušiti. Tako da smo hkrati, ko se je preužitkarska hiša delala, se tudi že lotili v bistvu sondiranja stare hiše, kaj se pravzaprav z njo dogaja, da smo na podstrešju, se pravi hiša je velika 16x16 metrov, spodaj je kamnita, zgoraj je bilo pa samo leseno podstrešje, pa naš druzga. Se pravi nobenih nivojev, en velik konglomerat lesene strehe, za katero je spomeniško varstvo želelo, da se ohrani v takmu, kot je bila. Pa smo pa mi tu, po tleh je bilo pa drobir, pa tramovi so bili, pa česi mogo les, pa to je bilo vse tako razsut. Jaz se to spomnim še ful dobro kot otrok, ker sem se velikrat gor igrala. Cune smo gor obešali, po zim so zmer zmrzanle, shodu pol mem tistih mrzlih trdih rjuh, pa brisač. Pa jaz sem si gor eno kuhanco naredila tako svojo, da sem imela za sebe, tako za igrat. Pa šara je bila gor. En velik meh, se pravi, je bila nekaj narekval na to, da smo imeli neko kovačanco, nevelike košare, pa nič kaj pametnega, pravzaprav. Za star hiš je bilo še najmanj stvari. Smo začeli to, kar je bilo po treh, je bilo en kap enega drobirja pa enega peska in to je bila prva stvar, da smo to očistili in potem se je pokazala prava razsežnost poškodb, ki jih ostrešje nos, oziroma, ki jih ima. Enostavno so bile te podporne roke so bile v bistvu zlomane, tam, kjer bi mogle, ker so bile kar nekak ostrešje, manjk je, so zidovi, pa so velbi, oboki. Vmes so pa te sohe ali tramovi, ki nosijo v bistvu ostrešje in te so bile kar nekak taka je bila tako pokončna, ni bila na zid postavljena, ampak je bila zraven na lese, na tram, ki je stal v luftu in to se je zlomil in je padel not. In je bila v bistvu vsa streha malo zamaknjena. Prej enkrat stajal leta 92, tvoj brat pa svak Milan menala streho in sta tudi popravljala ostrešje, takrat je bil popravljen, ampak enostavno v tej obliki ga ni bilo mogoče ohraniti. In tudi je prav, da je bilo tako, ker smo mi potem, ko smo spodnji del hiše uspeli obnoviti, ko so se gradbeniki precej namučali, da so ob obstoječi strehi naredili okrog in okrog hiše tudi en betonski vent pa hišo skup povezali, pol so pa spomeničari ugotovili, da res, mislim, potrdili, da res tega ostrešja mi ne moramo ohraniti, da ga lahko zamenjamo z novmu in smo ga zamenjali z novmu, ki je bil pa malo drugač postavljen, se pravi, če je to ostrešje, je bil prej povezan tukaj, zdaj pa mečko nižji. To pomeni, da smo mi lahko naredili dve etaži še v podstrešjih.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Polona in Drejc Karničar sta spregovorila tudi o izzivih financiranja in o moči partnerstva.
2: To bi to kar eden, bom rekel, težjih odločitev takrat, kako zaiti naprej. Za rekonstrukcijo preužitkarce smo dobili nekaj sredstev, smo se uspeli prijaviti na razpis, ti se šlo v redu skos, takrat so bili še čez drugi časi, kar se tiče in cene v gradbeništvu so bile še drugačne, kot je pa to zdaj. Ampak kakorkoli, v tistem trenutku, to se pravi 2014 je bila preužitkarca, 2016 smo pa potem, oziroma 2015 jesen smo se polotili starih hiše, takrat pa ni bilo na voljo nobenih sredstev, ne na ministrstvu za kmetijstvo, ne na pa sem imel še nekaj upanja na ministrstvu za kulturo, za kulturne spomenike, ampak se je izkazalo, da ja, nekdo ni naredil svoje domače naloge. V glavnem ni bilo nobenih sredstev na voljo za
3: zato, ker je zamujala programska schema je bila sprejeta, ampak ministrstvo za kmetijstvo ali agencija za kmetijske trge nista naredila podzakonskih aktov, predpisov, na podlagi katerih se razpisi sploh naredijo. To zmer zamuja. To bi mogel biti zelo redno, ta denar bi mogel biti zato, da bi kmetije na to lahko kandidirale, ker zdaj ga tudi že dolg časa ni. Pride zmer na konc programske scheme igre. Nič ni bilo druge, kot pa da smo se zakreditirali, pa imeli smo po delitveni bilanci iz denacionalizacije, smo imeli 100 hektarov gozda v Avstriji. To je bilo še last bivše kmetije iz časov bivše Avstro-Ogrske. In ta gost je nekak moj praded dobil tudi na podlagi ene, bom rekla, ne goljufije, sploh ne, ampak pač po spletu okoliščin, ko bi ga mogel kupiti nekdo drug. In je bila skozi ena slaba volja okrog tega gozda, zato ker je bil lastnik moj praded in ne en drug gospod, ki je imel v lasti pravzaprav še vse ostali predel, to gre pa za belsko kočno, se pravi na drug stran naše kočne, na zdajšnji avstrijski strani. In smo mi ta del gozda, ki je bil samo en konc gozda v vrhu, golga vrha, oziroma pod Jenkovo planino, prodali potomcu tega gospoda, ki bi jo mogel kupiti že dolg časa nazaj. Smo poravnali to neko krivico, hkrati pa pridobili sredstva, da smo mi lahko ta staro hišo obnovili.

0: Mislim, da je to vse zelo, zelo pomembno, da če ne bi tako v konsenzu teh stvari počela že od začetka, od te odločitve za turizem, za to, da je to zgodbo probava pelati, so pa, bom rekel, zunanje okoliščine in takrat, ki je bil ta po 2008 generalno gospodarska kriza in te stvari, da je Polona ostala doma in da se začela s tem stvarmi ukvarjati. Jaz sem bil zaposlen v šoli kot učitelj, sem si zelo želel, da bi doma, to se pravi oba z neko zavestno odločitvijo, da to zgodbo probava nekak narediti in ker sva bila midva skupaj, ker sva bila v temu nekak povezana, mislim, da je drugače to nemogoče. Je prevelik riziko, preveliko breme, če to ostane samo na eno. Mislim, da tega enostavno en sam ne bi tega zmogel, ne tok fizično, kot pa psihično. Tle mislim, da je res ena plus ena, ni dve, ampak je 11, če si dva stojita ob strani, ker niso stvari bile enostavno ravno zaradi tega, to se pravi na en strani in kredit in prodaja, to se pravi od 100 hektarov, se da tudi, bom rekel, od gozda tudi je lahko, bom rekel, preživeti ali pa za eno osebo. Zdaj sva se vprašala, kaj bi pravzaprav rada počela in ni bilo nikoli pred nama dileme, da je turizem tista stvar, v kjero so prebran. To je za najo ali pa za našo familijo, za našo kmetijo, je to projekt upava več generacij, to ne gre zdaj samo na vdih, eno idejo, to bi bilo pa dober, pa nekaj cajta počnemo, potem pa probamo še kaj drugega. Ta zaveza, pač stopaš noter, kneš in greš pa naprej, predvsem to finančno breme, negotovost, kako zdaj odplačevati, a bo res šlo, a bo ta načrt, ki bil narejen, ekonomski, a bo res topil vodo, a bomo imeli tok in tok obiska. Vse te dileme so, ampak mislim, da ni bilo nikoli iz tega naslova, da bi se kdaj eden bi hotel na en način, drug bi hotel na drug način. Teh izzivov, hvala Bogu, nisem imel, sem imel dost velik drugih, ampak med sabo pa res ne. In to mislim, da je ključ za kogarkoli, ki se nekaj loteva, da če veš, kaj bi rad in če te domači pri temu podpirajo, če sta zakonca oba za to, brez, rečemo, fige v žepa, pa kogarkoli. Jaz še nisem slišal, da kakšna stvar ne bi uspela ali pa da bi, ne vem, da potem tistega, kar si naredil, kar si ustvaril, da ne bi mogel, ne vem, prodati na trgu ali pa ne vem, pa ne grevo od pridelave zelenjave ali pa turizma ali pa gozdarstva ali pa da tist, kar z enim veselem delaš, ustvarjaš, vložiš vso svojo energijo, vse, kar si, jaz mislim, da more biti rezultatno.
1: Če sta pa partnerja skupaj, je pa prav, da to delata skupaj. In tudi mi dva sva se v bistvu zmer za vse stvari sva se nekako odločala skupaj. Pač enkrat je bil en bolj močen, drugič je bil drug bolj močen, ampak se pol zelo naučiš, zakaj bi se kregal, to je brez veze, to je stran vržena energija. Se ne rečem, da se kdaj niso tudi kaj skregali, ampak mi dva sva oba zelo energična, oba kolerične osebe, tako da tudi, če se že pogovarjava, se včasih bolj na glas pogovarjava, pa ni rečen, da se kregava. Mogoče drec bolj nežna duša. Jaz sem v bistvu gor zrasla kot sama. Mene je to oblikval, mene je to zelo oblikval, pa kot nezakonski otrok, pa otrok brez očeta, pa jaz sem se mogla vse sama znajdeti. Nisem imela nikoli nobene slabe samopodobe. To sem večkrat poslušala, se to nisem sama od dedka slišala, ampak menda je dedek rekel, Polona je pa naše bogatstvo. Da otroci so tisti, otroke moramo imeti. In jaz to tudi mojim otrokom skozi pravim.
2: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
3: Tako kot delo je tudi počitek pomemben, Odmik od vsakodnevnih obveznosti je nujnost in nerazkošje, pravita sogovornika.
0: Ja, kar greva, no. Tako da je,
1: sotmava,
0: ja,
1: ne?
0: Ja. Hoda oziroma si vzameva za kakšen dan, dva, tri, pet, ampak večkrat na letno, tako da je na mesec, dva, kar greva. In ker veva, da če ne greva na neko drugo lokacijo, to ni
1: doma
0: početek.
1: Doma morava skozi delati.
0: Pač kakorkoli, ja. Odmik je nujen in psihično in fizično za naja, pa je pač kjerkrat gre tudi kakšen dotrok zraven, pa je tudi izkoristva to, kar so razna, ja, srečanja,
1: skupščine
0: in te stvari in primeri dobrih praks, če se leda izkoristva te priložnosti spomlad pa jesen, tako da greva, leta se bo tudi za 14 dni pozim na Tajskem, je bilo zelo lušten, jaz sem mislil, da mi na opas ali pa sem se v trenutku navadil na kratke hlače pa majico, sploh ni bilo težko.
1: Kljub temu, da je bilo doma minus 15, ja, pa pol metra snega. To je tudi mogoče ena izmed stvari, ki jo polagava na srce vsem ostalim parom kmečkim ali kmetom, treba jeti na dopust. Ne zdaj špilati na to karto, da mi kmetje smo pa ubogi, pa kamor ne moramo. Siguran tisti, ki imajo krave, pa ki proizvajajo mleko, je težji, ampak verjetno se v medgeneracijskih kmetijah to vse da narediti. Tako da mi dva se zelo nafilava s tem in imava že vsaj dva dopusta naprej planirana. Ker pa treba zelo planirati, a ne? To je pa tudi ena izmed stvari pred organiziranjem, ja. Mava dva kolega, ki je on univerzitetni profesor, ona je pa dela v knjižnici in se ima tako zelo prekrižajo fraj dnevi in dopusti in to, kar se ne uspeta zmeniti in v bistvu ful bi bilo treba naprej planirati, zato da res urnikih, ki jih mava, še to pač smolo mava, da je poleg kmetije hod v službo, ker ni glih najbolj pametna zadeva, ne? Ampak, zato, ker pač je dvojna obremenitev. Ampak ja, takrat, ko smo mi malo bolj frej, on v službi ni, takrat, ko mi ful delamo, poleta ne ima on sreč v službi manj obremenitve, zato da lahko dva šihta podela, ampak vmes je pa nujno treba za ne dva dni, tudi v visoki sezoni lani sva bila v Logarski dolini, avgusta, pa je bilo tok fleten res.
3: Drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bilo v današnji kmetijski oddaji vse. Lepo nedeljo vam želiva Robert Božič in Slavi Košir, ter vas vabiva, da v celoti prisluhnete pogovoru s Polono in Drejcem Karničarjem v 18. epizodi podcasta Rast. Hkrati vas vabiva, da spremljate tudi vse vsebine z področja kmetijstva, ki jih pripravljamo na Radiu Ognjišče. Zavedajmo se, da nas

0: Spremljate program Radija Ognjišče. Čas je za ponovitev duhovnega nagovora za današnjo 20. nedeljo med letom. Pripravil ga je nadškof Marijan Turenšek.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Vsi zbrani ob radijskih sprejemnikih, prav prisrčno pozdravljeni. Skupaj se bomo zaustavili ob nedeljski Božji besedi. Tudi Bog ima čas za nas in nam želi spregovoriti povsem osebno. To je pomemben trenutek srečanja za naša življenja, saj jih lahko povsem spremeni. Skupaj poglobimo razumevanje današnjega evangeljskega odlomka. O žena, velika je tvoja vera, zgodi naj se ti, kakor želiš, je Jezus vzkliknil ob kanaanski ženi, ki je kot poganka s takšno ponižnostjo prosila za kruh otrok, da je ga je mogel dati. Ta kanaanska mati je nasprotje malovernih učencev in še bolj farizejev, ki še nimajo vere in zato Jezusa nič ne prosijo. Žena pa na ves glas prosi gospoda Davidovega sina, čeprav sama ni judinja, da se naj usmili nje in njene hčere. In prav to je človekova temeljna prošnja. Usmili se me. Predpostavlja zavest, da sama ne zmore premagati demonov iz svoje hčere in je povsem obupana. Kanaanka ne zahteva, ne našteva svojih pravic in ne razlaga, kako je krivica, da se prav v njej to dogaja. Prosi preprosto za dar. Ve, da ga Jezusu ni treba dati. Zato prosi njega, ki je sam zastonjski dar, saj v Jezusu prepozna Mesijo, Davidovega sina. Vera prižge zeleno luč Božjemu posegu, ne glede na versko in kulturno pregrado, tako takrat kot danes. Ker po mnenju učencev Kanaanka dela nemir in moti Jezusovo delovanje, svetujejo učitelju, da jo odpravi. Učenci presojajo od zunaj. In Jezus jim na videz pritegne, da bi bila potem razlika še toliko bolj očitna. Presoja ljudi po zunanjih kriterijih je pogosto krivična. Naprimer po politični pripadnosti, po pripadnosti takšni ali drugačni družini oziroma sorodstvu, po pripadnosti klapi, skupini. S takšnim presojanjem hitro spregledamo osebnost drugega človeka, ga posplošimo in ga popredmetimo. Ko Jezus torej na videz pritegne takšni presoji, reče ženi, ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. A na presenečenje vseh razen Jezusa, ki je poznal ženo v dušo, je ona odgovorila, tako je gospod. Pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z miza njihovih gospodarjev. Pogovor med Jezusom in kanaansko materjo je bil pogovor o kruhu otrok, o Božjem kruhu. In Jezus je želel, da učenci, judje to slišijo, da bi dojeli, da ni rezerviran samo za člane izvoljenega ljudstva, ampak da pripada vsem vernim. Ženina vera se odraža v tem, da primerja odnos gospodarja do njegovega psa za odnosom Boga do človeka. Kot pes živi od gospodarjevih drobtinic, tako človek resnično živi od kruha, ki pride iz Božje roke. In končno je ta kruh Kristus in žena ga je bila deležna. Takšnega uvida v sebi in Bogu, kot ta mati je sposoben le ponižen človek. Kananejska mati je bila ponižna. Življenje jo je izočilo in jo postavilo na realna tla, glede lastnih moči in sposobnosti. Spoznala je, da je pred Bogom pravzaprav nič, le psiček. A Bog se obnaša do človeka povsem drugače, v svoji ljubezni se sklanja k njemu in ga rešuje iz brezizhodne ujetosti v greh. Žena je sprejela to resnico o svoji ničnosti. Najprej, da pripada nejudovskemu narodu in da ji po takšnem prepričanju zato ne pripada tisto, kar je tipično judovskega. Kljub svojemu ponosu se je dala poučiti judu, od sebe drugačnemu torej, in od njega sprejela celo pomoč. Pravo nasprotje farizejev, ki niso pustili Jezusu, da bi jim pomagal. Dopustimo, da nas ta žena, ženina vera izzove. Naobračajmo spoznanja nase, na svoje trenutne življenjske izzive, situacije. Iščimo povezave med seboj in nastopajočimi v odlomku. Eden izmed sadov vere v Kristusa je krepost ponižnosti, ki je pri Kananejki ni mogoče spregledati. Vsak lahko premisli, kako jo pri sebi zaznava, kako jo razume in kakšen odnos ima do nje. Ta izredno potrebna krepost za medsebojno sožitje nosi v sebi najprej sposobnost učljivosti. Pravzaprav je prepričanje, da me Bog lahko prav po vsakem človeku in vsaki situaciji nekaj nauči, vzgaja in oblikuje. Vsaka situacija in še tako zavožen človek mi lahko na različne načine spregovori o življenjsko pomembnih stvarih. Druga značilnost ponižnosti je služba bližnemu. Zanimiv je nasvet predstojnice sveti Terezije deteta Jezusa, ko je ob neki priliki izrazila, da bi bila rada sveta. V redu, je odgovorila predstojnica. Potem bodi naša služabnica. Dovoli, da te vse uporabljamo in bodi pri tem vesela. Popolna služba bližnemu pa je v resnici ljubezen in se ne ustavi niti pred sovražniki, kot je priporočal Jezus. Torej niti pred tistimi, ki so nam antipatični, celo zoprni ali nasprotni. Dar ponižnosti se pravzaprav po teh značilnostih prepozna. Si upamo prositi zan o tem trenutku? Smo pripravljeni, da nas kdo primirja s psom? Samo s pomočjo vere lahko sprejmem, da je razdalja med Bogom in nami večja, kot je med nami in psom. In vendar je Bog prav zaradi nas postal človek in šel na križ, da bi nas ne izgubil. Kananska mati je prosila, njena prošnja je bila molitev, prošnja molitev. Ob tej ženi evangelij razodeva, kakšno vrednost ima prosilna molitev, ki prihaja iz resnične vere. V njej ne govorimo Bogu, če se potrebujemo, ker On ve to bolje od nas, ampak se v njej mi odpiramo Bogu, da lahko On dela v nas in po nas velike stvari. Današnji odlomek evangelija po Mateju nas torej vabi k veri in da bi v njeni moči rodili sad ponižnosti ter se v pravi prosilni molitvi odprli v svojih potrebah za stonskemu Božjemu usmiljenju, ki podarja, kakor sam hoče. Za nami je praznik Marijinega vnebovzetja, ko se je naša prosilna molitev v pravi marijansko ponižni drži dvigala preko Marije k njenemu sinu, ki nas neizmerno ljubi. Naj tako ostane tudi naprej. Amen.

0: Danes zgoduje sveti Rok, ki je zelo češčen zaščitnik zoper kužne bolezni pri ljudeh in pri živini ter pri bolečinah v kolenih. Na njegov godovni dan molimo in prosimo za varstvo pred vsemi sodobnimi kugami našega časa, tudi z molitvijo k svetemu Roku. Rok, evropski romar, kužen in zaprt, ki si je ozdravil mnoga telesa in ljudi privedel k Bogu, posreduj za nas in obvaruj nas hudih bolezni na telesu in duši. Temu pridružujemo še prošnji za 5-letnega fanta, ki ga je ugriznil pes za dobro okrevanje in blagoslov njegove družine, pa tudi za našega tehnika Marka Zupana, ki se je včeraj ponesrečil za dobro okrevanje po operaciji. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in na vekomaj. Amen.
0: Dobri Bog, ti daješ vsem stvarim obstoj, moč in življenje, v svoji dobroti nas usliši in nam daj tudi potrebnega dežja, da bo naša zemlja lahko dala kruha za življenje. Tako bomo tudi bolj zaupno hrepeneli po tem, kar je nebeško. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Zdaj pa je čas za voščila na našem radiju, za voščilo prijateljem Radija Ognjišče, ki danes slavijo rojstni dan. In 16. avgusta v Javorniškem Routu slavi rojstni dan Peter Razinger.
2: Prosim.
1: Dobar dan, Jože Bartol pri telefonu. Sem dobil gospoda Petra?
2: Dobil.
1: Gospod Peter, ste doma ali kje dopustujete?
2: Doma.
1: Doma. Krasno. Ja, iskrene čestitke v imenu sodelavcev Radija Ognjišče ob vašem rojstnem dnevu. Vse dobro, predvsem Božjega blagoslova in varstva želimo.
2: Ja, hvala, hvala.
1: Se pravi, boste kar doma praznovali, nič počitnic, nič dopustov, nič...
2: Nič, veste, ko je, mi smo malo, kmetujemo, pa nimamo kaj dosti.
1: Ja, razumem. Sicer pa ja, Javorniški rod nekaj više, ne, tako da take vročine ni kot recimo v drugih predelih.
2: Ja, malo bolj je, no, je vroče, ampak je kar malo bolj.
1: Odlično, gospod Peter. Drugače, ste v redu, zdravi, družina?
2: Recimo, da... Da zasilo smo, no, kakor tok. Ja.
1: Kaj pa praznovanje, bukaj?
2: Ja, malo bomo v krogu družine, seveda.
1: Malce v krogu družine, ja, odlično. Gospod Peter, vas sprašam, kako to, da ste se odločili, da postanete pro?
2: Ja, poslušam včasih ta vaš program, posebej še, če sem v avtu, drugač prav dost, ko nimam cajta. A ne, pa mi všeč, pa... Tudi slišam, da potrebujete podporo, a ne, pa tudi program imate take vsebine, da so uredne podpore, tako da zato sem se odločil.
1: Odlično, to je tudi lahko spodbuda komu drugemu, ne, ki naj jo posluša, pa reče ja, če so pa presodili drugi, mogoče pa tudi mi, ne.
2: Tako, a nekdaj imam čas, to je kar seben, te ugovorne oddaje so meni zanimive, tako da, res.
1: Krasno, hvala lepa, gospod Peter.
2: Ja, hvala vam, no.
1: Ja, glejte, čestitka se vedno konča z glasbo, ne? Za glasbo pa seveda poskrbi tisti, ki si jo izbere. To ste danes vi. Kaj radi poslušate?
2: Res tako, če se od spominov da živeti.
1: Aha, če se od spominov...
2: Mate to, no.
1: Ja, seveda.
2: Mate.
1: To so Čuki, ne, če se ne motim.
2: Ja, mislim, da.
1: Ja. Dobro.
2: Leto sem že eno zgubil, pa mi je vse, ko je to malo.
1: A, razumem, razumem. Ja, so žali, gospod Peter.
2: Hvala.
1: Želim vse dobro, veliko blagoslova in pa seveda naj zazveni tudi pesem v spomin.
2: Ja, hvala tudi vam. No, pa.
1: Lepo se imejte, srečno.
2: Srečno delo še naprej. Hvala.
1: Hvala lepa.
2: Hvala z Bogom.
1: To je bil gospod Peter Razinger z Javorniškega Routa, pošta Jesenice. Naštejmo še ostale projevce, ki tudi danes, 16. avgusta, slavijo rojstni dan. Antonija Kreblin, Gornja Prekopa, Kostanjevica na Krki. Zora Celjar, Pegamova Ljubljana. Angela Švigl, Mikuževa Borovnica. Marija Peternel, Gorjeni Novaki Cerkno. Ludvika Hribernik, Spodnje Bitnje Žabnica. Jože Porenta, Slatnik Ribnica. Janez Ušeničnik, Šentjošt Horjul. Friderik Zupan, Pod gozdom Kovor Tržič. Bernard Cigale, Pot svetega Antona Idrija. Ana Štefanič, Orehovec, Kostanjevica na Krki. Marija Remic, Tešova Vransko. Nada Juvan, Zaloška Ljubljana Polje. Ivan Garbajs, Litijska cesta Ljubljana Dobrunje. Ivan Vasle, Zakel Gomilsko. Alenka Zaletel, Tavčarjeva Škofja Loka. Janez Vukan, Lomanoše, Gornja Radgona. Helena Košar, Ulica Staneta Rozmana, Murska Sobota. Bernarda Roškar, Šembriška cesta Velenje. Rozika Kobale, Prepuš, Zgornja Ložnica. Mira Pustovrh, Cesta na Brdo Ljubljana. Marija Špik, Zakobiljek, Poljane nad Škofjo Loko. Ivica Brenčič, Tabor Logatec. Marija Berčič, Frankovo naselje Škofja Loka, Marija Srebočan, Rožna cesta Polzela, Avgust Sobočan, Nedelica, Turnišče, Kazimir Mravinec, Nova Lipa Vinica, Mirko Ekar, Srednja Bela Predvor, Branko Koder, Kokra Predvor, Justin Andlovic, Gradišče pri Vipavi, Vipava, Vinko Šimenc, Bizoviška, Ljubljana Dobrunje, Anica Perčič, Hradeckega cesta Ljubljana, Marjan Krek, Kidričeva cesta Škofja Loka, Alenka Stojc, Homec, Radomlje, Helena Tavčar, Zabreznica, Žirovnica, Irena Končan, Kokra Predvor, Jure Trilar, Visoko, Bojan Laznik, Lepa Njiva, Mozirje in Lucija Sever, Tržaška cesta Vrhnika. Dragi projevci, tudi vam iskrene čestitke in vse dobro ob vašem življenjskem jubileju. Sodelavci Radija Ognišče vam najprej voščimo in želimo vse dobro, potem pa bi se želeli tudi zahvaliti za vašo naklonjenost in prijateljstvo, za to, da ste prepoznali stisko in na njo odgovorili z odprtim srcem. Hvala za to. Naj bosta naslednji dve melodiji združeni v tej radijski čestitki, namenjeni vam, da vam polepšata to popoldne. Naj bo lepa nedelja 16. avgusta tudi zaradi našega voščila. Bog vas živi.
3: Brz.

Še eno voščilo dolgujemo, in sicer za Nado Juvan, ki danes med prijatelji Radio Ognišče ne slavi samo rojstnega dne, ampak tudi okroglo 80. obletnico življenja. Zvečer bom, pravi misel, če dosežem svoj današnji vrh, ponosen na tem, kar sem opravil. Dotedaj pa bom moral ustrajati v svojem večnem boju med dobrim in zlom, med svojo željo, da se ustavim, in drugim notranjim glasom, ki mi šepeta, da ustrajam. Spoštovana gospa Nada, s to mislijo Dušana Jelinčiča, vam iskreno voščimo ob vašem okroglem jubileju, želimo blagoslova in pošiljamo še tole pesem.

0: Ura je 12:30, čas je za poročila, z nami je dnevna urednica Petra Stopar.
1: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je v nagovoru po poldanski molitvi Angel Gospodov na trgu svetega Petra spregovoril o veri kanaanske žene, o kateri beremo v današnjem evangeliju. Ob tem je poudaril, da je cerkev tudi danes poklicana, da se pusti presenetiti Božjemu delovanju ter Kristusov mir prinašati onkraj že začrtanih meja. Papež je opozoril tudi na neenakosti, diskriminacijo in ovire, ki teptajo človekovo dostojanstvo. Večina romarskih cerkva v Sloveniji je marijinih, nekaj pa je tudi takih, ki so posvečene svetnikom, katerim so se naši verni predniki priporočali kot priprošnikom v sili. Med njih spada tudi sveti Rok, čigar god obhajamo danes. Njegovo značilno podobo ali kip, ko kaže kužno rano na svojem stegnu in mu pes prinaša kruh, vidimo na številnih stranskih oltarjih in znamenjih. To pove, da je Rok zavetnik proti kužnim boleznim. Pobožni verniki po velikem šmarnu romajo k svetemu Roku. Na Slovenskem sta najbolj znani božji poti v Dravljah pri Ljubljani in v Brežicah, so zapisali na Slovenski škofovski konferenci. Na Hrvaškem je bilo ponoči na vseh požariščih mirno, novih izbruhov ognja ni bilo, je danes dejal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Odpravljanje posledic se nadaljuje zlasti tistih na Domišem. Zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra je tamkajšnja policija sinoči pridržala 4 ljudi. Razmere so ugodnejše tudi na Dinari, kjer danes ni bilo potrebe po vključitvi letal za gašenje. Največje požarišče je trenutno na Dugem otoku, kjer morajo biti gasilci pozorni, da se ogenj ne bi znova razplamtel. Po včerajšnji vesti, da je umrla slovenska igralka Milena Zupančič, so družbene medije preplavila izrekanja sožalij in spominov. Pri festivalu Borštnikovo srečanje so zapisali, da je svojo umetniško močjo, človeško toplino in z nepozabnimi vlogami

0: 1593. V njej je med drugim pisalo, da je Zupančičevo odlikoval osupljiv igralski razpon in mojstrsko razčlenjevanje vlog. Najširši javnosti pa se je najbolj vtisnila v spomin kot meta v filmu Cvetje v jeseni. Šport. V Podvincih pri Ptuju so včeraj pripravili sprejem za evropskega prvaka v metu diska Kristjana Čeha. Pozdravil je svoje najzvestejše navijače in poudaril, da je pomembno vlogo pri tokratnem uspehu imela njegova žena Ana Marija Čeh. O podpori navijačev, ki so ga sprejeli, pa je dejal.
1: Sigurno se meni, kaj ti veš, da nekaj dobrega delaš, ko te prije tako ljudi spodbujati po nekem velikem uspehu. Tudi ko smo porokali vsem, sem bil malo čusten že. Ko tako ljudi vidiš, ti res ni vseeno.
0: Čeh je šele drugi metalec diska v zgodovini za Nemcem Robertom Hartingom, ki mu je uspelo obraniti naslov evropskega prvaka.
2: Zdaj pa k vremenu. Popoldne bo sončno in vroče, temperature bodo danes od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine, jutri pa bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso državo. Možna so tudi krajša, močnejša obdobja dežja. Vendar pa dežja ne bo veliko, pravijo vremenoslovci. Danes popoldne, predvsem v osrednjih in vzhodnih krajih, še vedno velika toplotna obremenitev, v velikem delu Primorske še vedno zelo velika, drugod pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kako je z obeti, v torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, v sredo pa kaže spet na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 12. uri. Celje in Novo mesto jasno 34 stopinj Celzija. Ljubljana, Maribor in Murska Sobota povsod jasno oziroma delno jasno in 32 stopinj. Koper delno jasno 29. Še drugi kraji. Slovenske Konjice, Pohorje jasno 33 stopinj. Rogaška Slatina, Slovenj Gradec, Kočevje, Kranj, Trebnje in letališče Jožeta Pučnika Brnik 32 stopinj, Bohinjska Češnica in Velenje 31, Jezersko delno jasno 29, na Kredarici pa jasno in 17 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Krteljevo proti Novemu mestu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 3-kilometrski zastoj, proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je zastoj vozil dolg 4 km, tako da predor proti Sloveniji občasno zapirajo. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. Okvarjena vozila pa ovirajo promet na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru ter med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu in pa na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Šentilju. To je bilo vse v poročilih, 12:37 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Domači sporočajo, da se je v 85. letu starosti poslovila mama, stara mama in prababica Marija Baraga z Osredka 3 pri Cerknici. Svojci sporočajo, da se je v 85. letu starosti poslovila mama, stara mama in prababica Marija Baraga z Osredka 3 pri Cerknici. Pogreb bo jutri v ponedeljek 17. avgusta ob 15.45 izpred domače hiše na pokopališče pri Svetem Vidu. Krsta bo na dan pogreba od 9. ure naprej v domači hiši. Na željo domačih namesto cvetja in sveč darujte za svete maše oziroma potrebe župnijske cerkve. Svojci žalosti v srcu sporočajo, da jih je zapustil dragi oče Janez Moškrič. Svojci žalosti v srcu sporočajo, da jih je zapustil dragi oče Janez Moškrič. Od njega se bodo poslovili v torek, 18. avgusta ob 9.30 na pokopališču Sostro. Na dan pogreba bo od 7. ure naprej ležal v mrliški vežici v Sostrem. Svojci s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan z Breš. Domači s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan z Breš. Pogreb bo v torek, 18. avgusta ob 17. uri na pokopališču pri Svetem križu. V 84. letu starosti je umrla draga mami, babi, tašča, sestra in teta Lenka Helena Petrič, rojena Vrbinc iz Ljubljane. V 84. letu starosti je umrla draga mami, babi, tašča, sestra in teta Lenka Helena Petrič, rojena Vrbinc iz Ljubljane. Pogreb pokojnice bo v četrtek, 20. avgusta, ob 14. izpred poslovilne vežice svetega Petra na Plečnikovih žalah.

0: Še 19 minut je do 13, pred nami pa še nekaj obvestil. Župnija Dobrova vabi romarje k šmarnim mašam k Mariji v Leščevju. To nedeljo, se pravi danes ob 16, bo romarsko sveto mašo daroval magister Martin Zlobko, ravnatelj bogoslovnega semenišča v Ljubljani. Na Kureščku pa bo danes molitev za notranje ozdravljenje, najprej o 15. uri češčenje najsvetejšega, ob 16. pa sveta maša, ki jo bo daroval dr. Peter Nastran. Po sveti maši bo še blagoslov soli, vode, olja, kadila in nabožnih predmetov ter molitev nad posamezniki z maziljenjem. Kapucini v Štepani vasi v Ljubljani vabijo k sveti maši za onkološke bolnike. V ponedeljek, se pravi jutri 17. avgusta ob 19. uri, priložnost bo tudi za svetospoved in prejem bolniškega maziljenja. Molitvena zveza za duhovne poklice nad Škofije Maribor pa vabi k molitvi in sveti maši za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost v Mariborsko stolnico v sredo 19. avgusta. Od 8.30 naprej bo molitev, ob 10. pa sveta maša. Delavnica za mame in žene bo v četrtek 20. avgusta od 17.30 do 19.30 v Hiši kruha v Svetem duhu pri Škofji Loki. Več informacij in pa tudi prijave na nadazupancic.si oziroma nada@nadazupancic.si. In še povabilo katoliške karizmatične prenove v duhu, ki vabi na duhovni seminar s karizmatičnim duhovnikom, patrom Jamesom Manjaklom, in sicer od 21. do 23. avgusta na Kureščku. To so bila obvestila. Lepo vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko ta petek, soboto ali nedeljo ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava je na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade.
1: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Še 12 minut je ostalo do 13. Dovolite, da vas pozdravim. Zdaj je seveda že na začetku, pravzaprav no, že tudi čez začetek popoldanskega dela sporeda Radija Ognjišče v nedeljo 16. avgusta. Naj povem, da je dnevna urednica Petra Stopar, da je tehnik zdaj Marko Gazvoda, poslovil pa se je Jakob Čuk, z vami pa sem še vedno od jutra naprej jutreni voditelj Jože Bartol. Najprej naj vas povabim seveda zdaj k poslušanju radijskih glasbenih voščil. Začeli jih bomo ob 13. uri in kar urico in pol bomo skupaj med besedo in glasbo nazdravljali in voščili našim prijateljem. Potem pa v 15. pride osrednja informativna oddaja Utrip dneva, v kateri bomo pregledali, kakšen je bil dnevni utrip dneva. Lepo vabljeni, da ostanete z Radijem Ognjišče še naprej, seveda med besedo in glasbo.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
2: Radio Ognjišče.
3: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.
4: Glasbena voščina.

0: Te dni je 30. rojstni dan praznoval, danes pa goduje Rok Traven Zluž. Te dni je 30. rojstni dan praznoval, danes pa goduje Rok Traven Zluž. Dragi Rok, ob tvojem 30. rojstnem dnevu in godu ti iz srca želimo vse najboljše. Naj te vedno spremljajo zdravje, sreča, ljubezen in božji blagoslov. Ponosni smo nate, ker si deloven, vesel, nasmejan in vedno pripravljen pomagati. Naj te tvoja harmonika še naprej spremlja na vseh življenjskih poteh in naj ti igranje prinaša toliko veselja, kot ga ti prinašaš drugim. Še naprej razveseljuj nas domače, otroke v vrtcu, člane folklore, prijatelje in vse ljudi okoli sebe, saj to znaš na prav poseben način. Ostani takšen, kot si, in nikoli ne pozabi, da imaš doma ljudi, ki te imajo neizmerno radi. Iskrene čestitke ob tvojem rojstnem dnevu in godu ti želimo tvoji domači.
1: Ajde, pjebi, gema zaj! 1, 2...

Tole voščilo pa pošiljamo na Rifnik. Spoštovana Betka in Janko Zupanc namreč v teh dneh slavita obletnico poroke. Voščilo pošiljamo na Rifnik spoštovani Betki in Janku Zupanc, ki v teh dneh slavita obletnico poroke. Čas nenehno naprej hiti, vajna mladost je že oddaljena. Sedanjost kaže že zlati sijaj z vidnimi mavričnimi sledmi okoli doma. Spoštovana prijatelja Janko in Betka, v teh dneh obujata spomine na dneve mladostne ljubezni s hrepenenjem po skupni poti. Srčno željo sta uresničila pred 57 leti, ko sta v veri in ljubezni se povezala, zaživela družinsko življenje na Rifniku. Minula so desetletja, ko sedanjost preživljata bolj sproščeno, saj družinsko drevo se razrašča na mlajšo generacijo. Zdaj tudi rada pobrskata vsak po svoji življenjski skrinici, kjer se najdejo dobra zrna ovrednotena skupnim prizadevanjem s toplino domačega ognišča. Hkrati ugotavljata, da je vsak trenutek dragocen, zna pa biti tudi grenak, če zdravje malo popusti. Toda čas nas uči, da s potrpežljivostjo, dobro voljo in blagoslovi se ponovno vrne, sočasno oživi beseda, da živeti je lepo v vseh življenjskih obdobjih. Ob vajni obletnici zlatim sijajem prehajata v čas odkrivanja novega prostora ob novih sposobnostih in smerokazih. Draga Janko in Betka, z roko v roki ohranjajta srčno ljubezen ter notranjo uglašenost z drobnimi pozornostmi, ki svetlijo prihodnost. Ob žlahtnenju vajnega skupnega časa in poti smo številni prijatelji pomembna povezava. S hvaležnostjo naj rastejo iskrene prijateljske vrednote in z dobro voljo ohranjajmo skupna svetla znamenja za prijaznejšo prihodnost. Ob pesmi se združimo, saj prijatelji srečo vama želimo do naslednje obletnice.

Še enkrat kličemo spoštovana slavljenca Betko in Janka Zupanc. Spoštovana slavljenca Betka in Janko Zupanc, iskrene čestitke za 57. obletnico poroke. Zdravja in božjega blagoslova za prihodnja skupna leta vama želimo tudi sodelavci Radia Ognišče.

Nedeljsko popoldne naj razveseli prijateljico Jožico Gorenak z Reč. Nedeljsko popoldne naj razveseli spoštovano Jožico Gorenak z Reč. Jožica, je poletni čas, ko se mnogi odpeljajo v oddaljene kraje, da sprostijo skrbi in bremena in se z novimi močmi vrnejo v dnevni ritem. Toda Jožica, ta čas preživljaš v domačem okolju, kjer imaš možnost, da s pogledi objameš lepoto zreške narave. S tem ohranjaš notranji mir in si vlivaš upanje v novo moč, saj v sedanjosti občutiš daljšanje poti, ki je v začetku 8. desetletja. Pred časom si doživela trenutek, ko so se koraki omejili. Tudi splošna upočasnitev že nekoliko prispeva k zorenju let. Življenjska sprememba ima tudi svojo vrednoto. Imaš veliko mero vztrajnosti in pozitivnih misli, da se lažje prilagodiš novim sposobnostim v svojem domu. Vsem daješ svetel zgled, da tudi z omejitvijo korakov je življenje dragoceno z vsemi blagoslovi. Sedanji čas si popestriš z obujanjem raznih spominov, ki si jih ustvarila v družini. Velik prispevek si vrsto let dajala župnijski skupnosti, za kar so še zdaj hvaležni. Spoštovana Jožica, z dobro voljo in nasmehi si vedno delila nasvete, hkrati si pridobila tudi velik krog prijateljev. Nekateri te občasno obiščemo, malo oddaljeni smo povezani s telefonom. S pogovori si ustvarimo željeno vzpodbudo, da lažje se preživi do naslednjega snidenja. Jožica, s temi prijateljskimi mislimi, željami ti duhovnega in telesnega zdravja želimo. Vsem pa še naprej bodi svetla zvezda širjenjem ljubezni. Prisluhni pesmi, da skupaj z veseljem ohranjamo dosedanjo iskreno prijateljsko povezavo. Anica.

V sredo 12. avgusta je praznoval 87. rojstni dan dragi ati, nono in pranono Jožef Oberstar iz Škocjana pri Kopru. V sredo 12. avgusta je praznoval 87. rojstni dan dragi ati, nono in pranono Jožef Oberstar iz Škocjana pri Kopru. Dragi ati, ob tvojem prazniku ti želimo vse najboljše, predvsem trdnega zdravja, mirnih dni in še veliko veselih trenutkov v krogu nas, ki te imamo radi. Bog te živi še na mnoga leta. Hčerka Lenka z možem Armandom, sin Joško z ženo Mojco, vnuki Ingrid z možem Matjažem, Marko z Manuelo, Robi in Karin. Voščilu se pridružujeta tudi pravnuka, tija Ana in Erazo.

Tej čestitki pa naj prisluhneta Monika in Matija Pikl iz Zagorja. Čestitki naj prisluhneta Monika in Matija Pikl iz Zagorja. Draga Monika in dragi Matija, čeprav sta vajna rojstna dneva že za nami, ko je Matija 7. avgusta upihnil 9 svečk, Monika pa dan kasneje 8. avgusta praznovala 36. rojstni dan, so želje iz srca vedno pravočasne. Naj zdravje vama bo zvesti spremljevalec, smeh in dobrotljivost pa vsakdani obiskovalec. Naj dnevi prinašajo le lepe trenutke in življenje stke same čudovite občutke. Iskrene čestitke, veliko zdravja, Božjega blagoslova, medsebojne povezanosti in veselih skupnih trenutkov vama iz srca želijo Klemen, Irena in Tone Ocepek, Albina in Peter Borštnar. Mož Matej ter Marcel in Matic pa vama pošiljata koš poljubčkov in objemov.

Tole voščilo pa naj valovi radija Ognjišče ponesejo na prevoje nad Blagovico, kjer je 13. avgusta Malči Levec praznovala okrogli 60. rojstni dan. Naslednje voščilo naj valovi radija Ognjišče ponesejo na prevoje nad Blagovico, kjer je 13. avgusta Malči Levec praznovala okrogli 60. rojstni dan. Draga Malči, obrnilo se je 60 let, toliko časa že krasiš ta svet. Toliko časa že osrečuješ ljudi, jim pomagaš in manjšaš skrbi. Že kot deklica si za svoja starša marsikaj postorila, vse, kar sta potrebovala, si z veseljem naredila. Tudi kot odrasla si zanjo vedno skrbela, bila si hči, kakršno bi si vsaka mama in oče želela. Tri hčerke si na svet pripeljala, za vsako bi vse na svetu dala. Iz srca smo ti hvaležne za vse, kar si storila, za vse, čemur si se odrekla, da bi nam najboljše življenje podarila. Celo življenje si se razdajala za ljudi, zdaj pa si na vrsti ti. Na vrsti so dnevi, ko naj se ti nikamor ne mudi, ko lahko počneš vse tisto, kar si tvoje srce želi. Ob tebi je tvoj mož, ki te ima neizmerno rad, za katerega si največji zaklad. Z avtodomom se podajta na razne poti, naj vajo popelje tja, kjer se telo in duša sprosti. Letos pa je v tvojem srcu tudi bolečina, saj je odšla tvoja mama, tvoja največja opora in toplina. A zdaj te od tam zgoraj ponosno gleda, te čuva in na vsakem koraku spremlja. Draga Malči, te iskrene želje ti ob tvojem 60. rojstnem dnevu iz srca izrekamo tvoj mož Gregor, hčerke Katja, Nika in Tjaša ter ati Franc. S svojimi željami pa se voščilu pridružujeta tudi Timi in Andraž.

Voščilo je namenjeno Alenki Kerle iz Maribora za 40. rojstni dan. To voščilo je namenjeno Alenki Kerle iz Maribora za 40. rojstni dan. Si čudovita, si ljubezniva, si odločna in zelo zanimiva. Bi rekli lahko, da leta so tu, a na tvojem obrazu o njih ni sledu. Je le nekaj gubic in kakšna skrb dajete, a trije otroci, mož in dom so ti vse. Ni boljše je mame in ljubezen deliš, za Lenarta, Moniko in Izidorja skrbiš. Andrej, sem ponosen, da tvoj sem mož, saj vrt je tvoj kakor gajbica rož. Na vasi prišla si na svet, na vasi prišla si na svet, v mesto v šolo hodila, minilo 20 je let in si se poročila. Skupaj topel dom sva gradila, vedno več bilo je smeha otrok. Sedaj še 20 let si dopolnila, vse to je delo tvojih rok. Ljubezen, sreča, zdravje in mnogo tega naj vedno prihaja od našega Boga. Kar smo napisali in še drugo vse, ob rojstnem dnevu želiti, tvoja družina Kerle.

Lepe želje v tej čestitki so namenjene v Radovljico, dragi sestri Mary Bric. Lepe želje so zdaj namenjene v Radovljico, dragi sestri Mary Bric. Draga Mary, ob tvojem čestitljivem 100. rojstnem dnevu ti srca čestitava ter želiva veliko zdravja, miru in zadovoljstva. Naj te še naprej spremljajo lepi spomini, toplina domačih in veliko prijetnih trenutkov v krogu ljudi, ki te imamo radi. Naj bo tvoj jubilej praznik vsega lepega, kar si v življenju ustvarila in podarila drugim. Iskrene čestitke in vse najboljše. Brat Jože, ženo Sabino.

Še enkrat kličemo spoštovano slavljenko Mary Bric. Spoštovana slavljenka Mary Bric, redki dočakajo tako čestitljiv jubilej. 100 let je zgodba o bogatstvu življenjskih izkušenj in lepih trenutkih. Bog vas živi! Vse najlepše vam želimo tudi sodelavci Radia Ognišče.

Danes v krogu družine, sorodnikov in prijateljev praznuje 50. rojstni dan Matej Brgles iz Horjula. Danes v krogu družine, sorodnikov in prijateljev praznuje 50. rojstni dan Matej Brgles iz Horjula. Tvoje življenje se je začelo na kmetiji v Blatni Brezovici, kjer si se naučil marljivosti in dela. Vse to si ohranil do danes. Ustvaril si si dom in družino, kot dober serviser avtomobilov ti še danes noben BMW ne uide izpod rok. Da bi bil tudi v bodoče zadovoljen s svojim delom ter izpopolnjen z vsem, kar ti sicer življenje ponuja, da bi v tem našel srečo in radost srca, so želje mame Betke in brata Marka z družino.

0: Tako, to so bila današnja glasbena voščila, veseli smo, da ste praznovali z nami. Morda bi tudi vi želeli naročiti glasbeno voščilo? Vabim vas, da pokličete med delovnikom med 7 in 14 uro na našo telefonsko številko v tajništvo 01 512 11 26. Rezervirali boste termin, pomagali vam bomo izbrati pravo melodijo in če boste imeli težave z besedilom, vam lahko pomagamo tudi pri njem. Praznujmo skupaj Radio Ognišče s svojimi poslušalci.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
2: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognišču dobite kot darilo.
3: Poletno branje pri Ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20. V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.

14 in 29 minut, kar nekaj težav na naših cestah. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod v smeri proti Ljubljani, nastaja zastoj. Na cesti Postojna Ribnica Ilirska Bistrica je pri mali pristavi, prav tako prometna nesreča, promet je tam urejen izmenično enosmerno. Žival pa je na cestišču na Gorenjski avtocesti in ovira promet na izvozu Brnik iz smeri Ljubljane. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, 3-kilometrski zastoj proti Kranjski Gori, priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Tudi na avstrijski strani predora Karavanke je 3-kilometrski zastoj proti Sloveniji, zato predor občasno zapirajo. Zastoj še na cestah Lesce Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. Želimo varno vožnjo in pa seveda precej potrpežljivosti.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež Leon 14. pri opoldanski molitvi. Božja miza je pripravljena za vse.
2: Vstični osrednji dogodek ob 890-letnici cistercijanske opatije in zahvalno romanje kmetov.
1: V Prekmurju drevi osrednja državna slovesnost ob jutrišnjem prazniku.
2: Zadarska policija zaradi suma potikanja požarov pridržala 4 ljudi.
1: Odmeva slovo igralke Milene Zupančič, njena zapuščina ostaja trajen del slovenske kulture.
2: Še vreme, jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo.

Spremljate program Radija Ognjišče. Popoldne je pred nami in že zaradi vročine lahko odložimo vse, kar se nam ne zdi nujno. Mir se namreč začne pri majhnih stvarih. Pri tem, da drugemu ne vračamo ostrine z ostrino, ampak poskusimo razumeti. Naj bo danes priložnost, da komu podarimo nekaj svoje pozornosti. Gotovo poznate kakšnega roka, ki danes zgoduje, morda se ga spomnite s klicem ali pa mu vsaj pošlite kratko sporočilo. Verjemite, pozornost deluje zdravilno.

kaj potrebuje slovensko zdravstvo, da bo bolnik znova v njegovem središču. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj bo gostja profesorica doktorica Metka Zorc. O zdravstvu, boleznih srca, Prekmurju, papežu Frančišku ter njenem pogledu na Slovenijo in svet. Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče jutri ob 17. uri ali k ogledu na Planet TV ob 19. uri.

0: Ura je 15.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
2: Papež Leon 14. pri opoldanski molitvi. Božja miza je pripravljena za vse.
3: Vstični osrednji dogodek ob 890-letnici cistercijanske opatije in zahvalno romanje kmetov.
2: V Prekmurju drevi osrednja državna slovesnost ob jutrišnjem prazniku.
3: Zadarska policija zaradi suma potikanja požarov pridržala 4 ljudi.
2: Odmeva slovo igralke Milene Zupančič, njena zapuščina ostaja trajen del slovenske kulture.
3: Še vreme, jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Mark Gazvoda in pa voditelj Jože Bartol. Na včerajšnji veliki šmaren smo premišljevali o devici Mariji, o njeni nezdružljivi povezanosti s sinom, niti smrt ni mogla prekiniti tistega občestva duše in telesa, ki je večno življenje. S temi besedami je papež Leon 14. začel današnjo opoldansko molitev pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu. Prisluhnila mu je množica romarjev. Spregovoril je o veri kananske žene iz Evangelija ter poudaril, da je Božja milost namenjena vsem. Povabil nas je k odprtosti za Božje delovanje in k zauzemanju za dostojanstvo vsakega človeka.
4: Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione.
2: Od kanaanske žene se učimo ponižnosti in odločnosti. Po njeni veri spoznavamo, da je Božja miza pripravljena za vse in da nikomur niso namenjene samo drobtinice, ker ima pri očetu vsak svoje mesto. V luči te vere postanejo neznosne neenakosti, diskriminacije in ovire, ki teptajo dostojanstvo številnih Božjih sinov in hčera.
3: Po poročanju portala Vatican News je papež po molitvi in blagoslovu obnovil svoj apel k prenehanju ponavljajočih se nasilnih dejanj nad palestinskim civilnim prebivalstvom na Zahodnem bregu. Mednarodno skupnost je pozval, naj v sveti deželi pospeši rešitev dveh držav za pravičen in trajen mir. Pred 890 leti so vstično prišli prvi cistercijani, ki našim prednikom niso prinesli le duhovnega in kulturnega izročila svetega Bernarda, temveč tudi znanje o obdelovanju zemlje, vinogradništvu in umnem gospodarjenju. Tako kot ostali samostani po Evropi je tudi Stiški pomembno vplival na razvoj kmetijstva in omike v svoje okolici. Tega so se dopoldne v Stični spomnili zahvalnim romanjem slovenskih kmetov, ki je sicer minevalo v spominu na prvi železni plug, ki so ga na slovenska tla seboj prinesli sinovi svetega Bernarda. Prispevek Roberta Božiča.
5: Leta 2036 bodo v cistercijanski opatiji Stična obhajali 900-letnico njenega delovanja. Ker gre za izjemno častitljivo in pomembno obletnico, so se odločili, da bodo desetletje, ki nas loči do tega jubileja, skušali preživeti kar se da plodovito. Prvi korak na tej desetletni poti je bilo današnje zahvalno romanje slovenskih kmetov, ki se je ob desetih začelo svetomašo, ki jo je v polni baziliki žalostne Matere Božje v Stični daroval apostolski nunci monsignor Luigi Bianco. Zbrane ju pridigi nagovoril opat Maximilian File, spomnil na svetega Bernarda, ki človeka vseh časov nagovarja v njegovem bistvu v iskanju sreče, ljubezni, miru ter predvsem v iskrenem vprašanju, ali resnično iščem Boga. Na to je v pridigi spomnil na Božje usmiljenje in odpuščanje, ki edino lahko reši človeka pred bremenom preteklosti, krivde in napak. Medtem ko svet ponuja le tolažbo ali pozabo, Bog zares izreče rešilne besede, odpuščeno ti je, vstani, pojdi naprej. Svetost zato ne pomeni popolnosti brez padcev, temveč spoznanje, k komu se vrniti, ko grešimo in zavest, da Bog z nami še vedno računa. Ob koncu mašnega nagovora pa je opat Maximilian File skozi podobo prvega cistercijanskega pluga ob 890-letnici prihoda menihov stično ponazoril duhovno življenje in zvestavo vsakdanu. Kakor plug zareže v trdo zemljo, tako mora tudi Bog včasih razbiti naš ponos ali zamere, da vzbrsti nekaj novega. Poklicani smo k zvestemu, molitvenemu in delovnemu obdelovanju tistega koščka zemlje, ki nam je zaupan, ne da bi zahtevali takojšnje vidne rezultate ali slavo. Bistvo krščanskega poklica ostaja v zvestem delu, sejanju in zaupanju, da končno rast daje Bog, je naglasil opat.
3: Po maši je sledilo druženje pred baziliko in regijsko tekmovanje v oranju. Z njim so simbolno povezali cistercijansko izročilo z današnjim utripom slovenskega kmetijstva. Žal zaznamovanega tudi sušo, ki je izvedbo tekmovanja skoraj onemogočila. Večina romarskih cerkva pri nas je marijinih, nekaj pa je tudi takih, ki so posvečene svetnikom, katerim so se naši verni predniki priporočali kot priprošnikom v sili. Med te sodi tudi sveti Rok, čigar god obhajamo danes. Njegovo značilno podobo oziroma kip, ko kaže kužno rano na svojem stegnu in mu pes prinaša kruha, vidimo v številnih stranskih oltarjih in znamenjih. Ta podoba pove, da je Rok zavetnik proti kužnim boleznim, pobožni verniki pa po velikem šmarnu romajo k svetemu Roku. Na Slovenskem sto najbolj znani božji poti, povezani s svetim Rokom v Dravljah pri Ljubljani in pa v Brežicah.
1: Radio Ognjišče, utrip dneva. Po prometnih informacijah še
2: Vera Mejak. Pri javnih in občinskih financah štejeta odgovornost in strokovnost.
3: Kako se lahko gospodarstveniki in športniki učijo drug od drugega?
2: Evropsko prvenstvo v atletiki. Liza Schein na komaj drugem maratonu v svoji karieri zasedla 17. mesto.
1: Prometno-informacijski center.
6: Dober dan. Na Štajerske avtocesti je zastoj. Pred delovno zaporo med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Pred to zaporo je zastoj tudi proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zamuda v obe smeri pa okoli 10 minut. Na primorski avtocesti je upočasnen promet na posameznih odsekih, med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane. Tudi danes na gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke. Trenutno je kolona proti Avstriji dolga 3 km. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce pa je iz smeri Ljubljane dovoljen samo lokalni promet. Nekaj gneče na cestah Lese Bled, Dragonja Koper ter Šmarje Dragonja. Kot vsako nedeljo tudi danes do 22. ure zvečer velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Na cesti Zagorje most čez Savo bo zaprt most čez reko Savo predvidoma od 18. avgusta od 9. ure pa vse do 30. avgusta, bo pa urejen obvoz. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
3: Ure 15 in 9 minut. Gasilci v Sloveniji so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. Na več območjih po državi je gorela suha trava, med drugim na več lokacijah na območju novomeške občine. V bližini naselja Voglarji v mestni občini Nova Gorica so gasilci pogasili požar, ki je zajel približno 5000 kvadratnih metrov naravnega okolja. Podobno velik požar suhe trave in podrastja so pogasili tudi na območju Straže. Po državi še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske tudi zelo velika ogroženost. Sušne razmere bi lahko nekoliko omilile padavine, obilnejše vremenoslovci napovedujejo za jutri. Pred jutrišnjim praznikom priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom bo drevi ob 20. uri v Veliki Polani osrednja državna slovesnost. Slavnostni govornik bo podpredsednik vlade, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, v kulturnem programu pa bodo sodelovali člani orkestra Slovenske vojske in prekmurske glasbene skupine. Uradni del dogodka bo neposredno prenašala Televizija Slovenija. Več Marta Jerebič.
7: Glavni organizator občina Velika Polana želi praznik zasnovati širše kot zgolj protokolarni dogodek. Kot je na nedavni novinarski konferenci povedal župan Damjan Jeklin, bo slovesnost dopolnjena z bogatim popoldanskim in večernim programom, namenjenim različnim generacijam z namenom, da se obiskovalci ob prazniku tudi družijo in praznovanje doživijo kot pravi in skupni praznik, prekmurski svetek, kot so ga tudi naslovili. Če bomo ostali zgolj pri 45-minutni proslavi, praznik dolgoročno ne bo živel, je dejal župan in dodal, da bo poseben poudarek namenjen prekmurščini, saj bodo številni nagovori v tem jeziku.
8: Mi bi radi sporočili, da prekmurščina ni dialekt, ampak je jezik. Jezik, v katerem je bilo zapis prevedeno tudi sveto pismo in nek rek pravi, da narod, ki ima prevod svetega pisma svoj jezik, je narod svojim jezikom. In moje stališče, da mi moramo ta prekmurski jezik kot svoj guč ohraniti tudi v prihodnje, mlade spodbujati, da ga uporabljajo, da to ni nekaj, kaj bi se mi morali sramovati.
7: Prek predstavnikov različnih organizacij na slovesnosti, med drugim številnih gasilskih društev, želijo predstaviti današnje življenje ob Muri in pomen ohranjanja jezika in identitete. Popoldan bodo kuhali tudi bujto repo, ki jo bodo nato brezplačno ponudili vsem obiskovalcem. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni obnovi cerkve srca Jezusovega v Veliki Polani, ki je lani obeležila 100 let od izgradnje, s čimer bo prireditev dobila dobrodelno noto. Ob 18.30 bo tam tudi sveta maša. Somaševanje bo vodil lendavski dekan Boris Kučko.
3: Javne finance in upravljanje občin sta pomembni ogledali odgovornosti politike. Nekdanja finančnica, pravnica in vodja direkcije Banke Slovenije Vera Mejak je v oddaji Spoznanje več predsodek manj na našem radiju opozorila na posledice visoke javne porabe in zadolževanja države. Ker bodo jeseni tudi lokalne volitve, je poudarila pomen odgovornosti županov pri upravljanju z občinskim denarjem. Alen Salihovič.
9: Slovenija je po besedah naše sogovornice na nekaterih področjih napredovala, precej manj spodbudna pa je slika javnih financ. Sedanja vlada velik del težav pripisuje ravnanju prejšnje vlade Roberta Goloba. Mejakova pa ocenjuje, da kritika glede visoke porabe in zadolževanja niso brez podlage. Opozarja tudi na inflacijo in slabšanje položaja Slovenije na nekaterih evropskih gospodarskih lestvicah.
10: Na lestvici inflacije smo bili samo dve države v Evropi, tam gor Litva, Latvija sta bile še za nami, tok veliko inflacijo smo imeli in to vse v obdobju tele pretekle vlade. To so sami minusi. Plusov nisem zaznala.
9: Kljub temu Mejakova ocenjuje, da Slovenija ni v položaju, ki bi zahteval izredne ukrepe. Ključni so po njenem strokovni ljudje na odgovornih položajih, spoštovanje mednarodnih obveznosti in ohranjanje zaupanja finančnih trgov.
10: Ta trenutek sigurno ni kriza tako velika, da bi bili kakšni posebni ukrepi potrebni, da so pa ljudje na odgovornih mestih in da imamo imenovane ljudi na odgovornih mestih, ki obvladajo situacijo, pa upam, da ja.
9: Kot eno od poti najprej omenja prednostno odplačevanje dolgov in premišljeno vlaganje denarja v projekte, ki državi prinašajo razvoj in dodatno vrednost. Od državnih financ pa k občinskim pred lokalnimi volitvami Mejakova opozarja, da pri presoji županov ne bi smeli gledati zgolj na dolžino njihovega mandata, pomembnejša sta njihova osebna integriteta in način upravljanja občinskega denarja.
10: Župan ima roko nad financami občine, nad denarjem, ki tja priteka tako ali drugače, kam se bo razporejal, ima glavno besedo ali pa vsaj tisti odborniki njegovi sodelavci ga poslušajo. Torej tukaj najprej, kdo je oseba, ki zaseda pozicijo župana.
9: Kot pozitiven primer je izpostavila občino Ljubno in ravnanje tamkajšnjega župana pri obnovi po poplavah. Kritična pa je bila do nekaterih drugih občin. Posebej ostro je spregovorila o razmerah v Ljubljani in projektu kanal C0.
10: Čez Ljubljano sem pa jaz naredila križ že zelo časa nazaj. Ko se me povabili ne dvakrat, da naj pridem tjale demonstrirati zaradi tistega kanala CO, veste, kaj sem jim rekla. Če bi vi bili kaj za kaj vsi skup s tistim gospodom, ki je vodil te proteste, pajte gor pa stolom reč župana ven odneste.
9: Je za vdajo spoznanje več predsodek manj povedala Vera Majak, vdaja vam je dosegljiva na naši spletni strani.
3: V 80. letu starosti je včeraj po dolgi bolezni umrla slovenska gledališka in filmska igralka Milena Zupančič. Svojo igro je zapustila neizbrisen pečat v svetu umetnosti. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma, med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Borštnikov prstan in Zlati red za zasluge.
2: Akademsko izobražena igralka Milena Zupančič je bila angažirana v mestnem gledališču Ljubljanskem in v slovenskem mladinskem gledališču, delovala je tudi na svobodi, večino kariere pa je bila članica Ljubljanske drame. Živela je med Bohinjsko Belo in Ljubljano. Organizatorji festivala Borštnikovo srečanje so zapisali, da je svojo umetniško močjo, človeško toplino in nepozabnimi vlogami zaznamovala slovensko gledališče ter navdihnila generacije ustvarjalk, ustvarjalcev in občinstva. Njena zapuščina bo ostala trajen del zgodovine slovenskega gledališča, so zapisali. Čeprav Mileno Zupančič najširša javnost najbolj pozna kot Meto iz Cvetja v jeseni, je bila njena najljubša vloga v filmu Vdovstvo Karoline Žašler Matjaža Klopčiča. V ljubljanski drami so zapisali, da so njeno igralsko in osebno življenjsko pot prežemali izjemna notranja moč, intuitivnost, neposrednost, neponovljiva prezenca ter redka sposobnost, da je v vsakem liku razpirala človeka vse njegove ranljivosti, protislovnosti, duhovitosti in resničnosti. Sožalje ob smrti Milene Zupančič je med drugimi izrazila tudi vlada, ki je zapisala, da se je poslovila izjemna slovenska igralka, ki je svojim ustvarjalnim opusom neizbrisno zaznamovala slovenski kulturni prostor. V svoji dolgoletni in bogati karieri je odigrala več kot 200 gledaliških, filmskih in televizijskih vlog.
1: Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
3: Ura je 15 in 18 minut. Na Hrvaškem je bilo po noči na vseh požariščih mirno. Novih izbruhov ognja ni bilo, je danes dejal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Odpravljanje posledic se nadaljuje, zlasti tistih nad Omišem. Zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra je tamkajšnja policija sinoči pridržala 4 ljudi. Razmere so ugodnejše tudi na Dinari, kjer danes ni bilo potrebe po vključitvi letal za gašenje. Največje požarišče je trenutno na Dugem otoku, kjer morajo biti gasilci pozorni, da se ogenj ne bi znova razplamtel. V Združenih državah Amerike je v polnem teku kampanja pred novembrskimi kongresnimi volitvami. Glede na javnomnenjske poizvedbe naj bi demokrati vsaj v predstavniškem domu kongresa prevzeli večino. Republikanci pa za začetek septembra pripravljajo nacionalno konvencijo. Andrej Šinko.
11: Republikanska stranka nacionalno konvencijo pripravlja 9. in 10. septembra v Dallasu, tokrat bo prvič potekala sredi predsedniškega mandata, praviloma so namreč bile zgolj pred predsedniškimi volitvami. Cilj dvodnevnega srečanja je mobilizacija volilnega telesa in krepitev položaja republikanske stranke, ki javnomnenjske poizvedbe napovedujejo poraz. Politolog dr. Bogomil Ferfila ob tem opozarja tudi na zgodovinsko pravilo.
12: Če pogledamo celotne volilne rezultate v Ameriki skozi desetletja, je pravilo, da vladajoča stranka izgubi vsaj torej en del ameriškega kongresa, bodi si senat, bodi si predstavniški dom. Glede na to, da republikanci imajo torej zgolj minimalno večino v obeh domovih, torej je sigurno za pričakovati, da se bo torej en del ameriškega kongresa preselil pod demokratsko vladavino.
11: Demokrati si po podatkih anket obetajo večino v predstavniškem domu, krepijo pa se tudi v boju za senat. Republikanci skušajo svoje volilno telo predramiti z opozarjanjem na priseljevanje ter zunanje političnimi temami. Trump je celo v posnetkih migrantov na španski meji v Severni Afriki Američane posvaril, da jih čaka enak scenarij, če zmagajo demokrati. Poleg migracij ameriške volivce vedno najbolj zanima položaj gospodarstva. O vplivu omenjenega na volitve pa dr. Ferfila pravi.
12: Ja, gospodarsko stanje v Ameriki je torej nekaj srednjega. Mislim, da je gospodarska rast nekaj procentna. Je, jaz bi rekel, da gospodarska situacija ne bo bistveno vplivala, bolj bo bi rekel ta zunanje politično dogajanje in zaradi tega tudi Trump skuša na vsak način umiriti zadeve v Iranu.
11: Če demokrati zares prevzamejo zakonodajno oblast, bo Trumpovo nadaljno vladanje nekoliko oteženo, a kot dodaja dr. Ferfila, ima predsednik še vedno na voljo vzvode, s katerimi lahko zaobide kongres.
12: To so tako imenovani izvršni zakoni oziroma izvršni dekreti, torej s temi izvršnimi zakoni oziroma dekreti Trump lahko torej sprejme številne zakone, ki jih torej razlika je edin to, da jih potem naslednji predsednik, se pravi, če bo čez 2 leta, kar je zelo verjetno, da bo na mesto republikancev čez 2 leti stopila demokratska stranka, bo naslednji demokratski predsednik te številne izvršne zakone lahko z svojimi izvršnimi zakoni preklical. Se pravi, trajnost teh zakonov je omejena, vendar za časa predsedovanja Trumpa, torej ti še vedno veljajo.
11: Pred republikanci so tako zahtevni meseci in če jim ne uspe poskrbeti za preobrat, bo kongresno krmilo skoraj zanesljivo prešlo v roke demokratov, s tem pa tudi ključ do Trumpovih prihodnjih političnih načrtov.
3: Skupnost ambasadorjev slovenskega gospodarstva se je pred kratkim razširila. Po novem združuje 45 podjetij, ki s prebojnimi poslovnimi modeli, inovativnimi rešitvami in uspešnim nastopom na mednarodnih trgih prispevajo k večji prepoznavnosti Slovenije kot zelene, ustvarjalne in tehnološko razvite države. Na okrogli mizi ob svojem nedavnem letnem srečanju v Komendi so jih primerjali športniki. Oboji morajo namreč vlagati velike napore v to, da postanejo najboljši. Poleg tega, ne pri enih, ne pri drugih, ne gre brez vizije in ambicioznosti. Več v prispevku Helene Križnik.
13: Slovenski športniki so v tujini zelo prepoznani, zato so tudi najboljši ambasadori naše države v svetu. Kako se lahko od njih učijo slovenski gospodarstveniki, je bilo med drugim vprašanje, na katerega so skušali odgovoriti udeleženci nedavnega dogodka v rojstnem kraju kolesarskega šampiona Tadeja Pogačarja. Ne gre brez pravih sodelavcev, je opozoril športni direktor pri kolesarski ekipi Združenih arabskih emiratov Andrej Hauptmann.
14: Vsi morajo vedeti točno, kaj je njihova naloga. Tudi morajo biti pripravljeni, morajo biti sposobni sprejemati odločitve.
13: Predsednik uprave Domela Matjaž Čemažar se je strinjal.
15: Ekipa je tista, ki mora znati pritiske ustrezno prenesti, vsak je za svoje področje odgovoren, pa zaupanje. Se pravi, v ekipi, tako kot verjamem v športu, je tudi v podjetju, pač ekipa mora zaupati, vloge morajo biti razdeljene, kar se da tudi ni vedno lahko.
16: Tudi pri nas ni en posameznik, to je skupinski maraton in čas zadnjega šteje, ko je zadnji kamenček v mozaiku merilne opreme postavljen, finalno testiran, je za nas konec razvoja in začetek neke prodaje in nekega drugega življenja.
13: Je dodal svetovalec uprave pri DV Softu Marko Novak. Recept za odličnost se med drugim skriva tudi v pogumu in garaštvu, je bilo prav tako mogoče slišati.
14: Tudi, ko si najboljši, se treba zavedati, da verjetno, če se boš preveč sprostil, jutri ne boš več. Biti skos motiviran in skos delati naprej, da boš še boljši. A ne? Ker če misliš, da si najboljši, pa da je to dovolj, v tistem trenutku verjetno že nisi več.
13: Je bil Jasen Hauptmann. Čemažar je potegnil sporednice z gospodarstvom in iskanjem rešitev za zanesljiv izdelek.
15: Ko misliš, da si že vse iztisnil iz sebe, je treba še delati naprej. In to je, verjamem, da pri treningih vsakodnevno, na tekmah pa sploh. Ko ne gre več, pa pride tista motivacija nekje od zadaj, ko se še da. In to je tudi v podjetjih, tam kjer je ta inovacijska kultura ugrajena, mislim, da se to zelo da izkoristiti.
13: Odličnost je lažje ohranjati manjšim podjetjem, je ugotavljal Novak.
16: Ko imaš veliko ljudi, recimo veliki sistemi, je seveda vse skupaj teže obvladljivo in je potrebno upravljanju dajati veliko več neke pozornosti kot prej, ko si se v pol ure vse zmenil.
13: Tako Domel kot Devesoft sta nosilec naziva ambasador slovenskega gospodarstva. Nedavno ga je prejelo še 13 naših podjetij. Gre za projekt Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport ter agencije Spirit Slovenija.
17: Kaj želimo s tem doseči? Izpostaviti podjetja, ki so prebojna, ki imajo globalni doseg in ki v globalnem merilu dosegajo nekaj podobnega, kot dosegajo naši športniki. Se pravi, gre za podjetja, ki imajo rezultate, ki se izkazujejo v tujini in na katere smo lahko upravičeno ponosni.
13: Je povedal državni sekretar Leon Korošec. V Veliki Britaniji se bo danes sklenilo evropsko prvenstvo v atletiki. Na današnjem maratonu je prvo mesto osvojila Finka Alisa Vainio, ki je po več kot 42 km dolgi trasi slavila v času rekorda prvenstev 2:22:26. Srebra se je razveselila Mađarka Lili Ana Vindištot, brona pa Britanka Abby Donnelly. Edina slovenska predstavnica na zadnji dan prvenstva stare celine je bila 24-letna Liza Schein, ki je zasedla 17. mesto z najboljšim letošnjim časom 2:31:22. Po teku je povedala, da je uvrstitve zelo vesela in da je bil to njen drugi maraton v karieri. Prvega je tekla lani v Valenciji.
18: Je pač znana po zelo ravninski trasi, danes je bilo pa približno 750 višincev, tako da lahko rečem gorska trasa, tako da vedela sem, da moram biti na tekmi potrpežljiva in biti v svojem tempu, saj je taka trasa nepopustljiva in če greš čez mejo, lahko v bistvu drago plačaš.
13: Moško preizkušnjo je dobil Nemec Amanal Petros. Ekipno pa so slavili Izraelci pred Nemčijo in Francijo. V večernem delu sporeda bo še zadnjih 8 končnih odločitev. Slovenska reprezentanca je na stadionu nastope končala včeraj z moškim štafetnim nastopom na 4x100 metrov. Nogometaši ljubljanske Olimpije in Maribora so sinoči v petem krogu prve lige Telemach igrali prvega od 4 večnih derbijev nove sezone. Ta se je končal z 1:1. Nogometaši Nafte so doma izgubili proti Celju z 1:3. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic je izpadel v drugem krogu turnirja serije Masters v Cincinnatiju. 39-letnemu Srbu so do živega prišli predvsem vremenski pogoji. V vročem in vlažnem vremenu je moral priznati premoč Argentincu Tiagu Tiranteju. Več športnim novicam tokratnega konca tedna pa boste lahko prisluhnili v jutrišnji oddaji Šport na Radiu Ognjišče.
3: Zdaj pa še k vremenu. Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo in vzhodno Evropo je oslabelo, nad Skandinavijo je ciklon z vremensko fronto, ki se od severa približuje Alpam. K nam od zahoda še doteka vroč in razmeroma suh zrak. Zato je danes popoldne še sončno in vroče. Popoldne bodo temperature od 32 do 38 stopinj Celzija. No, po noči pa se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 na Goriškem in v severni Istri, v slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso državo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha, za sredo pa kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme, zapihal bo jugozahodnik. Preglejmo še temperaturne podatke po Slovenije ob 15. Škofijska mesta. Novo mesto, delno jasno, 37 stopinj Celzija. Ljubljana, Celje, delno jasno 36 stopinj. Maribor delno jasno 35, Murska Sobota jasno 34, najbolj sveže v Kopru jasno in 31 stopinj Celzija. Letališča, Cerklje ob Krki jasno 37, Jožeta Pučnika Brnik in pa Edvarda Rusjana Maribor Slivnica, delno jasno 35 stopinj Celzija. Sečovlje Portorož in Lesce pa delno jasno in 33 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev, Metlika jasno 36, Ajdovščina, Velenje in Slovenj Gradec povsod 35 stopinj, Nova Gorica in Logatec 34, Gorenja vas, Kočevje in Idrija 33, Rateče delno oblačno 31, na Kredarici 15. uri oblačno 17 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pa je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji 3-kilometrski zastoj. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce iz smeri Ljubljane je dovoljen samo lokalni promet. Na cestah Lesce Bled, Dragonja Kopar in Šmarje Dragonja prav tako zastoji. Še do 22. ure pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton skupne dovoljene mase. To je bilo vse v utripu dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Mark Gazvoda in pa bralec Jože Bartol. Poglejmo še na uro, 15:31 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojci žalostjo v srcu sporočajo, da jih je zapustil dragi oče Janez Moškrič. Svojci žalostjo v srcu sporočajo, da jih je zapustil dragi oče Janez Moškrič. Od njega se bodo poslovili v torek, 18. avgusta, ob 9.30 na pokopališču Sostro. Na dan pogreba bo od 7. ure naprej ležal v mrliški vežici v Sostrem. Domači s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan z Breš. Svojci s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan z Breš. Pogreb bo v torek, 18. avgusta ob 17. uri na pokopališču pri Svetem križu.

0: Prisrčno vabljeni na ogled gledališke predstave Vesna, ki je prirejena po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko danes zvečer ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade.
1: In še današnji kulturni namigi. Dom Sveti Jožef Celje vabi na koncert iz sklopa Večeri v atriju pri Farski muzikanti ob 19. v atriju Doma Sveti Jožef. Lepo vabljeni na gledališko predstavo Vesna, ki bo v gledališču na prostem na Medvedjem brdu danes ob 20:30. V sklopu festivala Radovljica pa bo peti koncert

Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041 88 6666. 041 88 6666.

Spremljate program Radija Ognjišče. Popoldne je pred nami in že zaradi vročine lahko odložimo vse, kar se nam ne zdi nujno. Mir se namreč začne pri majhnih stvarih. Pri tem, da drugemu ne vračamo ostrine z ostrino, ampak poskusimo razumeti. Naj bo danes priložnost, da komu podarimo nekaj svoje pozornosti. Gotovo poznate kakšnega roka, ki danes zgoduje, morda se ga spomnite s klicem ali pa mu vsaj pošlite kratko sporočilo. Verjemite, pozornost deluje zdravilno.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: Ana Gaberšček-Tacol se je z nastopom na letošnjem festivalu Ritem srca po 15 letih vrnila na festivalski oder. Predstavila se je s pesmijo Ljuba mati Svetogorska, ki je poklon Mariji, kraljici Svetogorske bazilike. Besedilo za njo je napisal Leon Oblak, pod glasbo in aranžma pa sta se podpisala Gal Oblak in Boštjan Grabnar. Pesem pa je ob drugih izšla na festivalskem albumu.

0: pesmi Ljuba mati Svetogorska je bila z nami Ana Gaberšček-Tacol.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu!

Z vami program Radija Ognišče na Rokovo, torej Sveti Rok, zelo češčen zaščitnik zoper kužne bolezni pri ljudeh in pri živini, danes goduje, ko je v srednjem veku pogosto divjala kuga, ki so jo imenovali črno smrt, so se v prošnjih procesijah zatekali pod njegovo priprošnjo, nosili so njegove relikvije po okuženih ulicah in tudi današnji čas prinaša raznovrstne preizkušnje bolezni, ki jih včasih niso poznali in daje priložnost, da se svetemu roku priporočimo, da potem on pri nebeškem očetu za nas prosi. Tudi s tole molitvijo se lahko priporočimo svetemu roku. Takole gre: Rok, evropski romar, kužen in zaprt, ki si ozdravil mnoga telesa in ljudi privedel k Bogu, posreduj za nas in obvaruj nas hudih bolezni na telesu in duši.

Včasih se zdi, da je svet glasen, hiter in nestrpen, in prav zato je dragoceno, če se odločimo drugače, če se odločimo za prijaznost, potrpežljivost, naklonjenost. Biti dober do sočloveka ne pomeni, da se z njim vsem strinjamo. Pomeni pa, da smo v njem najprej prepoznali človeka. In morda je prav to ena najlepših stvari, da nekdo po srečanju z nami odide z občutkom, da je svet vendarle nekoliko bolj prijazen. Z vami program Radia Ognjišče v nedeljo 16. avgusta.

Z vami program Radija Ognjišče v nedeljskem popoldnevu 16. avgusta. Če se danes ozremo okoli sebe, bomo gotovo našli tudi stvari, ki niso takšne, kot bi si želeli, toda poleg njih je vedno kaj dobrega. To je lahko že dobra glasba, ki jo poslušate. Včasih ne potrebujemo drugega kot samo drugačen pogled na življenje, ki ga že živimo. Podarimo si nekaj pozornosti za lepo. Ne zato, ker bi bilo popolno, ampak zato, ker si lepo vedno zasluži, da ga opazimo.

0: za meter.
1: Besede imajo nenavadno moč. Z njimi lahko človeka obtežimo ali pa mu pomagamo vstati. Lahko povečamo nemir ali pa ga pomirimo. Zato bodimo pozorni na to, kar izrečemo. Morda lahko namesto pripomb izberemo spodbudo, namesto očitka razumevanje, namesto hitrega odgovora nekaj trenutkov tišine. Beseda ob pravem času lahko reši življenje. In tudi svet je zaradi nje lahko lepši. Popoldanski program Radia Ognjišče z vami, nedelja, 16. avgust.

Ja, poletje nas večkrat spomni, da življenje ni sestavljeno samo iz nalog. Počitnice in dopusti, prosti dnevi, prazniki in romanja, vse to nas opozarja, da preprosto sedeti, pogledati v nebo, prisluhniti zvokom okoli sebe, biti hvaležni, da smo tukaj, ni izguba časa. Nekaj miru, bližine človeka, ki nam je drag, in zavesti, da ni treba vedno nekam hiteti, naj naredijo današnjo nedeljo za trenutek počasnejšo, a vendar bogatejšo. Radio Ognjišče z vami.

Kaj potrebuje slovensko zdravstvo, da bo bolnik znova v njegovem središču? V oddaji Spoznanje več, predsodek manj bo gostja profesorica doktorica Metka Zorc. O zdravstvu, boleznih srca, Prekmurju, papežu Frančišku ter njenem pogledu na Slovenijo in svet. Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče jutri ob 17. uri ali k ogledu na Planet TV ob 19. uri.

Zdaj pa vas vabim, da prisluhnete napovedniku radijskega sporeda za ponedeljek 17. avgusta, ko bo državni praznik, ki sicer ni dela prost dan, praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Najprej na vas opozorim na svetovalnico ob 8. uri. Smo ob koncu hudega vročinskega vala, ki je precej prizadel rastline in zemljo, zdesetkal tudi pridelavo, zato bomo skušali pojasniti, kaj se med sušo z rastlinami dogaja in podali nekaj nasvetov, kako rastlinam in zemlji pomagati. Naš gost bo Franc Grošelj, strokovnjak z področja prehrane rastlin in velik ljubitelj vrtnarjenja in pridelovanja sadja. V kulturnih utrinkih ob 10. uri in 15 minut bomo govorili o razstavi v hiši na hribu ob cerkvi Svete Marijete v Žlebah pri Medvodah, ki jo bodo odprli prihodnji konec tedna v petek. Cerkev Svete Marijete pa letos praznuje 500-letnico in ob tej priložnosti bodo pripravili vrsto prireditev, med drugim razstavo sodobne umetnosti pa tudi koncert, no več pa jutri ob 10. uri in 15 minut v kulturnih utrinkih. Kam nas vabi romarsko-potovalna agencija Aritours, boste izvedeli jutri 20 minut pred 12. Podaj spoznanje več predsodek manj bo gostja profesorica doktorica Metka Zorc. Vprašali jo bomo, kaj slovensko zdravstvo potrebuje, da bo bolnik znova v njegovem središču. Govorili bomo o zdravstvu, boleznih srca, Prekmurju, papežu Frančišku ter njenem pogledu na Slovenijo in svet. Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče ob 17. uri oddaj spoznanje več predsodek manj. Lahko pa si oddajo tudi ogledate na Planet TV jutri ob 19. uri. In še pogled na jutrišnjo oddajo za prijatelje Radija Ognjišče, ki se bo začela ob 20. uri. V prvi uri boste sodelovali poslušalci in povedali svojo glasbeno željo iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. V drugi uri pa bomo nadaljevali z reportažo z letošnjih radijskih počitnic. Oddajo za prijatelje Radija Ognjišče bo jutri ob 20. uri vodil Jure Sešek. Toliko v napovedniku radijskega sporeda za ponedeljek 17. avgusta.

Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. augusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041 88 66 66. 041 88 66

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. Tokrat boste lahko slišali nadaljevanje Goriškega večera ob dnevu državnosti, torej drugi del posnetkov pogovora, na katerem so gostje iz matične domovine, zamejstva in izseljenstva govorili o različnih vprašanjih, ki so povezana s slovensko državnostjo. V zadnjem delu pa se bomo ustavili še pri praznovanju stoletnice Slovenske-ameriške zveze. Tam so bili tudi gostje iz Slovenije. K poslušanju vas vabim, Matjaž Merljak. V pretekli oddaji smo predvajali prvi del posnetkov z Goriškega večera ob dnevu državnosti. Ta večer je potekal na sedežu društva Podgora v Gorici v Italiji 30. junija letos. In sicer so na njem odpirali teme povezane s slovensko identiteto, zgodovino in skupnim spominom. Gostje so bili državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, odvetnica iz Argentine Marijana Poznič in pa župnik na Goriškem Marjan Markežič. Pogovor z njimi je vodila novinarka in publicistka Erika Jazbar. Kot rečeno, je ta večer povezal matično domovino, zamejstvo in tudi izseljenstvo. Rdeča nit vsega pa je bila torej slovenska državnost. No, voditeljica Erika Jazbar je kot naslednjo k pogovoru o tematiki slovenske državnosti povabila gostjo iz Argentine, odvetnico Marijano Poznič.
2: Sicer mi živimo tu blizu ob meji, ti živiš koliko tisoč kilometrov daleč od Slovenije?
3: 12
2: tisoč. Če te vprašam ravno to o tranziciji, tudi v odnosu do vas, ker vi ste ena občutljiva skupnost, vi ste bili deležni ves povojni čas in tudi po letu 90 psovk, ki si jih ne zaslužite. Mislim, izdajalci povedati nekomu, ki ohranja slovenstvo v taki obliki po 80-ih letih, je res krivično. Kako ti gledaš na to, kako se družbeno premika Slovenija z tega vidika, tudi v odnosu do vaše skupnosti?
3: Prav, mislim, da je naša generacija, ki smo že rojeni v Argentini, nismo tako obremenjeni s tako kategorizacijo. E, morda to bolj občuti, prav gotovo bolj to bolj občutu, kdor je sam to doživel in je potem so ga potem označili kot recimo izdajalca. Ne? E, mi smo rasli v svobodi in v nekem prepričanju, da to nismo bili, nihče nas konkretno v mladih letih, ko si morda najbolj dovzeten ali pa ko te take stvari najbolj lahko ranijo, ne? Nihče nam tega v obraz ni rekel, ne? In morda, ko smo prišli sem pa se znašli s temi predsotki, ki so še vedno prisotni v slovenski družbi, smo pa že bili pripravljeni, da jih prenesemo brez kakšne hujše posledice, resim osebne. Je pa seveda potrebno pri tem, da se še vedno dela na poznanju resnice, na informiranju vseh ljudi tukaj v Sloveniji, v zamejstvu in pri nas tudi, ker pri nas tudi peša eno dobro znanje in poznanje vsega, kar se je zgodilo tukaj v Sloveniji takoj po vojni in prej v revoluciji, skozi revolucijo. To je potrebno, ker se veliko še vedno govori o spravi, vsi si jo želimo, ampak sprava brez resnice je prazna, spet nisem povedala nič novega, ampak to gre skupaj. Ne moremo govoriti o spravi brez resnice. Šele, ko bo Slovenija to dosegla, bo Slovenija res tudi svobodna. Ne? Mi smo nekako mislili, morda naivno, da z letom 91, z osamosvojitvijo, se bo to enostavno zgodilo, ne? Da bo jasno kot beli dan, kako so stvari, kaj se je dogajalo takrat. Dobro, ne, stvar je bolj zapletena. Ne? Mi smo bili mladi, drugi niso morda znali dobro oceniti, kako močno je tukaj bilo zakoreninjeno skozi toliko desetletij, To krivo učenje zgodovino, zgodovino napiše zmagovalc in prav močno se mora potruditi druga stran, da pokaže drugo plat. In vsaka stvar ima drugo plat. Kot odvetnica vem, da vsak kriminal zasluži, da ima branilca v sodbi, ne? Da nekaj pove ali razloži, kaj se je dogajalo, pa čeprav je še tako kriv. Ne? Vsak ima svojo zgodbo, ki jo mora povedati.
2: Ja, se problem resnice je ravno v tem, da bi bilo treba poznati resnico. Jaz mislim, da v zadnjih 35 letih je išlo ogromno knjig, esejev, pričevanj in tako dalje. Resnico je treba tudi sprejeti, ne samo poznati. In ta je glavni problem.
3: Ja, resnica je bila v veliki meri zapisana, ali pa dobro, resnica posameznega človeka, recimo, ne, je veliko ljudi, ki so največ pretrpeli, odšlo iz Slovenije, ti, ki so preživeli vse mogoče posledice in nasilje revolucije, so zapustili Slovenijo in v svobodi vsak je zapisal svojo zgodbo, recimo. Ne? In je bilo zapisano marsikaj, kar seveda je bilo tukaj čist prepovedano v Sloveniji, ne? Ampak te stvari so se iz prve roke ohranile. Seveda, vsaka osebna zgodba ni cela zgodovina, ni objektivna zgodovina. To se je tisti čas pisalo zunaj, danes morda med nami močno to peša, je pa v Sloveniji lepa skupina zelo dobrih profesionalnih zgodovinarjev, danes tukaj vidim najmanj dva, in, ki znajo to, ki to poznajo, poznajo celoto, znajo to analizirati, razložiti, ne? In s tem kupom osebnih zgodb plus dobrim poznanjem celotnega dogajanja znajo napisati neko drugo zgodovino, ne? Česar mi danes nismo sposobni.

0: Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Nadaljujemo s posnetkom Goriškega večera ob dnevu državnosti. Gostje so bili doktorica Helena Jaklič, Marjana Poznič in Marjan Markežič, voditeljica pa Erika Jazbar.
2: Brez cerkve slovenske identitete take, kot je, si ne moramo predstavljati in verjetno tudi slovenske države ne bi bilo. Danes nas učijo, da na zahodu, vsaj ne vem kako je v Argentini, tudi verjetno, da živimo v eni duhovni puščavi. In ne vem, koliko je, ravno kot smo prej govorili, koliko je tega v medijih in koliko je potem dejansko v družbi, ker potem v resnici vidimo, da so nekatera naša občestva soživa, ne vem, v Španiji, ki so nas učili, da je ena ateistična država postala, je 500 tisoč mladih bedelo s papežem. Sedaj tole vprašanje začnemo s tabo, Marjan, ker si pač poklicno usposobljen. Z kakšne družbe prihajaš ti, oziroma ta svet, ta nas goriški svet, ta, ne vem, širša regija, vzemi še Istro noter, z kakšne družbe z duhovnega vidika prihajaš in kaj smo mi tu?
3: Jaz sem vedno poslušal, kako je ta čas, tisti čas, vedno sedanjost, najtežji čas. Ja, zagotovo zate, ki živiš zdaj, je to najtežji čas, ki nisi bil ne prej, ne pozneje. Ampak jaz pravim, da v zgodovini so bile krize in politične in gospodarske in tudi duhovne. Kako so se rešile? Je Bog poslal nekoga, ki je to rešil na preprost način. In sveti Frančišek, ko je vse propadalo, je prišel, je začel prositi, okoli so videli, da živi od Božje milosti, da živi v zaupanju Boga. In so rekli, to tukaj je malček neumen, ampak nekaj ima v sebi, ker ustraja, ker zbira okoli sebe prijatelje in jih je izbral veliko. In zato mislim, da kadarkoli gledamo na kakšno krizo, potem turški časi, potem kreganja med svetno in cerkveno oblastjo, se vedno nekdo našel, ki je dvignil moralo. In zato mi pri vsaki maši malo preslišimo tisti klic pred povzdigovanjem k višku srca. In mislim, da je to tisti ključ, tisti password, ki nam ga Bog daje danes v roke, meni, tebi, da vsak na svojem koncu odklepa, odpira, razširi. In gotovo, da ne brez potrpljenja, ne brez žrtve, ne brez ustrajnosti. In tu je evangelij, ki je vse konča, je enako vesela novica, veselo sporočilo. In v vsakem trenutku vedno najdemo nekaj. Se spomnim, ko smo mulci na Koprskem, vedno tudi svetopismo razlagali po svoje, zamenjavali vrstni red besed, so prišle ven čisto blasfemične stvari, ampak tudi take preproste stvari. Kako mi pridemo do Boga? Ravno tako kot On do nas. Če je On sonce, kdo sprejme žarke? Tisti, ki se izpostavi, gotovo po pameti, kako sonce, materialno. Ampak tisti, ki se skriva, ki beži, ki ne opravlja svoje dolžnosti, ne more biti. In kaj naredimo? Bomo obupovali? Ne, se prijmemo za roke in gremo naprej. On nam, mi njemu. Kaj se zgodi, če nekdo pade ven, če mu ni všeč to? Ga pustimo tam nekaj časa. Ga gremo poklicati zopet. Mogoče bo prijel in bo stopil krok in bomo šli naprej. Hoče priti nekdo drugi, zaradi našega pričevanja, zaradi naših besed, zaradi našega ustrajanja v dobrem, tudi če te kdo bije po licu, makar mu daš drugo lice, potem nimaš več kaj, moraš reagirati na nek drugi način, mu nastaviti mogoče eno močnejšo besedo. In tudi Jezus je vzel bič in razgnal tiste, ki niso delali to, kar bi morali v templju. Torej, po pameti pravim jaz, da je treba pristopiti k krizi in jo reševati z ustrajnostjo. Ni druge kot ustrajnost.
2: Smo tu.
3: Božja mast je, Bog je tisti, ki se z njo maže, ampak je to edini način. To je bil ključ, vedno gledamo nazaj in je to rešitev. In ni treba, da nas je dosti. Kje sta dva ali trije, zbrani v mojem imenu, sem jaz sredi med njimi.
2: Ja, se spominjam enega lepega večera, ki smo imeli z Ivanom Štuhecom in je rekel, ma kakšna kriza, mi tukaj nismo v krizi, tisti, ki so zunaj, so v krizi, ne mi. Tako da res, to drži. Helena, vprašanje tudi zate. Cirka v Sloveniji je bolj pričevanska kot tista v Italiji, ker pač biti katoličan, biti zaveden katoličan, ki tudi javno kaže to svojo vernost, je bil vedno problem v Sloveniji. Poznamo pojem drugorazrednosti, poznamo šikaniranja, Marjan je tudi to omenil. Mi smo bolj sekularizirani na tem našem koncu v Sloveniji. Jaz večkrat občutim eno bolj globoko vernost prav zaradi pač te polpreteklosti. Kakšna je danes cerkev v Sloveniji, tista z malo in tista z veliko začetnico?
4: Ja, paralelnost slovenska cerkve na Slovenskem je zagotovo močno zaznamovana zaradi dogajanja v zadnjih 80-ih letih oziroma prvih 40 in teh drugih 40, ko je bila, kot si že prej ti rekla, cerkev sovražnica številka ena. In to je bilo na vseh nivojih je bilo pravzaprav je bila nešikanirana samo duhovniki, ampak tudi ljudje, ki so hodili k paši, ki so sploh ni bilo predstav, da bi javno izražal svojo vero. Zakaj to omenjam, čeprav vprašanje je bilo iz danes? Ker je to slovenska katoličana močno zaznamovalo. Danes še posebej tudi starejša generacija slovenskih katoličanov se bolj udobno na nek način se zdi počuti v sami cerkvi ali kot smo rekli, se jasi uporabljali v zakristiji, kamor so jih želeli prejšnjo oblast, pa tudi potem dolga, tudi ta desetletja po slovenske samosvojiti, pospraviti. Je pa, kar sama opažam in se tega zelo vesela, da mogoče številčno res pada, število katoličano v Sloveniji pada, ampak med mladimi pa je čutiti eno novo samozavest. Novo samozavest mladega katoličana, ki ne vidi razloga, zakaj bi ne smel stopiti v javnost in zastopal svoje stališče oziroma brani tudi pokazati svojo vernost. Zelo recimo v zadnjih letih se je to odrazilo tudi recimo v pohodu za življenje, ki je organiziran tako v Ljubljani, v Mariboru, Kopru. In če pogledate to obraze, tam je zelo veliko mladih, tudi mladih družin. To je recimo se pokazalo tudi recimo zdaj v referendumu proti eutanaziji oziroma zakonu, ki je uvajal pač pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. In to zbuja vsaj pri meni, ko gledam te mlade, res eno upanje. Seveda, ker se vidi, da postaja cerkev ali pa ostaja in postaja zopet bolj živa. Da si pač mladi čutijo, zakaj ne bi oni tudi so oblikovali našega prostora, tudi javnega prostora, zakaj ne bi z velika svoje, pač tega, kar nas vera oči, vrednote, ki jih znotraj vere sprejemamo, vidimo in so del nas, zakaj ne bi teh vrednot enakopravno ali pa enakovredno postavili bok ostalim drugim in potem obličnosti oziroma tako tudi oblikovali javno življenje. Tako da tu se mi zdi, sama sem kar, rekla, tako, lepo, pač to je tudi svetovni trend, je v resnici na nek način, že omenila si Španijo, v zadnjih letih je velik porast katehumanov v Franciji, ki je pač zelo sakralizirana država, se pravi, vse te stvari spreminjajo in v Sloveniji se tudi. Mogoče je tako tudi naše vodstvo, če rečem naši škofje, se počasi tudi učijo tega, da je prav, da se postavijo tudi na čelo včasih tistih načelo stvari, kjer moramo pač kot cerkev jasno povedati, kaj je prav in kaj ne. Zakaj ne bi povedali tega? Ne? Zakaj bi se bali tega? A ne?
2: Smo še daleč od rodeta, ampak dobro.
3: Torej, jaz težko pridigam o ljubezni. Če prej ne spregovorim o resnici, o pravici, o poštenju, kam naj obesim ljubezen? Jaz nimam kam obesiti. Na te stvari jo pa. In to te tri in druge kreposti lahko oplemenitim z ljubeznjo, z veliko ali z majhno začetnico, kakor hočeš. In zato jaz sem optimist. Bog je vedno svoje, kot sem rekel prej, svoje krize reševal in bo tudi to našo sedanjo. Boljše bi bilo, če bi nas bilo še več, da bi mu pomagali v tem njegovem delu, da bi mu olajšali, ker je šel na križ še enkrat, zadosti bi bilo, čeprav je pripravljen, bi šel še naprej. Zato sem si jaz na začetku moje duhovniške poti izbral preplonkal svetega Pavla, ki je zapisal pismo Filipljanom, veselite se, prihaja iz Evangelija, prosite, ne bojte se in zahvaljujte se. In Božji mir, ki vsak razum presega, bo kraljeval v vaših srcih. Sem miren, sem še kolikor toliko pri moči in tudi vesel. Hvala Bogu.
2: Marijana, še ti vprašanje o slovenski cerkvi v Argentini. Sedaj, vaša skupnost je na virje slonela, vaša skupnost. Če ne, si ne moremo niti predstavljati vse to, kar so oni pretrpeli po begunskih taboriščih in potem, ko so prišli v Argentino. Če ne bi imeli tega daru vire, globoke vire, ne bi preživeli že takrat ne, kaj še po 80-ih letih. Ogromno duhovnikov je šlo v Argentino. Vsi kardinali razen misije prihajajo iz domstva, tudi ta zaden, recimo slovenskih korenin ali slovenski Bokalič je vaš. Danes imate še vaše slovenske duhovnike, pa tudi vi črpate, kot mi črpamo vse duhovnike iz matične domovine. Kako pa je virnost med Slovenci v Argentini? Poznamo vaše romanje v Luhan in podobno, ampak ne vem, maše tedenske, poklici, obiskovanje in pa virnost tudi tista globoka.
5: Prav, slovenska skupnost, tak je odšla v Argentino ali tudi v druge države, ne, je nedvomno posledica dela velikega števila duhovnikov, ki so z njimi bežali in jih spremljali. Verjetno je vse to prvič tako se močno videlo v tistih nočeh, ki so jih preživeli v Vetrinski cerkvi, ko so prijemali novice o tem, kaj se dogaja z vrnenimi domobranci in drugimi, ki so z njimi ošli v to tja v smrt. Ne? In kaj je naredil Slovenec v tistih časih, zatekl se v cerku in molil. Molil, premolil vse tiste noči, dokler dobro niso nekako očitno prišli malo k sebi in začeli spet delati. Ne? In to je v Argentino prišlo veliko število duhovnikov, oni so bili pomemben dejavnik pri nastajanju skupnosti, vse je nastalo okrog tega, to tudi ne pomeni, da ni bilo nevernih med Slovenci, ki so odšli tam ali pa da nekateri niso izgubili vere, ampak dobro, na nek način so se obenem oddalili od skupnosti, ki je zaznamvana s katoliško vero. Ne? Skoraj vsaka večja prireditev začne s svetomašo, z molitvijo, torej komur tem to ni blizu, se oddali. Dejstvo je, da tudi danes skupnost ne samo zaradi vere, ampak dobro, ni ravno najbolj številčna v svoji zgodovini, recimo. Ne? Danes je novih duhovnih poklicev zelo malo, tudi mi imamo to krizo kot ni otrok v Argentini nasplošno, ne v Argentini tako kot majhna številka. Ne? V 10 letih je rodnost v mestu Buenos Aires padla za 40%. Ne vem, če je kje drugje tako strmo glavlja v tako kratkem času. To se pozna tudi v slovenski skupnosti. Plus poklicov je pa itak manj. In danes ne samo, da skupnost ne pošilja duhovnikov v Slovenijo, kot jih je skozi mnoga leta, ampak pride, imamo pri nas na delu dva slovenska duhovnika, dva duhovnika iz Slovenije. Ne? In kar se nam še vedno zdi pomembno in potrebno, da so naši mladi in starejši in stari ljudje tudi, ne, oskrbovani slovenskim duhovnikom, ker čeprav nam je slovenstvo ogromna vrednota, vemo, da je vera še nad tem. Ne? In presega te narodnostne meje. In skrbimo za naše mlade in tudi v veliki meri je še vedno skupnost neka oaza, kjer se versko življenje malo bolj intenzivno doživlja kot v argentinski skupnosti nasploh. Upamo, da nam bo uspelo, da bo tudi našim mladim uspelo to ohraniti, ker je to je najvišja vrednota v življenju. Ne?
4: Jaz bi tle vseeno še eno stvar dopolnila oziroma dodala, da pokažem, kako res posebna je slovenska skupnost v Argentini. Ko je rekla Marijana, da pač slovenska skupnost je dala veliko duhovnih poklicov, čez 70 v teh 80-ih letih in ne samo to, slovenska skupnost, ki danes šteje vsega, koliko bi rekli, nekaj tisoč ljudi, imajo tri bogoslovce. Se pravi, skupnost 3 do 4 tisoč ima danes 3 bogoslovce. Če bi to prenesel recimo na slovenski prostor, na Slovenijo z 2 milijonoma prebivalcev in delil, koliko duhovnih poklicov bi morali imeti. A ne? Se pravi, da še živi noter, še je v tem smislu ohranja pač tisto duhovno bogatstvo, ki so jo nesli s seboj. Tako da ni, je še vedno vzgled, naš vzgled lahko in pravzaprav res je ena taka spodbuda, no? Da vidimo, kaj nosi slovenski narod pravzaprav v sebi. To vidimo pač pri vas.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Goriški večer ob dnevu državnosti je povezal matično domovino, zamejstvo in izseljenstvo. Sogovorniki so govorili o tematikah, ki so povezane s slovensko državnostjo, in vprašanja jim je postavljala voditeljica, novinarka in publicistka Erika Jazbar. Vprašala jih je tudi o željah, ki jih imajo za slovensko državo. Prisluhnimo, kaj so dejali Helena Jaklič, Marjana Poznič in Marjan Markežič.
2: Kaj želite Sloveniji 35 let po osamosvojitvi? To osvoboditev, ki je težja kot osamosvojitev, ne, pravo je rekel Janša v svojem govoru, sedaj na državni poslavi. Začnemo pri Marjani, začneš ti. Kaj želiš matični domovini?
3: Ja, na prvem mestu mir, ki je morda nekaj časa zgledalo, da je nekaj samoumevnega, da je to že doseženo, pa danes vidimo, da to ni, da nikjer na svetu ni mir, ni varen, nismo gotovi. Torej, prva želja je vedno ta. Potem pa, dobro, res slovenskemu narodu, da doseže tisto spravo, ne? Pa ne samo v zvezi s tem, kar se je dogajalo v teh težkih časih revolucije in vojne, ampak narod je ostal predvsem zaradi tega razklan in dobro, mislim, da si že zasluži nekaj boljšega, da si zasluži neko prijetno, mirno, prijazno sožitje, ne? In iz našega vidika pa seveda, da nam uspe res postati in to, kar včasih tako malo zdeklamiramo, ne, neki enakopraven in opolnomočen del slovenskega naroda, ker to piše v ustavi, ne, dobro, da to do konca razumemo, kaj to pomeni, da si to zaslužimo, da delamo za to, da si bomo to res zaslužili in da nam Slovenija to prizna, pa tukaj ne gre samo za podpore in denar, ampak za prvič za priznanje, za enostavno poznanje in priznanje te pravice.
2: Hvala, Marjana. Helena, kaj zaželiš ti Sloveniji 35 let po samostojnosti?
4: Ja, bom kar nadaljevala tu, kar je Marjana končala, ker se tem željem, ki jih je izrekla, zelo pridržujem. Dodajam še mogoče dve. Ena je ta, da ne samo naše Slovence po svetu, ampak da vse tri Slovenije v bistvu pravzaprav tudi matična domovina doživi kot svoje in sprejme kot svoje in jih zaživi kot del njihov naše realnosti. Ker to vidimo, ker smo danes smo tu v Podgori, vidimo, kako reka center ali pa središče, glavno mesto in pa Slovenija kot matična domovina na nek način pozablja na naše Slovence zunaj meja in se mi zdi, da to je ena taka, da sprejmemo in vseh še pol milijona, kot spravimo, da nas je po svetu kot del ene velike družine. Druga stvar, gotovo pa želim, da bi tudi slovenski narod se števič začel zopet ceniti življenje, da bi bil odprt za življenje in da bi se v vseh teh talentih, sposobnostih, ki jih je nosil v sebi in se pokazali v številnih odličnih možeh in ženah, ki smo skozi stoletja lahko njihove zgodbe občudujemo, vidimo,

0: da bi res v tem zaživeli, ker se mi zdi, da zdaj bi lahko cel večer, res cel večer namenila temu, kako smo Slovenci res izjemen narod. Pa ne zato, ker sem jaz pač iz slovenskega naroda, ampak če gledate zgodovino, Slovenci res izstopamo v tem, kar smo bili mislim, tako številčno majhni in imamo vrhunske in smo imeli vrhunske, zdaj se reče znanstvenike, kulturnike, danes smo športnike. Se pravi, nekaj je v nas odličnega, da bi to odličnost, to izjemnost spet jo v polnosti kot narod zaživeli in da bi ta odličnost se odražala tudi v nem takem prosperiteti slovenske države, da bi bila to res dober kraj za življenje vseh ljudi, ki živijo znotraj slovenske države in pa tudi naših rojakov zunaj.
1: Hvala, Helena, za te zelo lepe besede. Sicer bi veljalo tudi povedati, da Slovenija zgledno skrbi za Slovence, ki živijo zunaj meja Republike Slovenije, če primerjamo z Italijo, na primer, glede pozornosti, glede prisotnosti, glede ministrstva, glede urada in tako dalje. Tako da tudi z tega vidika smo lahko ena od odličnosti.
0: To je res, ampak pač je pa tudi zavedanje, da obstajajo. A
1: Ne,
0: da, ne,
1: seveda, to.
0: da ljudje, ki pridejo iz Ljubljane, ne pridejo na Montelušari in ne pridejo v Udine, ampak pridejo v Videm in na Svete Višarje. Mislim, sliši se banalno, ampak to odraža ta zajetje skupnega slovenskega enotnega prostora.
1: Marjam, beseda še tebi za voščilo in zaključek.
2: Jaz sem dosti časa preživel po svetu, na vseh kontinentih, več ali manj, tudi na Grenlandiji, en mesec. In ko sem prišel domov, sem prišel vesel. Zato bi želel, da mama Slovenija bi bila res mama vsem trem Slovenijam doma, zamejstvu in zdomstvu. In da bi vse obravnavala enako, z enako ljubeznijo, je enako največ, kakor ena mama v družini. Ne, nima enega rajšenega manj rada, ampak vse ima najbolj rada, kar se da, kar njemu pripada po njegovih sposobnostih. In Slovenci smo iznajdljivi. Kamorkoli sem prišel, vedno, a Slovenije, to so znali vse povedati o Sloveniji, na športnem, gospodarskem tem in onem področju, in mi pa, posebno od Rožne doline naprej, rajši zavidamo nekomu. Fovšija, znana slovenska, naj crkne krava sosedu. Ampak, če bi to uspeli premagati, bi lažje premagali tudi druge, bi pokopali svoje mrtve, bi dali priznanje vsem, ki so si ga zaslužili, bi rekli komu, ki si ga ne zasluži, tudi kakšno bolj na glas, da naj si ga zasluži. Kadar si ga bo zaslužil, takrat bo dobil. Zato je zdaj vik in krik pri tistih, ki si do zdaj niso služili svoje stvari, bodo zdaj prikrajšani. In jaz upam, da bodo, da se pravica, resnica skladi z ljubeznijo.
3: To je bil posnetek Goriškega večera ob dnevu državnosti, če smo natančni. Drugi del tega večera smo torej danes predvajali. V pretekli oddaji pa ste lahko prisluhnili prvemu delu in ta prvi del torej lahko najdete v audio arhivu na spletni strani Radia Ognjišče in tudi med podcasti naše oddaje. No, povejmo, da so bili gostje tega večera državna sekretarka na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, odvetnica iz Argentine Marijana Poznič in pa župnik na Goriškem Marjan Markežič. Pogovor pa je vodila novinarka in publicistka Erika Jazbar.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: Rojaki v Združenih državah Amerike letos praznujejo stoletnico Slovenske ameriške zveze. Do leta 2011 znane kot Slovenska ameriška ženska zveza. Ustanovljena je bila decembra 1926 v Minnesoti. Pobudnica pa je bila Marija Pristlan, ki je želela, da bi tudi žene dobile svojo skupnost, ki bi jih povezovala pri skrbi za družine, ohranjanju slovenske dediščine in reševanju skupnih težav. Osrednje praznovanje je potekalo v severni Minnesoti, v krajih, kjer so bile močne slovenske naselbine. Organizacija že stoletje povezuje slovenske izseljence in njihove potomce v ZDA ter prispeva k ohranjanju slovenskega jezika, kulture, dediščine in identitete, je sporočila generalna konzulka naše države v Clevelandu Suzana Češarek, ki se je udeležila praznovanj. Jubilejni dnevi so se začeli s prejemom gostov iz Minnesote, drugih ameriških zveznih držav, pa tudi iz Kanade, Slovenije in celo iz Urugvaja. Sledil je prvi praznični dan, 31. julij, ki ga je guverner Minnesote Tim Walz na predlog častnega konzula Slovenije v tej državi Mira Medveda razglasil za slovenski dan v Minnesoti. Ob tem je spomnil, da je Minnesota dom za več kot 8500 Slovencev in njihovih potomcev, da so generacije Slovencev gradile prva mesta, cerkve in podjetja, še posebej v severni Minnesoti. Slovenska skupnost je bogatila kulturo in gospodarstvo te dežele, svojo kuhinjo, glasbo in narodnimi običaji. Omenil je Johana Blatnika, ki je bil med letoma 1947 in 1974 predstavnik Minnesote v ameriškem kongresu. Kot je dejal, želijo tudi drugi prebivalci Minnesote in širšega prostora praznovati Slovenci njihov dan. Ta se je za mnoge odvijal na obrobju mesta Tower, kjer so se odvijala srečanja, sestanki, konzularne ure, tekmovanje v peki potice in predstavitve slovenskih misionarjev od Baraga do Buha. Škof Felton je sporočil, da se bo 22. septembra slovesno mašo v Dolutu začel postopek za beatifikacijo našega rojaka Jožefa Buha, ki je postavljal temelje tej krajevni cerkvi. Slovenska zveza je imela občni zbor, na katerem je izvolila novo vodstvo. Dan pa so sklenili s kulturnim programom in slavnostno večerjo. Za kulturni program so poskrbeli vokalna skupina Krila iz Ljubljane, slovenski harmonikar Denis Novato in pevska skupina Pojoči Slovenci iz Minnesote. Zbrane sta prek video povezave pozdravila astronautka vesoljske agencije NASA Sunita Williams in demokratska senatorka iz Minnesote Amy Klobuchar. Zbrane so po video povezavi nagovorile predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšiminko ter konzulka Češarek. Ministrica je zvezi ob priložnosti izročila posebno priznanje vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za njen stoletni prispevek k ohranjanju slovenskega jezika, kulture in narodne identitete med Slovenci v Združenih državah Amerike. Sobotni program je potekal v starem rudarskem središču v kraju Čizolm. Udeleženci so obiskali tudi Slovenski narodni dom v Čizolmu, ki je vrata odprl še zadnjič pred zaključkom svojega sedanjega delovanja. Nedeljski program se je začel s svetomašo v cerkvi svetega Antona v mestu Eli, ki jo je gradil slovenski duhovnik monsignor Buh, krasijo pa jo dela kiparja Franceta Goršeta. Sledil je sprejem v mestni hiši, kjer se je v dobrih stoletjih zvrstilo 16 županov slovenskega rodu. V središču je bila nedavno odkrita slika slikarja Peruška, ki bo obogatila slovenske sledi v mestu in tem delu Minnesote. Naš novinar Tone Gorjup je posnel intervju s predsednikom zveze Joeyem Valenčičem iz Clevelanda.
2: S kakšnim namenom je bila ustanovljena?
3: Leto 1926 je skupina slovenskih dam se združilo pod vodstvom gospe Marije Pristlan in so hotle eno narodno organizacijo narediti za ženske. Imeli smo slovenska podporna društvo, ampak večinoma so moški to vodili in naše slovenske ženske so hodile nekaj posebno svojega in tu se je uresničilo. Tri leta pozneje so dobili svojo prvo revijo, ki še deluje danes, Zarja, in mesečnik. In to je pomagalo povezati Slovenke po celi Ameriki. Skozi to revijo, skozi mesečne društvene seje, ker vsaka slovenska naselbina so imeli vsaj eno društvo v te slovenske ženske zveze. Delili so zgodbe o svojih družinah, recepte, novice, novice iz Slovenije, kontakte s Slovenijo, torej, ampak iz videza žensk. In potem so se razširili, tudi so včasih prodajali zavarovanje, ampak že od letu 2000 pa so sprejeli moške kot enakopravne člane in jaz sem pa prvi moški, ki je predsednik od uradno Slovenska zveza v Ameriki. Ampak mi smo, naš cilj je razširiti vest o slovenske kulture, imamo posebne skupine po internetu, ki se dobijo po Zoomu, recimo za slovenski film, za slovenska ročna dela, za kulinariko, za dvojno državljanstvo, ker je tudi zanimanje. Nekateri naši Slovenci bi radi bili čim bolj slovenski in mislijo, da slovenski potni list bi to jih zapečatilo za te prave Slovence. Torej, imamo drugih podpornih slovenskih društvov po Ameriki, ampak naša organizacija, mislim, da je izjema, ker je ta poudarek na kulturo, na jezik, na glasbo in na kontakte s Slovenijo. Zato zdaj smo imeli banket za našo stoletnico, smo dobili video pozdrave od predsednice Pirc-Musar, od ministrice Lep Šimenko, od Urada za Slovence po svetu, od astronautke Sunita Williams, od senatorka iz Minnesota, Amy Klobuchar. Torej, je res bil lep večer, tudi smo imeli zbor Krila iz Ljubljane, svetovno znan prvak na harmonike Denis Novato. Mislim, da je bil popoln slovenski večer in tudi danes imamo drugi dan, smo imeli naš Zarja fešta, zaradi naše revije in non-stop glasbe in dobre jedi in tudi veselja.
2: Vemo, da se vi posvečate prav raziskovanju slovenske kulture, ohranjanju vsega tega. Sedaj ste bili predsednik te slovenske zveze, vendar tudi v prihodnje ne boste pri miru, če tako rečemo. Kakšni so vaši načrti za v prihodnje?
3: Jaz sem kot arheolog za vsega slovenskega, ki se je znašlo v Ameriki. Torej, trenutno delam na nov projekt, knjiga, ki bo izšla konca novembra pri Društvu za slovenskih pisateljev in to je antologija sodobno slovensko-ameriških pesnikov. Mi imamo v Ameriki pesnike slovenskega porekla, ki so zelo znani, ampak v domovini pa skoraj neznani. Torej, upam, da skozi to antologijo da bo zanimanje za naše pisatelje. Glih vsak ne piše o svojih slovenskih korenin, ampak vseeno je tisti, ki pišejo, tu je pa bonus. Pripoznajo, recimo, znan performans pesnik Ray McNeese piše, v mojem tulirsu se borita irski menih in slovenski pastir. Torej, mi v Ameriki razumemo te dvojne identitete. Nismo samo Slovenci, lahko da smo tudi kaj drugega, ampak obožujemo oboje in tudi imamo hibridne izraze.
2: Morda še kakšna spodbudna beseda za nas Slovence v domovini. Vi znate ceniti slovensko dediščino, slovenski jezik, čeprav ga vsi ne govorijo, kulturo nasploh, od glasbe naprej, kaj bi nam priporočili? Veliko krat ste bili v Sloveniji, bo znate Slovence, pa vendar bi se morda lahko kaj naučili od vas.
3: Jaz mi rečem, da naša zgodovina je del vaše zgodovine. Tolikih slovenskih družin so imeli sorodnike v Sloveniji in mi smo tukaj v Ameriki izoblikovali paralelni slovenski svet. Kot ste videli tukaj v Minnesota ali pa v Clevelandu, v Pueblo, Colorado, kjerkoli so Slovenci so hoteli nekaj slovenskega imeti, bodi si župnijo ali pa kulturni dom, društvo, kakšno letovišče za piknike poleti, je še zmeraj ta duh. Čeprav nekateri nas sodijo, da ja, ko ne govorite slovensko, niste več Slovenci, ampak to ne drži tukaj. Ker mi zdaj govorimo o četrto generacijo, ki je še zmeraj ta zavest. Za nekatere Slovence v Ameriki, Slovenija je neka ena bajka, o česa je babica pravila. Ampak vsak si želi saj enkrat obiskati Slovenijo, to je kot naša meka.
1: Tone Gorjup se je pogovarjal s predsednikom Slovenske ameriške zveze, Joeyem Valenčičem iz Clevelanda.

0: To je vse za danes, za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat in z Bogom.
1: Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

te zasanjanih oči. Gledam zvezde v noč, poslušam njen mir. Slišim tvoj glas in vidim tvoj obraz. Zdaj letiš kot ptica, ki imam jo rad. Na nebu si kraljica, veter čez pomen.

Še nekaj besed o programu Radija Ognjišče v tem večeru nedelje 16. avgusta, v katerem smo z vami Petra Stopar, Mark Gazvoda in pa Jože Bartol. Že čez nekaj minut se bo začela oddaja Caritas, v kateri bomo govorili o sadovih akcij, ki jih Caritas pripravlja za Afriko. Nekaj minut pred 19. se bomo spominjali dogodkov na današnji dan in prisluhnili tudi rubriki Svetnik dneva. Tokrat nam bo Jure Sešek po besedilu Silvestra Čuka predstavil svetega Roka. Potem pa bomo ob 19. uri prisluhnili oddaji Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Dan po Marinem prazniku bomo zapeli njej, ki je že od nekdaj naša dobrohotna priprošnica. Ob 20. uri oddaja Moja zgodba. Tokrat bo pred nami še zadnja, šesta oddaja iz znanstvenega posveta Slovenija poimenovanja in pojmovanja. Slišali boste še predavanje doktorja Vanja Kočevarja na temo od Sklavonije in Vindišlanda do slovenske dežele in pa pravnika profesorja doktorja Igorja Kavčiča, ki bo predstavil ustavno-pravni položaj Slovenije od leta 1918 do danes. Spat bomo odšli z oddajo Graditelji slovenskega doma, v kateri bomo predstavili Frana Roša, mladinskega pisatelja, učitelja, pesnika in dramatika, ki je bil doma iz Kranja, večino svojega življenja pa je preživel v Celju. No, lepo vabljeni k poslušanju ob 21. uri oddaje, ki jo pripravlja Tone Gorjup. Vabljeni k poslušanju.

奇妙。

0: Karitas med nami.
1: Že 30 let.
0: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
2: Dragi poslušalci, v naših oddajah večkrat spoznamo, da lahko tudi z majhnim dejanjem nekomu na drugem koncu sveta pomagamo do dostojnejšega življenja. In slovenska Karitas že vrsto let podpira prebivalce afriških držav, predvsem preko programa Za srce Afrike. In z nami je danes Jana Lampe, ki nam bo predstavila napredek omenjene akcije in še programa z delom do dostojnega življenja. Jana, dobrodošla.
3: Dobar dan, Maja, in dobar dan tudi vsem poslušalcem.
2: Ja, zdaj program Za srce Afrike je Slovenca, mislim, da že kar dobro poznan, ampak če še kakšno rečeva o njegovem glavnem poslanstvu in zakaj ostaja še vedno tako pomemben tudi danes?
3: Stiske ljudi v Afriki ostajajo še vedno zelo velike, na milijoni otrok so lačni. Ljudje živijo res v skromnih hiškah, iz blata, brez vode, brez elektrike. Starši se preživljajo večinoma od tega, kar pridelajo na zemlji, žal je to premalo, sploh zaradi podnebnih sprememb, suš, poplav, pa tudi zaradi konfliktov, pa ker cene, hrane in vseh dobrin v Afriki zelo naraščajo s to globalno krizo. In zato številni otroci trpijo zaradi podhranjenosti, kdaj tudi kakšen še vedno umre, premalo je šol, mnogi otroci ne morejo hoditi v šolo, ker jim starši tega zaradi revščine ne morejo plačati, tudi primankuje zdravstvenih ustanov, porodnišnic, pa tudi vodnjakov, pitna voda je pa življenje. Ne? Zanimivo je to, da v Afriki je načeloma vode dovolj, sploh potalnice, žal pa ni infrastrukture in tega primankuje in zato za akcijo Za srce Afrike na slovenske Karita še vedno podpiramo projekt izgradnje teh osnovne infrastrukture, pa tudi, da ljudem omogočamo bolj dostojno življenje v Afriki. In tudi lani smo to z akcijo Za srce Afrike, z vašimi številnimi darovi, okrog 208 tisoč evrov je bilo zbranih, lahko veliko naredili. Naš največji projekt je bil v kraju Muhwazi v Burundiju, ki ga spremlja sestra Vesna Hiti. Tam smo začeli na novem misijonu graditi nov vrtec in osnovno šolo za 480 revnih otrok. In to je velika stvar. V ta dela je bilo vključeno okrog 150 staršev, redno, vsakodnevno, ki so s tem tudi zaslužili za preživetje. Sploh pa se veselijo te nove šole, ker tudi, čeprav je Burundi res ena najrevnejših držav, se pa starši tudi zelo zavedajo, da je izobrazba tista, ki bo njihovim otrokom pomagala pride do bolj dostojnega življenja in tukaj je tudi zahvala sestre Vesne.
4: V Burundiju, v naselju Muhwazi, čudovito raste gradnja novega vrtca in osnovne šole. Vsi ljudje se iskreno veselijo, da bodo njihovi otroci lahko imeli čudovito šolo in še boljše znanje v prihodnosti. Zato se vsi in mi z njimi skupaj zahvaljujemo vsem slovenskim darovalcem, ki preko Karitas Slovenije in preko akcije Za srce Afrike darujete, da bo ta šola tudi dograjena v veselje vseh ljudi, vseh prebivalcev in še prav posebno vseh otrok, ki bodo lahko v tej šoli se tudi učili. Poklonaj vam vsem tisočkrat.
3: No, lani pa smo podprli še številne druge projekte. Skupaj s sestro Bogdano Kavčič smo ponovno zgradili nekaj vodnjakov, 5 vodnjakov za 633 družin, potem tudi hiške za 13 revnih družin. Dokončali smo internat v Ruandi, kjer tudi podpiramo skoraj 1600 družin preko projekta, ki ga so financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Družine so dobile tudi koze, semena, še posebej ob sofinanciranju in dobroti mladih iz Zavoda svetega Stanislava, ki so zbirali za to v adventu. Pomagali smo tudi v Keniji z 2 učilnicama, seveda pa nismo pozabili na Madagaskar, ki je zelo slovenski, ogromno slovenskih misionarjev. Podprli smo Janeza Karmelja, šolsko malico, s cisternami za vodo, stranišči za zdravstveni center, potem tudi zgradili dve dodatni sobi za internat skupaj z Janijem Mescem, ker to je tudi možnost, da mladi sploh dokončajo šolo, ker pridejo daleč in če nimajo kje bivati, potem seveda opustijo šolanje. Tako da res hvala iz srca vsem, ki ste pomagali tem revnim, da imajo boljše osnovne pogoje za življenje.
2: Sadovi se res obilno kažejo in ena takšnih akcij, kjer se tudi da marsikaj povedati in naštevati, je pa tudi z delom do dostojnega življenja, ki ne podarja v bistvu samo pomoči, ampak ljudem omogoča, da sami poskrbijo za svoje družine. Kako konkretno pa ta akcija spreminja življenje tamkajšnjih ljudi?
3: Že 17 let spreminja življenje v Afriki najrevnejših družin. Že kmalu, ko sem šla prvič na teren, sem videla res, koliko je to težko, ker ljudje nimajo dela. In skupaj z misionarji smo začeli ta program, se izgradili smo šole, zdravstvene centre, porodnišnice in tako dalje in ljudje dobijo pač delo tam, čiščenje, urejene okolice in tako dalje. In prek tega programa se je sigurno zvrstilo že več tisoč družin v Afriki, ker tudi vsaka družina ve, da je v programu za določen čas, tukaj da se postavijo na noge, potem jo pa osamosvojimo. Seveda zasluženim starši najprej plačajo hrano, zdravstveno oskrbo, sploh zdravstveno zavarovanje, kar jim je zelo pomembno. Stane sicer recimo v Ruandi 3 evre na enega člana, ampak to je za njih velika vsota in vsi se vedno zahvaljuje za to. Preko tega programa z delom do dostojnega življenja jim tudi pomagamo, da pridejo do svojega lastnega bivališča in tudi do koščka zemlje, potem so bolj samostojni. Tako da res hvala več kot 850 darovalcem v akciji z delom do dostojnega življenja, ki z mesečnim darom podpirate plačilo za delo tem revnim staršem, da imajo res dostojno življenje in tudi delo. Tako kot si v Sloveniji vsak želi dela, si tudi v Afriki starši želijo z lastnim delom preživeti družine.
2: Veliko naših poslušalcev pa tudi pozna akcijo Kupim koza, ta je tako priljubljena, se mi zdi, med družinami, našimi slovenskimi in se na prvi pogled sliši tako preprosto ime, ampak v bistvu pomeni več kot le žival. Kaj dobesedno lahko prinese ena koza v Afriki?
3: Ja, ena koza res pomeni ogromno. Pač stane 20 evrov, nam to verjetno ne pomeni kaj dosti, ampak družini v Afriki pa spremeni življenje. Najprej imajo to kozo za gnojenje zemlje. Zemlja v Afriki zelo izčrpana. Na majhnem koščku vedno predelujejo eno in isto, krumpir, fižol in kaj dost drugega sploh nimajo za jest, ampak ko pognojijo, pa pridelajo več zelenjave. Mi smo to akcijo obogatili tudi z akcijo Kupim semena in motiko, tako da bi jim dali tudi raznoliko zelenjavo, da bi še bolj okrepili pač prehransko varnost v družinah. Res hvala vsem darovalcem, da smo skupaj lahko omogočili in kupili že na lokalnih tržnicah z misionarji več kot 8800 koz. Res hvala lepa.
2: Res je, so vse te pomoči v bistvu priložnost za njihovo samostojnost v Afriki in takšen način pomoči je v bistvu najbolj dolgoročen in dragocen. Zdaj pa, če bi ob zaključku Jana Lampe lahko našim poslušalcem v enem stavku povedali, zakaj naj se letos pridružijo kateri od teh akcij, kako bi jih nagovorili, kaj bi rekli.
3: V Afriki je še vedno veliko otrok, ki potrebujejo našo pomoč in solidarnost. Številni so brez hrane, brez pitne vode, brez možnosti izobraževanja, brez zdravstvene oskrbe. Kakšne stvari, ki so nam mogoče samo po sebi umevne, odpremo pipo, priteče voda, tam pač tega ni. In če zgradimo en nov vodnjak, damo življenje tem otrokom, celi vasi. Tako da res hvala iz srca za vse vaše darove, da lahko skupaj z misionarji pomagamo najrevnejšim otrokom in tudi družinam v Afriki.
2: Jana Lampe, najlepša hvala za oris te pomoči, ki je že obrodila veliko dobrega in veliko, zagotovo sem prepričana, ga bo še v prihodnje.
3: Ja, hvala lepa tudi tebi in vsem poslušalcem.
0: Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
2: Štiričlanska družina na Primorskem živi v skromnih razmerah in se vsakodnevno sooča s finančno stisko. Kljub redni zaposlitvi očeta zaradi nizkih prihodkov, materine invalidnosti in zdravstvenih težav ter skrbi za dva otroka s posebnimi potrebami, težko pokrivajo osnovne življenjske stroške. Posebej jih bremenijo visoki računi za električno energijo. Na Karitas so se obrnili s prošnjo za pomoč pri nakupu klimatske naprave, ki bi jim omogočila učinkovitejše ogrevanje, znižala stroške elektrike in izboljšala kakovost njihovega bivanja. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. Spremljali ste rubriko Caritas, v kateri nam je Jana Lampe približala sadove pomoči v Afriki. Če bi tudi vi želeli darovati, lahko to storite v akcijah Za srce Afrike z delom do dostojnega življenja in akcijo Kupim kozo. Z nakupom ene omenjene živali, ki stane 20 evrov, se preživi v Afriki celotna družina. Po besedah Jane Lampe ste slovenski darovalci do zdaj kupili že 8800 koz. Toliko za danes, spoštovani poslušalci, do naslednjič vas lepo pozdravljam, Maja Morela Čuk.
0: Caritas med nami.
1: Že 30 let.
0: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.

kaj potrebuje slovensko zdravstvo, da bo bolnik znova v njegovem središču. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj bo gostja profesorica doktorica Metka Zorc. O zdravstvu, boleznih srca, Prekmurju, papežu Frančišku ter njenem pogledu na Slovenijo in svet.

0: Vdovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 16. avgusta 1807 se je v Naklem rodil škof Jernej Legat. Na Dunaju je doktoriral iz teologije. Tržaško-koprsko škofijo je vodil od leta 1846 do svoje smrti 12. februarja 1875. Med drugim je zaslužen za zidavo nove kapucinske cerkve in samostana v Trstu. Podpisal je ustanovno listino župnije Sežana. Spodbujal je uporabo slovenščine v javnosti. Jernej Legat je sodeloval na prvem vatikanskem.

0: Vatikanskem koncilu. Na današnji dan leta 1880 se je v Kamni Gorici rodil politik Lovro Pogačnik. Kot poveljnik za narodno obrambo v SHS se je odlikoval v bojih za severno mejo. 16. avgusta 1901 se je v Celju rodil pisatelj in kritik Vladimir Kralj. Napisal je dramaturški Vademekum, zbirka novel iz taboriščnega življenja pa je išla pod naslovom Mož, ki je strigel z ušesi. Med vojno je bil namreč zaprt v Dachau. Na današnji dan, leta 1921, se je na Gorjušah pri Koprivniku rodil urednik, publicist in duhovnik Janez Polanc. Po bogoslovju v Celovcu je nadaljeval študij teologije na Dunaju. Kot kaplan je služboval na več župnijah na Koroškem in poučeval verouk na slovenski gimnaziji v Celovcu. Bil je tudi tajnik dušnopastirskega urada. Janez Polanc je urejal Nedeljo, revijo Otrok Božji in Mohorjev koledar. 16. augusta leta 1922 se je v Litiji rodila učiteljica in pisateljica Nada Matičič. Na današnji dan 2005 pa je v Tezeju umrl brat Rože Šic. Umrl je za posledicami vbodov z nožem kmalu zatem, ko ga je med večerno molitvijo v množici mladih, ki so se mudili tam, zabodla neuravnovešena Romunka. 16. augusta 2008 je v Mariboru umrl duhovnik in pesnik Jože Tovšak iz Šentilja pod Turjakom. Pri delu z mladimi je uporabil svoje talente in sestavil vrsto duhovnih pesmi. Med njimi so Ti domača hiša, Tihi večer, Kadar sonce gre za goro in mnoge druge. Na današnji dan 2011 je v Ljubljani umrl ekonomist, politik in predsednik vlade v letu 2000 Andrej Bajuk. V mandatu med letoma 2004 in 2008 je bil finančni minister v vladi Janeza Janše. V tem času je Slovenija prevzela evro, kar je v veliki meri njegova zasluga. Dobil je priznanje finančni minister leta v Evropski uniji. Andrej Bajuk je takrat dejal.
1: Prav gotovo je to bilo zelo pozitiven dogodek. Veste, da delo finančnega ministra normalno ni najbolj ugledno od vseh. Veliko je težav pa izzivov in seveda finančna disciplina, za katero se je pa ta vlada zavezala, ne samo v državi sami, ampak napram Evrope, zaradi prevzema evra pa zahteva, da smo zelo pazljivi, da pač spoštujemo to, kar smo se dejansko zmenili in da ne povzročamo nikakršnih težav. V tem smislu je prav gotovo to priznanje celotni Sloveniji, ker je v zelo kratkem času in to v obdobju 2 let dejansko smo bili zmožni izpeljati vse, kar smo se zavezali.
0: To so bile besede Andreja Bajuka. Na današnji dan leta 2025 pa je umrl duhovnik in moralni teolog Karel Bedernjak. V zgodovino današnjega dne pa nas je popeljal Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 16. avgust, rok, spokornik. Večina romarskih cerkva pri nas je marijinih, nekaj pa je tudi takih, ki so posvečene svetnikom, katerim so se naši verni predniki priporočali kot priprošnikom v sili. Med te sodi tudi današnji godovnjak Sveti Rok, ki ima na slovenskih tleh precej cerkva, po večini podružnic. Njegovo značilno podobo ali kip, ko kaže kužno rano na svojem stegnu in mu pes prinaša kruha v gobcu, vidimo na številnih stranskih oltarjih in znamenjih. Ta podoba pove, da je Rok zavetnik proti kužnim boleznim. Še danes pa se mu priporočajo bolniki, ki imajo rane ali pa bolne noge. Nekdanje čase so pobožni verniki po velikem šmarnu romali vselej k svetemu Roku. Na Slovenskem sta najbolj sloveli Božji poti svetega Roka v Dravljah, pri Ljubljani in v Brežicah. V Brežice so k svetemu Roku priromali tudi sosednje Hrvaške, kajti ta svetnik je hrvaški deželni patron. Cerkev svetega Roka v Dravljah pa je bila na današnji dan cilj velike ljubljanske procesije, ki se je vila od stolnice vse do Dravelj in se je vanjo vključilo po več tisoč ljudi. Ko je leta 1644 in 1645 v Ljubljani divjala kuga in je samo v Dravljah v 14 dneh pobrala več kot 100 ljudi, so se zaobljubili, da postavijo cerkev svetemu Roku v čast in so to obljubo že leta 1646 izpolnili. Procesija pa je bila prvič leta 1683. Zdaj procesija ni več, še vedno pa je na god svetega Roka v Dravljah cerkveno žegnanje. Zelo slovesno so obhajali šagro svetega Roka v Kozani v Brdih. Podružna cerkev svetega Roka ima tudi Izola, in sicer od leta 1849. Tedaj je v okolici razsajala kolera, Izoli pa je prizanesla in ljudstvo je sklenilo obnoviti cerkev svetega Lovrenca ter jo posvetiti svetemu Roku. Zanesljivih virov o življenju tega priljubljenega svetnika nimamo. Legendarno poročilo iz 15. stoletja pove o njem, da se je rodil okoli leta 1295 v mestu Montpellier v južni Franciji. Zgodaj je osirotel, razdal svoje veliko premoženje revežem in se leta 1317 odpravil na Božjo pot v Rim. Po Italiji je takrat razsajala kuga, ki so jo zanesli mornarji z vzhoda. Ljudje so trumoma obolevali in umirali, Rok pa se je na svoji romarski poti ustavil v več krajih, kjer je stregal kužnim bolnikom. Tudi v Rimu je delal tako in številne je ozdravil tako, da jih je prekrižal. Ko se je vračal domov, je v Piacenzi na severu Italije še sam zbolel. Najprej je ležal med bolniki, potem pa se je mukoma zavlekel v gost ter se naselil v zapuščeni koči. Tam ga je s pijačo krepčal angel, iz bližnjega gradu pa mu je pes prinašal hrano, kruh in meso. Po angelu čudežno ozdravljen se je Rok vrnil v domače mesto, ki je bilo takrat upleteno v vojsko sosedi in bil je tako spremenjen, da ga nihče ni prepoznal. Sam pa tudi ni hotel povedati, kdo je, niti tedaj, ko so ga meščani obdolžili vohunstva in ga zaprli v ječo, kjer je po 5 letih umrl 16. avgusta leta 1327.

Dobro večer, lepo pozdravljeni v nedeljskem večeru, dan po Marijinem prazniku, prazniku Marijinega vnebovzetja, velikem šmarnu, ko bomo tudi mi, zdaj le v pesmi, gledali k njej, kraljici slovenskih src. Začel je slovenski komorni zbor, v skladbi Angeli lepo pojejo so bili z nami. Nadaljevali pa bodo ženski tercet Nataša, Anica in Natalija, s pesmijo Vsa lepa si Marija, pozdravili bomo našo nebeško kraljico z vokalno skupino Ekce, ji rekli ti, o Marija, slovenskim komornim zborom, zmolili zdravo Marijo septetom Izvir, peli bodo tudi pevski zbor Zarja iz Šentvida pri Planini, pa dekliška vokalna skupina Zvezdice, Sestrične in Vesna Vilčnik. Torej nekaj lahko rečemo tudi zabavnih melodij ob sklepu, no, iz sveta sodobne krščanske glasbe. Nadaljujemo pa, kot rečeno, s tercetom.

0: Papež Frančišek nas je učil, da so tri besede, ki povzemajo Marijino življenjsko naravnanost.
1: Poslušanje, odločitev, dejanje. Poslušanje, odločitev, dejanje, te besede kažejo pot tudi za nas v tem, kar Gospod želi od nas v življenju. Poslušanje, odločitev, dejanje. Poslušanje. Poslušanje Boga, ki nam govori, in poslušanje vsakdanje resničnosti. Pozornost do oseb, do dogodkov. Gospod namreč stoji pred vrati našega življenja in trka na različne načine. Daje znamenje na naši poti in nam daje zmožnost, da jih vidimo. Marija je mati poslušanja, pozornega poslušanja Boga in prav tako pozornega poslušanja dogodkov v življenju. Druga beseda, odločitev. Pri oznanjenju, pri obiskanju in na svadbi v Kani gre Marija proti toku. Marija gre proti toku, posluša Boga, premišljuje in skuša razumeti resničnost. Odloči se, da se popolnoma izroči Bogu. Čeprav je noseča, se odloči za obisk starejše sorodnice, odloči se odločno zaupati sinu, da bi rešila svadbeno veselje. In še tretja beseda, dejanje. Včasih se tudi mi ustavimo in poslušamo. Razmišljamo, kaj bi morali storiti. Morda nam je že jasno, zakaj se moramo odločiti, kaj moramo storiti, a kar ne preidemo k dejanju. Zlasti pa se ne zganemo, da bi naglo šli naproti drugim in jim prinesli svojo pomoč, svoje razumevanje, svojo ljubezen, da bi jim, kakor Marija, prinesli tisto, kar imamo najbolj dragocenega, Jezusa in njegov evangelij, z besedo, predvsem pa s pričevanjem našega delovanja. Marija je žena poslušanja, odločanja, dejanja.

Zapela ste nam slovenski komorni zbor in septet Izvir. O miru pojo pesmi zelo pogosto, tudi kadar so povezane z Marijo. O miru. Vsem znova izrekam voščilo mir vam bodi. To ni samo pozdrav, mir vam bodi. Tudi ne navadno voščilo. Mir vam bodi je dar. In sicer dragoceni dar, ki ga Jezus podarja svojim učencem, potem ko je prišel skozi smrt in pekel. Daje mir, kakor je obljubil. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ta mir je sad zmage Božje ljubezni nad zlom, je sad odpuščanja. In prav tako je. Pravi mir, globoki mir, izhaja iz izkušnje Božjega usmiljenja. V mir pa nas lahko zavije tudi melodija, pa beseda v kiticah, v pesmih. Nadaljujejo pevci zbora Zarja iz Šentvida pri Planini, skladbo Češčena bodijo kraljica so z nami v tem večeru, na to pa še mlade pevke dekliške vokalne skupine Zvezdice s pesmijo Francija Juvana in Dominika Krta V nebo vzeta.

0: Mladina je z nami tudi v tem večeru današnjega praznika. Zdaj so nam zapela dekleta vokalne skupine Zvezdice, skladbo Nebovzeta. S prav enakim naslovom pa bodo v naši družbi zdaj le še sestrične. Slišali bomo skladbo o Mariji z festivala Marija Fest 2013. Takrat so dekleta prejela tudi nagrado za besedilo. No, pravzaprav njihov stric, Gregor Čušin. Mladi.
1: Ja, tudi o mladih je večkrat razmišljal papež Frančišek.
0: Dragi mladi, videl sem vas v procesiji, ko ste prihajali, tako jim je spregovoril v marcu 2013. pri homiliji na cvetno nedeljo. Predstavljam si vas, kako se zgrinjate okoli Jezusa, mahate z oljčnimi vejami. Predstavljam si vas, kako kličete njegovo ime in izražate svoje veselje. Veselje, da ste z njim. Vi imate pomembno vlogo v slavju vere. Prinašate nam veselje vere in nam govorite, da moramo vedno živeti vero z mladostnim srcem. Tudi pri 70 ali 80 letih. Mladostno srce. S Kristusom se srce nikoli ne postara. In ker mislim si, da bi papež ob današnjem prazniku mladim pred njihovo pesmijo dejal, imate pomembno vlogo v slavju Marije.

0: Goodbye.
1: V zadnji govorjeni besedi nocoj v tej naši oddaji naj bo pesem Moja posoda tvojega imena, pa nadaljevanje papeževih misli o mladini, ker nam mladi pojejo. Sklenili bomo še z eno.

in prinesel spravo in mir. In naj bo ta vedno močnejši tudi z Marijo, si želimo ob današnjem prazniku, kajti pod njenim materinskim pogledom naj bi vsak od nas vesel in učljiv hodil za glasom njenega Božjega Sina. Naj res krepi edinost in ljubezen. Nasvidenje v nedeljo ob 19.

0: in odločnosti. Sporočilo Leona 14. organizatorjem in udeležencem 3. mehiškega narodnega dneva mladih. Papež Leon 14. med praznično sveto mašo. Ljubezen je najlepši okras človeka, plemeniti nas in vodi k Bogu. Praznovanje velikega šmarna v romarskem Olimbiju. Blagoslovljena na novo urejena kapela svete Klare.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
1: Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio.
0: Včeraj smo premišljevali o Devici Mariji v njeni nerazdružni povezanosti s Sinom. Niti smrt ni mogla prekiniti tistega občestva duše in telesa, ki je večno življenje. S temi besedami je papež Leon 14. začel opoldansko molitev med vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfo na današnjo 20. nedeljo med letom.
1: Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù.
0: Vsaka nedelja nas spominja, da je ista polnost pridržana tistim, ki hodijo za Jezusom. Njegovo vstajenje ni pretekli dogodek, ampak je novo življenje, ki vključuje tudi nas. To danes dokazuje kanaanska žena, osrednja oseba Evangelija, ki nam je oznanjen v bogoslužju. Čeprav ne pripada njegovemu ljudstvu in prebiva v tuji deželi, si vztrajno prizadeva govoriti z Jezusom. Sledimo kot učenka, ki je z njim že povezana. Nikoli se še nista srečala, vendar se je v njej skrivnostno že prebudila vera. Ničesar ne želi zase, ampak prosi za mir za svojo trpinčeno hčer, zaupa v Jezusa, v katerem prepozna Mesija, Davidovega potomca. Evangelist ne skriva ovir, s katerimi se mora soočiti ta žena. Učenci na njo gledajo kot na nadležno osebo in Jezus sam se opira njenim prošnjem. Učitelj se je namreč umaknil v tisto pokrajino in lahko si predstavljamo, da je tako kot drugod iskal samoten kraj za molitev in za poučevanje učencev. Vendar pa se v tistem trenutku zgodi nekaj nepričakovanega. Ko o tem premišljujemo, lahko razumemo Jezusovo pokorščino, ki izpolnjuje svoje poslanstvo tako, da pusti, da ga gane to, kar vidi in sliši. Nazadnje reče, o žena, velika je tvoja vera, zgodi se ti, kakor želiš. Tudi danes se cerkev lahko pusti presenetiti Božjemu delovanju in prinašati Kristusov mir onkraj že začrtanih meja. Njeno poslanstvo prehiteva Božja milost, ki deluje v globinah vesti. Zato moramo v vsakem srečanju, celo v tistih, ki motijo naše načrte, pozorno prisluhniti, odpreti oči in odpreti srce temu, kar nam želi Bog povedati. Od kanaanske žene se učimo ponižnosti in odločnosti. Po njeni veri spoznavamo, da je Božja miza pripravljena za vse in da nikomor niso namenjene samo drobtinice, ker ima pri očetu vsak svoje mesto. V luči te vere postanejo neznosne neenakosti, diskriminacije in ovire, ki teptajo dostojanstvo številni Božji sinov in hčera. Dragi bratje in sestre, smo cerkev Jezusa Kristusa v nemirnem svetu, ki išče mir. Marijo našo mater prosimo, naj posreduje za nas. Z njenih ustnic je prevrela najmočnejša in najbolj reformatorska hvalnica, kar jih je bilo kdaj izrečenih. To je pesem tistega, ki nas stvarno zgleda z Božjim pogledom in zato ne izgubi upanja, pač pa deluje v dejavni ljubezni.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: O molitvi in blagoslovo je sveti oče dejal.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
1: rinnovo il mio appello,
0: ponovno pozivam k prenehanju ponavljajoči se nasilnih dejanj nad palestinskim civilnim prebivalstvom na Zahodnem bregu in z nujnostjo pozivam mednarodno skupnost naj pospeši rešitev dveh držav za pravičen in trajen mir. Na to je sveti oče spomnil, da se bodo ta teden v Tarantu začele sredozemske igre. V njih bo sodelovalo več držav iz Afrike, Azije in Evrope, ki spadajo v sredozemsko območje. Upam, da bo ta športni dogodek preroba miru in bratstva med ljudstvi te regije in vsega sveta. Sveti oče Leon 14. je poslal sporočilo organizatorjem in udeležencem 3. narodnega dneva mladih, ki poteka 15. in 16. avgusta v Monterreju v Mehiki. Dragi mladi, ko ste se sedaj zbrali v Nadškofiji Monterrey in obhajate Narodni dan mladih v ljubljeni mehiški deželi. Želim biti med vami z nekaj kratkimi besedami, da bi skupaj hodili to pot vere. To je lepa priložnost za srečanje med vsemi vami, skupaj z vašimi duhovniki, ki izvira iz občestva s Kristusom, da bi sveto pokazali, kaj je smisel našega življenja, biti združeni z njim in tako z deležnostjo pri njegovem življenju doseči svetost, h kateri smo poklicani. Tema tega srečanja to jasno poudarja, saj nam Kristus sam pravi, tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka z menoj. Dragi mladi, sprejmite te besede vsem svojim življenjem, ker samo združeni s Kristusom lahko pomagamo svetu, da veruje van in to tudi sredi težav, ki jih vidite okoli sebe zaradi nasilja, brezbrižnosti in pomankanja smisla. Bodite sposobni, da se ustavite in si privoščite čas v tišini, da boste razločevali, kaj je v resnici primerno in gradi. Na ta način boste združeni z učiteljem lahko njegove priče in znamenja upanja. Ko vas spodbujam, da v tem dnevu sodelujete z radostnim veseljem, vas izročam materinskemu varstvu svete Marije Guadalupske. In vam iz vsega srca podeljujem apostolski blagoslov.
2: Papež Leon XIV. Je tudi letos na slovesni praznik Marijinega vnebovzetja Evharistijo daroval v cerkvi svetega Tomaža Vilanovskega v Castel Gandolfu.
1: Cari fratelli e sorelle,
2: dragi bratje in sestre,
1: con grande gioia anche quest'anno celebro con voi la solennità dell'Assunzione.
2: Z velikim veseljem tudi letos z vami obhajam slovesni praznik vnebovzetja. Cerkveno učiteljstvo nas uči, da je bila Marija po koncu zemeljskega življenja z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo in nam v tej skrivnosti kaže dopolnitev polnosti milosti, ki jo je Bog podaril v njenem brezmadežnem spočetju. Zato jo številna umetniška dela ob koncu njenega življenja prikazujejo kot zelo lepo mlado ženo, ki se fizično dviguje z zemlje proti nebesnemu svodu. Navdihujejo se ob prizoru, opisanem v odlomku iz knjige Razodetja, ki smo ga slišali v prvem berilu. Žena ogrnjena soncem in mesec pod njenimi nogami. To pomeni, da se v Marijinem srcu srečata nebo in zemlja, čas in večnost.
1: Questa immagine in apparenza contrasta con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni.
2: Ta podoba se zdi v nasprotju z izkušnjo, ki jo v nas povzroča minevanje let. Starostjo naše telo ne postaje bolj gibčno, ampak bolj okorno. Koža ne postaja več sveža, ampak kaže znamenja starosti. Lasje ne dobivajo barve in leska, ampak postanejo sivi in nato beli. Kaj imamo torej skupnega s to čudovito mlado ženo, ki jo najdemo upodobljeno na slikah naših oltarjev? Da bi to razumeli, moramo povezati obe znamenji, ki smo ju omenili. Telo Božje Matere, ki ni bilo podvrženo trohnjenju, in njeno brezmadežno srce. Čistost duše je namreč tista, ki v Mariji, kot tudi v nas, po Božji milosti razsvetljuje in preobraža celotno osebo in jo vodi v nebeško slavo. Marijino poveličanje v duši in telesu nas uči, da naša resnična lepota ni v skrivanju znamen časa, ki mineva, ampak v tem, da pokažemo tudi na našem mesu utisnjena znamenja ljubezni, ki ne mine.
1: Ci invita così a rivedere molti dei canoni estetici.
2: Tako nas vabi, da ponovno premislimo o številnih estetskih merilih pretežno hedonistične in potrošniške narave, ki nam jih usiljuje svet in ki nas lahko vklenejo v težke pogojenosti, tako da zapravljamo dragoceno energijo za tisto, kar v resnici ne šteje in ne traja večno. V vsakdanjih izkušnjah lahko srečamo osebe z obrazom, ki so ga zaznamovala leta ter trpljenje, in vendar so kljub temu okoli sebe sposobne izžarevati vedrino, dobrohotnost in mir. Tako kot lahko vidimo druge osebe, ki so morda na zunaj tudi privlačne, v notranjosti pa trde in mrzle. In zlahka razumemo, kje je resnična lepota, ter kje je še potrebno spreobrnjenje, odpuščanje in ozdravljenje. Če želimo resnično odkriti in gojiti Božjo lepoto, v katero smo oviti in za katero smo ustvarjeni, ter jo širiti okoli nas, se jo moramo naučiti brati tako v nežnem obrazu otroka, kot v gubah ostarelega. V živahnosti mlade osebe, kot v mirnosti odraslega. Tako v prazničnem okrasju, kot v delovnih oblekah in orodjih. Prisluhniti moramo edinstvenim zgodbam ljubezni, ki nam jih pripoveduje vsaka izmed teh resničnosti, ter v njih prepoznati majhne koščke nebes.
1: È l'amore l'ornamento più bello dell'uomo.
2: Ljubezen je najlepši okras človeka. Ljubezen, ki preobraža, spreminja, plemeniti, popelje v višave, ki nas dela lahke, svobodne, blizu Bogu, čeprav prek spremenljivih življenjskih dogodkov. Sveti Pavel VI. Je med razmišljanjem o skrivnosti vnebovzetja device Marije dejal, da je za razumevanje njegovega pomena potrebno izraze, ki jih mi uporabljamo v zemeljskem jeziku, spremeniti v presežne in absolutne, da bi si lahko v majhni meri predstavljali večnost. In glede tega srečanja neskončnega ter končnega v Božji materi je papež Frančišek zapisal: Marija je tista, ki zna z nekaj revnimi plenicami in goro nežnosti votlino za živali spremeniti v Jezusov dom. Čudež, ki ga je Marija, dekle iz Nazareta, doživela v svojem nedolžnem srcu in ki jo je privedel v nebeško slavo, je dotik dveh skrajnosti, kakor sama priča v navdihnjenih besedah Magnifikata, ki smo jih slišali v Evangeliju. V tej hvalnici nam Mati Nebes s ponižnimi izrazi svoje vere na preprost način govori o veličastnih skrivnostih, o Bogu, ki v njej postane človek, da bi rešil ljudi, o večnem, ki se v njej razodeva v času, da bi tudi nam ponovno odprl pot večnosti, hkrati pa nam v svojem stanju ponižne dekle kaže majhno mero, v kateri, kot je dejal sveti Pavel VI, lahko tudi mi srečamo Gospoda.
1: La sublimità del mistero che celebriamo allora non dobbiamo cercarla lontano.
2: Vzvišenosti skrivnosti, ki jo obhajamo, nam torej ni potrebno iskati daleč. Lahko jo srečamo tam, kjer je prava ljubezen. V očeh očeta in mame, ki se po delovnem dnevu vrneta domov utrujena, a srečna, da sta lahko svojimi otroki. V obrazih dedkov in babic, ki se kljub tegobam, ki jih prinaša starost, ponovno razunamajo z nepričakovano energijo, ko skrbijo za vnučke. Ali pa v zavezanosti mladih, ki si prizadevajo, da bi odraščali čisto in pošteno, ter so pripravljeni iti tudi proti toku v primerjavi s tem, kar počnejo vsi. Nazadnje, v delu številnih moških in žensk, ki vsak dan z vero in predanostjo prispevajo k temu, da na zemljo prinašajo nekaj nebes in zemljo nebesom.
1: Carissimi,
2: predragi.
1: Il volto bellissimo dell'Assunta è unico. Super ogni possibile rappresentazione.
2: Čudovito obličje vnebovzete je edinstveno. Presega vsako možno upodobitev in vendar nam je hkrati znano. Je obličje oseb, ki so poleg nas, tudi v tem trenutku. Bratov in sester, s katerimi v veri delimo vsakodnevno podaritev svojega življenja. Zato skupnost vernikov v ženi iz knjige Razodetja vidi sebe, in drugi vatikanski koncil Marijo opiše kot podobo in začetek cerkve, znamenje trdnega upanja in tolažbe. V njeni sveti človeškosti je po Božji milosti tudi naša človeškost. Smo tudi mi poklicani, da bi živeli njeno polnost življenja in podelili njeno slavo. Ko je sveti Avguštin govoril o Kristusovem vstajenju, je kristjane svojega časa vabil, naj ga sprejmejo za kompas in referenčno točko svojega življenja. Dejal je: Kristus je vstal, da ne bi nikoli več umrl. Spremeni smer, sledi luči, začni se dvigati z istega mesta, s katerega je on vstal.
1: Facciamo nostro il suo invito.
2: Sprejmimo za svoje njegovo povabilo.
1: Seguiamo la luce del risorto.
2: Sledimo luči ustalega. Spremenimo smer, če je potrebno. Storimo to zlasti danes, ko gledamo Marijo, ki jo je Bog okronal slavo v duši in telesu, ter nam jo podaril kot mater, vodnico, sopotnico in zavetnico na poti v nebesa.
1: Protettrice sulla via del cielo.
0: Praznik Marijinega vnebovzetja so v Olimlju v soboto 15. avgusta tradicionalno in množično najprej počastili slovesno procesijo z najsvetejšim in kipom Marije spremljevalke po vasi Olimlje. Nosili so jo fantje in možje, se ustavili v molitvi in z blagoslovi pri treh kapelicah. Končali pa v samostanski romarski in župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja zahvalno pesmijo. Zatem je bila slovesna maša, ki jo je ob somaševanju župnika minorita patra Martina Gašpršiča daroval pokojni nadškof dr. Marjan Turenšek. Med sveto mašo so zmolili molitev izročitve slovenskega naroda Božji Materi Mariji. Pri procesiji maši je prepeval domači pevski zbor. Zborovodkinja in organistka je bila Marija Grilec. Slavje so obogatili, vrh tega še godba napihala iz svetine nad Štorami, predstavniki društva zeliščarjev Olimlje, čebelarskega društva Podčetrtek in folklornega društva Košuta Polčane s prapori, Karitas Obsotelje, krasilci cerkve, liturgični in drugi sodelavci. Mašo je bilo možno spremljati tudi na dvorišču, prav tako v Frančiškovi kapeli, velikima zaslonoma. Po maši je sledilo pred samostanom in na samostanskem dvorišču druženje o pogostitvi domačih gospodin in gospodarjev. Za kulturni program so poskrbeli člani godbe Svetina. Nadškof Turenšek je v pridige poudaril vsakodnevno poslanstvo verniko, da prinašajo radostno sporočilo o Bogu in Mariji v svet, ki je poln ljubezni, dobrote in žrtev med zakoncema, starši in otroki, skrbijo za ranljive, a tudi v svet, ki ne spoštuje življenja, je prežet z vojnami, približno 60 se jih bije trenutno, med sebojnimi spori, lakoto in naravnimi katastrofami. To pa je povezal s pomenom in vrednostjo maše ter dediščino svetega Frančiška Asiškega, še posebej o praznovanju 800. letnice njegove smrti. Zbrane je končno pozval, naj dovolijo, da se nebesa zgodijo v njihovi srci in medsebojnih odnosih. Delček že tukaj na zemlji, in sicer, če prinašamo ljubezen, ki je sposobna reči ne. Podobno kot sveti Frančišek, ki je slekel starega človeka in živel za druge.
3: Naj bo to tudi naša življenjska naloga, prioriteta v našem življenju. Vse ostalo, kar se pa v našem življenju zgodi, od poklica, družine, dela, takega in drugačnega, pa je pravzaprav mimo grede na naši poti v nebesa. Pojdimo s to mislijo in prošnjo, da bi ta misel v nas pognala korenine na svoje domove in v svojo okolico in v svet, ki tega oznanila, da Bog je in da jih ima rad in da jih je že odrešil, če le želijo, še kako potrebuje. Amen.
0: Na praznik svete Klare v torek 11. avgusta je nadškof Stanislav Zore pomašil v župnijski cerkvi svetega Antona Padovanskega. Na Viču v Antonovem domu blagoslovil novo urejeno kapelo svete Klare. Antonov dom letos praznuje 20 let delovanja kot osrednje prostor župnijskega življenja, srečevanja, katehes, izobraževanja, karitativnosti in številnih drugih dejavnosti. Po besedah župnika patra Marjana Čudna je bila kapela predvidena že v prvih načrtih za gradnjo novega pastoralnega centra in takrat poimenovana kapela svete Klare. Ob obletnici pa so dali kapeli končno liturgično vsebino. Tudi pred uradnim dokončanjem ni bil prostor prazen. Verniki so v kapelo prihajali molit po dnevi in po noči, saj je bil dostop omogočen. V kapeli so tri nove podobe, svete Klare z Lilijo, svetega Frančiška Asiškega in Jezusa pri krstu v Jordanu, ki jih je naslikal Nikolaj Mašukov. Anka Hribar-Košmerl je prispevala slike blažene Klare Luče Badano in Klare de Castelbajac. Poseben pomen ima novi kamniti oltar, ki ga je izdelal kamnosek Damjan Možina. Kamen zanj je bil najden pri izkopavanju gradbene jame za Antonov dom, kjer je morda nekoč služil kot utež na kmetiji. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med opoldanskim nagovorom. Od kananske žene se učimo ponižnosti

0: Moja zgodba. Dobar večer in lepo pozdravljeni. Pred nami je še zadnja, šesta oddaja iz znanstvenega posveta Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Jeseni leta 2024 so ga pripravili na Slovenski matici ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija. Mi smo objavo prispevkov umestili v sklop obeležitev 35-letnice slovenske samostojnosti, ki smo jo praznovali v tem letu 2026. Posvet so organizirali Študijski center za narodno spravo, Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino, Slovenska matica, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze in pa Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja. Nocoj boste slišali še zadnji dve predavanji, ostala so vam seveda na voljo v našem audio arhivu. Dr. Vanja Kočevar bo spregovoril na temo od Sklavonije in Vindišlanda do slovenske dežele, pravnik profesor dr. Igor Kavčič pa o ustavno-pravnem položaju Slovenije od leta 1918 do danes. Najprej pa prisluhnimo dr. Vanju Kočevarju.
1: Moj današnji referat nosi naslov od Sklavonije in Vindišlanda do slovenske dežele, integralni označevalci za slovenski etnični prostor v zgodnjem novem veku. Torej, čeprav slovenski etnični prostor v predmodernih obdobjih ni predstavljal neke zaokrožene politično-upravne entitete, so ga srednjeveški viri vendar občasno označevali z variantami latinskega horonima Sklavonija. Temu se je najpozneje v zgodnjem 15. stoletju pridružila še njegova nemška različica Vindišland. Le dva primera takega označevanja slovenskega etničnega prostora kot celote z latinskim horonimom Sklavonija. Oba sta nastala na prelomu iz srednjega v zgodni novi vek in sicer se prvi nanaša na ustanovitev oziroma gre za citat iz ustanovne listine za nadarbino slovenščine veščega duhovnika, ki je za duhovne potrebe vernikov Christi Fidelium Nationis Sklavonije, kot piše v dokumentu, skrbel v Aachenu. Nemški Rim je bil ta čas namreč priljubljena romarska destinacija Slovencev in leta 1495 je bila tam na pobudo mestnih očetov Ljubljane in Kranja ustanovljena nadarbina za tega duhovnika. No, drugi primer gre pa za kratek citat iz ene od latinskih avtobiografij cesarja Maksimiljana I., ki se je pohvalil znanjem slovenščine. Naprimer je sicer že leta 1979 opozoril Primož Simoniti. No, Maksimiljan I., poslednji vitez, se pohvali, da se je slovenščine v mladosti naučil od nekega šaljivega kmeta in dveh plemenitih fantov iz Sklavonije. Ta dva in ostali primeri kažejo, da se je slovenski etnonim tekom srednjega veka teritorializiral. Se pravi, slovenska etnična skupnost je s tem procesom dobila tudi prostorsko komponento. V nadaljevanju referata bom izpostavil, da zlasti v 17. stoletju opazimo, da ta proces poteka tudi reverzno. Govorimo namreč o deteritorializaciji, ko integralni označevalci za slovenski etnični prostor za recimo približno poldrugo stoletje izginejo, vendar o tem več v nadaljevanju. Sklavonija ni enoznačnica s svojimi variantami, v zgodnjem novem veku je poleg slovenskega etničnega prostora pogosto lahko označevala tudi sosednje kraljestvo Slavonijo onstran cesarsko-ogrske deželne meje, občasno tudi slovaški etnični prostor, seveda v zgodnjem novem veku. No, od časa humanizma naprej pa Sklavonija pogosto nastopa tudi kot sopomenka za obujeni antični horonim Ilirik, ki označuje nekako recimo temu slovanski zahod balkanskega polotoka. Kot rečeno, slovenski etnični prostor do zgodnjega novega veka predstavlja neko zaokroženo, čeprav ne politično, ampak etnično in jezikovno entiteto, s katero se identificirajo tudi njegovi prebivalci. Navajam nekaj primerov akademikov in študentov slovenskega prostora, ki so v neutralnih virih, torej v univerzitetnih matrikah, opredeljeni z horonimom Sklavonija. Sicer se tu nanašam na študije Primoža Simonitija, Janeza Höflerja, Janeza Weissa in Borisa Golca. Takole, kot Sklavonija so opredeljeni študenti in akademiki, ki so sicer prihajali iz različnih krajev, tako iz Brežic, Metlike, Tržiča, Celja in pa Novega mesta. Poleg tega bi rad izpostavil, da je avstrijski zgodovinar Herbert Klein že leta 1950 v svoji študiji o tovornikih z Koroškega opozoril, da so se tovorniki iz Zilske doline na Salzburškem, kamor so pogosto potovali, svojo teritorijalno ali domovinsko pripadnost običajno opredelili z Windischland ali Auswindisch, medtem ko so za samo Salzburško rekli, da je, citiram, in diesem Deutschland. No, s slovenskim etničnim prostorom se niso identificirali le akademiki, študentje in pa tovorniki, z njim so se opredeljevali tudi slovenski protestanti. Tako tule navajam en znan primer iz Trubarjevega pisma Heinrichu Bullingerju z dne 13. septembra 1555, po katerem Trubar med drugim zapiše, berem slovenski prevod, citat, zakaj naj povem brez hinavščine, iz vaših in gospoda Pelikana komentarjev sem se, hvala Bogu, veliko naučil in iz njih 17 let zapored v slovenski deželi pridigal. Zato me je hudič dostikrat močno pestil in me naposled hotel spraviti v ječo. Toda vse mogočni me je čudežno potegnil iz njegovega žrela. In če tudi ste vi in vam enaki s svojimi knjigami vzrok, da moram živeti v pregnanstvu, oropan domovine in treh dobrih mastnih nadrbin, vam zaradi tega nisem sovražen, temveč udan. Konec citata. Torej, tale citat jasno kaže, da je Truber z Windischlandom oziroma slovensko deželo pojmoval svojo domovino. O vsebini tega pojma pa je Teodor Elce že leta 1897 zapisal, citat, z Windischlandom je treba tu razumeti spodnje Štajersko, Kranjsko in Trst, kjer je Trubar pridigal 17 let. Konec citata. Torej, od leta 1530 do leta 1547. Preden se posvetim zapisu slovenskega horonima, se pravi integralnega označevalca za slovenski etnični prostor v slovenščini, le beseda o etnonimu. Trubar in protestanti niso iznajditelji etnonima Slovenci, temveč ta izpričan v neutralnih virih. V slovenščini trenutno najstarejši znani primer iz leta 1486 in sicer je nastal v Kopru, ko se je pri tamkajšnjem notarju oglasila neka marina iz dekanov za stran oddaje nekega zemljišča in v pogodbi, ki je sicer pisana v latinščini, jo je koprski notar označil kot z besedno zvezo, citiram, Marina Slovenka de Villa Canum. Konec citata. Torej, njen etnonim je v sicer latinskem dokumentu zapisan v slovenščini. Na ta primer je sicer že leta 1969 opozoril Srečko Vilhar, do sedaj ni bil deležen večje pozornosti. Mene konkretno je na to nanj opozoril gospod Jonathan Winkler, ki se mu na tem mestu poljudno zahvaljujem. Nadaljujemo pa s slovenskim horonimom, torej recimo temu integralnim označevalcem za slovenski etnični prostor. Za razliko od etnonima, pred Primožem Trubarjem nimamo izpričanega zapisa slovenske različice tega horonima, temveč prvi datira v leto 1555. Vendar lahko po analogiji z etnonimom sklepamo, da tudi tu protestanti niso njegovi tvorci, njegovi iznajditelji, temveč zgolj zapisovalci nečesa, kar je bilo takrat že v splošni rabi. Zdaj v nadaljevanju bom predstavil tri tabele, na katerih taksativno prikazujem rabo dveh integralnih označevalcev za slovenski etnični prostor, ki so jo uporabljali protestanti. Gre za besedni zvezi slovenska dežela v ednini in slovenske dežele v množini. Se pravi, ta dva označevalca sta tvorjena iz odnosnic dežela oziroma dežele in pa levega prilastka, ki dokazuje etničnost. Ne, tudi tu poudarim, da ne gre za neko skovanko, ki bi bila posebej namenjena slovenskemu primeru, pri protestantiki se poleg slovenske namreč srečamo tudi z bosansko, hrvaško, hispansko, judovsko, laško, nemško in ogrsko deželo. Preden začnem, sem tu dolžen opozoriti še, da je že Jakob Müller ugotovil, da besedna zveza slovenska dežela, tudi v protestantiki, ne nastopa zgolj kot označevalec za slovenski etnični prostor, temveč je lahko označevala tudi sosednje kraljestvo Slavonijo in pa prostor Ilirika. Na to sem tudi opozoril. No, prva tabela je posvečena rabi horonima slovenska dežela v Ednini in sicer se ta v slovenski protestantiki pojavi 12-krat v 11 knjigah. 6 od teh primerov se nedvomno nanaša na slovenski etnični prostor. En primer bom podal iz drugega katekizma Trubarjevega iz leta 1555, v katerem avtor med drugim zapiše, citiram, iz tega katekizma pač mogel si žlaht ljudje se prav naučiti te potrebne štuke te vere krščanske, katere malo ljudi, Bog se usmili, slovenski deželi zdaj prav znajo. Konec citata. V 3 primerih se slovenska dežela nanaša na Ilirik in sicer gre tu za prevode pisma Rimljanov, apostola Pavla in sicer za stavek, ki se v sodobnem slovenskem prevodu svetega pisma glasi, apostol Pavel tu pravi, citiram, vse od Jeruzalema tja do Ilirika sem v velikem krogu dopolnil Kristusov evangelij. Konec citata. Torej ta Ilirik, Primož Trubar in Juri Dalmatin prevajata slovensko deželo. 2 rabi horonima slovenska dežela pa se nanašata na sosednjo Slavonijo. No, druga preglednica je posvečena množinski obliki integralnega označevalca slovenske dežele. Ta se v protestantiki pojavi 10-krat in sicer v 9 knjigah. 5-krat se nedvomno nanaša na slovenski etnični prostor. Kot primer tu izpostavljam le recimo delo Articoli oli deli te prave stare vere krščanske iz leta 1562, ki je Trubar posvetil kristjanom, ki bivajo v deželah Kranjski, Spodnje Štajerski in pa Koroški in te dežele pozneje označi kot slovenske, ko odgovarja na kritike svojih nasprotnikov, češ da v teh deželjah širi neko novo krivo vero in sicer takrat zapiše, citiram, da jest svojimi tovariši in obukvami hočemo eno novo krivo vero v tih slovenskih deželah narediti in v gori pripraviti. Konec citata. No, v 5 primerih pa se besedna zveza slovenske dežele nanaša bodi si na sosedno Slavonijo, bodi si nek širši slovanski prostor, ki ga lahko imenujemo tudi Ilirik. No, v 3. preglednici se sprehodimo skozi vse navedbe, se pravi množinskega in edninskega integralnega označevalca. Oba se v protestantiki skupno pojavita 21-krat in sicer v 16 knjigah. 4 protestantski pisci so jo uporabljali in sicer največkrat Trubar, 15-krat, Sebastian Krelj 3-krat in pa Juri Dalmatin in Matija Trost oba po 2-krat. Kot kaže, tudi ni za rabo edninske in množinske oblike stal noben sistem. V 4 delah se srečamo namreč z obema različicama. Označenci pa so 11-krat slovenski etnični prostor, 3-krat, kot rečeno, Ilirija iz svetopisanskih besedil in 7-krat bodi si Slavonija, bodi si nek širši slovanski prostor Zahodnega Balkana. No, toliko o tem. Kljub temu, da je druga polovica 16. stoletja čas, ko končno dobimo tudi slovenski zapis integralnih označevalcev za slovenski etnični prostor, kot celoto je to tudi čas, v katerem raba teh integralnih označevalcev počasi zamira. Na to so vplivali po mojem skromnem mnenju zlasti 3 razlogi. Prvi je institucionalna krepitev dežel. Dežele se iz nekih osebnih pravnih zvez plemstva v zgodnjem novem veku namreč razvijajo v politično-pravne entitete z atributi državnosti, posledično se deželne identitete z nekih ozkih krogov plemstva širijo na vse širše skupine prebivalstva dežele. Drugi razlog gre namreč na vznik nekega deželnega patriotizma, zlasti kot odgovor na osmanski pritisk od zunaj. Tretji razlog pa je recimo temu geopolitične narave. Namreč po letu 1526 se Habsburški sestavljeni monarhiji pridruži tudi sosednje kraljestvo Slavonija v okviru Ogrske, ki slovenskim etničnim prostorom deli isti enak označevalec v nemščini in latinščini. Se pravi, na tem področju nastane nekakšna zmeda. Ej, če se spomnimo na začetku referata, recimo se poslednji vitez Maksimilijan I., če je on napisal v svoji autobiografiji, da se je slovenščine učil od nekega šaljivega kmeta ali dveh fantov ex Sklavonija, ali na predvečer vojne z Benečani naročil inventarni popis artilerije in Windischen Landen, je bilo takrat, ko Slavonija še ni bila del Habsburške sestavljene monarhije, povsem jasno, da je s tem mislil slovenski etnični prostor v okviru svojih dednih dežel. Po pridobitvi sosednje Slavonije pa tu seveda nastopi neka zmeda. In sosednja Slavonija je imela tu pred slovenskim etničnim prostorom neko prednost, predstavljala je namreč zaokroženo politično-pravno entiteto z titulo kraljevine. Slovenski etnični prostor je bil po drugi strani razdeljen na dežele, od katerih je le slovenska marka nosila slovensko ime, pa še ta se je po dolgem procesu leta 1593 dokončno tudi de jure zlila z Vojvodino Kranjsko in spomin na njo je med ljudmi počasi zamrl. To so torej razlogi, zaradi katerih v 17. stoletju lahko govorimo o nekakšni deteritorializaciji integralnih označevalcev za slovenski etnični prostor, ki za vsaj na področju etničnega jedra za stoletje in pol približno izginejo in se to tudi umaknejo kranjskemu imenu. No, na proces deteritorializacije jasno kaže en zanimiv primer iz Rima iz sredine 17. stoletja. Takrat se je namreč v slovanskem hospicu v Rimu vnel spor, glede tega so mar Kranjci Germani ali Iliri. In pred papeško roto je v tem sporu pričal tudi najemniški vojak Matija iz Kranja, ki je podal sicer več odgovorov na različne vprašanja, ampak za našo današnjo pripoved je najpomembnejši tale. Matija je namreč odgovoril, citiram prosti prevod, ne morem povedati, kje so meje dežele Skjavonije, ne razumem, kaj pomeni to ime dežela. Lahko pa povem, da se slovenščina govori v delu Koroške, v delu Štajerske, na Kranjskem in v Istri. Slišal sem, da se govori tudi na Goriškem in ne poznam drugih dežel, razen omenjenih, kjer se govori slovenski jezik. Konec citata. Torej, Matija iz Kranja sredi 17. stoletja, za razliko od, recimo temu, akademikov in študentov 15. in 16. stoletja, ni več poznal integralnih označevalcev za slovenski etnični prostor, še vedno pa je dobro vedel, kje se govori slovenščina. Kljub deteritorializaciji slovenskega etnonima je slovensko ime ostalo v določenih parcialnih poimenovanjih delov slovenskega ozemlja. Bom tule izpostavil le ponovno slovensko deželo. Slovenska dežela, s katero smo se že srečali s protestanti, pa je, kot kaže več virov, preživela to deteritorializacijo, ne sicer kot integralni označevalec, temveč kot parcialni označevalec slovenskih predelov vzhoda spodnje Štajerske. No, v poznem 18. stoletju pa se vsled krepitve pomena etničnih in jezikovnih identitet srečamo tudi z recimo temu znanilci novega integralnega označevalca za slovenski etnični prostor, pri Baltazarju Akeju, tako leta 1784, naletimo na horonim slavenski stran, ki se je znašel tudi na zemljevidu. Zgolj kot zanimivost gre tudi za čas, v katerem se v atlasih in zemljevidih začno pojavljati urisane jezikovne slovensko-nemške meje. Tako sem prišel do konca svojega referata. Bom tule podal le en sam sklep. Mislim, da na podlagi povedanega lahko zaključimo, da slovenski etnični prostor ni nek, recimo temu, fantazmagoričen pojem, temveč gre za prostorski koncept, ki je izpričan v virih. In zato moje skromno mnenje, popolnoma upravičeno, da v slovenskem zgodovinopisju uporabljamo besedni zvezi na slovenskem ali slovenski etnični prostor ali slovenske dežele, ko govorimo o prostoru današnje Republike Slovenije in zamejstva v predmodernih obdobjih. Se vam najlepše zahvaljujem za vašo pozornost.
0: Slišali smo prispevek doktorja Vanja Kočevarja, ki je spregovoril na temo od Sklavonije in Vindišlanda do slovenske dežele. Pred nami je še predavanje pravnika doktorja Igorja Kavčiča o ustavnopravnem položaju Slovenije od leta 1918 do danes.
2: Bom poskušal zlasti z ustavnopravnim instrumentarijem se sprehoditi skozi več kot stoletno obdobje državnopravnega vidika in to na takšen način, da bom kot zgornjo premiso uporabil seveda ustavo, torej ustavo kot najvišji pravni akt, pri čemer seveda moram že uvodoma reči, da tudi pojem ustava ni enoznačen. Namreč v sodobnem pomenu besede razumemo ustavo kot najvišji pravni akt in s tem razlikujemo od ustave v materialnem pomenu, ki teh lastnosti konstitutivnih elementov nima, ampak je zgolj predpis ali več predpisov, ki lahko nastopajo v različnih pravnih aktih ali celo ustavnih običajih. Kajti imamo države, res da ne številne, ki svoje ustave v tem pomenu spohnimo. Združeno kraljestvo je, če je tak primer. Ta uvodna pojasnila se mi zdijo potrebna zato, da lahko razumemo nekatere dokumente, nekatera dejanja v tem večstoletnem obdobju, kot ne samo ustavna v klasičnem pomenu, ampak vsebinsko vsebujejo ustavnopravne elemente. In teh se bom lotil in sicer tako, da sem v svojem prispevku to zelo dolgo obdobje razdelil v tri podobdobja in sicer prvo obdobje, to je obdobje Jugoslovanske kraljevine, to je od leta 1841, v kateri Slovenija ni imela svojega akta, torej ustave, temveč je bila entiteta vključena v ustavo unitarne države. Drugo obdobje je obdobje od leta 1946 do 1991, ko Slovenija ima svojo ustavo, ustavo federalne enote, vendar je prav tako vključena v federacijo, torej v neko drugo državo, Jugoslavijo. In tretje obdobje po letu 1991, ko imamo seveda že ne samo novo državo, ampak tudi novo ustavo samostojne države. Torej, v tem prvem obdobju, ki ga označujemo kot ustavnopravno participacijo Slovenije v jugoslovanski državi, torej v kraljevini Jugoslaviji, kasneje imenovano, seveda je mogoče med petimi dejanji, dokumenti na prvo mesto velja postaviti tako imenovano Žolgarjevo ustavo. Po njegovi vrnitvi je postal profesor pravne fakultete v Ljubljani. Še pred odhodom na mirovno konferenco seveda pa je, pripisujemo mu avtorstvo posebnega dokumenta z relativno dolgim naslovom. To je uredba bi bilo po slovensko, ampak tega še niso prevajali, celokupne vlade o prehodni upravi v ozemlju narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani iz sredine novembra leta 18. Torej gre za dokument, ki na prvi pogled nima kakšne ustavnopravne veljave ali moči, ampak v bistvu gre za ustavo v materialnem pomenu besede. Kajti ta naredba je vsebovala v sodelovanju in tudi soglasju z Narodnim svetom v Zagrebu je bila sprejeta, je vsebovala elemente, ki gredo ustavi, ampak ne taki, kot sem jo predstavil, ampak recimo imela je določbe o organizaciji oblasti, o pristojnostih seveda takrat narodne vlade in te pristojnosti so bile izrazito izvršne narave. To je bilo jasno, kajti takrat ni bilo govora o zakonodajnih pristojnosti v današnjem pomenu besede, tudi parlamenta seveda ni bilo in zato je to akt v tem delu okrnen, kajti tudi jasno ni bilo posebnega kataloga pravic in svoboščin, ki je sestavni del vseh sodobnih ustav, pa vendarle Tu dobimo en prvi akt, kjer seveda smo Slovenci posebej in izrecno omenjeni in seveda imamo tukaj nek dober nastavek za kasnejše dokumente, ki smo bili priča. To ustavo torej lahko z sedanjim kategorijalnim aparatom označimo kot ustavo v materialnem pomenu, ampak posebej pomembno se mi zdi, ker je to vendarle za kratkotrajno obdobje te provizorične države, da je seveda tukaj potrebno vedeti, da ne gre za samostojno entiteto, ampak to je bilo del takratne tvorbe z nekimi danes težko določljivimi elementi, ampak sam bi rekel, da je imela tako federalne kot nekatere konfederalne elemente v razmerju do osrednje, če temu tako rečem, oblasti v Zagrebu. Torej s to naredbo je bila pravzaprav postavljena izvršna, ključna z upravno oblastjo in imeli smo v današnjem pomenu neka ministrstva, ne, to so bila povereništva in pravzaprav gre za, po mojem mnenju, zelo pomembno ustavno pravno zgodovino kasneje bolj priznanih dokumentov. Kajti že naslednji akt, to je ustava Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je znana bolj kot Vidovdanska ustava, seveda se ta slovenski element seveda izgubi. Tukaj ne vemo, kako je prišlo do te države. Ustava, ki je bila sprejeta, je bila vsaj po mojem vedenju vsa ta leta zelo podcenjujoče obravnavana. Namreč moram reči v bran te ustavi, da je bila pripravljena po zgledu takrat najmodernejše ustave, to je bila Weimarska, nemška ustava, in pravzaprav dokaj verno povzeta, vendar je obravnavana vsaj v povojnem obdobju zelo negativistična. Skoraj da vsi, ki so jo ocenjevali, so govorili o ustavi, kjer ima kralj absolutno oblast, kjer obvladuje zakonodajno, izvršilno in celo sodno oblast in navajali recimo, ne vem, zakonodajno oblast kralj izvršuje tako, da razglaša zakone in jih seveda sankcionira. Ne, tukaj se mi zdi, da ni bilo osnovnega vedenja o tem, kakšne so sploh parlamentarne monarhije. Torej, ta ustava je bila popolno običajna ustava, ne samo za takratne, ampak tudi za današnje razmere parlamentarnih monarhij. Jaz razumem, zakaj je bila tako obravnavana. Ja, seveda, ampak ustavno pravno se mi zdi, da je to nekoliko precenjujoče. Drugo pa je vprašanje, ko pogosto pravijo Nemci, razlikovanje med zolen in sein. Razlikovanje med tem, kaj je pravna norma in kaj je seveda udejanjanje te pravne norme. Tu pa seveda bomo poštevati, da je bila uporabljena, izvajena v nekem balkanskem miljeju in seveda tukaj ta vajmarski duh seveda hiter ponikne. To je pa treba pošteno, ker seveda zlasti za Slovence je bilo boleče to, da je naš nacionalni del bil zapostavljen še za izredno centralistično, unitaristično državo. Ne bom omenjal recimo za takratni čas neverjeten katalog pravic in svoboščin, spet povzet po nemški ustavi, ampak imeli smo nekatere pravice, ki v takratnem širšem evropskem prostoru so bile nepredstavljive, celo pravica do dela in tako naprej. Skratka, mislim, da ni korektno, da se na tak način ta ustava obravnava. Seveda, po letu 1929, ko se ustava razveljavi, parlament razpusti in tako naprej, ko imamo to obdobje tako imenovane 6. januarske diktature in potem leta 1931 sprejem tako imenovane oktroirane ustave, seveda se ta del popolnoma izpusti. Ta ustava seveda ni bila primerljiva z Weimarsko, kralj jo je celo sprejel brez predstavniškega telesa, dobesedno usilil jo je, kljub temu, da je uvedel dvodomen parlament, pri čemer so se nekateri Slovenci takrat razumeli, da bi lahko v drugem domu, v senatu, poskušali uveljaviti federativni dom, kot ga sicer običajno imajo. Federacija, seveda, to se ni zgodilo, kajti ne samo, da je bil posebej voljen polovico senatorjev, tako imenoval kralj. to obdobje ustavnopravno, pa tudi z vidika Slovenije, ne ocenjujem kot posebej tvorno, pri čemer bi veljalo omeniti leto 1939. To je tudi mogoče malo manj raziskan čas, to je tako imenovana banovina Slovenije. Moram reči, da v svojem raziskovanju, večdesetletnem preučevanju ustavnih obdobij nisem o tem kaj veliko prebral. Govorim seveda o ustavnem delu. Namreč, ko se leta 1939 ustanovi banovina Hrvaška, so bili tu v Sloveniji težnje, ne? Da bi mi tudi poskušali dobiti ta status. Seveda, če pustimo kontekst, torej notranje političen, zunanje političen in tudi manjšo možnost, da bi do tega res prišlo, so se zgodile zanimive podrobnosti iz ustavnega prava, stvari, ki so danes popolnoma neznane. Takoj se je oblikovala komisija, ki je začela pripravljati dokumente za to in je bil na podlagi uredbe o razširitvi banovine Hrvaške, je Slovenija tukaj videla svojo možnost in so tam nekje v meseca oktobra 1939 pripravili osnutek uredbe o banovini Sloveniji. Ta osnutek, saj ni nikoli zaživel, pa vendarle je imel elemente, ki bi lahko z izjemo more biti kataloga o človekovih pravicah, ker je bilo razumljivo, da ga ni bilo, elemente sodobne ustave. V 4 ali 5 poglavjih je bilo opredeljeno ime, torej preimenovanje banovine, Dravske banovine v banovino Slovenijo, pristojnosti organov, posebej opredeljena zakonodajna oblast, izvršilna oblast, potem sodna oblast. Predvidena so bila sodišča in to vse stopen. Tisto, kar je se zame fascinantno in nikjer tega še nisem zasledil tega podatka, bilo načrtovano ustanovitev ustavnega sodišča, za katera vsa zgodovina, pravna zgodovina, ves čas domneva, da pravzaprav smo v Sloveniji dobili ustavno sodišče z ustavo Republike Slovenije leta 1963 z jako okrnjenimi pristojnostmi, ampak vendarle, ne, tukaj je že bilo predvideno ustavno sodišče, ki bi presojalo zlasti ustavnost zakonov in kompetenčne spore, ki bi se lahko zgodile med banovino in kraljevino. Skratka, zelo zanimive teze je moč videti v tem in drug tak organ, ki je res sodobne, modernejšega veka, računsko sodišče. Torej, že takrat so predvideli računsko sodišče za presojo nadzora porabe javnih financ. Skratka, šlo je za sodoben koncept, ki je zginil iz raziskovalnih, saj pravnih, da ne bo nesporazuma, očeh in mislim, da bi bilo vredno to pročiti, ker imamo akt, imamo tudi nekaj malih komentarjev kot tega, tako da bi bilo zelo zanimivo to videti. Z obdobjem med obema vojnama ne moremo reči, da lahko sploh govorimo o kakšnemkoli posebnem ustavnem razvoju Slovenije, temveč samo o slovenski udeležbi več ali manj v ustavnem razvoju slovanske države, katere del je seveda bila. V času druge svetovne vojne ne moramo govoriti o kakšni ustavnosti. Mislim, da tega ni treba posebej eksplicirati. Sem pa pred časom ob tem naletel na zanimiv podatek. Prav tako vse, kar se mene tiče, nikoli prej prebram. In sicer poskus iz leta 1943 nasprotne strani, ideja je baje zrasla v okviru Slovenske ljudske stranke, in sicer osnutek tokrat prav že prvič z imenom osnutek ustave kneževine Slovenije. Torej, šlo je za verjetno domneva, nek poskus razmišljanja takrat mogoče povezavi tudi z kapitulacijo Italije, da bi v okviru tega nasprotnega tabora ponudili neko možnost, v tem primeru, kneževine Slovenije. Te misli so nanizane skupaj z nekimi komentarji, nekimi glosami na papirju. Dokumentov o tem veliko ni, gre bolj za posredno pričanje, ampak zanimivo je zato, ker je ta osnutek pravzaprav vseboval vse to, kar naj bi sodobna ustava vsebovala. To samo za intermeco, to je tudi v tem času najdemo take osnutke, ne, ki so ustavno pravno zanimive. Ko gre za drugo obdobje, to obdobje Slovenije v socialistični, komunistični Jugoslaviji, seveda imamo, seveda prvič srečamo ustavo z izrecnim poimenovanjem Slovenije, sicer s pridevniki, socialistično in podobno, ampak vendarle prvič leta 1947 Slovenija dobi svojo ustavo. Tukaj treba seveda takoj dodati, da tu ni šlo za ustavo samostojne države, ampak za ustavo federalne enote znotraj Jugoslavije. To je to tipičen federalni koncept, ker ima vsaka članica svojo ustavo in te ustave so bolj ali manj podrejene zvezni ustavi. Seveda se leta 1974 to razmerje nekoliko spremeni, to pa zato, ker tako zvezna kot republiške ustave vključijo posebno določbo

menjali kot pravno podlago za osamosvojitev. Kaj sicer pravica do samoodločbe predpostavlja tudi pravica do cepitve. Zlasti v nekih državah, recimo v ZDA, jim je bilo, zdi se mi, kar po volji, ko so to podlago uporabljali kot legitimno in legalno pravico Slovencev do osamosvojitve. V vsakem primeru to je, vendar je ta ustava z leta 1974 to vsebovala in to je treba omeniti. Seveda pa so druge ustave, tukaj mislim na ustavo iz leta 47 in 63, bile seveda na prva konceptualno pripravljena o stalinski ustavi in seveda na osnovi klasičnega razmerja socialističnih takrat ustav s posebnimi organi, kot veste, v začetku ni bilo vlade, ampak izvršni svet in podobno. Skratka, če to obdobje ga ocenim kot obdobje ustavnosti, v katerem Slovenija ima svoje ustave in z tega velika neko ustavno avtonomijo, seveda to je bila samo podlaga za pravno obliko osamosvojitve, ki pa je rezultirala kasneje v sprejemu samostojne neodvisne države in seveda ustave kot njenega ustavnega okvirja. Tukaj seveda je treba vedeti, da osamosvojitveni procesi so pri nas, ker so v tujini nam izrazito priznavali, ves čas, in to smo se zavzemali, potekalo po pravni poti. Ves čas smo iskali ne samo legitimnost, ampak tudi legalnost v tem procesu, kajti vedeli smo, da je to zelo pomembno, ne samo notranje, tudi zunanje, kot rečeno, politično. In tukaj smo imeli teh nekaj korakov od amandmajev k ustavi Republike Slovenije leta 1989, 1990 in v vsakem tem osamosvojitvenem koraku smo se odcepljali, ne, torej osamosvajali iz jugoslovanske države in iz zvezne ustave. To osamosvajanje seveda je v vse bolj centralističnem duhu, da se bi se pomnilo veliko težavo. Kajti mi smo po eni strani poudarjali preomenjeno pravico do cepitve in tudi torej samoodločbe in pravice do cepitve, medtem ko so na drugi strani zatrjevali, da je šlo za konzumirano pravico, torej niso jo oporekali, ampak so omenjali, da smo to že uporabili s tem, ko smo se vključili v Jugoslavijo. Sva pa jasno, da ta pravica zajema oboje, ne? Tako vključitev, kot tudi odhod. Tisto, kar je zelo pomembno v zvezi z slovensko ustavnostjo, pa mora biti tudi premalo poudarjeno, je, da smo imeli veliko konceptov nove ustave, naj omenim pisateljsko, demosovo in tako naprej. To so bila različna ustavna besedila, vendar tisto pravo strokovno besedilo je nastalo kasneje in sicer znano kot odvinska ustava. Gre za besedilo, ki so jo pod vodstvom Petra Jambreka pripravili pravni strokovnjaki in je bila podlaga za našo novo ustavo. Ta odvinska ustava je po mojem mnenju izjemno dobro ustavno besedilo, primerljivo z nemško in deloma italijansko ustavo, ki pa žal, to moram poudariti, v političnih prerivanjih v 90-ih letih, seveda lahko razumemo vsi takratno dogajanje, tako velik zalogaj je to bil, plus, kot veste, vojaški spopad, zato se je ta sprejem ustave zelo zavlekel, bistveno več, kot je bilo načrtovano. In žrtev vsega tega je tudi sedanje ustavno besedilo. Skratka, podvinska ustava je v delu, ki ureja organizacijo oblasti. Ne govorimo o človekovih pravicah in svoboščinah, ker so to prej vse oblikovani pa po aktih, ki so veljali zlasti Evropske konvencije o človekovih pravicah. Torej, tem nimamo kaj dosto očitati. Ampak v organizaciji oblasti je prišlo do nekih odstopanj, do nekih političnih kompromisov, ki danes seveda hromijo v veliki meri lahko delovanje posameznih inštitucij. Spomnim se, da smo takrat na to pozarjali, govorimo o tem zlasti, vprašanje enodomnosti ali dvodomnosti slovenskega parlamenta, vprašanje položaja in pristojnosti predsednika republike, potem oblikovanje vlade in še nekaj teh, če omenim samo te, da bo prišlo do težav. In res je prišlo seveda, vendar je prav zaradi teh posebnih

0: okoliščin oblikovanja ustave bilo vedno nekako po tonu mišljeno, da bomo to potem kasneje v miru popravili, spremenili in seveda ta del ustave, jaz temu pravim, usposobili za normalno parlamentarno delovanje. Vendar se to v glavnem ni zgodilo. Seveda je to mogoče razložiti z različnimi političnimi seveda razmerami. V vsakem primeru te dobre rešitve, ki so bile po nemškem, to kar že drugih, ne, nemški ustavi povzete, niso dobile svojega mesta. Na to še čakamo, seveda, jaz upam, da bo priložnost za to, kajti preprosto se mi zdi nevzdržno, da je v tem kolesju delovanja oblasti toliko peska, toliko šumo. Naj samo v koncu, ker je pač aktualen primer za lažje razumevanje. Mi ves čas smo trdili, da je pri nas položaj predsednika republike podcenjen. Da predsednik republike nima pristojnosti, kot je to značilno za šefe držav v parlamentarnem sistemu. Opazovalci takratne obdobja smo hitro ugotovili, zakaj je temu tako. Temu danes pravimo lex Kučan. Torej šlo je za to, da se osebi, ki je bila verjetni, naj bi bila verjetni predsednik, ne bi zaupal preveč pristojnosti. Posledica tega je, da predsednik republike nima povsem običajnih pristojnosti šefa države v parlamentarnem sistemu, na drugi strani pa dobil pristojnosti, ki predsedniku ne gredo. Recimo, predsednik republike je pretežno reprezentančna funkcija v parlamentarnem sistemu, on je tudi mediativni organ, pa v krizi rešuje deblokade in podobno. To je šef države, ne? In ko je šlo pri nas za vprašanje, kakšne nam ima pristojnosti predsednik republike, so seveda popolnoma ustrezno zapisali, da predsednik republike imenuje najvišje državne funkcionarje, ko tako določa zakon. Naš zakonodajalec v 30 letih te ustavne določbe ni prevedel v prakso in je nasprotno, namesto da bi predsedniku republike zaupal imenovanje funkcionarjev, mu je zaupal predlagani funkcionarje. To pa seveda ni isto, kajti s predlogom se predsednik republike vključuje v aktualna politična dogajanja, izbira kandidate, to je vsebinska naloga, medtem ko vse te pristojnosti, pa pretežno, pa prevzame državni zbor. In vidite, gre za sistemski problem. In ti sistemski problemi, ki niso bili odpravljeni, se seveda zdaj zrcalijo v konkretnih, v tem primeru, konfliktih, karkoli temu rečemo, med dvema organoma, za kateri jaz pravim, da so vgrajeni v to. In dokler mi tega ne bomo odpravili, bomo se samo ukvarjali s tema, se marata dva, se ne marata, ali sta bolj, kot pravijo Francozeve, kohabitacija ali niso. Tukaj vidim ta manjko škodo, da se ustavna ureditev po 30 letih ne skladno z parlamentarno ureditvijo drugih evropskih držav ne uredi. Hvala lepa.
1: In to je bilo tudi vse za nocoj. V zadnji šesti oddaji znanstvenega posveta Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja smo slišali doktorja Vanja Kočevarja s prispevkom Od Sklavonije in Vindišlanda do slovenske dežele in pravnika profesorja doktorja Igorja Kavčiča o ustavnopravnem položaju Slovenije od leta 1918 do danes. Poleg njiju so prispevke o tematiki 180-letnice prve javne rabe modernega imena Slovenija, ki smo jih na Radiu Ognjišče umestili v sklop obeležitve 35-letnice slovenske samostojnosti, spregovorili še dr. Juri Perovšek, dr. Renato Podbersič, dr. Tomaš Lazar, dr. Boris Golec, dr. Janez Hefler, Anže Hobič, dr. Andrej Rahten, dr. Aleš Maver, dr. Igor Grdina, in pa doktorica Helena Jaklič. Vsi njihovi prispevki so vam na voljo v našem audio arhivu. Oddajo sta pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič, uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.

se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel čim.

0: знайшов бом пот дому.
1: Kaj potrebuje slovensko zdravstvo, da bo bolnik znova v njegovem središču? V oddaji Spoznanje več, predsodek manj bo gostja profesorica doktorica Metka Zorc. O zdravstvu, boleznih srca, Prekmurju, papežu Frančišku ter njenem pogledu na Slovenijo in svet. Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče jutri ob 17. uri ali k ogledu na Planet TV ob 19. uri.

Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Fran Roche.

Pesnik, dramatik, mladinski pisatelj in učitelj Fran Roš je bil rojen v Kranju, a je večino svojega življenja bival v Celju. Tam je končal osnovno šolo in gimnazijo, po maturi pa je začel študijem prava, a je kmalu spoznal, da mu je bližji poklic učitelja. Med prvo vojno so ga upoklicali v vojsko, bil je majstrov borec. Kot učitelj je služboval v Preboldu in Celju. Med drugo svetovno vojno so ga Nemci z družino izgnali v Srbijo, pesmi pa je pisal že v gimnaziji. Izdal je pesniško zbirko Pesmi iz ječe in pregnanstva in knjigo Slovenski izseljenci v Srbiji 1941-45. Poleg povesti Zvesta očeta, komedije Mokrodolci in Enodejanke, Največ sveta otrokom sliši slave, je izdal še vrsto del za mladino. Franc Roš je skupaj z Ristom Savinom napisal besedilo za opero Gosposvetski sen.

0: Fran Roš se je rodil 14. januarja leta 1898 v Kranju, saj sta bila starša Franc Roš in Katarina, rojena Puhar, Gorenca. Dom v nekdanji Rožni ulici so zapustili, ko je imel Fran le nekaj let, saj je oče, državni uradnik, dobil novo službo na celjskem okrajnem glavarstvu. Prvo stanovanje so si uredili v hiši v Linhartovi ulici. Družina je bila narodno zavedna, naročeni so bili na knjige Družbe svetega Mohorja. Iz zgodnjih let se je Fran Roš večkrat spomnil na knjigo Lisica, zvitorepka Josipa Brinarja, ki jo je z navdušenjem bral kot otrok. Veselje do knjig se je ukrepilo, ko je pristopil prag osnovne šole. O tem je v svojih spominih poznaje zapisal.
1: V deževni jeseni leta 1904 so me starši vpisali v staro celjsko okoliško šolo. Čeprav sem bil mestni otrok in je tak korak tedaj pomenil že nekakšno nacionalno demonstracijo. S polno šolsko torbico na hrbtu sem torej nastopil novo pot šolske vzgoje in pridobivanje znanja, da bi mogel postati čim popolnejši človek. Pri tem sem se dokaj hrabro obnašal, kajti vedel sem, da je bil moj oče znanec vsem učiteljem na tej šoli. Tudi se mi je seveda zdelo imenitno postati učenec, kar je bila višja stopnja človeške poti. Pa tudi knjige, ki se jih bom naučil brati, so mi bile že močna vaba.
0: Njegov prvi učitelj je bil Franc Krajnc, zavzet Slovenec, kar je bilo za takratno Celje, kjer so skušali Nemci prevzeti vse vidnejše javne ustanove, zelo pomembno. Znal je delati z mladimi. Z njimi delil doživetja svojih potovanj po Evropi, jim pripovedoval razne zgodbe in jih spodbujal k petju slovenskih pesmi. Z nad učiteljem Arminom Gradišnikom sta se dobro razumela in dopolnjevala. Enako je bilo z razredniki v naslednjih razredih osnovne šole. Učence so spodbujali in jih podpirali pri razvijanju talentov, jih učili o osnovni higieni, seznanjali z osnovami dela v sadovnjakih. Čeprav so se učili tudi nemščino in branja v zapleteni gotici, slovenski duh v šoli nikoli ni bil pod vprašajem. Fran Roš je doživel tudi demonstracije 20. septembra leta 1908, ko so nemškuterji iz Celja, pa tudi iz drugih krajev, celo iz Gradca, skušali onemogočiti slovensko prireditev v Narodnem domu. Ker jim to ni uspelo, so uničevali slovenske napise po mestu in s kamenjem razbijali šipe na njihovi šoli. Tako v učencih kot učiteljih je to le še utrdilo slovensko zavest. Fran Roš je o tem zapisal.
1: Rad sem jo imel, staro celjsko deško šolo, kakršna je bila sredi Celja, ki je imelo v dobi črno-žolte monarhije precej nemškega lica, vsaj na zunaj. Na narodnostno vročih tleh je bila ta šola resnično slovenska postojanka in trdnjava, tako po svojih učiteljih kot učencih. Pa čeprav je živela in delala v skromni, enonadstropni hiši, in so bile njene učilnice navidezno kaj malo vabljive. Ampak bil je to varen dom nekakšne ogrožene slovenske skupnosti.
0: Fran Roš je ostal v okoliški ljudski šoli do leta 1909. Čeprav je bila slovenska, so v njej posebno pozornost posvetili tudi nemščini. Mnogim staršem se je zdelo pomembno, da njihovi otroci znajo tudi ta jezik, da ga dobro obvladajo. Fran Roš je redno prebiral tudi nemške časopise in knjige. Ko ga je razrednik za sklepno šolsko proslavo izbral, da bi se na pamet naučil, ene od Grimovih pravljic se je najprej obotavljal, rajši bi jo predstavil v slovenščini. Poznaje je nalogo izpolnil, saj se je zavedal, da je treba staršem ob taki priložnosti pokazati, da so v šoli pridobili solidno znanje tudi nemškega jezika. Bil je med najboljšimi učenci, zato so ga ob koncu petega razreda vpisali v Zlato knjigo. Bil je ponosen in hkrati vesel, da bo kmalu srednješolec in del tistih, ki so sledili narodnostno-kulturnemu dogajanju.
1: Že v zadnjem letu ljudske šole smo nekateri sošolci zahajali v Narodni dom, kjer nam je v knjižnici Celjske čitalnice profesor Anton Dolar izposojal knjige. Tako sem še pred vstopom na gimnazijo prebral vsega Jurčiča, ki mi je bil tedaj najbolj pri srcu. V Narodnem domu so me navduševali tudi že Martin Krpan, Legionarji in še nekatere igre domačih diletantov, med katerimi je bleščal zlasti Ravko Salmič. Bil sem srečen, ko sem tam med godbeniki in pevci videl tudi nekatere svoje učitelje.

0: Jeseni leta 1909 je Fran Roš nadaljeval šolanje na nižji slovenski gimnaziji, ki je takrat stala na Muzejskem trgu. Tu je občudoval zlasti profesorja zgodovine in ravnatelja Emilijana Lilka, ki je prišel na šolo v istem letu. Bil je zaveden Slovenec, kar se je poznalo tudi pri vodenju šole, ki je bila predtem podrejena nemškim vplivom. Pri pouku se je slovenščini in nemščini pridružila še latinščina. Dijaki so imeli tudi svoj list Kvartarec, ki ga je urejal Fran Roš in o njem objavljal prve svoje pesmi ter kratko prozo. Po 4 letih je odšel na višjo nemško gimnazijo. Dijaki so bili večinoma Nemci, enako profesorji, le 2 sta bila Slovenca. Eden je učil verouk, drugi pa slovenščino in logiko.
1: V letu 1913 je v Celje prišel vojaški častnik Rudolf Maister, kjer je bil poveljnik izpostave domobranske vojske. Kmalu je navezal stike s slovenskimi dijaki, ki so se zanimali za literaturo in tudi sami pisali poezijo ali prozo. Na njegovo pobudo so ustanovili literarni klub Kondor in začeli izdajati list Savinja s podnaslovom Dijaške leposlovne in znanstvene vaje. V klubu so bili dijaki Srečko Puncer, Fran Roš, Stanko Pečar, Davorin Ravljen, Arkadij Videmšek in drugi. Išlo je 5 številk Savinje, urednik in mentor je bil Rudolf Maister, tudi sam pesnik. Dijake je navduševal za pisanje, pregledoval njihove literarne prispevke in jih ocenjeval.
0: Fran Roš je imel svoje pesmi v vseh številkah lista, skupaj kar 25. Objavljal je tudi prozne prispevke, ki jih je pošiljal še drugam. Tako mu je domači prijatelj, ki ga je urejala Zofka Kveder, leta 1914 objavil prvo črtico z naslovom Stari srobot. Roš se je pod njo podpisal s psevdonimom Svobodin Semenov, ki ga je uporabljal v Savinji in tudi poznaje. Prisluhnimo pesmi Dan, objavljeni v omenjeni Savinji.
1: Zavriskal bi češirno plan, da jeknilo bi do neba, da čula bi me ljubica, ki v srcu žgala mi je dan. Zapel bi spev močan, glasan jaz, pesnik, tebi, ljubica, tako glasan, ko šum morja, ko v gori hrast, tako močan.
0: Vojno, ki se je začela sredi leta 1914, so kmalu občutili tudi dijaki. Že konec julija je bila razglašena mobilizacija. Upoklicani so bili prvi dijaki in tudi profesorji. Pristojno vojaško poveljstvo je imelo poleg točnih podatkov za vsakega od njih tudi tajne karakteristike, zlasti za tiste, ki bi bili lahko sumljivi. Pridobili so jih s pomočjo nemškutarjev v mestu. Za Roša so zapisali: Fran Roš je sin okrajnega tajnika, Slovenec po rodu in prepričanju. Imenovani se doslej ni udeleževal političnih dejanj. Opažamo pasilno nagnjenje za jugoslovansko stranko. Dosedaj se je očetu posrečilo, da je sina s krepko roko zadrževal, da se ni udeleževal političnih dejanj. Smatramo ga za politično zanesljivega, ni pa izključeno, da postane, če bo samostojen, ekstremen Jugoslovan.
1: Ob koncu 7. letnika gimnazije je prišel na vrsto Fran Roš. Saj so maja 1916. upoklicali fante rojene leta 1898. Kot večino drugih sošolcev so ga uvrstili v 87. pešpolk. Določili so ga za oficirja, zato je bil nekaj tednov na zahtevnem telesnem usposabljanju v Žalcu. Sledil je oficirski tečaj v Slovenski Bistrici. Na različne načine je skušal nadrejenim dokazati, da je nesposoben za tako služenje domovini, za katero je čutil, da ni njegova. A potrdilo, da je nesposoben za orožje, je dobil bolj zato, ker je bil po njihovi oceni politično nezanesljiv. Decembra leta 1916 so mu omogočili, da je delal maturo. Zatem so ga poslali na Dunaj in ga dodelili vojaški pisarni.
0: Tudi med služenjem v vojski je Fran Roš našel čas za pisanje in prek prijateljev dočakal nekaj objav. Sredi vojne so mu v Slovanu objavili dve pesmi Slovo in V soncu. V zadnjem letu vojne pa je Ljubljanski zvon objavil pesmi S plemenico in Šel si od nas. Slednjo je Fran Roš posvetil padlemu prijatelju in sošolcu, Arkadiju Videmšku.
1: Šel si od nas in nisi čakal zarje. Noč je bila in mi brez zavetja in cest v mok smo skrivali plemenečo bolest, sklenjenih rok in src smo šli v viharje. Dan je vzcvel iz krvi in naše oltarje silne je našel. A ti si šel od nas. Tvoj korak je utonil v polnočni čas, predno ostale so mladega dneva zarje. Zdaj živimo iz čiščenih src. Bogate rož so roke in dan je visok in zlat. Misel iskrena sredi pojočih trat išče i tebe, naš bedni, dobri brate.
0: Fran Roš se je bojem na fronti izognil, saj je ostal ves čas vojne v zaledju. Po zlomu Avstro-Ogrske se je pridružil borcem za severno mejo v sklopu prostovoljcev celjskega pešpolka. Sprva so delovali na širšem območju Maribora. General Rudolf Maister je bataljon, v katerem je bil on s svojimi sošolci in prijatelji, sredi decembra poslal Franju Malgaju na Koroško. Tam se je Roš, kolikor so mu dovoljevale obveznosti učeti, pridružil uredništvu Korotana. Konec aprila leta 1919 je v spopadu z avstrijskimi prostovoljci izgubil življenje njegov prijatelj Srečko Puncer, glavni urednik Korotana. Teden dni poznaje je bil ubit še Franjo Malgaj, najvidnejši poveljnik v bojih za Koroško. Boji so se kljub temu nadaljevali še do sredine junija, ko so majstrovi borci zauzeli velik del Celovške kotline do Gospe Svete. Takrat je vmes posegla Pariška mirovna konferenca. Zahtevala je umik zmagovalcev in napovedala plebiscit.

0: Po vrnitvi z Koroške se je Fran Roš vpisal na pravno fakulteto v Zagrebu. Zaradi slabih gmotnih razmer se je študiju kmalu odpovedal. Globoko v spominu so mu ostali učitelji, ki jih je imel v osnovni šoli in nižji gimnaziji. Njihova predanost vzgoji mladih, slovenstvu, poklicu, ki so si ga izbrali, je v njem zbudila željo, da bi se jim pridružil. Tudi delo z mladimi ga je veselilo, zato odločitev ni bila težka. Odpravil se je v Ljubljano, tam obiskoval učiteljski tečaj, opravil dodatne izpite in postal učitelj. Novembra 1919 je prišel na prvo službeno mesto, v Šentpavel, v Savinjski dolini, danes Prebold.
1: Vzporedno s poučevanjem je Fran Roš nadaljeval z literarnim ustvarjanjem. V Preboldu se je vključil tudi v kulturno življenje kraja. Bil je med pobudniki prosvetnega društva Svoboda in njegov prvi tajnik. V tem času se je srečal s precej starejšim skladateljem, upokojenim oficirjem avstrijske vojske, Ristom Savinom. Njegovo pravo ime je Friderik Širca, ki je živel v Žalcu. Čeprav si po letih in prepričanju nista bila blizu, je Fran Roš na njegovo prošnjo napisal libreti za operi Gosposvetski sen in Matija Gubec ter predlogo za mimično igro oziroma balet Čajna pručka. Iz nemščine je prevedel Savinovo dramo oziroma gledališko igro Pegam, ki je ostala v rokopisu in ni bila uglasbena. V Preboldu je Fran Roš spoznal tudi svojo ženo. Kot učitelj je zahajal v gostilno pri Kuščevih, kjer so poskrbeli za prehrano. Tam se je zagledal v gostilničarjevo hčerko Lojsko. Zbližala sta se in se v začetku leta 1923 poročila. Isto leto sta dobila sina. V času, ko sta se spoznavala, je nastala pesem Sredi polj, ki je bila objavljena v Ljubljanskem zvonu.
0: Pisana ruta sredi zorečih žit, lice, roke obliva visoko svit, utopli široko valjoči čas, tiho zamaknjen sanja najin obraz. Jaz sem pri tebi, ki sredi pol stojiš in v skrivnost raztočih kali strmiš. V sebi jo čutiva njih, vse silno kal, večnost življen ustvarjajoči val. V naju je midva in v njem sva vsa, v sanjah greva z njim in nisva več dva. Vse je eno. Svetlo življenje žit, najne svatujoče sreče svit.
1: Fran Roš se je leta 1925 z družino preselil v Celje in tam dobil novo službo. Učil je na mestni deški šoli in tam ostal do začetka druge svetovne vojne. V novem domu v Celju se je zakoncema Roš in prvorojencu kmalu pridružila še hčerka Sonja. Poleg dela v šoli, kjer je spodbujal ustvarjalnost mladih in poskrbel za otroški list Studenček, je bil dejaven tudi v učiteljskem društvu. Zauzemal se je za napredek šolstva. Iz tega časa je znana Celjska deklaracija, s katero so skušali področje vzgoje in izobraževanja čim bolj odmakniti od vplivov politike. Znova je povezala bolj liberalno usmerjeno stanovsko organizacijo in katoliške učitelje, ki so imeli svojo Slomškovo zvezo.
0: Vzporedno s poučevanjem in delovanjem v učiteljski organizaciji je Fran Roš odigral pomembno vlogo pri kulturnem dogajanju v Celju. Išle so tudi njegove prve samostojne knjige. Mladim je namenil prozni deli Medved rjavček ter Juretovo potovanje in še kaj. Odraslim pa knjigo Zvesta četa. V tej povesti je predstavil dijaška in vojna leta, kot jih je doživljal sam in njegovi prijatelji. Glavne osebe so fantje, ki so se borili za osovraženo Avstro-Ogrsko, doživljali grozote na fronti ter sanjali o novi domovini Jugoslaviji. Dogajanje med vojno in v času bojev za severno mejo se prepleta z doživljanjem prvih ljubezni in njihovim literarnim ustvarjanjem.
1: Tudi pisanje poezije ni opustil, pesmi so mu objavljali v Ljubljanskem zvonu in Slovanu, poznaje v Svobodi, Domačem prijatelju, Novi dobi, Jutru, Odmevih, Obzorju, Grudi, Vestniku Sokolske župe Celje. Pesmi za mladino je pošiljal Našemu rodu, Zvončku in Vrtcu. Leta 1935 je v Našem rodu objavil pesem Jezuščku.
0: O, mili Jezušček, ko prideš o Božiču svetem k nam, jaz rad bi videl te. S teboj bi rad se razgovoril sam. Roko bi rad ti dal in se potožil tebi na skrivaj, kako hudo pri nas, kako na svetu tem težko je zdaj. Bolna je mati nam. Na zimo oče naš brez dela je in pet nas je otrok, vso srečo lakota nam vzela je. Ti veš, kako je nam, ki sam si v bornem hlevu se rodil in tisoč muk za nas trpel si in nazadnje smrt storil. O, mili Jezušček, ko prideš o Božiču svetem k nam, jaz rad bi videl te, s teboj bi rad se razgovoril sam.

0: Nemška okupacija Celja 11. aprila leta 1941 je usodno zaznamovala Roša in njegovo družino. Prve aretacije naprednih Slovencev, zlasti učiteljev, so se zgodile 16. aprila zvečer. Gestapovcem se je pridružila domača nemška mladina, preoblečena v vojaške uniforme. Ta je pripadnike nemške tajne policije vodila od hiše do hiše in pokazala, koga je treba odpeljati. Prvi večer so prijeli Frana Roša in ga z nekaj 100 Slovenci zaprli v kasarno pri Narodnem domu, od tam so jih poslali v mariborski zapor oziroma Melsko kasarno. Poznaje so prišli še po ženo, sina in hčer, jih zaprli in zatem izgnali v Srbijo. Fran Roš dogajanje tistih dni predstavi v različnih zgodbah. V Mohorjevem koledarju je v povesti Pregnanec Rok predstavil zgodbo o starelega kmeta iz Savinjske doline. Prisluhnimo njenemu začetku.
1: Tudi vi ste tukaj, Rok Kotavnik? Sem se presenečen ustavil pred starcem. Sedel je ob zidu na svojem polnem nahrbtniku, kajti tu v golih, zdaj z ljudmi prenatlačenih kleteh mariborske Melske kasarne, ni bilo sicer kam sesti. V naročju je držal odprt zavitek z jestvinami in je vame upiral žalostne oči. Z njim je bila še hči z možem in 15-letnim sinom. Teh treh dotlej nisem poznal. Poznal pa sem Roka Otavnika. Sin mu je padel v prvi svetovni vojski. Že zelo prileten je postal vdovec in je kmetijo prepustil poročeni starejši hčeri. Izgovoril si je zidanico pod malim vrhom, kjer je nekdanji vinograd bil spremenjen v sadonosnik, pa tudi nekaj živil in pijače in še del vsakoletnega izkupička pri hmelju si je zagotovil. Izplačal je mlajšo hčer, ki se je v mestu dobila moža, mizarja, z lastno delavnico. Prav ta dva sinom sta bila zdaj tukaj z njim. Nekaj pred vojno, ko mu je bilo že 72 let, pa se je starec znova oženil. Poznal je vdovo doma iz njegove vasi, ki je na robu mesta imela hišico z vrtom. Zdaj je prebival večji del pri njej, a je še obiskoval hčeri. To noč v juniju 1941 so ga Nemci s hčerjo Zaliko in vnukom Stankom torej bili pognali iz hiše na že poln kamion in privedli semkaj, kjer je že 7 tednov bil zaprt njegov zet Ivan. Od tu jih bodo z vso to zagnano množico čez nekaj ur odposlali nekam na tuje, ker da zanje v Hitlerjevem rajhu ne more biti več prostora. Kaj vse se godi? Tudi mene hočejo odpeljati. Ali menite, da zares v Srbijo? Je vzdihnil starec in se strahom ozrl po zadirčnem gestapovcu, ki je v klet porinil novo skupino ljudi.
0: Frana Roša in njegove so odpeljali v Čuprijo. Tam je bil skoraj leto dni brez zaposlitve. Prvo zimo so ga Nemci z drugimi možmi poslali v gozd, kjer so sekali drevje. Poznaje je dobil delo v finančni službi. Sin in hči sta obiskovala srbsko gimnazijo. Med učitelji je bil tudi Anton Ingolič. Pred koncem vojne pa je vodil slovensko šolo v Beogradu. Že v zaporu, v Celju in Mariboru, predvsem pa v času izgnanstva v Srbiji, so se rodile Roševe pesmi iz ječe in pregnanstva, ki so išle kmalo po vojni pri Mohorjevi v Celju. Zbirka ima 2 cikla, ječa in pregnanstvo. Pregnanstvo se je zanj končalo junija leta 1945, ko se je s svojimi vrnil domov v Celje. Trpke pesmi, zlasti iz ječe, je nadomestilo srečanje z domačim krajem, ki zaradi prestanega trpljenja ni bil isti kot nekdaj. To občutje se zrcali v pesmi Povratek.
1: Se, to so vendar tiste zvezde, ki so nekoč sijale v noč. In to so vendar tisti gaji, ki so šumeli tot nekoč. Vse je tako kot v tistih časih. Le potniku, ki v tihi kraj z otrplim srcem se je vrnil, zašel je davnih zvest sijaj.

0: Po vojni je bil Fran Roš najprej okrožni šolski nadzornik. Ko so bila okrožja naslednja leta ukinjena, je bil učitelj slovenščine in zgodovine na nižji gimnaziji in na učiteljišču. Z velikim veseljem je vodil tudi šolski literarni krožek. Tudi sam je nadaljeval s pisanjem črtic, povesti, poučnih zgodb, pesmi in spominskih zapisov o znanih Slovencih, od Rudolfa Maistra in Franja Malgaja do Srečka Puncerja in Rista Savina. Pisanju je po upokojitvi leta 1953 posvetil še več pozornosti. Sam je dočakal še izdajo satirične drame Mokrodolci, zbirko pripovedi iz Prve svetovne vojne, Korporal Huš in druge zgodbe ter več mladinskih proznih del. Pesmi so izhajale v Novem tedniku, Obzorniku, Večeru, Galebu, Cicibanu. V Mohorjevem koledarju je objavil več pesmi o vnučkih, med njimi je tale.
1: Mladost se mi vrača v njih. Vsa moja mladost zdaj njim iz oči se svetlika. Za soncem sega z ročico, posluša ptičke, hiti za metuljem in trga marjetice. So štirje, ki gledam v njih svoj davno odbegli čas. Kot svila je enemu glas. In drugi še v snu se smeje. Silak se v tretjem prebuja. A zadnji še zobka nima.
0: Med deli Frana Roša ima posebno mesto obsežna knjiga z naslovom Slovenski izseljenci v Srbiji 1941-1945. V njej je na več kot 500 straneh sistematično predstavil zapore in taborišča izgnancev, transporte v Srbijo, kraje, kjer so izgnance sprejeli, krvavo jesen leta 1941, leta, ko se jim je vzbudilo novo upanje in svobodo, ki so jo težko čakali. Skozi vse delo se ob njegovem osebnem doživljanju težkih časov vrstijo pričevanja in spomini številnih izgnancev.
1: Za svoje delo je Fran Roš prejel vrsto priznanj in odlikovanj. Postal je tudi častni meščan Celja. Na njegov pomen za knežje mesto in širši prostor opozarjajo tudi raziskovalne naloge o njegovem življenju in delu, ki so jih pripravili mladi v drugem desetletju po njegovi smrti.
0: Fran Roš je umrl 22. avgusta leta 1976 v mariborski bolnišnici, pokopan je v Celju.

Oddajo o Franu Rošu je pripravil Toni Gorjup. Brale sva Nataša Ličen in Jure Sešek. Tehnična izvedba Boštjan Smole.

Vsak človek, ki ga srečamo, nosi svojo zgodbo. Nekdo je vesel, drug utrujen, tretji morda skriva skrb, o kateri nič ne vemo, zato je najlepša oblika naklonjenosti potrpežljivost. Da ne sodimo prehitro, da pustimo nekaj prostora, da poslušamo. Veste, nič ne stane, a vendar ima veliko vrednost. 16. avgust je danes, nedelja, po velikem šmarnu, ko goduje Sveti Rok, vi pa ste ob valovih Radia Ognjišče.

Ja, mir ni vedno nekaj, kar najdemo okoli sebe, včasih ga moramo najprej ustvariti v sebi, z enomirno mislijo, z odpovedjo nepotrebnemu prepiru, z odločitvijo, da bomo danes raje gradili kot rušili, in potem ta mir nesimo naprej, v družino, med prijatelje, med ljudi, ki jih srečujemo. In to je bilo tudi vse za nocoj v vodenem delu sporeda Radija Ognišče. V nedeljo 16. avgusta z vami smo bili Mark Gazvoda, Petra Stopar in Jože Bartol. No, že čez nekaj minut pa še ponovitve odmevnejših oddaj iz našega sporeda. Bog z vami!

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Zdaj pa dovolite, da vas pozdravim še v nočnem programu Radija Ognjišče s ponovitvami odmevnejših oddaj. Najprej bomo ponovili oddajo Naš gost ob 23. uri Utrip cerkve v Sloveniji, ob 23.45 misijonsko rubriko Pojdite in učite, ob polnoči oddajo Iz življenja vesoljne cerkve, ob enih Graditelje slovenskega doma, ob dveh bo na sporedu ponovitev oddaje Karitas in ob 3.30 še ponovitev petkovega večera. No, najprej pa vas vabim, da prisluhnete ponovitvi včerajšnje oddaje Naš gost, in sicer je bila gostja sestra Vida Tomažič, šolska sestra iz reda svetega Frančiška Kristusa Kralja.
3: Naš gost.
4: Dragi poslušalci in poslušalke Radija Ognjišče, lepo pozdravljeni v oddaji Naš gost. Danes obhajamo največji Marijin praznik, vnebovzetjem, ki ga Slovenci že stoletja imenujemo tudi Veliki šmaren. Je pa to praznik upanja, praznik nebeške domovine in seveda praznik matere, ki nas svojo nežnostjo in zvestobo spremlja na naših življenjskih poteh. In zato smo na ta dan v naš studio povabili gostjo, ki v svojem življenju na poseben način uteleša poklicanost in služenje, materinsko bližino in tudi zvestobo Božjemu klicu. Z nami je sestra Vida Tomažič, redovnica, ki jo je življenje vodilo po številnih poteh, tudi s kakšno preizkušnjo zaznamovalo, s kakšno bomo izvedeli v nadaljevanju, srečanji in bogatimi izkušnjami dela z ljudmi. Sestra Vida, dobrodošli.
5: Lep praznični pozdrav prav vsem.
4: Vaša zgodba je bogata, polna, se jo bova dotaknili tekom najnega pogovora, ampak če bi se pa takole na začetku ozrli nazaj, zakaj bi rekli, da ste najbolj hvaležni Bogu?
5: Teh stvari je zelo veliko. Hvaležna sem seveda že za življenje, ker po krstnem imenu sem Darja, Dar, in že iz malih otroških let se spomnim, kako mi je bil izziv, da biti na razpolago ljudem. In so me tudi vsi poklici, ki so neposredno s tem povezani, navdihovali.
4: In takšen je tudi poklic redovnice, za katerega ste se kasneje odločili, zakaj in kako je do tega prišlo, se bojo tudi dotaknili, ampak vi ste zdaj šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja. Kakšna je danes vloga v tej skupnosti, vaša vloga?
5: No, trenutno oziroma zdaj opravljam posle v tajništvu v naše province in sem tudi svetovalka naši provincialni predstojnici, drugače pa živim v skupnosti v Trebnjem, ki je z vnebovzeto zelo povezana, saj imamo tam cerkev posvečeno njej in pa tudi, če le morem, poromam na Zaplaz.
4: Če bi nas lahko povedli v en vaš dan, kako bi izgledal?
5: Zdaj je odvisno. Od torka do četrtka sem v provincialatu in opravljam te službene zadeve, kar marsikdaj odnesem tudi domov, seveda. Vikend, če sem v skupnosti, pomeni, da v petek in soboto pripravljam obede za skupnost. Se je to tudi del nekega materinstva, zelo konkretnega. Drugače, če me pa ni, so sestre zelo, zelo razpoložljive, da me nadomestijo. Ker se zvrščamo namreč za kuhinjo.
4: Aha. Glede na to pa, da je tudi poletje, se najde kaj časa za oddih ali kako ga preživite?
5: Zadnja leta hodim predvsem domov, kjer živi še moja mama. V 92. letu je dokaj vitalna. Bila sem v juliju. Drugače mi je pa letos bil podarjen tudi en dopust v Dobrni skupaj s sestro iz Rima, s katero se poznava še iz študijskih let. Ampak ona je potrebovala terapije, jaz sem ji pa delala družbo.
4: No, zelo lepo, takšno srečanje, takšno snidanje. No, zdaj pa bi se morda osredotočili na začetek vaše življenjske poti. Kje ste se rodili, tudi kdaj?
5: Rojena sem v Postojni, kar pomeni v porodnišnici. Drugače to z mano nima kaj dost povezave. Bila sem pa krščena na Marinem Celju, odkoder so starši. In se pravi, se je že začelo moje redovno življenje, lahko rečem, že s krstom na nek način. Pri Mariji. No, potem smo pa živeli dobrih 14 let ob cementarni v Anhovem in tam sem začutila te tri poklice, ki so zelo povezani s služenjem ljudem. Oče je bil v trgovini in jaz bi tudi rada postala prodajalka že s 5 leti, ko je bila trgovina, da se je dalo, oziroma se je streglo ljudem z vsem, ker je bilo treba vse tehtati, miriti, računati in to je bilo meni poseben izziv, ker si imel več časa za stranko, za človeka. Drugi tak poklic je bila učiteljska služba, bi rekla, že v osnovni šoli. Me je zelo nagovorila učiteljica v 3. razredu, ki smo jo potem tudi izkupili, je umrla za rakom. In tretji tak izziv, stanovali smo nad zobno ambulanto, ki je bila namenjena delavcem v cementarni in to mi je bil tudi en tako lep poklic. Ta zobna asistentka in zobozdravnik sta bila tako prijazna, da je meni vedno bilo čudno, ko sem slišala ustanovanje dobesedno javkanje, ma časih tudi malo bolj glasno, odraslih ljudi in sem jih hotla prepričati, da to sploh nič tako strašno ne boli.
4: Aha, zanimivo, take otroške želje, otroški ja. Pogledi. Rekli ste, da ste pomagali tudi v trgovini. Kaj ste se takrat naučili v ljudeh?
5: Pomagali, jaz sem bila tam zadaj in opazovala. Predvsem sem opazovala, kako so ljudje veseli, če jim nekdo nameni posebno pozornost in ponudi določeni izdelek, jih spomni, morda vam tudi to manjka. Itak je bilo za malo artiklov, ne, smo jih znali na pamet. Ampak vendar, zelo simpatično no, delo z ljudmi, ker smo se tudi poznali. Ne?
4: Kdaj ste rekli, da ste se rodili?
5: Sem letnik 62, to pomeni malo tega koncilskega vetra.
4: Ste prinesli sabo. Dobro, kakšne spomine pa imate na mesto Anhovo?
5: No, zdaj Anhovo zveni v Sloveniji zelo problematično, ne? Zaradi vseh teh posledic. Žal tudi mojih sošolcev že iz osnovne šole, iz našega razreda je 6 pokojnih, plus vsi drugi, mlajši od mene. To je res, ampak tisto Anhovo, v katerem smo mi živeli, je bilo še drugačno, ker ni bilo še širitve cementarne in jaz se spomnim predvsem zelo lepega otroštva. Takrat so bile še njive, travniki, en sosed je imel konja, je to obdeloval, prihajali smo s Soči, ni bilo še niti mostu. Tako da dejansko tisto otroštvo meni ostaja to, ampak ni nobenega sledu o tem več, ker vse to je bilo porušeno in zato smo se morali leta 76 preseliti. Tako da od takrat, zdaj bo že 50 let, smo v kanalu ob Soči.
4: To območje je bilo med drugo svetovno vojno, kar pomembno tako za Italijane, pa tudi za Nemce, pa me zanima, če se je ta povojni duh kaj poznal še pri vašem odraščanju ali pa pri življenju vaših staršev, če ste se kdaj pogovarjali o tem?
5: Dejansko v času praktično otroštva mojih staršev se je že pripravljala druga svetovna vojna, njihovi starši so pa že so služili ne, v italijanski, ker dejansko okupacija se je začela dosti prej italijanska. Ne? In stari oče je služil vojsko po očetovi strani v Abesiniji, po mamini je bil v Italiji. In dejansko so se morali boriti ne, na strani Italije. Starši so hodili seveda v italijansko šolo, kolikor so. Potem pa, ko je Italija kapitulirala, so prišli Nemci in so tudi žal ubili maminega očeta, tako da je stara mama ostala sama s 4 zelo majhnimi otroki in dejansko meni je ostala kot lik prav ta žena ene čvrste vire v tej vasi se je sama, takrat je bilo za vdove malo drugače kot danes, dobesedno prebijala s poštenostjo, viro, vztrajnost jo pogumom in mi je res velik zgled.
4: Verjetno vam je zgled tudi vaša mati, rekli ste, omenili ste, da je še živa. Kakšen je bil vaš odnos v otroštvu z njo, kakšnega imate zdaj, mogoče, če primerjate, ne, kako se je z leti verjetno tudi spreminjalo?
5: No, v otroštvu se jemlje stvari verjetno malo bolj samoumevno. Na nek način v družini se je točno vedlo, kakšne so odgovornosti. Jaz se ne spomnim, da bi nam starši kdaj morali reči za naloge, za šolo, to je bilo samoumevno, tako da tudi zgodaj, brez da bi kdo rekel, smo pomagali, recimo ena zanimivost, tisti, ki je prišel prvi domov, ne glede na razred osnovne šole ali pa oče iz trgovine, tisti je skuhal. Se pravi, to je bilo na nek način normalno. In zato danes težje razumem starše, ki se bojijo prepustiti otroku eno gospodinsko pravilo, eno, da se bom jaz sama, seveda, sam narediš morda hitreje, kao bolje, ostane bolj čisto, ampak če naučiš tudi počistiti za sabo, mislim, da ni težav.
4: Koliko ste bili pa stari, ko ste prvič skuhali?
5: O, to se pa ne bi spomnila, ker eno je bilo sodelovanje, drugič pa samostojno. Sej včasih smo pripravili že prejšnji dan, tako da smo potem zaključili, ampak je bilo pa treba tudi zakuriti. Ne?
4: Torej bi rekla, da je ena od vrednot, ki sta vam jih starša predala, tudi delo?
5: Delavnost vsekakor. Delavnost, odgovornost do svojih dolžnosti in lahko rečem, da me malo to tudi tepe, ker je dar, ampak v svoji preodgovornosti do vsake službe in naloge, ki jo imam, potem dejansko marsikdaj ne znam reči ne. In če že se prav zelo potrudim reči ne, ker vidim, da dejansko ne bo šlo, potem še ves čas premlevam, kaj pa če bi, ko bi, kako bi. In to me je enkrat tudi neslo s pregorelostjo.
4: Kako pa sta vzgajala v veri?
5: Zdaj takrat dejansko, potem smo 3 sestre bile, ne, ena mrtvorojena, se pravi bile 4, dejansko kasneje se je pol tudi mama zaposlila in k sveti maši smo hodili samo v nedeljah in največkrat samo otroci, ne, ker to je bilo kar peš za iti kar nekaj časa, ne, ampak smo, jaz se zdaj, če pomislim, to se je šlo skoraj skozi cementarno. To je bilo vse tako čudno. Danes je to nemogoče, ne? Ampak tam si šel, kot so vsi hodili, ne vem. Cementarna je bila pač nekaj, kar spada zraven. Tako nekako.
4: Ste živeli pač z njo in...
5: Ja, tik ob. Dokler se ni začelo rušiti vse to in so se širila no, na veliko.
4: Kaj pa, kakšne molitvene pobožnosti ste ohranili?
5: Bolj osebno. No, jaz nismo molili skupaj, me je pa vedno navdihovalo to, ko smo hodili k stari mami. Ona je molila, je pela in meni je od takrat ostalo vse te pesmi, ki so ljudske, ne, recimo, te molitve in tudi dejansko, ko sem jaz povedala njej, da grem za redovnico, ona je bila tako vesela, hvaležna in mi je hotla dati svojo poročno verižnico. Zdaj, kaj, okay, takega jaz zdaj ne sprejemam, nona, tako smo rekli, ne. Dejansko, zdaj se odpovem vsaki lastnini, ampak mi je bila dragocena.
4: Omenili ste tudi dve sestri, kakšen odnos ste pa z njima zgradili?
5: Zelo, zelo blizu smo se bili, no, starejša sestra je 2 leti starejša, mlajša 6, ne, razlike, ampak dosti smo se družili recimo še z 2 sestričnama, ki sta tudi 1, 2, 1, 3 leta starejša od mene. In včasih smo šli vse 4 za počitnice k stari mami v tisto njeno malo kočico, da smo vse 4 spale na njeni postli, ona na tleh. Mislim, ko jaz to pomislim, neverjetno. Ampak vse to se je na nek način nalagalo v eno izkušnjo darovanja. Ko gledam nazaj, je toliko takih drobnih stvari, ki se povežejo v eno dragoceno celoto in dejansko to gledanje nazaj, kot pravi recimo večkrat papež Leon, zdaj le 14. Ni samo eno spominjanje tako dogodkov preteklosti, ampak res, kaj vse Bog je delal in še delal v naši zgodbi.
4: Zato, da se lahko načrt uresniči. Ja, res nevredne stvari. Kakšen otrok ste pa bili, kako bi sebe opisali?
5: Morda tako v tej, morda preresna za svojo starost. Zelo sem opazovala, recimo, pa to je samo po sebi prišlo, ne vem, opazovala okolico, opazovala ljudi, hitro začutila stisko ali pa razpoloženje nekoga, se to mi je pol tudi kasneje pomagalo, ne? Recimo, če tudi včasih že preveč, ker jemljem potem preveč nase stisko drugega, ne? Recimo, se preveč ukvarjam z njo, s tem, da potem zdaj že vem, komu prelagati, komu predajati. Takrat pa recimo me je zelo prizadelo, če sem videla kakšno preizkušnjo, stisko, tudi smrt koga, ker smo že z malega hodili na pogrebe. To spada zraven in je, mislim, da vsak otrok prej ali slej ga ne bo konc. Mora spoznavati realno življenje. No? Tako.
4: Uh-huh. In potem ena realnost življenja je tudi vstop v šolo. So vas k temu starši spodbujali?
5: Ne. To je bila ena velika želja. Zdaj, morda zanimivo je bilo to. Jaz sem šla k prvemu svetemu pohajilu pred osnovno šolo. Ne mislim zdaj na malo Tereziko pa te stvari, ampak tako je bilo. Hodila sem k veruku skupaj s starejšo sestro, ampak hodila zraven in si tudi vse zapomnila in potem, ko je bil čas obhajila, je sam župnik, seveda zdaj so že tako vsi pokojni, rekel mami, ma sej, ta je pa tudi pripravljena, naj kar gre. In jaz se spomnim, da takrat smo šli ene 3 generacije skupaj, jaz najmanjša in sem begljala na tistem stolu, še zdaj se vidim, ker sem bila res majhna. Ne?
4: Koliko ste bili stari?
5: Ja, dejansko to je bilo sredi junija, konec junija, no, in potem sem septembra šla v prvi razred. Ne?
4: Aha, to nekaj 5-6.
5: Takrat smo šli na 6,5.
4: Aha, dobro, tako.
5: Ampak mi je bilo, pa tudi to mi je ostalo, kako me je oče nahecal, on je vedel, da imam rada šolo, knjige, in takrat smo, vem, da smo šli delati neke teste, prej, in potem pride domov, reče, veš kaj, nič ne bo. Nisi naredila. Meni je bil to tak šok, no pa sem ugotovila, da se heca, ampak kaj to pomeni, da ne morem iti v šolo? To je bilo za me katastrofa takrat. No, jaz sem pa zelo rada hodila v šolo, ja.
4: Kaj vas je kot deklico pritegnilo, kaj je bil vaš najljubši predmet, v čem ste uživali?
5: Zdaj tako, ne, torej mi smo delali 8 letko, ne, zdaj najbolj se spomnim pravzaprav te razredne učiteljice, ne, zato ker so bile z nami res ves čas, ne, potem ko se je začel predmetni pouk, praktično jaz sem do 6. razreda hodila v osnovno šolo Deskle, ne, ker smo bili bližje, ko smo se preselili v kanal, sem začela praktično 7., 8. razred, ampak tudi tist prehod mi je bil dokaj preprost. Jaz se spomnim, pri Birmi sem bila v Desklah, ne, takrat je bil gospod Vinko Kobal in je rekel, sej boš prišla na mladinski verug. In jaz sem se mu čudila, pa jaz grem zdaj v drugo okolje, ne morem hoditi nazaj. In dejansko je to razumel. Ne vem, sem človek, ki odkoder gre, se ne vrača, recimo, ne vrača do neke mere, ne, ampak da bi zdaj vedno hodila korak nazaj, tam, kjer sem nekoč bila, ni tako, ne? Ker kamor pridem, je toliko drugih izzivov, toliko drugih ljudi, da začenjam tam. No?
4: Potem ste nadaljevali pot na študij. Nekje sem prebrala, da ste študirali in potem čim prej želeli opraviti pripravništvo v podjetju. Za kakšen študij je šlo in kakšno pripravništvo?
3: Z sošolko v osnovni šoli sva se odločili, da greva na ekonomsko šolo, že v srednjo, v Novo Gorico, ker sva rekel, ne greva na gimnazijo. Medve bova čim prej delale, ampak nekaj kakovostnega. Ne? In sva vedeli, da naprej je bilo možno nadaljevati karkoli takrat. Ne? No, pa sva tudi edine iz razreda šli naprej na študij ekonomije, najprej višjo, ne, ker je bilo dvostopensko in takrat sem že imela tudi štipendijo v podjetju in tisto poletje, jaz ne, bilo to neko odkritje, ki se, ampak zato, ker se je že prej nalagalo nekaj, ne, od spoznanja, od, da je nekaj več kot ena ta ekonomija in sem se odločila za eno božjo ekonomijo, ampak ker sem želela tudi končati, takrat je bilo tudi podjetje zainteresirano, za ta profil, pač računovodstvo, finančni Aha. sektor in takrat sem potem zato želela opraviti čim prej obveznosti v podjetju. Je bilo pa manjše podjetje in so zelo cenili tudi to, na kar nisem pričakovala, da sem tudi že prej vse počitnice, pa tudi kadar so potrebovali, tudi v času študija, jim hodila pomagati, zlasti, ko so bile bilance, pa to. In tudi poletja preživljala na vseh oddelkih, tudi na treh izmenah v proizvodnji. Ker sem želela spoznati človeka, kjer je, na vseh delovnih mestih, tudi te preproste ljudi za stroji in opravljati tudi njihovo delo, da bi imela čim širši spektr podjetja, ker dejansko računovodstvo je ta zadnje, ne, na nek način plačila izplačila, ampak da res in so ljudje to opazili in cenili.
4: In tudi na zadnje vam lahko prav pridejo te vrline, vse, ki ste jih že takrat pridobili
3: Brez
4: v današnjem
3: skrbi.
4: Delu.
3: Brez skrbi.
4: No, potem je pa ta božja ekonomija preračunala ravno prav, ne, da ste tudi po prvih zaobljubah imeli nekako možnost življenja v mednarodni skupnosti v Rimu in tudi tam ste se še naprej šolali. Pa za kakšno vrsto študija ste se pa takrat odločili?
3: Ko sem bila pri koncu novicijata, je predstojnica rekla, da bi šla na študij in to me je zelo začudilo. Vsega se sem ravno študij končala, jaz sem si predstavljala, da bom šla kar na teren, se pravi, v pastoralo,
4: v
3: delo. Ja, tako. Študij in zdaj kakšen. In takrat je rekla, jaz sem rekla, kaj potrebujemo, ne? Ker dejansko nisem imela ideje, kaj biš. In potem je rekla, ja, frančiškovska duhovnost, ampak to že nekaj imamo, potem je pa psihologija. Meni psihologija tema, veste, takrat na ekonomiji smo imeli vse drugo, obrambo in zaščito, to kot glavni, mislim, zelo pomemben predmet, vse tako nič humanističnih, ne, ved. Sicer sem nekaj delala te katehetsko-pastoralne šole, oziroma to je bil bolj tečaj na začetku, ni bila še šola. In potem je rekla, prav, dobro, sem šla s tem, da to je bilo na Gregorijani in ker so vsako leto sprejeli le 15 oseb, ne, ker je to tako osebni študij, se pravi 5 redovnic pa 10 duhovnikov, redovnikov, takrat še ne laikov, sem potem tako je bila vpisana na Scienze religiose. To bi bilo na nek način zmes teologije, filozofije in teh tudi pedagoških vej za sestre, recimo to ni čista teologija, ki bi pol poučevale tudi v italijanskih šolah. Ne? In to me je zelo prav prišlo, prvič zaradi jezika, da vstopim v to, zaradi te priprave, bolj humanistične in tako, da mi je res pomagalo. No? Pa tudi to, kar ste prej rekli, dejansko vse stvari, ki se jih človek nauči, če tudi v tistem času zgledajo, to ne bom nikoli potreboval, vedno prav pridejo. Jaz nisem nikoli mislila, da bo meni italijanščina prišla prav ali pa kakšna angliščina, ker študij bil večinoma v ameriškem jeziku. Ne?
4: Zdaj so sicer že vstopili v čas po pripravništvu in novicijatu, pa vendar me zanima, kako je pa prišlo do te odločitve, da vstopite v red, kakšen je bil vaš klic?
5: Dejansko, kot sem rekla, veliko stvari se je nakazovalo. Nisem pa jih prepoznala kot to, ne, jasno. Že recimo v srednji šoli sem kar večkrat šla med tednom k maši, kar nekaj me je vleklo in dobro se spomnim, ko je bil en misijon, neke podobice, ko je pisalo, so bile neke roke in je pisalo, Bog te kliče, ljudje te potrebujejo, ampak to sem se pol kasneje spomnila. Potem recimo, ko smo brali berilo pri maši ali pa to je v zakristiji, se spomnim, visel na steni en velik okvir, znotraj so bile pa te molitve, ki so v dodatku k brevirju. In še zdaj se spomnim, kako sem počasi in skrbno prebirala, to in mi je še ostalo, so prošnje papeža Klemena. In tam se začne s prošnjo za vero, vse prav dejansko kreposti in na koncu prav to, pol nekje vmes je tudi hočem, kar hočeš ti, dokler hočeš ti, kakor hočeš ti, ker hočeš ti. In na koncu še to, naj se od tebe učim, kako krhko in minljivo je vse posvetno in kako večno in veliko je vse Božje. In verjetno se je to vse počasi nalagalo in tako smo nekje potem tudi z gospodom Blažičem, ki nas je imel ta mladinski verok, šli enkrat na Mirenski grad na eno duhovno obnovo, vikend. Še zdaj se spomnim ob knjigi Jonathana Livingstona Galeba in tam sem jaz gledala te sestre. Prvič sem tako odblizu videla sestre, pri nas jih ni bilo tako in kako one to delajo in to, ampak nisem niti slučajno razmišljala o tem. Samo občudovala, kako lahko nekdo se odloči za vse življenje živeti na ta način. Potem v času študija recimo smo bili zelo povezana mladinska skupina v kanalu, jaz sem za to zelo, zelo hvaležna. Začeli smo s 4-5 po osnovni šoli, ampak to se je pol tako razmahnilo, da smo nekoč sami predlagali, da bi šli k podružnični cerkvi Svetega Vida nad kanalom, da jo malo obnovimo, počistimo, pospravimo in dejansko to je bil kot nek tabor. In morda je tudi to malo pomagalo, da imam ime Vida.
4: Sicer kljub temu, da se vsi te božji namigi kopičijo z leta v leto, so nam v oteho, oziroma tudi vam verjetno so bili, pa vendar so kdaj prišli težki trenutki na tej poti poklicanosti?
5: Dejansko, to, kar sem prej omenila, najtežja preizkušnja mi je bila prav ta izgorelost. To je bilo potem že, ker ko sem prišla iz tega študija leta 97, se je odpiralo 100 stvari. Jaz sem rekla, da se omejim samo na redovnice in redovnike, ker drugače je bi bilo preveč, ker sem imela tudi notranje zadolžitve, ne, v provinci s časoma in potem to so bili takrat še lih začetki, recimo konference redovnih ustanov, ne, ko smo začenjali s temi programi za največ s patrom Silvom Šinkovcem, za vse te, ki so v redovni vzgoji, za predstojni neke vzgojitelje. Potem pa sem šla, ko sem bila že tudi svetovalka v provincialnem vodstvu, v našo materno hišo za predstojnico in se je to tudi šele začenjalo vse. Bila je gradnja, bila je začenjanje postavitve skupnosti, začenjanje postavitve apostolata, se pravi študentskega doma, kasneje tudi tega centra Mir, za pomoč posameznikom in družinam v stiski, vmes še kakšne duhovne vaje za druge, kakšno predavanje, in tega je bilo vsega skupaj preveč potem. Ne? In vice v tem, da se nisem niti zavedala, kako mi zdravje peša. Če tudi mi je zdravnica govorila, da glede na to, kolikor dajem, bi potrebovala eno dolgo pauzo. Znači, jaz se je ne morem privoščiti, ja, pol je pa sama prišla.
4: Aha, ste bili pa primorani. In kako ste to občutili? Je bil to se kaj spremenil tudi odnos z Bogom takrat ali je šlo samo za vaše telo?
5: Ne, dejansko, meni to jaz zelo cenim. Jaz sem takrat klicala to, kar je bilo meni najdragoceneje, Jezusovo ime.
3: to ni kar tako, v velikem zaupanju, ker ko sem v največji stiski, sem šla direkt, brez svetnikov in posredništev, to je bilo treba iti po ravni poti, Jezus pomagaj in dejansko njegovo ime in pa njegov pogled. Jaz se spomnim še iz časa študija, tudi ob spremljanju ljudi, mi je in še danes mi je zelo dragocena ta ikona, če lahko rečem, ta podoba Jezusa odrešenika od Andreja Rubljova. Ta pogled, ki mi je hkrati jasen, malo nedorečen, dobrohoten, miren in to vedno, ko sem stavila ta pogled v nek odnos ali pa pogovor, mi je pomagalo, da ga gledam z drugačnimi, bolj božjimi očmi.
4: Spoštovani poslušalci, na radiju Ognjišče spremljate oddajo Naš gost, v kateri se na največji Marijin praznik pogovarjamo s sestro Vido Tomažič. Kakšno mesto ima Božja Mati v vašem osebnem življenju oziroma tudi v redovnem? No?
3: Torej, kot sem že malo menila, že od začetka, ko sem bila krščena v Marijini cerkvi, potem tudi v kanalu, kjer živimo praktično 50 let, je tudi cerkev Marijinega vnebovzetja. Potem, ko sem vstopila dejansko k sestram šolskim v Mariboru, v novicijat, je bilo tudi na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja, tako da je 15. avgust zame še poseben.
4: Res praznični dan.
3: Tako. In zdaj sem tudi v Trebnjem, ker imamo tudi župnijsko cerkev, v njej posvečeno pa svetišče na Zaplazu. Ne? Tako da na nek način je Marija vedno zraven in tudi, ko mi je bilo, ko sem bila recimo predstojnica v materni hiši v Mariboru, ki smo potem obnovili, zdaj bo recimo prav letos je že 140 let, odkar je ta cerkev, če tudi je bila potem s podržavljanjem zabrinjena, Pisana bi lahko rekli, ker so zvonik porušili, ne? Se ni vedlo, kaj je tam, ampak zdaj dejansko je tudi in provinca in ta cerkev posvečena brezmadežnemu spočetju Device Marije. Tako da na nek način je stalna sopotnica, če tudi, kot sem prej omenila, marsikdaj sem šla k Jezusu direkt, ker ni bilo časa.
4: Za posredovanje. Veliko krat slišimo, pa res radi rečemo, da je Marija naša mati, ampak včasih se mi zdi, da to tako rečemo s potjo. Ampak to je resnica. Kaj vam pomeni?
3: Dejansko, Marija sama je bila žena sredi svojega ljudstva in jaz se tudi tako počutim. Dejansko, kamor grem, meni je v veliki izziv, da ljudi vidim, da jih pozdravim, če tudi mi kdo reče, pa kaj ti vseh pozdravljaš? Zakaj pa ne? Tako da, na nek način je en notranji dar, ena notranja moč tudi...
4: Vodilo.
3: Tako, že iz ženske narave, to mislim, že iz ženske narave je en klic k materinstvu, ki ga pač vsak živi na svoj način. Jaz morda prav na ta način, da hitro opazim najprej otroka, njegove starše in pa tudi hitro opazim človeka, ki je v stiski. In samo, da potem mi takoj pride, kaj pa lahko jaz zanj naredim. In moram kar malo počakati, ker včasih bi kar takoj, vedno se ne da pomagati, recimo pa tudi vprašanje, lahko tudi človek to ne želi.
4: Do materinske vloge pa do duhovnega materinstva še prideva, ampak morda bi pa prej še izpostavila nedavni incident iz Međugorja, ko je završalo ob vandalizmu. Če samo spomnim, neki moški je z napisom oskrunil Marijin kip, tudi zunani oltar požgal. Kako si vi to razlagate? Je to možno razumeti kot stisko enega človeka ali morda tudi kakšen odraz družbe?
3: Težko reč. Dejansko se to dogaja po celem svetu, v Evropi sploh. Dejansko nismo bili navajeni, da je tako blizu. Mislim, blizu. Međugorje je svetovno znano svetišče dolga, dolga leta in do zdaj mislim, da ni bilo kakšnih posebnih. To je pa zelo radikalen poseg. Mene je to šokiralo. Najprej sem videla, se pravi, uničenje oltarja, potem pa to tudi en kip, drug napis, tretji in to prav grdo, prav strašno. No? Ob tem pa sem videla tudi drugo plat, kako hitro so se ljudje povezali prav v pravi krščanski drži, ne? Z molitvijo,
5: postom, blagoslovom in odpuščanjem temu, ker lahko se zgodi, da se nastrojimo, aha, to je satanizem, to je zlo, to je treba izkoreniniti, treba je biti mal počakati, no, počakati pa prositi za milost, tako da ljudje so to hitro svojimi rokami uredili, ampak zdaj, a je to stvar posameznika ali družbe, gotovo, da je v sodobni družbi več možnosti, da do tega pride, ker jaz opažam tudi, ko grem včasih po ulicah. Mene prav zaboli, ko vidim, kako so eni ljudje odsotni, odsoten pogled. Si misliš, pa kje je? Kakor ali je, ne vem, preveč zazrt v dno, na vzdol, ne vidi več svetlobe, upanja, pogleda na vzgor. Pa ne mislim sam, da mora biti vernik. To duhovno dimenzijo nosi vsak v sebi. Ampak morda je tudi ta preveč gledanja vse sorte, nete, internete, telefone. Tam dobiš veliko ponudb. Recimo, jaz, če hočem prebrati nekaj na spletni strani Radija Ognjišče ali pa družine, ma se mi kradejo noter vse sorte reklam in stvari in vam povem, da mi gre res na živce. Kdo pa raj tisto potem odpre, ne? Ampak vseeno, ne, s klikanjem hmal pogrunta tehnologija, kaj te zanima, no?
4: Ja, se na kratek rok morda res človeka zadovolji tisti klik, ne, potem pa, kot ste rekli, takole opažamo vse bolj odtujenosti na ulicah in no, sem pa prepričana, ne, če se ostaneva še malo pri temu moškemu, da Marija z svojim res milostnim pogledom misli tudi na, ne glede na to, kaj je napravil.
5: Sigurno.
4: V redovništvu pogosto govorimo o duhovnem materinstvu. Kaj vam pomeni ta naziv, ta besedna zveza?
5: Malo je že to, kar sem prej omenila, ne? Se pravi ta notranji nagib, recimo ženskosti, izpolnjenosti, že s temi odnosi, pozornostjo do drugih, če tudi na nek način je bilo to, kot sem rekla že v otroštvu, ne, to biti na razpolago, služiti nekomu, je bilo to v preteklosti še bolj konkretno v duhovnem spremljanju, v duhovnih vajah, se pravi še bolj to slediti nekomu v njegovi rasti, na poti njegovega odločanja in to je posebna milost, ne, spremljati nekoga in njegove korake. In marsikdaj lahko rečem, me je navdajalo veliko čudenje, hvaležnost, kako je Bog dober, kaj vse naredi v enem človeku. Recimo, ko sem opazovala rast ali pa korake naprej do ene odločitve življenjske. Me pa tudi stalo bi lahko rekla, ko sem opazovala, kako se nekdo muči, pa ne moreš poseč, ne, zato ker je treba spoštovati ritem osebe, ne. In to bi včasih kar rekla, ma doj. Kadar sem pa recimo skozi tist pogled Jezusov, ko sem prej omenila, ne, gledala osebo in nisem vedela, ja, kaj pa naj zdaj rečem, in mi je bilo dano v pravem trenutku izreči pravo stvar, sem videla, da je bilo zelo dobrodošlo, da je oseba naredila to, kar je bilo namenjeno, no.
4: Večkrat ste tekom pogovora že omenili, da je Marija zgled tudi vam v tej ženskosti pravzaprav. Kakšen zgled naj bo današnji ženski, tudi materam ali pa ne nazadnje samskim, vsem ženskam?
5: Ona je, lahko rečemo, dala, se razpoložila, že da je dala življenje Božjemu sinu, ampak se s tem ni končalo. Ona ga je spremljala ves čas, ampak hkrati ni delala korakov namest njega, ne? Če tudi je jasno, da jo je bolelo, jo je skrbelo, ampak je bila pristna učenka, ki je, mu je sledila na njegovi poti in ja, se ravno zato je prišlo, če lahko rečem, tudi do dogme o Marinjemu nebo vzetju, ne, leta 50. Prav to, no, ker je prva, ki je bila z dušo in telesom vzeta v nebo, v polnosti Božjega življenja, ne, in prav v tem je nam vsem eno znamenje velikega veselja in upanja, ker to v veri pričakujemo, ne, vstajenje mesa in večno življenje. Se pravi, ona je to dosegla in je bila človek, ne, se pravi, tudi mi, vsak od nas, ko smo ukoreninjeni v Kristusu, hkrati kot njegove učenke in učenci zmoremo zajemati to upanje, ta njen zgled, in mislim, da to lahko tudi današnje žene in matere, da ne moreš tiščati otroka k sebi, ko je njegov čas, da odide. Se pravi, že v otroštvu, ne, preveliko ujčkanje ga ne bo naučilo enega zdrave rasti, ene hoje po svojih nogah. Treba se tudi spotakniti pa past, no? Ampak če pa hočeš že vnaprej preprečiti vse preizkušnje, vse prepreke, ne bo odrasel, ne bo trden, ne? In izpuščanje, jaz sem hvaležna tudi mojim staršem, da so me izpustili, ne, recimo, ker to je bil šok takrat, ne, in dejansko mi ni bilo enostavno povedati. Zato, ker ni bilo v okolici tega, ne, in jaz sem dejansko imela obljubljeno dobro službo, obljubljen status, vse, in dejansko to zdaj pojasniti, po svoje jih občudujem, ker so sprejeli to mojo odločitev, če tudi jasno, se nisem bila mladoletna, sem imela že 24 let, ne, ampak oni niso poznali, kam grem. Šele pol, ko sem se vračala domov, ne, so tudi, in tudi prijatelji, kolegi so videli, ma se to ni tako, kot smo mi mislili, pa se moglej, se je izpolnjena, se je vesela. Ne. Je pa res, da mi je mama enkrat omenila, ker jaz sem potem kar šla, ne, ko sem končala in uredila v podjetju. In dejansko je pol enkrat rekla, da je bilo zelo težko, ker ene žene v župniji so rekle, o, blagor tebi, imaš tako hčirko, je postala redovnica. Druge pa, ma kaj si jo pustila, če bi bila moja, je ne bi. Ta. To je to, ne? Tudi to. Oboje spada v cerkvi, ne?
4: Ja, tako in vsaka mama pretrpi oziroma si grize nohte za svoje otroke. Tudi Marija ja, tako, si jih tako. Je. Nekatere bi si jih parade, pa tudi ne morejo v tej zemljski službi izpolniti te vloge materinskosti. Kaj bi želeli povedati pa vsem ženskam, ki jih morda boli neizpolnjena želja po materinstvu?
5: Ja, žal opažam, da je tega vedno več, ne, z različnih razlogov, in mi je zelo hudo, ko vidim res tisto prisrčno podaritev že zakoncu, pa drugim recimo, kakšnim nečakom ali pa tako, ene tudi v svojem poklicu, službenem, ne, na nek način živijo to. Spomnim se tudi para, to je bilo na Zlatem polju v Kranju,

0: včasih, ali pa izzivov, ali pa darov in jim je pol nelagodno. Tako da bi rekla, da če skušajo v zaupanju prav v Kristusa, da nudi vsakemu neko poslanstvo, tudi na ta način iskati, tako kot pravi tudi papež Leon, ne? Iščite, prosite, trkajte, na nek način se bo morda odprlo ena možnost. Znotraj cerkve so možnosti, ne? Pa če gledam dobro, tudi družina in življenje, ne? Kako se je razmahnila v Sloveniji, ne? Iz ene, ne vem, na enem misijonu ene pobude, recimo, misionarja, patra cestnika, recimo. Kako lahko nekdo, ko ugotovi, da je ta trenutek, ta izziv, se ga dotakne in mu sledi, se rodijo čudovite stvari, ne?
1: Sestra Vida Tomažič, in če bi danes Marija potrkala na vrata naših družin, kaj mislite, da bi nam sporočila?
0: Rekla bi najprej, blagoslovljene družine, Bog vam daj v tej vašem trudu, v vašem prizadevanju čim več milosti, zaupajte in še enkrat zaupajte, da je Bog dober, da vsakemu pokaže najboljšo pot, ker včasih vidimo dobro, ma ne najboljše, in on pa nudi res to, kar je za nas najboljše, če tudi ne razpoznamo. Mislim, da bi bila vesela vsake družine, je pa tudi tolažnica, ne? Se pravi v stiskah, ker jih ni malo, v težavah in prinaša tudi mir.
1: Tole zaupanje mi odzvanja, ko ste ga toliko krat ponovili, se mi zdi, da je veliko osamljenosti v tem času, pa negotovosti in strahu. Kako nam pa Marija lahko res pokaže, da pa naj zaupamo Bogu?
0: Ma, če jo gledam pod križem, kako je ona ravnala, ne, se ni upirala, ni protestirala, stala je tam, vedela je, da je to poslanstvo, ki ga sin mora do konca izpeljati. Bila je na nek način, mi bi rekli, pasivna, ampak je bila notranje aktivna. Ni posegala, ampak gotovo je bil to vrhunec njenega izročanja. Izročanja, predajanja očetu, to, kar ji je bilo dano, da je lahko sodelovala v zgodovini odrešenja, ni pa odrešiteljica, ne? Sodelavka v zgodovini odrešenja, in zato nas lahko razume popolnoma in spremlja na tej poti s Kristusom in za Kristusom, no, k njemu.
1: Pa tudi veliko krat slišimo, ne, v tem kontekstu bila je poslušna, a ne, že od samega oznanjenja, ampak ta beseda ima v današnji družbi kar malce skoraj da že negativen prizvok. Zakaj je ta njena lastnost lahko tudi ovira v današnjem času?
0: Ma, poslušati nekoga, marsikdo razume, da se mu mora podrediti, da je to, da mu nekdo ukazuje, kaj naj naredi. Ampak, če gledamo zadnje čase, sploh nas tudi sveti očetje, papeži stalno opozarjajo, kaj nam manjka, ker je toliko hrupnosti, kako naj se učimo poslušati, da bi slišali, kaj je bistvo za naše življenje. Ne? In Marija dejansko, gotovo, v sredi svojih tudi, lahko bi rekli, človeških sanj, predstav za svoje življenje, je slišala, je bil moment, ko je slišala, ne sam poslušala bistvo in ga je tudi sprejela. Seveda, ne kar tako gremo. Je tudi vprašala, kako se bo zgodilo. Ne? Sej pri poslušanju imamo tudi možnost kaj vprašati.
1: Pa še vseeno je razmišljala, ne?
0: Tako. Premišljevala tudi o tem in to nosila v svojem srcu. Ne? Za eno odločitev je včasih potrebno tudi dobro razločevanje. Ne? To pa ne pride na klik. No? Je treba kar dobro razmisliti.
1: Sestra Vida Tomažič, že nekajkrat tekom najnega pogovora ste tudi omenili, da je v nebovzetje pravzaprav tisto bistvo, po katerem hrepenimo tukaj na zemlji. Kaj nam pa Marino v nebovzetje dejansko pove o enem dostojanstvu našega telesa, ne samo ženskega, nasploh človeškega?
0: Ja, ravno to, če je bila vzeta v nebo z dušo in telesom, pomeni, da v polnosti smo na nek način blagoslovljeni, v polnosti v Bogu se uresničimo, in zato me včasih žalosti, ko marsikdo malče, kako bi rekla, posega v svoje telo, na čuden način bi jaz rekla. Jaz se spomnim še, ko sem poučevala verouk, sem prav to poudarjala, pa

0: že v tretjem, četrtem razredu, ne, kako ste lepi taki, kot ste, ko so se začeli že s flomastri pacat, ne, pa risat po rokah, pa povsod, danes se to tetovira. Meni je prav hudo, no, ko vidim vsa telesa porisana, popisana, simboli, ki morda jutri ne bodo več isti in kako se bo to naredilo, kdo bo menjal kožo, ne vem. Ampak dejansko mislim, da je zgled prav v tem, da v polnosti živimo to, kar smo kot ljudje, da naše dostojanstvo je vsem, kar smo, ne sem s telesom, tudi z vsem, kar v tem telesu nosimo. Se včasih pohecam, da na zunaj sem kot šolska sestra črno-bela, ampak v meni je veliko barvitosti vseh odtenkih, mislim, tudi te čustvene. In mislim, da je treba znati prisluhniti telesu, če tudi je mene enkrat neslo, ne, sem že povedala, da nisem bila dovolj poslušna. Ampak to, da res prepoznavamo vso dragocenost, ki nam jo je Bog dal, vse te darove, ki so v nas in jih skušamo čim bolj polno uresničiti. To je naloga našega življenja, ne? Izpolniti to, kar nam je dano kot talent v službo Bogu in bližnjemu.
1: Zdaj mi je prišlo na misel tisto iz Svetega pisma, ki pravi, da bomo ostali s poveličanim telesom. Kako si ga vi predstavljate?
0: Po človeško si ga res ne predstavljam, res ne vem, ampak predstavljam si, da bo mnogo lepše, pa že zdaj se mi zdi, da...
1: Je čisto v redu,
0: ali? Ne, jaz sem za pristnost, gledajte, za pristnost, tako kot je brez olepšav. Zdaj, če so učenci, apostoli videli Jezusa poveličena v neki luči, v neki svetlobi, si predstavljam, da bo to še bolj žarelo. Kar je dejansko meni že en izziv, da bi to, kar nosim v sebi, ne, res bila tudi luč za druge, seveda, ne uspe zmiri, ne, ker se niti včasih ravno takrat, ko človek si najmanj prizadeva, ne, da ta notranja, ta, jaz bi rekla, notranji Božji nasmeh preveva tudi navzven. To žal opazijo bolj sestre v skupnosti, ne, ko včasih preveva kakšna drugi odtenek, ampak to je del življenja.
1: Tudi to sodi zraven, zagotovo. Spoštovani poslušalci, na radiju Ognjišče spremljate oddajo Naš gost, pogovarjamo se s sestro Vido Tomažič. Če bi morali iz svojega življenja, sestra Vida, izbrati morda eno tako najbolj globoko spoznanje, ki ste ga doživeli oziroma ga nosite v sebi, kakšno bi bilo za naše poslušalce?
0: Ja, jih je več, ampak predvsem bi rekla to ohraniti eno preprostost, eno res zaupanje v Gospoda, da daje v pravem času in na pravem kraju res najboljše, ampak zato je treba spet poslušati. In mislim, da meni so vedno izziv pristni odnosi, pristni ljudje in so tudi najbolj pričevalni. To si tudi zase želim, jasno, kot človeku mi vedno ne uspe, trudim pa se, no.
1: Ja, in do te modrosti ste zagotovo prišli v teh nekaj več kot 35 letih vašega redovnega življenja. Zato verjamem, da tudi molitve vsakodnevne ne manjka. Zakaj najbolj goreče molite, prosite danes?
0: Prav danes sem za modrost. Tudi pred to dajo. Za pravo modrost. In ker dejansko rekla sem, grem... dam se na razpolago, bo kar bo, morda pa kakšna drobtinica komu koristi.
1: Ker se približujeva zaključku najinega pogovora, bi morda še eno tako splošno vprašanje zastavila vam in sicer, ker ne moreva mimo skupnosti oziroma tudi same gradiva cerkev, kaj vas pri njej najbolj boli in kaj najbolj navdihuje?
0: Aha, navdihuje me že to, da zmoremo biti skupaj tako različni ljudje, se pravi, to človeško ne bi šlo. Tudi v skupnosti, ne? Če se v zakonu dva poznata in izbereta, nas izberejo, lahko rečem, drugi z našo razpoložljivostjo. Se pravi, je treba več prilagajanja. Boli me včasih, seveda, to, kar mi sami, kot prvi, ki nas ljudje vidijo, ne živimo tako, kot bi bilo treba. Tle je zdaj veliko, veliko razlogov, vsak ima svojo zgodbo. Ne bi zdaj govorili ravno prav o zlorabah, pa tem, kar je velika bolečina cerkve. To je že skrajno, recimo, ampak so pa tudi razne mlačnosti, neke, komodnosti, po drugi strani pa ogromna zauzetost nekaterih duhovnikov, redovnikov, redovnic in laikov. Občudujem marsikatere laike, ki se ob vsem, kar imajo, dajo popolnoma na razpolago drugim, bodi se v župnijski skupnosti ali širše. In tudi med mladimi jih je nekaj toliko.
1: Lepo ste zaokrožili to skoraj zaključno misel, ampak čisto ob koncu pa še vendarle ostaniva pri današnjem prazniku. Kako naj ta praznik Marijinega vnebovzetja na današnji dan vsak Marijo povabi v svoje življenje?
0: Ja, tisti, ki so bolj doma, lahko z najbolj preprosto molitvijo, ki jo znajo iz otroštva, pa je lahko to O Gospa moja ali Zdrava Marija ali pa preprosto Marija, rada te imam, bodi ob meni. Tisti pa, ki so malo bolj recimo pri moči, pa res povabljeni, da danes še posebej obiščejo kakšno Marijino svetišče, jih imamo zelo veliko, kakšno kapelico, kakšno znamenje se ustavijo tam, sploh, ker je milost, da imamo v Sloveniji to tudi kot državni praznik, se pravi dela prost dan in je zato mnogo, mnogo več priložnosti. Tako da mislim, da vsak lahko najde zase en poseben izziv, da to res lepo praznuje. No? Še lepše pa, če še drugim, se pravi v občestvu, v družbi.
1: Sestra Vida Tomažič, najlepša hvala, ker ste z nami delili vašo tako življenjsko kot tudi duhovno pot.
0: Hvala vam za povabilo in naj bo res mir in dobro.

0: Spoštovani poslušalci, na radiju Ognjišče ste spremljali oddajo Naš gost, v kateri sem se Maja Morela-Čuk pogovarjala z redovnico, sestro Vido Tomažič, ki je z nami delila spomine otroških let. Vse od počitnikovanja pri stari mami, spominov na Anhovo, odnosov v družini, prvih zadolžitev kuhanja kosila, vstopa v šolo in študijskih let. Povedala je, da jo mati Marija spremlja že od nekdaj, predvsem pa jo sama vidi kot vodnico v predanem življenju, v služenju Bogu z vsemi darovi, ki jih je prejela. In ravno ta Marijin zgled se sestra Vida Tomažič trudi živeti že več kot 35 let in tako v skupnosti sester svetega Frančiška Kristusa Kralja služi z vsemi svojimi talenti, ki jih je prejela od nebeškega očeta. S tem se za danes poslavljamo, ob zaključku oddaje pa vam še naprej želimo lep praznični dan.
1: Naš gost.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče s ponovitvami odmevnejših oddaj. Vabim vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Utrip cerkve v Sloveniji, v kateri boste med drugim slišali ponovitev pogovora z nadškofom Alojzijem Cviklom.
1: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo objavili pogovor, ki smo ga v začetku avgusta posneli z mariborskim nadškofom metropolitom Alojzijem Cviklom. Dotaknil se je pomena praznika Marijinega vnebovzetja, 20. obletnice ustanovitve mariborske metropolije in priprav na 800-letnico Levantinske škofije. Spregovoril je o povezovanju in združevanju župni. Ob pogledu na 11 let vodenja nadškofije pa je to obdobje opisal predvsem kot šolo zaupanja v božjo previdnost. Vabljeni k poslušanju takoj po kratkih oznanilih.
1: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
3: Jutri bosta godovala Evzebi Papež in Klara od Križa Redovnica. V torek Helena, Alenka Cesarica, Reinald Škof in Manes Redovnik. V sredo Janez Eudes, duhovnik, Boleslav Mučenec in Ludvik Tuluški, škof. V četrtek bo god svetega Bernarda, opata in cerkvenega učitelja, Samuela, sama preroka in Osvina Mučenca. V petek goduje Pij deseti, papež, ob njem Sidoni, Zdenko, škof in Gracijan, mučenec. V soboto Devica Marija Kraljica, Timotej Rimski in tovariši mučenci ter Zigfrid, Zmago, škof. V nedeljo bo god svete Roze iz Lime, device Timoteja Galskega, mučenca, Rihilde Puščavnice. Prihodna nedelja bo 21. med letom.
1: V današnjem gospodovem dnevu.
3: Dopoldne bo v župniji Horjul pri podružni cerkvi na Vrzdencu ob 10. blagoslov obnovljenega zvonika in sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. V ljubljanskih Travljah bo danes praznovanje svetega Roka. Svete maše bodo še ob 10., 10:30 in ob 19. Dopoldne bo v Ljubljani v Stožicah ob 10. sveto bogoslužje v zahvalo za 25 let škofovske službe nadškofa Ivana Jurkoviča, apostolskega nuncija v Kanadi. Dopoldne bo v Šmarjah pri Jelšah v podružni cerkvi svetega Roka romarski shod ob 10. Vodil ga bo soboški škof Kozinc. V Stični, v baziliki Žalostne Matere Božje, bo danes ob 10. sveta maša ob 890-letnici prihoda prvega železnega pluga v Stično, ki je zarezal v slovensko zemljo in postal pomemben del razvoja našega kmetijstva. Maševal bo apostolski nunci v Republiki Sloveniji, nadškof Luigi Bianco. Opoldan bo v kapeli svetih Cirile in Metoda na Molički peči pod Ojstrico v Savinjskih planinah sveta maša na god svetega Roka, maševal bo škof Matjaž. V Turnišču bo danes dekanijsko srečanje bolnikov, invalidov in starejših. Ob 14. bo molitvena ura, ob 15. pa sveta maša. Med njo bo bolniško maziljenje. Popoldne bo v gradu v Prekmurju dekanijsko srečanje bolnih, onemoglih in starejših. Ob 15. bo molitvena ura, ob 16. pa sveta maša, med katero bo bolniško maziljenje. Popoldne bo na Dobrovi pri Ljubljani v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja ob 16. šmarna maša. Daroval jo bo magister Martin Zlobko, ravnatelj bogoslovnega semenišča v Ljubljani.
1: Ponedeljek.
3: V Veliki Polani v župnijski cerkvi Srca Jezusovega bo jutri ob 18:30 sveta maša za domovino ob prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V Ljubljani pri Kapucinih v Štepani vasi bo ob 19. sveta maša za bolnike z diagnozo raka, njihove sorodnike in prijatelje. Priložnost bo za prejem bolniškega maziljenja.
1: Sreda.
3: V sredo bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika o 8:30 molitev za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih. Ob 10:00 bo sveta maša.
1: Petek.
3: V petek dopoldne se bo na Kureščku začela 3-dnevna duhovna obnova z naslovom Dovolj ti je moja milost. Vodil jo bo indijski pater James Maniakal iz reda misionarjev svetega Frančiška Saleškega. V Ljubljani, v stolnici svetega Nikolaja, pa bo ob 18:30 sveta maša za žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Maševal bo ljubljanski pomožni škof in generalni vikar Franc Šuštar.
1: Nedelja.
3: Prihodno nedeljo bo v Podlipi ob 10:00 slovesnost ob 500-letnici cerkve z blagoslovom strehe, zvonika in fasade. Maševal bo nadškof Zore. Prihodno nedeljo bo na Sveti Gori ob 14:15 sklepno srečanje udeležencev poletnega dogajanja tednov duhovnosti v Stržišču. Prihodno nedeljo bo na Gori pri Sodržici molitev za beatifikacijo Božje služabnice Magdalene Gornik. Ob 14:45 bo molitvena ura, ob 16:00 pa sveta maša.
1: Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip Cerkve v Sloveniji.
2: Z veseljem na telefonski zvezi zdaj pozdravljamo nadškofa Alojzija Cvikla. Lepo pozdravljeni, vse dobro.
4: Lepo pozdrav sem.
2: Praznovanje Marinega vnebovzetja ima za slovenske kristjane za nas zelo globok pomen. Zakaj je po vašem mnenju ta pobožnost in častčenje Jezusove matere našemu narodu tako pri srcu?
4: Torej najprej praznik Marinega vnebovzetja je gotov praznik veselja in upanja. Ta praznik je zaključek Marine poti, ki pa ta pot ni bila dosti drugačna od naše. Lahko bi rekla, to njeno vsakdano življenje je bilo tisto polje, na katerem se je razvijal poseben odnos z Bogom, pa tudi med njo in njenim sinom, Jezusom. Se pa je Marija tudi razlikovala od nas ravno po tej globoki veri in polnem zaupanju v Boga. Zakaj pa je Marija tako blizu našemu človeku? Mislim, da zato, ker je slovenski človek Marijo vedno doživljal kot njo, ki nas spremlja, ki vidi naše težave, ki vidi naše probleme, njej torej lahko vse to izročamo in zato, kak bi rekel, je tudi, če pogledamo v Sloveniji, je 318 crkva posvečenih Devici Mariji. In med temi 318 jih je kar 307 posvečenih Marinemu vnebovzetju. Pomeni, da je ta praznik že od vsega začetka bil res zelo blizu našim prednikom oziroma slovenskemu človeku. Če danes pogledamo, na primer, romanje vsem tem crkvam, ki so v Sloveniji lahko, če bi skupaj sešteli, bi verjetno prišla v ven številka, ki je celo višja od samega Velike Nošije pa Božiča, ker je tukaj, kaj bi rekel, tudi ta vidik romanja v ospredju. In sam, ko sem vsako leto na Ptujski gori opazujem te romarje, ki prihajajo, vidim, da sabo dejansko prinašajo svoje življenje, prinašajo svoje bolečine, veliko solza, veliko tega izročanja bolečine Mariji, in se mi zdi, da se potem nazaj v življenje vračajo okrepljeni, potrjeni. Je pa zanimivo, da naši predniki so v Mariji tudi videli, torej pomočnico kristjanov. Mi imamo glavno svetišče, narodno svetišče, je ravno posvečeno Mariji pomagaj, pomočnici naši. Pa tudi, kaj bi rekel, v spredu je tudi Marija kot tolažnica. Skratka, ta bližina Marije se mi zdi, da je bila zelo pomembna in to ljudje še danes čutijo, ker tudi današnji človek ni brez težav, ni brez problemov, ni brez bolečin in se mi zdi, da je ravno ta praznik tisti, ko najbolj to položimo pred Marijo. Po drugi strani pa, kot sem omenil, ta praznik, res praznik upanja, da to, kar je bila deležna Marija, čaka tudi nas.
2: Če zdaj preideva tudi na dogodke, ki odmevajo že skozi celo leto, med njimi je tudi to, da se cerkev v Sloveniji letos spominja pomembnega trenutka, pomembne odločitve, ko je papež Benedikt XVI. Uvedel novo upravno razdelitev škofij. Pred 20 leti je ustanovil škofiji Novo mesto in Celje, ki spadata pod ljubljansko metropolijo. Nad škofijo Maribor pa je povzdignil v metropolijo in del te je postala škofija Murska Sobota. Gospod nadškof, kaj je to dejanje pomenilo za vašo nadškofijo ali metropolijo? Kaj je prineslo?
4: Torej, ustanovitev dveh novih škofij, torej iz škofije, torej nekdanje Mariborske škofije, in da je bila povzdignjena metropolijo, je bilo storjeno v veselji, da bi pastoralno delo lahko boljše, pa tudi, da bi bil škof bliže duhovnikom, bliže vernikom. Seveda pa, ko gledamo nazaj, zdaj, kaj preko to prehojeno pot naše metropolije, vidimo, da kaj preko je bil ta korak narejen tik pred krizo, ki je potem dosegla Mariborsko škofijo, s tem pa tudi metropolijo. Ko je v ospredje bolj stopilo reševanje škofije Mariborske in so včasih bile pastoralne dejavnosti malo, kaj bi rekel tudi, ne bom rekel, da so bile zapostavljene, pa so trpele malo ravno zaradi tega. K temu dodamo potem še obdobje COVID-a, pa opad duhovniških, redovniških poklicev, vidimo, da kaj bi rekel, je pred metropolijo veliki ziv, kajti potrebno bo mnoge stvari urediti tako, da bodo na nivoju metropolije, kajti drugače bo težko zagotavljati delovanje posameznih služb, ki so pa nujne za delovanje vsake škofije. Tako da se mi zdi, da bo ravno ta izziv potrebno v prihodnih letih uresničevati oziroma bo dati večji pomen, da, kaj bi rekel, bi lahko pastoralno delo, pa tudi, kaj bi rekel, zaradi manjšega števila duhovnikov, šlo nemoteno naprej, oziroma da bi v tem povezovanju našli, kaj bi rekel, nov zagon in tudi, kaj bi rekel, nove ideje.
2: Morda se k tem izzivom še vrneva kasneje, pa mogoče zdaj še tudi kot pod vprašanje. V Mariboru se seveda bližate visoki 800-letnici Levantinske škofije, ki bo leta 2028. Pred časom 25. julija pa je minilo že 801. leto, odkar je papež Honorij III. Podal pogojno dovoljenje za ustanovitev škofije. Kako, nadškof Cvikl, potekajo priprave na praznovanje te visoke obletnice?
4: Torej, mi smo uradno praznovanje začeli, triletno praznovanje začeli 21. septembra lansko leto, ravno, kaj bi rekel, s tem namenom, da po triletno, ker je pač papež Honorij, kot se lepo omenila, 25. julija 1225. dal dovoljenje, torej da lahko salzburški škof Eberhard ustanovi novo škofijo. Ta pa je bila ustanovena potem 10. maja 28. leta, 10 let potem, ko je bila ustanovena graška škofija, ki je tudi nastala iz salzburške škofije. Ne? Torej, najprej smo navezali stike tako z Svetandražem, ker je prvotni sedež Levantinske škofije, pa tudi z sosednjima škofijama Salzburgom in Gracem. Potem prvi študijski večer je še potekal z naslovom Prvi koraki za ustanovitev Levantinske škofije. Potekalo je že tudi maja kolesarsko romanje iz Svetandraža v Maribor. Potem pa smo bili letos 4. julija poromali v Salzburg ob 180. letnici škofovskega posvečenja blaženega škofa Antona Martina Slomška. Pred nami pa je sedaj september, ko nas čaka mednarodni simpozi Marija Kozarja Upanja 800 leti navzočnosti Marije na ozemlju Levantinske oziroma danes Mariborske škofije oziroma naš škofije, na katerem bo poleg uglednih predavateljev kot slavnostni govornik nastopil tudi rimski kardinal Rolandas Makriskas, ki je naduhovnik papeške bazilike Marije Velike oziroma Marije Snežne. 8. septembra bo dopoldne ob 10. torej slovesna maša, ki jo bo on vodil v Marinem svetišču na Gorci pa, v Malečniku, potem popoldne pa bo tukaj v Mariboru ta simpozi. Potem pa za Slomško rojstni dan, torej 26. novembra 26, pa bo ob 19. uri v Mariborski stolnici premierno izveden oratorij na čas 800-letnice v glasbeno-dramaturški obliki bomo predstavili ključne poudarke Slomškovega življenja, seveda z poudarkom na prenosu škofijskega sedeža v Maribor. Potem pa se pripravlja tudi potujoča razstava, ki bo sedaj tudi 8. septembra tudi že uradno pripravljena. Potem romanja, radijski misijon, pripravljajo se šmarnice in druge torej duhovne pobude, zato ker se mi zdi, da mora biti v ospredju ta duhovni vidik. Je pa že v sami molitvi, ki jo molimo zdaj ob 800-letnici, takole lepo pravi, da bi iz tega bogatega zaklada črpali moč in modrost za sedanjost, ter za prihodnost našli navdihe in pogum živeti vero, ki bo polna upanja in nas bo vodila k dejavni ljubezni. Tukaj noter se mi zdi, da je lepo podan cilj tega našega praznovanja, torej iz tega zaklada, bogatega zaklada, črpati moč in modrost za sedanjost, za prihodnost pa najti navdihe in pogum, kako živeti vero danes, da nas bo vodila, torej da bo polna upanja nas bo vodila dejavni ljubezni.
2: Gotovo so sadovi teh molitev tudi novi duhovni poklici in smo v času imenovanj in sprememb služb, pri urejanju premestitev pa ste morali tudi v svoji nadškofiji upoštevati število duhovnikov. Obstoječi duhovniki prevzemajo tudi druge župnije. Upanje seveda vliva to, da se letos v nadškofiji Maribor po 3 letih zatišja znova veselite novomašnika. Gospod nadškof, kako ocenjujete trenutno stanje na tem področju v nadškofiji in kako pomembna je vključiti laikov pri pomoči župnikom?
4: Torej, vsakega novega delavca v gospodem vinogradu smo zelo veseli in Bogu hvaležni. Tako smo letos bili veseli novomašnika, pa tudi veseli smo vsakega bogoslovca in vsakega kandidata, ki stopi v pripravljalni letnik. Situacija ni rožnata, kajti prvič na eni strani starost duhovnikov, ki je vedno višja, vedno manjih je, pa tudi vedno več je občestvo, ki nimajo več stalnega duhovnika. In zato, kaj bi rekel, je potrebna ta pastoralno povezovanje župni, ko se več župni poveže v pastoralno enoto. To je na nek način pa tudi priložnost, zato ker pride do večjega sodelovanja, večje izmenjave. Gotovo pa je tukaj pomoč vernikov, laikov za pastoralno delo zelo pomembna. Se mi zdi, da je veliko možnosti, da, kaj bi rekel, določena področja dela prevzamejo verniki oziroma laiki in s tem razbremenijo duhovnika, da je duhovnik potem lahko res duhovnik, da se lahko posveča oznanjevanju, da se lahko posveča podeljevanju zakramentov, da, kaj bi rekel, je res tisti, ki je duhovni oče, pa, kaj bi rekel, tisti, ki povezuje, animira, medtem ko pa, kaj bi rekel, verniki pa dajo na razpolago svoje darove, svoje sposobnosti. Zanimivo, da je zdaj, ko ste omenili predstavitve, ki je prišel na župnijo, je rekel, računam na vas, ker jaz sam tega bremena ne bom zmogel oziroma bom težko uresničil vaša pričakovanja. Skupaj pa bomo lahko marsikaj naredili, zato ker vsak od vas ima talente, ima darove in če to damo skupaj, potem bo naše občestvo živo oziroma bodo te župnije, ki so med seboj povezane, v tej povezanosti, v tej izmenjavi, v tem sodelovanju lahko pokazale življenjsko moč in tudi, kaj bi rekel, bodo lahko izpolnili poslanstvo, ki jim je zaupano, torej da v ta svet prinašajo veselo znanilo evangelija oziroma da ljudi vodijo v Bogu.
2: Tudi so različni izzivi in preizkušnje tudi znotraj cerkve v vsakem njenem obdobju. Na kaj bi še posebej opozorili še v teh časih, gospod nadškof?
4: Torej, čas, v katerem živimo, je zelo kaotičen. Poln je kriz, vojne, napetosti, nezaupanja, kaj bi rekel, čas, ko se veliko pozablja na Boga oziroma ko se živi, ko da Boga ni. To je, kaj bi rekel, en vtis. Po drugi strani pa je zopet lahko vidimo in čutimo, da je veliko iskanje. Kajti današnji človek v sebi čuti praznino. Ne vidi smisla tega življenja. Še posebej sem vesel, da se to čuti pri mladih. Mladi so veliki iskalci, iščejo, tako smo letos videli, pa ravno po številu katehumenov, kako mladi iščejo. In tukaj se mi zdi, da je poslanstvo, naše poslanstvo danes prinašati Jezusa in njegov evangelij, prinašati luč, mir, veselje, predvsem pa, kaj bi rekel, to občestvenost. Tam, kot ena družina, zaživimo skupaj v odprtosti in spoštovanju drug do drugega, v sodelovanju. In s tem smo potem tudi znameni za ta svet, ker je pa zelo poudarek na posamezniku, na individualizmu, medtem ko evangelij je pa klic k občestvu skupnosti. Torej, v ta svet se mi zdi, da je tudi potrebno prinašati znamenje življenja in tiste vrednote, ki to življenje ohranjajo in ga pospešujejo. Skratka, se mi zdi, da izziv danes je biti misijonska cerkev, to, kar nas tudi tako papež Frančišek nas je k temu, pa sedaj papež Leon, sinoda nas temu, kaj bi rekel, kliče in vabi, da smo res sinodalna cerkev, ki je na poti človeku, ki ni zaprta vase, ki ne čaka, da bodo ljudje prišli k nej, ampak se poda na pot k človeku. In se mi zdi, da ta premik je potreben. Jaz vem, ko sem bil kaplan, sem po 5 ur smo dežurali pisarni, pa so ljudje skozi prihajali. Ampak čas se je spremenil, danes je potrebno iti med ljudi, papež Frančišek je zelo rad podaril besedo na obrobja, tam, kjer so ljudje, tam, kjer živijo ljudje, čutijo svoje radosti, pa tudi svoje težave in svoje probleme in tja prinaša torej besedo znatilo evangelija.
2: Morda še beseda za na konec, gospod nadškof Alojzij Cvikl, Mariborsko nadškofijo vodite 11 let. Zakaj ste v tem obdobju najbolj hvaležni? Pa tudi morda, kaj vam je bilo najtežje?
4: Torej, škofija je v tem času prebrodila viharno obdobje in je ostala pri življenju. V ozadju torej, je gotovo kar težko obdobje. Sam, ko gledam nazaj, vidim, da je bilo to veliko negotovosti, da je bilo tudi obdobje, ko ni se vedel, ali bomo preživeli, ali ne bomo preživeli. Ampak po drugi strani pa je bilo tudi, kaj bi rekel, saj zame, tudi obdobje velike tolažbe. Ker se je pa čutilo, da v zadju je pa Božja roka, tista roka, ki nas rešuje. In to so bili po eni strani težki trenutki, ko sem omenjal, po drugi strani pa najlepši, ko ti čutiš in veš, da takrat, ko ne vidiš nobene rešilne bitke, pa se na koncu dobro izteče, vidiš, da je to šola zaupanja v Božjo previdnost in utrjevanju naše vere. Se mi zdi, da ko gledam nazaj to obdobje 11 let, ga gledam kot na obdobje, kaj bi rekel, šolo zaupanja in Božje previdnosti ter utrjevanje vere. Tako bi ga, bi to obdobje nekako dal naslov. Torej, na eni strani problemi, težave, po drugi strani pa doživljanje tega, da je Bog dejansko z nami, torej da je tisti, ki, kaj bi rekel, ki ti odpre pot tja, ki je ti ne vidiš, oziroma da tudi iz največje krize te lahko potegne ven, ko včasih molimo, da nas je potegnilo iz batna mlakuže, te lahko na suho potegne. Skratka, to doživljanje živega, delujočega Boga po Svetem Duhu sredi med nami. Dejansko to, kaj bi rekel, je neko izkustvo, ki sem ga v teh letih dobil, za katerega sem tudi hvaležen in se mi zdi, da je bilo precej drugače, ko si človek na začetku si predstavlja, ker pač, kaj bi rekel, situacija sama te vodi, ampak po drugi strani pa, ko sem rekel, da je to bila šola zaupanja v vaše previdnosti in dotrjevanje naše vere.
2: Gospod nadškof, tudi mi smo vam hvaležni, ker ste bili ves ta čas tudi z našimi poslušalci z Radijem Ognjišče in seveda tudi, ker ste zdaj v teh poletnih dneh odstrli del pogleda na dogajanje, pravzaprav na življenje in na utrip nadškofije Maribor.
4: Hvala in vse dobro.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Na telefonski zvezi lepo pozdravljam gospoda Janeza Crkovnika iz Prenove v duhu, ki je tudi pripravlja oziroma organizira dogajanje, ki bo zaznamovalo naslednji konec tedna na Kureščku, saj takrat od petka 21. augusta pa do nedelje 23. augusta tja prihaja pater James Maniakal. Kdo je pater James Maniakal in zakaj njegov obisk tudi danes pritegne toliko ljudi, tudi lani jih je.
5: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče. Res je, naslednji konec tedna, torej 21. do 23. avgusta, bo v bistvu, rečemo, ne samo ta konec, ampak cela Slovenija pravzaprav zaznamoval ta dogodek na v štoru, na velikem travniku pod cerkvi, v kraljici miru na Kureščku. Tja prihaja pater James Maniakal, torej to je indijski karizmatični duhovnik. Verjetno je že marsikomu od poslušalcev to ime že znano. Ta duhovnik je, pravi, ima izraziti dar evangelizacije, ker ljudi nagovarja, navdušuje za Boga, za Jezusa. Poleg tega daru nagovarjanja in tudi molitve ima tudi izraziti dar molitve za ozdravljanje in osvobajanje. Namreč on ves čas potem ne samo s svojimi duhovnimi nagovori in molitvijo, tudi v času vseh odmorov teh utrajanja seminarja je on razpolagal za pogovor in za molitev za ljudi. Skratka, on je praktično cel dan v tistem času dogajanja in ves čas na razpolagu za molitev in pogovor. In pač iz prakse in pač iz tega, kar smo doživljali pretekla leta, lahko rečemo, da gre za take v bistvu duhovne vaje. Ne? Tako da je pater James veseljen kljub svojim letom, mislim, da letos zapolnjuje 80 let, prihaja in je tudi seveda ima težave z invalidnostjo, vendar je kljub temu še vedno toliko pri pomočeh, da lahko prihaja in kot pravi sam se z velikim veseljem prihaja na ta kraj. Na Kurešček. Mogoče samo to poudarim še, ker se mogoče malo se kdo sprašuje, zakaj ravno na Kurešček in ne kam drugam, ne, ker pač ta Kurešček mogoče kraj nekoliko logistično oddaljen. Vendar je kraj zelo primeren, ker je to v bistvu prvič Marijin kraj. V bistvu nekaj se mislijo, upamo, da bo to nekako postal tekoč romarski kraj. In kraj je odmaknen od vsakodnevnega vrveža.
2: Kakšen je pa podrobnejši program, kako bo potekal v teh treh dneh?
5: Ja, pravzaprav program je vse tri dni zelo podoben. Mi ljudi vabimo, da če je le mogoče, da se odeležijo vse tri dni, no, ali pa vsaj dva dni, ker gre za nekako letošnja tema seminarja ti je moja milost iz pisma Korinčanom. Pater pravzaprav svoj seminar gradi skozi vse tri dni skozi nagovore. In sicer program je nekako približno tak, nekako od 8. ure do poldan zjutraj je zbiranje, potem pa se začne tudi močnemo z molitvijo rožnega venca, molitvijo slavljenja in potem sledi nagovor patra Jamesa, en ali dva, potem je približno okrog 12 odmor za kosilo, približno 2 ure. Naj poudarim, da je tudi za prehrano preskrbljenost, da bo želel in tudi pijače. Potem pa se program nadaljuje od 14. ure, da je zopet za molitvijo slavljenja, potem nagovori patra Jamesa in sveto mašo. Približno tam si ta maša predvidimo, da bomo več 4. in 5. uro popovdan. Po zaključku vse te maše, on še ima tako molitev za ljudi, tako da predvidimo, da bo konec vsak dan približno okrog 19. ure. Torej, celoten program traja praktično od 9. do povdan do 19. Na večer.
2: Ni pa potrebna verjetno nobena predhodna prijava. Kako je tudi mogoče v zvezi s parkirišči?
5: Mi smo se pravzaprav zelo lepo povezali in sodelujemo z Župnijo IK in pa lokalnimi gasilnimi društvi, še zdaj se z gasilnim društvom Škrilje, ki je tam med bližnjimi vasmi. Torej za varovanje, usmerjanje prometa tako avtobusov, kot parkiranje avtomobilov, bojo poskrbeli gasilci. Zavarovanjem reditelje, župnija pripravila vse, kar je potrebno za duhovni program in torej ne podarim, da je seveda za vse obiskovalce vstop je prost, ne, pač bo možno seveda prostovoljnih prispevkov, ampak nihče ni tukaj izključen. Se pravi, vsak, ki želi, lahko pride, ni nobene omejitve, je javno odprta prireditev. Seveda priporočamo za organizirane skupine, kot so avtobusi in pa mogoče kombiji, se lahko na številke, ki so na plakatih in pa tudi na naši spletni strani in pa Facebook strani so neke telefonske številke, kamor lahko pokličejo in se najavijo. To priporočamo zaradi parkiranja teh pač večjih vozil. Je to zelo priporočljivo, da jim lahko zagotovimo neposreden dostop do prireditvenega prostora. Seveda, ko se bojo parkirišče v bližini samega prireditvenega prostora zapolnili, potem bomo pač seveda polnili parkirišča, ki so na travnikih pod prireditvenim prostorom. Vendar naj podarim, da tudi tisti, ki bojo parkirali malo dlje in če bojo imeli težko hodijo, skratka imajo težave z dostopom, imamo organizirane tudi kombije, ki bojo za daljnejših parkirišč vozili na sam prireditveni prostor. Tako da bomo to poskušali še ljudem čim bolj pomagati, da čim lažje dostopijo do prireditve.
2: Gospod Cerkovnik, lepo se vam zahvaljujem za te informacije in vam želim uspešen dogodek prihodnji konec tedna.
5: Hvala lepa, res in se povabi na res ta dogodek. Ne bo to dogodek, res je neke duhovne obnove, praznika, vere in veselja.
2: In s tem vabilom bomo sklenili tokratno oddajo, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas lepo pozdravljam ter vam želim blagoslovljeno nedeljo.
1: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
0: To je bila ponovitev oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Nekaj glasbe si bomo zdaj le privoščili, ob 23.45 pa že prisluhnili misijonski rubriki, ki jo pripravlja Jure Sešek pod naslovom Pojdite in učite.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče, čas je za ponovitev misijonske oddaje Pojdite in učite, ki jo pripravlja Jure Sešek.
1: Pojdite, pojdite in učite.
2: In šli so. Dragi prijatelji misijonov, lepo pozdravljeni v naši nedeljski rubriki, ki jo danes začenjamo z novico, za katero se je že slišalo, o kateri smo tudi že poročali in jo omenili, ampak v sveži številki misijonskih obzorij pa lahko tudi preberemo o menjavi ravnatelja. Ob koncu junija se je namreč iztekel mandat dosedanjemu ravnatelju misijonskega središča Slovenije Matjažu Križnarju, ki je s predanim služenjem vrsto let vodil skupno misijonsko poslanstvo. Vodenje je zdaj prevzel novi ravnatelj Gregor Bregar, ki se je z nekaterimi misionarji že srečal na tradicionalnem junijskem srečanju. Matjažu Križnarju v misijonskih obzorjih iskreno izrekajo hvaležnost za vse dobro, kar je storil za misijone in misionarje. In to zahvalo poudarjamo tudi mi, sodelavke, sodelavci Radija Ognjišče, ki smo z gospodom Križnarjem lepo in dobro sodelovali pri mnogih projektih. Gregorju Bregarju pa iz srca želimo, piše v obzorjih, obilje Božjega blagoslova, dar modrosti, poguma in razločevanja, da bo zvesto sledil Kristusovemu klicu, te z veseljem služil cerkvi in misijonskemu poslanstvu. Tudi pod to iskreno misel bi se radi podpisali

0: radici in obljubim, da bomo v naših naslednjih tednih, v naših srečenjih, ki so pred nami, zagotovo gostili oba. Enkrat tistega, ki se je poslovil z prostora, z dela ravnatelja misijonskega središča Slovenije kot novega vodjo misijonskega središča Gregorja Bregarja. Naj oba na njuni življenjski poti spremlja priprošnja svete Terezike deteta Jezusa in svetega Frančiška Ksaverija, zavetnika misijonov. Pred tedni ste v naši rubriki lahko slišali povzetek misijonske poslanice, prvi del povzetka besed nagovora papeža Leona XIV. Iz poslanice tudi danes nekaj njegovih misli. Edinost učencev ni usmerjena sama vase, naravnana je na poslanstvo. Jezus to jasno zatrjuje z besedami, da bo svet veroval, da si me ti poslal. V pričevanju spravljenega, bratskega in solidarnega občestva dobi evangelsko oznanilo svojo polno komunikacijsko moč. Noben krščani namreč ni izuzet ali nepomemben za misijone. Vsi, vsak v svoji lastni poklicenosti in življenjskem položaju, sodelujemo pri velikem delu, ki ga je Kristus zaupal cerkvi. Biti združeni v poslanstvu pomeni ohranjati in gojiti občestveno duhovnost in misijonsko sodelovanje. Ko vsak dan rastemo v tej naravnanosti, se ob Božji milosti učimo gledati na naše brate in sestre vedno bolj z očmi vere, z veseljem prepoznavati dobro, ki ga Sveti Duh vzbuja vsakem, prepoznavati različnost kot bogatstvo, nositi bremena drug drugega in vedno iskati tisto edinost, ki prihaja od zgoraj. Vsi imamo namreč eno samo poslanstvo, ki ga daje en Gospod, ena vera, en krst, en Bog in Oče vseh, nad vsemi in po vseh in vseh. Očitno je, da misionarske edinosti ne smemo razumeti kot enoličnost, temveč kot povezovanje različnih karizem z istim namenom, napraviti Kristusovo ljubezen vidno in povabiti vse k srečanju z njim. Papež se je zahvalil papeškim misijonskim družbam za služenje misijonskemu sodelovanju, ki ga je s hvaležnostjo izkušal že med svojim služenjem v Peruju. Te družbe ohranjajo in vzgajajo misionarsko zavest med verniki od malih do velikih in organizirajo mrežo molitve in dobrodelnosti, ki povezuje skupnosti po vsem svetu. Združeni v poslanstvu, da bo svet veroval v Kristusa Gospoda, je naslov drugega dela letošnje misijonske poslanice, ko bomo obhajali 100. obletnico praznovanja misijonske nedelje. Tudi s temi skromnimi minutami se skušamo pripraviti na to. Lepo nedeljo vsem želim, Jure Sešek.
1: Pojdite, pojdite in učite, in učite.
2: In šli so.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče, pravkar smo vstopili v nov dan, ponedeljek 17. august. Seveda smo še sredi noči, ampak vendarle, števec se je obrnil, 17. august je nastopil, v našem nočnem programu pa zdaj le ponovitev oddaje iz življenja Vesoljne cerkve, v njej pa pogovor z direktorjem papeževe svetovne mreže molitve, jezuitom in glasbenikom patrom Cristobalom Fonesom.
1: Iz življenja Vesoljne cerkve.
2: Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji. Slovenijo je konec maja obiskal mednarodni direktor papeževe svetovne mreže molitve, čilski jezuit in glasbenik pater Cristobal Fones. Ob tej priložnosti smo ga povabili tudi na Radio Ognjišče. Vabljeni k poslušanju pogovora.
3: Padre Fones, benvenuto nel nostro studio.
2: Pater Fones, dobrodošli v našem studiu.
4: Molto grazie, sono contento di stare qui, è un piacere per me.
5: Hvala, vesel sem, da sem tukaj, mi je v veselje.
3: Forse per iniziare prima di tutto una domanda, perché...
2: Za začetek najprej vprašanje, zakaj jezuiti? Kako ste našli svojo poklicanost v družbi Jezusovi?
4: Sono ancora cercandola, no. Voglio dire che per me è stato...
5: Poklicanost še vedno iščem. Ne, hočem reči, da je bilo zame to res nekaj naravnega. Ker sem študiral pri jezuitih v šoli in na koledžu, zato sem bil že seznanjen z njihovo duhovnostjo. Vendar v tistem času še nisem mislil, da bi bil jezuit. Kot mnogi fantje smo imeli druge sanje. Ko pa sem šel na univerzo, sem doživel dve stvari, ki sta me zelo pretresli. Prva je bila smrt mojega očeta, ki je umrl zaradi raka. To me je globoko pretreslo in me spodbudilo k razmišljanju. Oče je bil izjemen človek in to me je vodilo k razmisleku o tem, kaj v resnici hočem početi. Ne le površinsko, ampak kakšna je moja najgloblja želja. Potem se je istega leta zgodila še ena stvar. Študiral sem sociologijo na Katoliški univerzi. Prišlo je do velike poplave, ki je povzročila katastrofo v zelo revnem delu mojega mesta. Sem iz Santiago. Kot mnogi drugi, sem šel na začetku pomagati na teren. Potem pa sem ostal v kapeli in tam pomagal ljudem. Resnično sem se vključil v to skupnost in to je začelo odpirati moje srce drugi možnosti. Da ponudim svoje življenje v služenje drugim kot duhovnik, o čemer prej nisem razmišljal. Ko sem začel o tem govoriti s svojim duhovnim spremljevalcem, sem občutil veliko veselje. Te misli nisem mogel več opustiti. Zato sem rekel, v redu, to je tisto, kar mi govori moje srce. K jezuitom sem vstopil že naslednje leto. To razločevanje je šlo zelo hitro, kot pravimo v ignacijanski duhovnosti. Ko imaš v srcu gotovost, da je to Božja volja. Spomnim se, ko sem se prijavljal za vstop v družbo Jezusovo, mi je eden od jezuitov rekel, kaj pa, če te ne sprejmejo? Spomnim se, da sem v svoji nedolžnosti rekel, res bi bil zelo žalosten, ker jaz mislim, da jezuiti hočejo slediti Božji volji in to je Božja volja. Zato me morate sprejeti. Takšno gotovost sem imel v srcu. Tako je bilo leta 1994. Marca sem vstopil v družbo.
4: L'anno 94 sono entrato alla compagnia a marzo.
2: Kako pa se je razvijala vaša glasbena pot? V enem od intervjujev ste rekli, da ste se bili ob vstopu k jezuitom pripravljeni popolnoma odpovedati glasbi.
4: Anche ancora, in un certo senso...
5: Tudi danes sem pripravljen storiti enako. V določenem smislu mi moja sedanja odgovornost niti ne dopušča, da bi veliko časa namenil ustvarjanju glasbe. Poznaje sem spoznal, da se tej pripravljenosti odpovedati se neki zadevi reče ignacijanska brezbrižnost. V določenem smislu je bilo moje srce vedno v prijateljstvu z Jezusom in to je prežilo vse. Glasba je zame jezik srca, s katerim se lahko sporazumevam z drugimi, ampak ni glavna stvar zame. Ko sem vstopil v družbo Jezusovo, sem mislil, da je ustvarjanja glasbe konec. Ampak po 33 letih v družbi in 13 albumih lahko rečem, da Gospod najde način, kako nam vsem pomaga, da smo to, kar smo, ker je to del nas. Ampak zame ni poklic poleg poklica. Je preprosto način, kako se lahko sporazumevam z drugimi.
4: Semplicemente la forma in cui io posso comunicarmi con gli altri, no?
2: Kdaj ste začeli peti?
4: Tu sai che due settimane fa la mia mamma mi ha ricordato.
5: Mama mi je ravno pred dvema tednoma pokazala kaseto, ki sem jo posnel, ko sem bil star 3 leta. Bil sem zelo majhen in že sem pel po hiši. Glasba je globoko zakoreninjena v moji družini. Nikoli nisem tega delal profesionalno, razen ko sem bil že posvečen za diakona v ZDA. Tam sem 2 leti študiral na glasbeni šoli Berklee College of Music. To je bil edini čas, ko sem študiral glasbo. Vse ostalo je samo veselje sporazumevanja prek glasbenih not. Nikoli se torej nisem odločil, da bi glasbo ustvarjal profesionalno. Vedno je bila na nek način prisotna, nikoli pa ni bila temeljno poslanstvo.
4: Ma non è stato come la dedicazione fondamentale, mai.
3: E di che cosa parlano le sue canzoni? Ne ha una preferita?
2: O čem govorijo vaše pesmi? Imate morda kakšno, ki je vaša najljubša?
4: Parlano della vita, perché in diversi momenti della mia vita.
5: Več jih je. Veliko jih govori o življenju. V različnih obdobjih svojega življenja sem sestavljal pesmi ali pa posnel nekatere pesmi drugih, ker so se dotaknile mojega srca in so odražale realnost mojega življenja v tistem obdobju. Veliko je pesmi, s katerimi govorim Bogu. Pesmi torej ne govorijo o Bogu, ampak gre za pogovor, dialog, ker je to naravno moja oblika komunikacije z njim. Posnel sem tudi veliko pesmi o mladini, o socialni pravičnosti, o staroselcih, ker sem delal z njimi, o realnosti žensk v cerkvi ter o integralni ekologiji, torej o stvarih, ki so me v različnih obdobjih življenja pretresle in vplivale na mojo duhovnost. Pesmi so oblika mojega odgovora na te realnosti.
2: Imate torej svojo najljubšo pesem?
4: Una no, 30.
5: Ne eno, ampak 30, ker sem jih posnel več kot 200. Lahko pa v tem trenutku svojega življenja izpostavim eno pesem, ki ni moja, sem jo pa jaz posnel. Imenuje se Izjava o naslovu. Govori o tem, kje hoče živeti svoje življenje. Refren v španščini gre takole.
4: El coro dice così: vivo en el

0: vita. E questa idea di vivere nel lato
1: Živim na tisti strani življenja, ki je globoko človeška. Živim na tisti strani življenja, ki je sveto človeška. Ta misel živeti na sveti, globoko človeški strani življenja, se mi zdi lep način, kako opisati kompleksnost, kjer se nahaja Bog, ki ni v nekem drugem prostoru, ampak tam, kjer smo mi.
0: In un espacio diverso del nostro, ma dove noi siamo, basicamente.
2: Come musicista e conosciuto soprattutto...
3: Kot glasbenik ste znani predvsem v Latinski Ameriki, posebej v svojem rojstnem Čilu. Ali vas ljudje vidijo bolj kot pevca ali kot duhovnika?
2: Come cantante o come sacerdote?
0: No, direi assolutamente come sacerdote, sì, perché...
1: Absolutno kot duhovnika, ker so vse moje pesmi povezane z duhovnim poslanstvom. In tudi zato, ker nimam koncertov v klasičnem smislu, ampak so to molitve v pesmih. Lahko rečemo, da so vodena liturgija s pesmimi. Vse osebe, ki me poznajo zaradi glasbe, to povezujejo z mojim duhovnim poslanstvom. Zato sem tudi povabljen na toliko krajev v Čilu. Bil sem v vseh škofijah. Mislim, da katoliško cerkev v Čilu poznam bolje kot mnogi. Zaradi glasbe sem imel na podeželju, v mestih, v velikih centrih in v majhnih kapelah privilegij spoznati veliko ljudi. Takšna oblika duhovnega služenja je veliko pomembnejša kot predstava na koncertu, ker nisem tako dobro pel, nisem niti velik glasbenik. Gre za glasbo, pri kateri gre za izkušnjo Boga. Ne v smislu, da govorimo o njem, ampak za komunikacijo, odnos z njim. To je bilo zelo pomembno, ne samo v Čilu, ampak po vsej Latinski Ameriki. Danes imam zaradi pomankanja časa le še redko koncerte. Zdaj jih imenujem peta molitev, saj običajno potekajo v cerkvi in vodim pesmi samo s kitaro in brez benda. Običajno projiciram besedila, da ljudje lahko sledijo vsebini. Med pesmimi običajno povem zgodbo, ki uvaja neko pesem. Ne govorim o sebi, govorim o cerkvi, o Bogu, o tem, kaj On dela z nami. Torej je to malo bolj duhovna izkušnja, ampak je hkrati tudi kot koncert. To sem pripravil za 10.000 ljudi, pa tudi samo za 5
0: oseb.
3: Pater Cristobal Fones, od lanskega leta ste mednarodni direktor papeževe svetovne mreže molitve. Ta ima dolgo zgodovino, nastala je že leta 1844, takrat pod drugim imenom. Papež Frančišek jo je temeljito prenovil in ji dal sedanje ime. Vedno je bila zaupana družbi Jezusovi. Kako danes deluje mreža in kje vse je prisotna?
0: Bella domanda. La rete è presente, che noi sappiamo, almeno in...
1: Dobro vprašanje. Mreža je frontalno prisotna v 94 državah, kjer imamo imenovano osebo s poslanstvom, da razvija to mrežo. V Sloveniji je to pater Mijo Kekić. Prej se je mreža imenovala Apostolat molitve, ki pa je postala združenje kot podobna druga gibanja, na primer karizmatiki, neokatehumeni in župnijske skupine. Temeljna ideja v prenovi, ki jo je naredil papež Frančišek s prejšnjim mednarodnim direktorjem, patrom Federikom Fornosom, je, da to postane mreža molitvenih skupin, ne samo skupin apostolata molitve, ampak tudi drugih krščanskih skupin, ne samo katoliških, ki se želijo pridružiti temu poslanstvu, ki je poslanstvo sočutja. Papež nam namreč zaupa izziv človeštva, za katerega molimo vsi skupaj. Vsak mesec drugega. Naprimer, meseca maja molimo za hrano za vse. Ko človek moli iz srca, moli za tisto, kar je pomembno zanj. Za zdravje svoje mame, za svoje otroke in tako dalje. Ko molimo za tiste, ki nimajo za jesti, se srce razširi, se mi spreminjamo. Ker je to nekaj intimnega pred Gospodom, je globoka stvar, ki je ne delamo za lastno reklamo. Ko to poslanstvo resno sprejmemo, naše življenje postane boljše, tudi zato, ker rastemo v spoznanju mnogih problemov, ki obstajajo, nekateri oddaljeni, nekateri zelo blizu nas. In postanemo svetovna družina v solidarnosti. To je res močno in mogočno. Mislim, da to delo raste in se razvija v tej novi obliki mreže molitve, v smislu, da ne molimo za namene, ki nam jih papež zaupa vsak mesec. Nekako s tem sodelujemo pri poslanstvu cerkve. Apostolat molitve je nastal v 19. stoletju kot oblika sodelovanja pri poslanstvu misionarjev v Indiji. Jezuitom, ki so hoteli tja, je papež takrat rekel, da lahko sodelujejo, a tako, da molijo. Tako se je mreža širila, saj na tak način lahko vsi sodelujemo pri poslanstvu cerkve in molimo za tiste, ki po svetu trpijo.
3: Za poslanstvo univerzalne cerkve po namenu papeža lahko molimo tudi prek aplikacije Klik tu prej. Kako deluje, v katerih jezikih je na voljo?
0: Una cosa che voglio dire è che noi nell'ufficio internazionale
1: v mednarodnem uradu poskušamo ustvariti nekatere vire za pomoč nacionalnim uradom. Zavedamo pa se, da obstaja toliko jezikov, toliko različnosti, da vsega ni mogoče narediti. Aplikacija je v 5 jezikih: španščini, angleščini, italijanščini, francoščini in portugalščini. V primeru Slovenije je naloga patra Mija Kikiča, da naredi inkulturacijo. Ljudje lahko molijo po papeževem namenu, kot želijo, v intimnosti svoje hiše, v cerkvi, v skupini, v velikih skupinah med nedeljsko liturgijo ali sami. Imamo aplikacijo za molitev, ki se imenuje Click to Pray, ki je na voljo kot spletna stran in kot aplikacija za telefon. Ponujamo jutranjo molitev z evangelijem dneva in potem opoldansko molitev. 2 odstavka besedila, ob katerih se vprašaš, kaj mi Gospod danes govori. In na koncu dneva pregled ali unovično branje, da ozavestiš to, kar ti Gospod sporoča. Zdaj sodelujemo tudi z drugimi molitvenimi aplikacijami, kot je Prayer as you go v angleščini ali Rezando voy v španščini, ker hočemo vstopiti s tem poslanstvom v različne medije. Torej, ni samo aplikacija Click to Pray. Vse je na voljo na spletni strani popesprayer.va. Tam najdete tudi videoposnetek molitvenega namena, ki ga posnamemo s papežem. S Leonom 14. je pri tem nastala velika sprememba. S Frančiškom smo posneli video, v katerem je razložil, zakaj je nek molitveni namen pomemben in v katerem je nato povabil k molitvi za ta namen. Papež Leon pa mi je rekel, da želi sam moliti in povabiti druge, da molijo z njim. Zato smo popolnoma spremenili obliko teh videov. Gre za daljši videoposnetek, v katerem nas papež uči moliti, vendar na resnično intimen način. To je prvič v zgodovini cerkve, da slišimo papeža, ki govori z Bogom zunaj formalnega liturgičnega konteksta. Ni na primer obrazcev, kot je Vsemogočni Bog, ti, ki si ustvaril vesolje, po Kristusu našem Gospodu amen. Ampak so molitve kot na primer Gospod Jezus, tebi zaupam to stvarnost. To se dotakne mojega srca in podobno. Papež je zelo intimen. Moli v svoji kapeli. Torej gre za veliko spremembo. Ljudi vabimo, naj molijo z njim za mesečni namen, tako da si ogledajo ta video posnetek ali poslušajo zvočno različico, ki je na voljo v različnih aplikacijah. To je ena od oblik, kako moliti z njim, vendar seveda ni edina. Vsak človek se lahko vsako jutro daruje Gospodu za ta mesečni namen.
0: Ogni persona possa offrirsi ogni mattina al Signore per questa intenzione mensile.
3: Nam lahko poveste tudi kakšne podrobnosti o snemanju videa s papežem? Ste navzoči?
0: Sì, lo abbiamo registrato il sabato scorso, per esempio, quindi è fresco nella mia mente, nel mio cuore.
1: Da, ravno prejšnjo soboto smo ga snemali in je dogodek še svež v mojem spominu, v mojem srcu. Ena od stvari, ki me presune, je, da je papež res zelo upleten in mu je to zelo pomembno. Vedeti morate, da ti daljši videi tudi papežu vzamejo več časa. Snemanje traja približno 1,5 ure. Videe želi posneti v italijanščini, angleščini in španščini, ki so jeziki, ki jih govori najbolj naravno. To je ogromen napor. Da se izognemo snemanju 3 videov, Najprej zvočno posnamemo samo besedilo v italijanščini, španščini in angliščini, ampak on to počne v molitvi, stoji. Ni v studiju, ampak v kapeli. Ostanemo v tišini, molimo z njim in to naredimo trikrat v treh jezikih. Na to mu predvajamo zvočni posnetek v angliškem jeziku in ga posnamemo še s kamero. Na koncu, tako po mesečnem namenu, molimo štirikrat. Vendar ni nikoli prekinitev.
3: Torej, kakšnih kadrov ni treba še enkrat posneti?
1: Ne, nikoli, ker bi to odneslo ves navdih molitve. Je zares molitev, ni performance. Ne igra, ampak moli. Zato pripravimo vse potrebno, da posnamemo v enem samem posnetku, brez ponavljanja. Samo enkrat je v enem jeziku naredil eno napako. Meni se je zdelo v redu, češ bomo že popravili v montaži. On pa je rekel ne. Še enkrat.
3: Torej, približno uro in pol za video takšne dolžine.
1: Da, vendar snemamo za več kot en mesec naenkrat. Poskušamo, da ga ne motimo tolikokrat. Zadnjič smo posneli za 3 mesece vnaprej, saj moramo potem poskrbeti za montažo in prevode v 23 jezikov, mislim, da je na voljo tudi v slovenščini.
3: Kdo napiše besedilo?
1: Vse je papeževo oziroma gre za besedila, ki mu jih pomagamo sestaviti, vendar jih on vnaprej prebere in če želi, vnese svoj predlog. To, kar papež reče, je to, kar mi objavimo. Če kaj spremeni, to upoštevamo, saj je to njegova molitev. Vse opravi na zelo naraven, pristen način. Tudi sam se učim od njega, kako ima intiman odnos z Gospodom.
3: Kakšen je odziv na te videe?
1: Odziv v smislu ogledov je zelo dober. Povečali smo oglede v primerjavi z videom papeža Frančiška. Z njim smo posneli samo en video, ko gleda v kamero. Zdaj objavljamo 2 posnetka. Krajši, ko papež Leon gleda v kamero in vabi k molitvi, je narejen za družbena omrežja, X, Facebook in Instagram. Drugi video, ki je daljši, približno 4 minute, je samo na YouTubu, ker je to povsem drugačen prostor. Na družbenih omrežjih ne molimo, moramo iti v drugačen prostor, domišljije in narediti prostor za molitev, sicer ne bi bilo spoštljivo. Če torej primerjamo videe papeža Frančiška z objavami molitvenih namenov Leona 14. na družbenih omrežjih, je ogledal 2x več. Če primerjamo videe papeža Frančiška s to novo obliko papeževe molitve, ki jo objavljamo na YouTubu, je bilo v začetku nekoliko manj ogledov. Če pa primerjamo videe papeža Frančiška v zadnjih letih in videa zdaj, pa je ogledal več. Ljudje iščejo novosti. Čeprav v tej novi obliki video molitve ne iščemo novosti, ampak globino. Ideja ni torej, da bi ustvarjali ognjemete, ampak da bi ostali v Gospodu. In to želimo tudi učiti. S tako obliko molitve smo začeli januarja letos. Julija bomo skupaj z dikasterijem za komunikacijo in papežem ocenili, ali nadaljevati tako, ali pa kaj spremeniti v naslednjem letu.
0: Per sapere se cambiamo oppure no per il prossimo anno.
2: Quali sono le sue osservazioni?
3: Kakšna so vaša opažanja? Kako se skozi čas spreminja način molitve? Kaj bi radi spremenili ali poglobili na tem področju v prihodnjih letih?
0: Penso che pregare e coltivare una relazione personale di amicizia con il Signore. Questo per me è pregare.
1: Mislim, da je molitev gojenje osebnega odnosa, prijateljstva z Gospodom. To je zame molitev. Je odnos. Ni vaja. Ni nekaj, kar človek dela. Ampak je ljubezen, ki jo nekdo razvija. In veliko ljudi tega še ni odkrilo. Moliti zanje pomeni reči nekatere besede in opraviti ritual ter biti spravljen z Bogom, ampak ne nujno imeti osebnega odnosa. In zato mislim, da je nujno treba nadaljevati razvijanje tega globljega odnosa z Gospodom. Potem bi rekel, da je molitev različna glede na kontekste in tudi glede na starost. Ko smo otroci, molimo na en način. Zaupamo Bogu kot očetu, kot si ga predstavljamo v tej starosti. Ampak, ko smo starejši, imamo druge probleme, drugo vsebino v svoji molitvi, druge potrebe. Če molimo še vedno tako, kot smo molili pri 8 letih, je to problem, ker se mora odnos z Bogom razvijati, posebej z Gospodom Jezusom. To je izziv. Saj veliko katoličanov, tudi starejših, moli na pobožen način. Ni pa njihova molitev povezana s konkretnim življenjem. Je kot ločena stvar. Ko govorijo z Bogom, govorijo lepe stvari. Povsem drugače pa se obnašajo, ko sprejemajo odločitve, gledajo Netflix ali govorijo s sodelavci v službi. V tem smislu mislim, da ima papeževa svetovna mreža molitve tudi odgovornost, da ustvarja duhovno pot za tiste, ki hočejo več v odnosu z Bogom. In zato imamo program formacije, ki se imenuje Pot srca, ki nas uči gojiti ta osebni odnos.
0: Che ci insegna, possiamo dire un po', a coltivare questa relazione personale, no?
3: Če bi se lahko s pesmijo ali mislijo obrnili na vesolno cerkev danes, kaj bi bilo?
0: Lasciami pensare un po'. Ok, io penso che
1: naj malce razmislim. V našem življenju je toliko hitenja, da se moramo nekoliko umiriti. Spomnimo se Jezusovih besed v Janezovem evangeliju, ko je vabil ljudi, da jedo njegovo telo, da bodo eno z njim. In mnogi so ga zapustili, rekoč, da je to preveč zanje. Hoteli so čudeže, ne pa takega intimnega odnosa. Niso razumeli tega vabila k intimnosti. In mnogi so zapustili Jezusa v tistem trenutku. On pa pogleda svoje učence in jih vpraša: ali hočete tudi vi oditi? In Peter odgovori: Gospod, k komu naj gremo? Ti imaš besede večnega življenja. O tem govori ta pesem.
0: Posso cantare un po' di questa canzone in spagnolo, sì, ma parla su questo.

0: Grazie.
1: Amen.
0: Padre Cristóbal Fones, grazie per questa canzone e anche per tutti i pensieri. Grazie per aver visitato anche la nostra radio durante la sua visita in Slovenia. Pater Cristóbal Fones, hvala za to pesem in misli. Hvala, ker ste med svojim obiskom Slovenije našli tudi čas za naš radio.
1: Grazie tante a voi per tutto quello che voi facete qui nella radio, ma anche a tutti loro che stanno sentendo questo programma. Grazie.
2: Najlepša hvala vam za vse, kar delate tukaj na radiu, pa tudi vsem, ki poslušajo to oddajo. Hvala, da ste odprli svoja srca Jezusu. Hvala, da delite naše molitve. Vabim vas, da se spoznate s papeževo svetovno mrežo molitve, da se povežete z nacionalnim direktorjem, patrom Miodragom Kekičem. Hvala za potrpežljivost z mojo italijanščino, vendar upam, da razumete glavno idejo in ostajamo skupaj, ker ostajamo v srcu Gospoda Jezusa.
1: Rimaniamo insieme, perché rimaniamo nel cuore del Signore Gesù.
0: S tem končujemo tokratno oddajo, v kateri ste slišali pogovor z mednarodnim direktorjem papeževe svetovne mreže molitve, čilskim jezuitom in glasbenikom patrom Cristóbalom Fonesom. Z njim sem se pogovarjala Marta Jerebič, prevod je bral Matjaž Merljak. Za montažo pa je poskrbel Marko Zupan. Želimo vam lepo nedeljo.
3: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
4: To je bila oddaja Iz življenja vesoljne cerkve. Do enih po noči bo zdaj na sporedu nočna glasba, ob enih pa ponovimo oddajo Graditelji slovenskega doma o Franu Rošu.

Draga, se spomniš dnevo, ko rekla si, srečna sem. A dobro veš, da ne morem pozabiti noči, ko nežna si bila.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.
2: Ko se noč spusti,

Spremljate nočni program Radia Ognjišče. Čas je za ponovitev oddaje Graditelji slovenskega doma. Pripravil jo je Tone Gorjup.

Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Fran Roche.

Pesnik, dramatik, mladinski pisatelj in učitelj Fran Roš je bil rojen v Kranju, a je večino svojega življenja bival v Celju. Tam je končal osnovno šolo in gimnazijo, po maturi pa je začel študijem prava, a je kmalu spoznal, da mu je bližji poklic učitelja. Med prvo vojno so ga upoklicali v vojsko, bil je majstrov borec. Kot učitelj je služboval v Preboldu in Celju. Med drugo svetovno vojno so ga Nemci z družino izgnali v Srbijo, pesmi pa je pisal že v gimnaziji. Izdal je pesniško zbirko Pesmi iz ječe in pregnanstva in knjigo Slovenski izseljenci v Srbiji 1941-45. Poleg povesti Zvesta očeta, komedije Mokrodolci in Enodejanke, Največ sveta otrokom sliši slave, je izdal še vrsto del za mladino. Franc Roš je skupaj z Ristom Savinom napisal besedilo za opero Gosposvetski sen.

0: Fran Roš se je rodil 14. januarja leta 1898 v Kranju, saj sta bila starša Franc Roš in Katarina, rojena Puhar, Gorenca. Dom v nekdanji Rožni ulici so zapustili, ko je imel Fran le nekaj let, saj je oče, državni uradnik, dobil novo službo na celjskem okrajnem glavarstvu. Prvo stanovanje so si uredili v hiši v Linhartovi ulici. Družina je bila narodno zavedna, naročeni so bili na knjige Družbe svetega Mohorja. Iz zgodnjih let se je Fran Roš večkrat spomnil na knjigo Lisica, zvitorepka Josipa Brinarja, ki jo je z navdušenjem bral kot otrok. Veselje do knjig se je ukrepilo, ko je pristopil prag osnovne šole. O tem je v svojih spominih poznaje zapisal.
1: V deževni jeseni leta 1904 so me starši vpisali v staro celjsko okoliško šolo. Čeprav sem bil mestni otrok in je tak korak tedaj pomenil že nekakšno nacionalno demonstracijo. S polno šolsko torbico na hrbtu sem torej nastopil novo pot šolske vzgoje in pridobivanje znanja, da bi mogel postati čim popolnejši človek. Pri tem sem se dokaj hrabro obnašal, kajti vedel sem, da je bil moj oče znanec vsem učiteljem na tej šoli. Tudi se mi je seveda zdelo imenitno postati učenec, kar je bila višja stopnja človeške poti. Pa tudi knjige, ki se jih bom naučil brati, so mi bile že močna vaba.
0: Njegov prvi učitelj je bil Franc Krajnc, zavzet Slovenec, kar je bilo za takratno Celje, kjer so skušali Nemci prevzeti vse vidnejše javne ustanove, zelo pomembno. Znal je delati z mladimi, z njimi delil doživetja svojih potovanj po Evropi, jim pripovedoval razne zgodbe in jih spodbujal k petju slovenskih pesmi. Z nad učiteljem Arminom Gradišnikom sta se dobro razumela in dopolnjevala. Enako je bilo z razredniki v naslednjih razredih osnovne šole. Učence so spodbujali in jih podpirali pri razvijanju talentov, jih učili o osnovni higieni, seznanjali z osnovami dela v sadovnjakih. Čeprav so se učili tudi nemščino in branja v zapleteni gotici, slovenski duh v šoli nikoli ni bil pod vprašajem. Fran Roš je doživel tudi demonstracije 20. septembra leta 1908, ko so nemškutarji iz Celja, pa tudi iz drugih krajev, celo iz Gradca, skušali onemogočiti slovensko prireditev v Narodnem domu. Ker jim to ni uspelo, so uničevali slovenske napise po mestu in s kamenjem razbijali šipe na njihovi šoli. Tako v učencih kot učiteljih je to le še utrdilo slovensko zavest. Fran Roš je o tem zapisal.
1: Rad sem jo imel, staro celjsko deško šolo, kakršna je bila sredi Celja, ki je imelo v dobi črno-žolte monarhije precej nemškega lica, vsaj na zunaj. Na narodnostno vročih tleh je bila ta šola resnično slovenska postojanka in trdnjava, tako po svojih učiteljih kot učencih. Pa čeprav je živela in delala v skromni, enonadstropni hiši, in so bile njene učilnice navidezno kaj malo vabljive. Ampak bil je to varen dom nekakšne ogrožene slovenske skupnosti.
0: Fran Roš je ostal v okoliški ljudski šoli do leta 1909. Čeprav je bila slovenska, so v njej posebno pozornost posvetili tudi nemščini. Mnogim staršem se je zdelo pomembno, da njihovi otroci znajo tudi ta jezik, da ga dobro obvladajo. Fran Roš je redno prebiral tudi nemške časopise in knjige. Ko ga je razrednik za sklepno šolsko proslavo izbral, da bi se na pamet naučil, ene od Grimovih pravljic se je najprej obotavljal, rajši bi jo predstavil v slovenščini. Poznaje je nalogo izpolnil, saj se je zavedal, da je treba staršem ob taki priložnosti pokazati, da so v šoli pridobili solidno znanje tudi nemškega jezika. Bil je med najboljšimi učenci, zato so ga ob koncu petega razreda vpisali v zlato knjigo. Bil je ponosen in hkrati vesel, da bo kmalu srednješolec in del tistih, ki so sledili narodnostno-kulturnemu dogajanju.
1: Že v zadnjem letu ljudske šole smo nekateri sošolci zahajali v Narodni dom, kjer nam je v knjižnici Celjske čitalnice profesor Anton Dolar izposojal knjige. Tako sem še pred vstopom na gimnazijo prebral vsega Jurčiča, ki mi je bil tedaj najbolj pri srcu. V Narodnem domu so me navduševali tudi že Martin Krpan, Legionarji in še nekatere igre domačih diletantov, med katerimi je bleščal zlasti Rafko Salmič. Bil sem srečen, ko sem tam med godbeniki in pevci videl tudi nekatere svoje učitelje.

0: Jeseni leta 1909 je Fran Roš nadaljeval šolanje na nižji slovenski gimnaziji, ki je takrat stala na Muzejskem trgu. Tu je občudoval zlasti profesorja zgodovine in ravnatelja Emilijana Lilka, ki je prišel na šolo v istem letu. Bil je zaveden Slovenec, kar se je poznalo tudi pri vodenju šole, ki je bila predtem podrejena nemškim vplivom. Pri pouku se je slovenščini in nemščini pridružila še latinščina. Dijaki so imeli tudi svoj list Kvartarec, ki ga je urejal Fran Roš in o njem objavljal prve svoje pesmi ter kratko prozo. Po 4 letih je odšel na višjo nemško gimnazijo. Dijaki so bili večinoma Nemci, enako profesorji, le 2 sta bila Slovenca. Eden je učil verouk, drugi pa slovenščino in logiko.
1: V letu 1913 je v Celje prišel vojaški častnik Rudolf Maister, kjer je bil poveljnik izpostave domobranske vojske. Kmalu je navezal stike s slovenskimi dijaki, ki so se zanimali za literaturo in tudi sami pisali poezijo ali prozo. Na njegovo pobudo so ustanovili literarni klub Kondor in začeli izdajati list Savinja s podnaslovom Dijaške leposlovne in znanstvene vaje. V klubu so bili dijaki Srečko Puncer, Fran Roš, Stanko Pečar, Davorin Ravljen, Arkadij Videmšek in drugi. Išlo je 5 številk Savinje, urednik in mentor je bil Rudolf Maister, tudi sam pesnik. Dijake je navduševal za pisanje, pregledoval njihove literarne prispevke in jih ocenjeval.
0: Fran Roš je imel svoje pesmi v vseh številkah lista, skupaj kar 25. Objavljal je tudi prozne prispevke, ki jih je pošiljal še drugam. Tako mu je domači prijatelj, ki ga je urejala Zofka Kveder, leta 1914 objavil prvo črtico z naslovom Stari srobot. Roš se je pod njo podpisal s psevdonimom Svobodin Semenov, ki ga je uporabljal v Savinji in tudi poznaje. Prisluhnimo pesmi Dan, objavljeni v omenjeni Savinji.
1: Zavriskal bi češirno plan, da jeknilo bi do neba, da čula bi me ljubica, ki v srcu žgala mi je dan. Zapel bi spel močan, glasan jaz, pesnik, tebi, ljubica, tako glasan, ko šum morja, ko v gori hrast, tako močan.
0: Vojno, ki se je začela sredi leta 1914, so kmalu občutili tudi dijaki. Že konec julija je bila razglašena mobilizacija. Upoklicani so bili prvi dijaki in tudi profesorji. Pristojno vojaško poveljstvo je imelo poleg točnih podatkov za vsakega od njih tudi tajne karakteristike, zlasti za tiste, ki bi bili lahko sumljivi. Pridobili so jih s pomočjo nemškutarjev v mestu. Za Roša so zapisali: Fran Roš je sin okrajnega tajnika, Slovenec po rodu in prepričanju. Imenovani se doslej ni udeleževal političnih dejanj. Opažamo pasilno nagnjenje za jugoslovansko stranko. Dosedaj se je očetu posrečilo, da je sina s krepko roko zadrževal, da se ni udeleževal političnih dejanj. Smatramo ga za politično zanesljivega, ni pa izključeno, da postane, če bo samostojen, ekstremen Jugoslovan.
1: Ob koncu 7. letnika gimnazije je prišel na vrsto Fran Roš. Saj so maja 1916. upoklicali fante rojene leta 1898. Kot večino drugih sošolcev so ga uvrstili v 87. pešpolk. Določili so ga za oficirja, zato je bil nekaj tednov na zahtevnem telesnem usposabljanju v Žalcu. Sledil je oficirski tečaj v Slovenski Bistrici. Na različne načine je skušal nadrejenim dokazati, da je nesposoben za tako služenje domovini, za katero je čutil, da ni njegova. A potrdilo, da je nesposoben za orožje, je dobil bolj zato, ker je bil po njihovi oceni politično nezanesljiv. Decembra leta 1916 so mu omogočili, da je delal maturo. Zatem so ga poslali na Dunaj in ga dodelili vojaški pisarni.
0: Tudi med služenjem v vojski je Fran Roš našel čas za pisanje in prek prijateljev dočakal nekaj objav. Sredi vojne so mu v Slovanu objavili dve pesmi Slovo in V soncu. V zadnjem letu vojne pa je Ljubljanski zvon objavil pesmi S plemenico in Šel si od nas. Slednjo je Fran Roš posvetil padlemu prijatelju in sošolcu, Arkadiju Videmšku.
1: Šel si od nas in nisi čakal zarje. Noč je bila in mi brez zavetja in cest v mok smo skrivali plemenečo bolest, sklenjenih rok in src smo šli v viharje. Dan je vzcvel iz krvi in naše oltarje silne je našel. A ti si šel od nas. Tvoj korak je utonil v polnočni čas, predno ostale so mladega dneva zarje. Zdaj živimo iz čiščenih src. Bogate rož so roke in dan je visok in zlat. Misel iskrena sredi pojočih trat išče i tebe, naš bedni, dobri brate.
0: Fran Roš se je bojem na fronti izognil, saj je ostal ves čas vojne v zaledju. Po zlomu Avstro-Ogrske se je pridružil borcem za severno mejo v sklopu prostovoljcev celjskega pešpolka. Sprva so delovali na širšem območju Maribora. General Rudolf Maister je bataljon, v katerem je bil on s svojimi sošolci in prijatelji, sredi decembra poslal Franju Malgaju na Koroško. Tam se je Roš, kolikor so mu dovoljevale obveznosti učeti, pridružil uredništvu Korotana. Konec aprila leta 1919 je v spopadu z avstrijskimi prostovoljci izgubil življenje njegov prijatelj Srečko Puncer, glavni urednik Korotana. Teden dni poznaje je bil ubit še Franjo Malgaj, najvidnejši poveljnik v bojih za Koroško. Boji so se kljub temu nadaljevali še do sredine junija, ko so majstrovi borci zavzeli velik del Celovške kotline do Gospe Svete. Takrat je vmes posegla Pariška mirovna konferenca. Zahtevala je umik zmagovalcev in napovedala plebiscit.

0: Po vrnitvi z Koroške se je Fran Roš upisal na pravno fakulteto v Zagrebu. Zaradi slabih gmotnih razmer se je študiju kmalu odpovedal. Globoko v spominu so mu ostali učitelji, ki jih je imel v osnovni šoli in nižji gimnaziji. Njihova predanost v vzgoji mladih, slovenstvu, poklicu, ki so si ga izbrali, je v njem zbudila željo, da bi se jim pridružil. Tudi delo z mladimi ga je veselilo, zato odločitev ni bila težka. Odpravil se je v Ljubljano, tam obiskoval učiteljski tečaj, opravil dodatne izpite in postal učitelj. Novembra 1919 je prišel na prvo službeno mesto, v Šentpavel, v Savinjski dolini, danes Prebold.
1: Vzporedno s poučevanjem je Fran Roš nadaljeval z literarnim ustvarjanjem. V Preboldu se je vključil tudi v kulturno življenje kraja. Bil je med pobudniki prosvetnega društva Svoboda in njegov prvi tajnik. V tem času se je srečal s precej starejšim skladateljem, upokojenim oficirjem avstrijske vojske, Ristom Savinom. Njegovo pravo ime je Friderik Širca, ki je živel v Žalcu. Čeprav si po letih in prepričanju nista bila blizu, je Fran Roš na njegovo prošnjo napisal libreti za operi Gosposvetski sen in Matija Gubec ter predlogo za mimično igro oziroma balet Čajna pručka. Iz nemščine je prevedel Savinovo dramo oziroma gledališko igro Pegam, ki je ostala v rokopisu in ni bila uglasbena. V Preboldu je Fran Roš spoznal tudi svojo ženo. Kot učitelj je zahajal v gostilno pri Kuščevih, kjer so poskrbeli za prehrano. Tam se je zagledal v gostilničarjevo hčerko Lojsko. Zbližala sta se in se v začetku leta 1923 poročila. Isto leto sta dobila sina. V času, ko sta se spoznavala, je nastala pesem Sredi polj, ki je bila objavljena v Ljubljanskem zvonu.
0: Pisana ruta sredi zorečih žit, lice, roke obliva visoko svit, v topli, široko valjoči čas, tiho zamaknjen sanja najin obraz. Jaz sem pri tebi, ki sredi pol stojiš in v skrivnost raztočih kali strmiš. V sebi jo čutiva njih, vse silno kal, večnost življen ustvarjajoči val. V naju je midva in v njem sva vsa, v sanjah greva z njim in nisva več dva. Vse je eno. Svetlo življenje žit, najne svetujoče sreče svit.
1: Fran Roš se je leta 1925 z družino preselil v Celje in tam dobil novo službo. Učil je na mestni deški šoli in tam ostal do začetka druge svetovne vojne. V novem domu v Celju se je zakoncema Roš in prvorojencu kmalu pridružila še hčerka Sonja. Poleg dela v šoli, kjer je spodbujal ustvarjalnost mladih in poskrbel za otroški list Studenček, je bil dejaven tudi v učiteljskem društvu. Zauzemal se je za napredek šolstva. Iz tega časa je znana Celjska deklaracija, s katero so skušali področje vzgoje in izobraževanja čim bolj odmakniti od vplivov politike. Znova je povezala bolj liberalno usmerjeno stanovsko organizacijo in katoliške učitelje, ki so imeli svojo Slomškovo zvezo.
0: Vzporedno s poučevanjem in delovanjem v učiteljski organizaciji je Fran Roš odigral pomembno vlogo pri kulturnem dogajanju v Celju. Išle so tudi njegove prve samostojne knjige. Mladim je namenil prozni deli Medved Rjavček ter Juretovo potovanje in še kaj. Odraslim pa knjigo Zvesta četa. V tej povesti je predstavil dijaška in vojna leta, kot jih je doživljal sam in njegovi prijatelji. Glavne osebe so fantje, ki so se borili za osovraženo Avstro-Ogrsko, doživljali grozote na fronti ter sanjali o novi domovini Jugoslaviji. Dogajanje med vojno in v času bojev za severno mejo se prepleta z doživljanjem prvih ljubezni in njihovim literarnim ustvarjanjem.
1: Tudi pisanje poezije ni opustil, pesmi so mu objavljali v Ljubljanskem zvonu in Slovanu, poznaje v Svobodi, Domačem prijatelju, Novi dobi, Jutru, Odmevih, Obzorju, Grudi, Vestniku Sokolske župe Celje. Pesmi za mladino je pošiljal Našemu rodu, Zvončku in Vrtcu. Leta 1935 je v Našem rodu objavil pesem Jezuščku.
0: O, mili Jezušček, ko prideš o Božiču svetem k nam, jaz rad bi videl te. S teboj bi rad se razgovoril sam. Roko bi rad ti dal in se potožil tebi na skrivaj, kako hudo pri nas, kako na svetu tem težko je zdaj. Bolna je mati nam. Na zimo oče naš brez dela je in pet nas je otrok, vso srečo lakota nam vzela je. Ti veš, kako je nam, ki sam si v bornem hlevu se rodil in tisoč muk za nas trpel si in nazadnje smrt storil. O, mili Jezušček, ko prideš o Božiču svetem k nam, jaz rad bi videl te, s teboj bi rad se razgovoril sam.

0: Nemška okupacija Celja 11. aprila leta 1941 je usodno zaznamovala Roša in njegovo družino. Prve aretacije naprednih Slovencev, zlasti učiteljev, so se zgodile 16. aprila zvečer. Gestapovcem se je pridružila domača nemška mladina, preoblečena v vojaške uniforme. Ta je pripadnike nemške tajne policije vodila od hiše do hiše in pokazala, koga je treba odpeljati. Prvi večer so prijeli Frana Roša in ga z nekaj 100 Slovenci zaprli v kasarno pri Narodnem domu, od tam so jih poslali v mariborski zapor oziroma Melsko kasarno. Poznaje so prišli še po ženo, sina in hčer, jih zaprli in zatem izgnali v Srbijo. Fran Roš dogajanje tistih dni predstavi v različnih zgodbah. V Mohorjevem koledarju je v povesti Pregnanec Rok predstavil zgodbo o starelega kmeta iz Savinjske doline. Prisluhnimo njenemu začetku.
1: Tudi vi ste tukaj, Rok Kotavnik? Sem se presenečen ustavil pred starcem. Sedel je ob zidu na svojem polnem nahrbtniku, kajti tu v golih, zdaj z ljudmi prenatlačenih kleteh mariborske Melske kasarne, ni bilo sicer kam sesti. V naročju je držal odprt zavitek z jestvinami in je vame upiral žalostne oči. Z njim je bila še hči z možem in 15-letnim sinom. Teh treh dotlej nisem poznal. Poznal pa sem Roka Otavnika. Sin mu je padel v prvi svetovni vojski. Že zelo prileten je postal vdovec in je kmetijo prepustil poročeni starejših hčeri. Izgovoril si je zidanico pod malim vrhom, kjer je nekdanji vinograd bil spremenjen v sadonosnik, pa tudi nekaj živil in pijače in še del vsakoletnega izkupička pri hmelju si je zagotovil. Izplačal je mlajšo hčer, ki si je v mestu dobila moža, mizarja, z lastno delavnico. Prav ta dva s sinom sta bila zdaj tukaj z njim. Nekaj pred vojno, ko mu je bilo že 72 let, pa se je starec znova oženil. Poznal je vdovo doma iz njegove vasi, ki je na robu mesta imela hišico z vrtom. Zdaj je prebival večji del pri njej, a je še obiskoval hčeri. To noč v juniju 1941 so ga Nemci s hčerjo Zaliko in vnukom Stankom torej bili pognali iz hiše na že poln kamion in privedli semkaj, kjer je že 7 tednov bil zaprt njegov zet Ivan. Od tu jih bodo z vso to zagnano množico čez nekaj ur odposlali nekam na tuje, ker da zanje v Hitlerjevem rajhu ne more biti več prostora. Kaj vse se godi? Tudi mene hočejo odpeljati. Ali menite, da zares v Srbijo? Je vzdihnil starec in se strahom ozrl po zadirčnem gestapovcu, ki je v klet porinil novo skupino ljudi.
0: Frana Roša in njegove so odpeljali v Čuprijo. Tam je bil skoraj leto dni brez zaposlitve. Prvo zimo so ga Nemci z drugimi možmi poslali v gozd, kjer so sekali drevje. Poznaje je dobil delo v finančni službi. Sin in hči sta obiskovala srbsko gimnazijo, med učitelji je bil tudi Anton Ingolič. Pred koncem vojne pa je vodil slovensko šolo v Beogradu. Že v zaporu, v Celju in Mariboru, predvsem pa v času izgnanstva v Srbiji, so se rodile Roševe pesmi iz ječe in pregnanstva, ki so išle kmalo po vojni pri Mohorjevi v Celju. Zbirka ima 2 cikla, ječa in pregnanstvo. Pregnanstvo se je zanj končalo junija leta 1945, ko se je svojimi vrnil domov v Celje. Trpke pesmi, zlasti iz ječe, je nadomestilo srečanje z domačim krajem, ki zaradi prestanega trpljenja ni bil isti kot nekdaj. To občutje se zrcali v pesmi Povratek.
1: Se, to so vendar tiste zvezde, ki so nekoč sijale v noč. In to so vendar tisti gaji, ki so šumeli tot nekoč. Vse je tako kot v tistih časih. Lepotniku, ki v tihi kraj z otrplim srcem se je vrnil, zašel je davnih zvest sijaj.

0: Po vojni je bil Fran Roš najprej okrožni šolski nadzornik. Ko so bila okrožja naslednja leta ukinjena, je bil učitelj slovenščine in zgodovine na nižji gimnaziji in na učiteljišču. Z velikim veseljem je vodil tudi šolski literarni krožek. Tudi sam je nadaljeval s pisanjem črtic, povesti, poučnih zgodb, pesmi in spominskih zapisov o znanih Slovencih, od Rudolfa Maistra in Franja Malgaja do Srečka Puncerja in Rista Savina. Pisanju je po upokojitvi leta 1953 posvetil še več pozornosti. Sam je dočakal še izdajo satirične drame Mokrodolci, zbirko pripovedi iz Prve svetovne vojne, Korporal Huš in druge zgodbe ter več mladinskih proznih del. Pesmi so izhajale v Novem tedniku, Obzorniku, Večeru, Galebu, Cicibanu. V Mohorjevem koledarju je objavil več pesmi o vnučkih, med njimi je tale.
1: Mladost se mi vrača v njih. Vsa moja mladost zdaj njim iz oči se svetlika. Za soncem sega z ročico, posluša ptičke, hiti za metuljem in trga marjetice. So štirje, ki gledam v njih svoj davno odbegli čas. Kot svila je enemu glas. In drugi še v snu se smeje. Silak se v tretjem prebuja. A zadnji še zobka nima.
0: Med deli Frana Roša ima posebno mesto obsežna knjiga z naslovom Slovenski izseljenci v Srbiji 1941-1945. V njej je na več kot 500 straneh sistematično predstavil zapore in taborišča izgnancev, transporte v Srbijo, kraje, kjer so izgnance sprejeli, krvavo jesen leta 1941, leta, ko se jim je vzbudilo novo upanje in svobodo, ki so jo težko čakali. Skozi vse delo se ob njegovem osebnem doživljanju težkih časov vrstijo pričevanja in spomini številnih izgnancev.
1: Za svoje delo je Fran Roš prejel vrsto priznanj in odlikovanj. Postal je tudi častni meščan Celja. Na njegov pomen za knežje mesto in širši prostor opozarjajo tudi raziskovalne naloge o njegovem življenju in delu, ki so jih pripravili mladi v drugem desetletju po njegovi smrti.
0: Fran Roš je umrl 22. avgusta leta 1976 v mariborski bolnišnici, pokopan je v Celju.

Oddajo o Franu Rošu je pripravil Tone Gorjup. Brale sva Nataša Ličen in Jure Sešek. Tehnična izvedba Boštjan Smole.

To je bila ponovitev oddaje Graditelji, ki jo je pripravil Tone Gorjup. Do 2 ponoči bo zdaj na sporedu nočna glasba, ob 2 pa ponovimo oddajo Caritas, v kateri bomo govorili o sadovih dobrodelnih akcij v Afriki.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Karitas med nami.
1: Že 30 let.
0: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
2: Dragi poslušalci, v naših oddajah večkrat spoznamo, da lahko tudi z majhnim dejanjem nekomu na drugem koncu sveta pomagamo do dostojnejšega življenja. In slovenska Karitas že vrsto let podpira prebivalce afriških držav, predvsem preko programa Za srce Afrike. In z nami je danes Jana Lampe, ki nam bo predstavila napredek omenjene akcije in še programa z delom do dostojnega življenja. Jana, dobrodošla.
3: Dobar dan, Maja, in dobar dan tudi vsem poslušalcem.
2: Ja, zdaj program Za srce Afrike je Slovenca, mislim, da že kar dobro poznan, ampak če še kakšno rečeva o njegovem glavnem poslanstvu in zakaj ostaja še vedno tako pomemben tudi danes?
3: Stiske ljudi v Afriki ostajajo še vedno zelo velike, na milijoni otrok so lačni. Ljudje živijo res v skromnih hiškah, iz blata, brez vode, brez elektrike. Starši se preživljajo večinoma od tega, kar pridelajo na zemlji, žal je to premalo, sploh zaradi podnebnih sprememb, suš, poplav, pa tudi zaradi konfliktov, pa ker cene, hrane in vseh dobrin v Afriki zelo naraščajo s to globalno krizo. In zato številni otroci trpijo zaradi podhranjenosti, kdaj tudi kakšen še vedno umre, premalo je šol, mnogi otroci ne morejo hoditi v šolo, ker jim starši tega zaradi revščine ne morejo plačati, tudi primankuje zdravstvenih ustanov, porodnišnic, pa tudi vodnjakov, pitna voda je pa življenje. Ne? Zanimivo je to, da v Afriki je načeloma vode dovolj, sploh potalnice, žal pa ni infrastrukture in tega primankuje in zato za akcijo Za srce Afrike na slovenske Karita še vedno podpiramo projekt izgradnje teh osnovne infrastrukture, pa tudi, da ljudem omogočamo bolj dostojno življenje v Afriki. In tudi lani smo to z akcijo Za srce Afrike, z vašimi številnimi darovi, okrog 208 tisoč evrov je bilo zbranih, lahko veliko naredili. Naš največji projekt je bil v kraju Muhwazi v Burundiju, ki ga spremlja sestra Vesna Hiti. Tam smo začeli na novem misijonu graditi nov vrtec in osnovno šolo za 480 revnih otrok. In to je velika stvar. V ta dela je bilo vključeno okrog 150 staršev, redno, vsakodnevno, ki so s tem tudi zaslužili za preživetje. Sploh pa se veselijo te nove šole, ker tudi, čeprav je Burundi res ena najrevnejših držav, se pa starši tudi zelo zavedajo, da je izobrazba tista, ki bo njihovim otrokom pomagala pride do bolj dostojnega življenja in tukaj je tudi zahvala sestre Vesne.
4: V Burundiju, v naselju Muhwazi, čudovito raste gradnja novega vrtca in osnovne šole. Vsi ljudje se iskreno veselijo, da bodo njihovi otroci lahko imeli čudovito